Бид гэрийн баруун талын часан хэрэмдэр гарч, нар най туяа шингэж амжаагүй улаан буурал тэнгэрийн хаяг нүдэн чилтэл харна. Заримдаан оноч таарвал барин дорон үччгээд айл айл одноо доогурхан гэж нэг нэгэндэн хуруугаар анжааж өгнө. Тэгвэл эмэг нарсара тахилгат уул хайрхныг хуруугаар анжааж болдгүй юм гэж жагнана. Би эрхэ үгэнд дуртай. Нэг удаа эмгийн өөдөөс сар жаагаад хуруу хугарчих юм бол миний 10 хуруу бүхэл нэг жил бололгүйгээр хугарчихын штэ гэж алиархав. Эмэг жагансангүй. Ханчуу дотроон инээж байгаа бололтой. Хуучин хөрөн дээлийнх нь ингэр дэхвэлжиж байла. Ээж харин хажуунаас гар далайхаар би год тутааж үлээ. Бөрхөг өдөр таарвал шинийн хоёрын хаврган сар үжигдэхгүй үйл барна. Ястайл нүд хөхөрн. Үүлийг нүүтэл харж жогсгоор сарч шингэждэг үлээ. Тэхэд эмэг биднийг хөөхд байгаад юу ч олж үчгүй нүд чинь нүх болчих жоо гэнэ. Харин өөрөө сарыг олоод үжичгэвэл их баяртай. Сарны хоёр үжүр нь ас дээшэн харж байх буюу аль талж өгөн хэлвэж байхыг үжээд жилийн өнг сарын өнгийг мэргэлнэ. Тэгээд л аман бэлэг хаашаан бол аштын бэлэг тээшэн гэж бэлгэшээдэг бичи. Алич жилиг өвөлдөн час жутгүй хавар жундан хуруус сайтай мал эрт ногоонд чадаж намартан өвс хадлан элвэг хүн амтан өвчин жавлангүй өнгөтэй сайхан жил болно гэдэг. Гэвч байгаал дэлхий өөрийн жам хуулаараан оршдгийн учир хаяа гантай жилч гардаг билээ. Тэгвэл эмэг авал усан сайхан тагсангүй гол ус байгаал дэлхийгэн бужир дуулснаас боллоо гэсэн ганчхан хариулт өгдөг. Хүн хүнд өөрийнх нь гэх сүжиг бишрэлтэй. Эмэг өөрийн тэрэлийнх сүжиг бишрэлийнхээ үжигдэхгүй хүлээсэнд бие сэтгэл айн баригдуулж, сар хийртхээр санаа бодол нь тогтургүй болж бие нь их эмжиглэн. Сүүлд нь бид сар хертвэл эмгийн сэжгээр өвдөж сүжгээр тэнхэргийг мэддгийн учир бие нь муудаж гэрийн баруун хаяанд муу бор тэрлэгэн нөмрөн урамгүй хэвтэхээс л айн. Манай бүх гэрийн эгэл борог жун чивэр чимчгэр амьдрал ахвэ эмгийн тойронд л баяр хөөртэй үргэлжилдэг. Эмэгч ер нь ямар ч юмыг эрүү сулгүй жааж тохиж ярьж л байдаг. Яншаагүй бол доншоогүй гэдэг таарна. Дулаан чаг сар хертвэл гайгүй. Эмэг жургаадай тайгаан тулж гараад сарн жүг манхнай хатсан хужуул шиг болсон хоёр гараан гал магнайдаан тулган жалварж байгаад үждэг. Нүдэн муу болохоор олж үжиж байх эсхийг бүүмэд. Юу ч гэсэн би сар хертгээр л эмэг гэдэг эмшгэр бурхнай жаавраар төмөр дэвүүр дөрөө суулгыг хорон сэйэгэр хангинтэлж өхөж арайл онгод нь орсон бөө шиг өдөт малгай тойл унжилгаан сагсалжуулан тал хингэрэг дэлдэж дэгдэж чамнах нь дутуу. Эмэг нас ахихаар хоёр нүд нь хөвөөнөөсөн хөхрөн хүүхэн харанж өгөн дугуйран үйл сууснаас алсын бараг сайн үчгүй болжээ. Нэнчээ хүүхэн дүү саран гэрлийг гарснаас хойш сар хертгэд гэрээсэн толгой болтойлохгүй болов. Хаяа үүл сар хертэх таарвал бид ихтэй багтайган гаднаас хүйтэн жаварж алгалан хаалгаар багтаж ядан чихэлчин орж очоод эмгэ, эмгэ! Өнөө оройгийн сар их сайхан амархан хертжээ гэвэл эмэг юунийгэд сэтгэл ууж ярьж уртхан амьсгаа авч амьдралын эрхэнд үхэр тэргнээ салааж ам шиг олон нуглаас суусан өрчгөр чарайд нь өчүүхэн туяа татна. Жарим бүрхэг орой сар хертэх таарвал бид ч олж үчгүй. Үүнийг эмэгч төлөвийн мэднэ гэвч үрачрын хан сэтгэлийг сэвтүүлэхгүй гэмээн дуугүй дам байна. Тэр жилийн өвлийн дунд сарын сүн сар хертв. Тэнгэрд од барилдан гялалжиж хэсэг хэсэг сэмжин үүлтэй. Баруун өмнөөс хормой дэрвүүлэх жуулан салхитай. Тэнгэрийн жүүн өмнө хаяанаас тэргэл сар мандлаа. Ээж гэрийн баруун хаяанд хүнжил нөмрөн хаяа хаяа ёолон магнай дээгүүр нь хүйтэн хөлс чиглэн хевтэн.
сайн ажиглахаар хонин тогоо хөмбөрсөн шиг

дүн гэдсэн хэсэг хэсэг хөдөлж байгаа шиг харагдана. Өмг гэрийн жүүн талд бөхчгөнөж, тогоонд ус бучлаган хүүхэд боох юм бэлтгэн. Аав мороор хончин намдаг гуайгийн удган хөгшнийг жалахаар яваад алах. Тэднээ өвөлж манайхаас татаж хэлэхэд нэг сайн нүүдлийн газар байдаг. Өмг гэнт миний ханчинаас татаж, хурдан гарч аавынхан чимээг чагна гэв. Би гэрийн салхин дээл талд босгосон ач салаатай дөрвөн булаа модыг газар болж бэхлэн, дээгүүр нь хөндлөн гулт мод сүлжээд, хоньны хөлдөө арсыг дотор талаар нь дэвсж, дээр нь аргалын хашаа тавин, өвлийн идэш хийсэн модон жаасан дээр муур шиг сэмхэн гарав. Энэ бол миний мэргэжил. Би ээжийн жахаагаар нэг өвлийн идэш махыг ханшна үүч жадлах болтлоон жөөдөг. Ганчил өвлийн хүйтэнд үй үйээр нь салгаж тачхинтал хөлдөөсөн махыг дэвүрийн тарихинд хийхээр гар даарна. Ээжийн шаардлагач их нарийн, дал ав гэвэл сүүж лав авч болохгүй, хөжүү ав гэвэл сээр лав авч болохгүй. Ээжийн хэлснээс өөр яс авсан байвал жаавал бучаалгана. Жайдас бол гайгүй, бүрлээд л юм чинь. Сүүлд нь бодохоор ээж гэрт ирсэн гээчин жочнай нас ёсной байдалд нь тохируулан мах чандаг байжээ. Нагч авгын талын настад ирвэл хононе өвчүү, дал, дөрвөн өндөр тэрүүтэнтэй жайдастай мах чанана. Хүүхдүүдэд бол сээр, хүжүү, богтос, хэсэг гүжээ, элгүү шиг гарах гэдэс жиргээр хуваяглана. Тэгээд л шүлэнд нь шарвдаа үйж аягалсан ховноосаа баг идээд ханан толгойн нүхэнд аяг тааган хийж дараа өглөөгийн чайдан хийч болгодог. Тэр үеийн гэрийн сургал гэж идэж уух явж суухаас аваад мөнч хатуу байсан шүү хөргий. Идэж нэжаас Монгол гэрээс өндөр. Гэвч сартай сүн хэдийл холыг харанда. Ёстойл болжмор үхрийн баасан дээр суугаад надаас өндөр юм үгүй гэлээ гэсэн шиг байв. Өвлийн сөн тунгалаг. Ямар ч чимээ аниргүй, амар амгалан. Төгөрөг сар агаарт өлгөгдсөн мөнгөн толшиг сүүмийн гэрэлтэн. Хая салих үл мэдэг шуугаж аргалын утаа сарнай гэрэлд сүмэлжин хулангаас галын сур хайлан гэлэлжин. Хонин жороо шуурага өвсөн толгойг нахилж улам намхан ирвэлжин. Би малгайгүй гарснаас даарахдан алгараан чихэн дарав. Нилээд жогсоод даарад дисгүй болохоор гэртэн орлоо. Төмөр жууханд хүржингийн гал дүрлжиж жуухны дунд ортол улайгаад өөдөөс халуун илчин нэлгэн. Тэр орой ертөнцийн хамгийн яар өхөн бол эмэг байла. Үдийн хоноос эхлээд л мөнгөнөв. Үйлийн хайчаан аргалын галд ариутхан улаан бүсээр амин ороож баруун өмнө үнэнд хавчулжээ. Тэгээд л хүүхэд боох нэхий ваадан өлгий жиргийг ариулж бучлагсан усан халуун савнд уудлан хонин тогоогоон гадна гаргаж тавь гэж намайг тохиж байна. Би хөөтэй эсхий бариулаар тогоогоон өргөж гэрийн баруун хоноох хөр часан дээр хөмөрч тайхуд час тогооны амсраар дугуйран шаржигнан хайлж халуун ероолдн наалдсан ямаа бэлчих нь сүнийн харангуйд нэг нэгээр улалжин үсэрхилж байснаа анивчин бүхэн. Эмэг гэнтэ юу нэгийг санж олов бололтой. Хоёр гараан хавсран магнедаан тулган жалвирч, «Ээ, бурхан минь, бүдүүн хэрэгэ мартачгаж. Өнөө орой чинь сар хертэн шүү. Чи гарч төмөр дэвүрэн балууж дуугарх» гэлээ. Би хоёр талын сэнжнээс нь үнэн тушаагаар оосор хийсэн хуучин төмөр дэвүрэн чирч гарав. Хідэн нохоо хоол өгөх гэж байна химээн баярлав бололтой. Сүүлэн шарван хоёр дал гүрэлжүүлэн намайг дагаж нэмгэн улаан хилээрэн хамар хамаан долооно. Хонид хуучин туурган нөмрүүлсэн бургасан хорооны ингэрт чайран хивж хевтэн. Миний бараагаар сүргийн думдаас эмгийн тэжээвэр чагаан сэрх хоолны үлдвэр горилж дулаан хевтэлгнээс нь сунаан босоод сэлмэн өврэн сарнай гэрэлд гэлэлжүүлэн төө урт сахал намруулсаар час хихтнуулан төчир төжир алхаж ирлээ. Тэгээд л дэвүүрийг үнэрлж байна. Юучгүй хоосон болохоор эрх амтан чинь миний ингэрийг жуулан жуулан мөргөж ялла. Энэ жан

би ишгэнд нь өгжихдан өгжан ара өврөөрөө нууж үйлийн үжиж наадаж байгаад муу сургас юм. Ямар ч амтан гэдэсгэдэг гэдгэр бурхнаан тахихын төлөөл өөрийн арга бүхнээ гаргадаг нь түүнэ оршин амьдрах төрөлхий чанар ажээ. Алий ахтвал солио болно гэдэгчлэн би чагаан сэрхийг айлгах гэмээн тахуур модон далайж төмөр

0: Хоёр хоногийн өмнө ажирганд өсгөлөгдөөд чээжин автсан нэг муу даахтай бор дааг адуу дагаж чадгүй баруун хонхорт хочирсан юм. Бодвол чон тэр даагыг татахаар хот эргэсэн байжээ. Маргааш өглөө нь босхоор өнөө муу дааг харин чон нохойд татуулалгүй хаяа бараадан хонсон байжээ. Мал адгуус гэдэгч өөрийн халуун амиан аргалах их ухаантай юм да. Эмэг гэрт хөлсөн арчин яарна. Гадна сар хертэн би төмөр дэвүр балууж, хотонд хонид үргэн нохой хоргож байхыг мэдсэнгүй байх. Яг энхүү төмөр дэвүрийн ханганах дуу, нохой хучах дуу дөнгөж баг намдахад гэрээс нялх хүүхдийн нэрэй дуун сарнай гэрэл чоочин дуултахад аав хончин намдагвайгийн удган хөгшөнтэй хоёул уяан дээр бууж байла. Хүүхэн дуу гараад сар дүүрэхэд эмэг нэр хайрлаа. Сар хертэх үед гарсан болохоор түүнийг үн үүрэд гэрэл гэгээтэй байлгах гэж сарыг аргадан шившиж энэ хүүхэн танай гэрэл шүү гэж саран гэрэл гэдэг сайхан нэр хайрлж үлээ. Монгол хүн их бэлгэч, үр хүүхэддээ сайн сайхан уулгатай, өөд эсрэг урт насалж удаан жаргахыг бэлгэшэн нэр хайрладаг. Тиймээс биш үнэн дээн дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дуурсах алдрыг ард олон өгдөг гэдгээр нэр ямар байсан ч хамаагүй. Зөвхөн нэг хүнээ тэмдэгдэдэй. Жишээлбэл хулгана, өхөр, бар, туулай гэх мэт. Нэг бодвол ийм амтан байхгүй. Хүн түндэл тэмдэг болгож бусдаас илгагдах нэр өгсөн тэдий. Саран гэрэл их хөрхөн. Ой өнгөрхөөр удын навчин хилвэртэй хөмсөг ургаж, доор нь тугалын хшиг давхраалаг нүдэн гэрэлтэж, ишгэнэ өвөр шиг салаа хоёр гэж ихтэй. Би хаяа хүүхэн дүүгэн өхөрдөж ягаад наадам нь намс болж, намрын будаа нь шүмс болж түүнийг ойлуулчихна. Тэгвэл эмэг муу дүүгэн бүү ойлуул, тэр чамтай таарахгүй гэнэ. Би ямар ч юмыг наривчлах дуртай болохоор яагаад надтай таарахгүй байдгийм? Нэг л айлын хүүхэд байгаад таарахгүй нэвэл хүү хүүхнээ илгаатай штт гэвэл эмэг муу дүү чинь сар хертэх үед гарсан юм хөөрхий гэнэ. Тэгвэл ээж гэрийн жүүн талд тогоо шинагж өвшрүүлж нүдэндээ нулмастай хүүхэн дүүгийн толгойг илж аргаддагсан. Хүнэ жүрэх уруугаан ургажээ гэдэг таарна. Бид бүр саран гэрэлд хайртай. Би өөрийн олсон багсаг амттай юман түүнд өгдөг байла. Айлч төр, айл гэрт бүр ардаан төшигтэй хүн нуруу гэдгээр ажээ. Тав жургаа хүрээд ирэхээр хөөхөн дүүгийн жан аашиж их ховиржээ. Багал учирт уруулун жилгэн, ёстойл уруулаас нь улаан тэмээ аргамжмаар. Эмэг сар хертэх сөнөө саран гэрлийг гэрээс гаргахгүй. Хүүхэн дүү хэрэгт дуртай хингэргэн төхөр. Сар хертэхэд би гарч төмөр дэвүр нохойн дэвшиг гадар балуухаар юу гэж боддгийм бүүмэд гарна гэдэл эмэгд гойн. Тэгвэл эмэг бор тэрлэгийнхэн ингэрт хүүхэн дүүгийн толгойг бутанд хэрсэн бор туулай шиг богжойлгон тэвэрж гэрээс гаргахыг бүүхэл хаалга ихч их завсарлуулахгүй. Сарны гэрэл гэрт харуухаа сайн. Эмгийн ингэдгийн учир нь хүүхэн дүү минь яг сайхан сар хертэх үед төрсөн болохоор хертэж байгаа сарны бүүдэг гэрэл түүний дээр тосвол амь насанд нь аюултай гэж айдагаас болсон ажээ.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштайдын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Далд Жасуур, Фэн Сэчинбаатар, Намрын Сэрүүн Оров. Хүмүүсийн сэтгэлд юу нэг эргэдэн үгэлэгдэж, төрүүчийн галуу гангар гонгор дуугаар чинхэр тэнгэрт уйрун ирүү хөгж мөргөсөөр алсын харана анивчин шингэн. Жээлийн хоёр хажуугийн уд модны хөмсгөн шаргал навчис салхинд хийсэн хөл дагаж шарчгнэн. Чардмал жамаар тэрэг унаа сүлжилдэн

хөр хөвжэн их. Тонолжин жээлийн улаан ногоон шар тохоныдын айжим хөхтэй анивчин. Иинхүү төм түжигнэж бум бужигнсан олноо урсгал домдуур баруун гартаан сухай модон таяхтай хуруу хертэй өргөн хар хургуйгаар имжсэн хуучин хөх тэрлэг дээр нарийн шар бүс доогуур шиг дарсан нүдэндээ боронгийн болор чулуун шилжүүлсэн нуруун өл мэдэг бөхтөр орсон нэг өндөр хөх өвгөн намрын сэрүүн салхинд тэрлэгийн хормойгоон хийсгэн найгусаар гарч ирэв. Тэр өвгөн жээлийн голд нүүрлсэн шин эрен жуун нэрэмжит Монгол гар утасны жасуурын газрыг чиглэнэ. Энэ өвгнийг дондог гэдэг. Хар багасаа мал малжиж байгаад төрөө хэдэн жил хэдэн малан хүүхэн хүргэндээ сөрөг тавьж нутгийн хажуугийн нэг хятад айлд муу бүрийн 10 жоосоор 3 жилийн хугацаатай түрээслэн өгөөд энэ жижиг бор балгасан дэрж дэгжрэл суугаал тойргийн хямд түрээсэн орон суучийн асарт орж утаагүй гэрт сууж уургүй будаа идэж жаргажээ. Дондог аавын насан сүүдэр энэ жил 73. Өөрөөс нь 2 хүү 1 хүүхэнтэй. Хөгшин нь 20-д жилийн өмнө гентийн өвчнөөр нас барснаас хойш ах дүү садан салбарынхаа танилцуулгаар 2-1 эвтэй хүн таарсан боловч 3 хүүхдээ хойд ихийн гар харуулахгүй гэж суусангүй. Гэрт ээж гадна аав болж явсаар хүүхдээ сургууль соёлд суулгаж хүн болгоод бага хүүхэн хүргэнтэйгээ хамт амьдэржээ. Өвгөн жоос мөнгөөр дутгүй. Хот орхоор өвөртөө хідэн улаан нугалвартай иржээ. Хоёр хүү нь их хотонд аваачиж эмэмлэг идэж уух алиал талаарч нөхчил сайнтай тусгай асрагчтай дээд дэсийн асрамжийн газар суулгая гэхээр өвгөн үр ачиртай байгаад хүүхдүүддээ муу нэр гээд ойртсонгүй лээ. Намар болж нар эргэхээр хідэн хүүхэд нь садан салбартайган хот хөдөөгөөс өндөгжулжгаан дагуулан ирж аавын хаан 73 насны баярыг энэ бор балгаснай жирийн нэг хоолн газар арих дарснай шалаагүй шин маягаар дөгөн мөртөн нэжгэр сайхан хийснэ нь олны таалалд хүрч хол ойрд жог болон тарж би ч 73-аан оруулвал дондог өвгөн шиг дөгөм төд оруулнаа гэх настайчууд жахнаасан гарчээ. Хоёр хоног пижигнэж байгаад хүүхдүүд нь буцхаар найр тараад наадамчтан үгүйлэн найрын талбай хангаардаг шиг өвгнөө дотор хангаарч ганчаар хочров. Гэвч шинэхэн гар утсанд нь хүүхдээс нь өдрийн хідэн чимээтэй байвал сэтгэл нь баг тайвширна. Өвгөн мөн ч ингэж тайвширлын дунд жаргал идэлнэ. Орчин тойрон хүнийг яа харгагүй нөлөөлнө. Дондог аав өвгөн хүн болохоос өгсөн хүн биш болохоор сая хотонд ирээд нэг хэсэг хугацаа их ганчаардав. Хаяа эртний хөгшинтэй суусан бол дэлж усалхтаан л яг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг өхөртэйган дүнгэнтэл ярьж гарна. Дэлж усалхтаан л яг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг өхөртэйган дүнгэнтэл ярьж гарна. Тэгэхээр хідэн эрх бэруу тугал сүүл одон нь тужир тужир алхан ирж хүжүү толгоогон өгч маажуулна. Өвгөн баяртай наргагүй. Хотонд хідэн сар сууснай дараа 5-3 танилтай болов. Одоо түүнээ чорын ганч өөрөг бол дундад сургуульд орсон жээхүүгийнхэн хоол чайг бажааж харж суух ажил болно. Сэлөө чагаараан танд хідэн өвгөн хөгшинтэйган асрын сүүдэрт сууж хүжир тоглоно. Өвгөн наадамд чанаасан гурмгүй учир хид сав бол урам харин. Тэгээд л гэртэн ирж гал тогоонд яарна. Жээхүүн их ухаантай багасан ажилсаг. Нагч өвгөн хавсарч хоол будаган хийнэ. Дасгал даалууран хүнээр хилүүлхгүй санаагаараан жавдуулна. Өвгөнч бичиг ном сурсангүйгийн учир номын сурхгүйч гэсэн номхонын сураа гэдэг хар багасан сонсон үгэн шагжманын жүрхэн тарних шиг өдрийн хэд удаа давтах нь

0: тогтсон тоогүй. Эв таарвал жайж авсартан хилжил байдаг. Өнөө жил Жэхүүн өндөр думдад давших шалгалтанд хошуундаан тэрүүнд орж аймгийн думдад сургуульд явжээ. Юу ч гэсэн 3 жил хотын тоосонд хоосон дарагдсангүй. Жэхүүгээ нэг юм болгочихлоо гэж дундаг аав дотроо баяртай. Гэвч 3 жил чуг суулсан Жэгээсэн салахаар гар мухурдна. Гар утсаан оролдуулах өвөр араа жунхаан долгооны тохируулах зэрэг шин чагийн ажилд өөрөө пад. Өвгөн тийхүү одоогийн энэ идүүдийн ухааныг олдггүй ямар хаашаа юм гэж гачигдэн. Дондог аавын монгол оюунч гар утас дууггүй болоод 2 хонжээ. Энэ гар утсыг 73 жил орохт нь их гүн олон хэрэгчээтэй хэрэглэхэд дүгм сайн идэ гэж авч өгчээ. Өвгнээ тарих толгой сэргийг Жэхүүгээрэн хэд хоног жаалгаж өөрөө түлэнхий бурч шиг болсон мойг хуруугаар нь жичилж байгаад утас тосох явуулахтан ханг болжээ. Өдөржин хүжүүр тоглодог хідэн танил өвгөддөн утас авахар нэвтрэн гаднаас утас орж ирэхгүй. Иймхүү өнөөдөр дондог аав 3 дахь удаагаан энэ гар утас найж асуурын газар ирж байна. Өглөөгөөс нааш түрүү 2 удаа ирэхт нь Жасуурын газрын мэрэгжилтэн жалуу хэд дахиж дуршиж үжээд ямарч гим сугаггүй байв. Өвгөн дэми итгсэнгүй бололтой. Аавын хин чих хатуу шүү. Дуугийн хамаг өндөр дээр нь тавьчих. Хүүхдүүдээс утас ирвэл энэ дүлий толгой чинь сонсгүй магадгүй гин. Хоёр жалуу нүдэндэн өвгний шоолсон буюу өрөвдсөн хоёрын аль нь ч сайн мэдэгдэхгүй инээд бэлхуулж жаажа аавын санаагаар болгоё гэж гар утас найж жижигхэн даравчийг баруун гарын 5 хуруугаараа төгөлдөр хөгжим дарж байгаа юм шиг сурмгай даралж дуугийн тохируулж өөрийн гар утасаараа туршиж үжихээр өвгнээ гар утас чих хангантал дугарж гарав. Өвгнээ чарайд одоо ямар байна гэсэн шиг баярын мөшөөд тодорч гар утсаан өвөрлсөөр гэрж үгэн баяртай майжгнаж олноо урсгалд бараа тасарна. Жасуурын газрын хідэн жалуус өвгнээ араас хоорондон инээлчиж хочиржээ. Мангис алсан газартан манч ургаан барин барин хүрнэ гэдгээр өдийн хойно дондог аав юу нэгэд сэтгэл үймэрч чарай муутай тус Жасуурын газрын шилэн үүдийг татав. Жасуурын газрын үйлчлэх овор сайн. Өвгний жуулан сандалд суулгаж ус бучлагах машинаас чаасан чомоонд ус тасан өгөв. Монгол жалуу даамал гар утсыг дуршиж үжихээр ямарч гэмгүй. Тэр аргагүй толгой сэгсэрч өвгнээ гар утаснаа тэмдэглэлээс 2 хүүгийнх нь харилцаг утасыг олоод мэл гайхав. Бүрэл орон аймагтаа дээгүр гэлрүүлж яваа дарга ноён байжээ. Энэ одтой чогтой гэдэг чинь таны 2 хүү мөн үү? Аава гэж итгэж ядсан байдалтай асуухаар өвгнээ нүдэнд нулмас гаргалж мөө тэдний ажил өдөр сүнгүй ээх яаруу шүү. Аав нь ажилд нь дараас болохгүй гэд утас явуулдаггүй. Одоо энэ муу гар утсанд тэдний утас орхон байчглаа гэв. Чай бучлах жав бололгүй өвгнээ гар утас хангинтал дугарав. 2 хүүгээс нь хойно хойноосон утас ирсэн байжээ. Өвгөн өндөр дугаар утас тосоод чарайд нь баяр жаргалын оч туяарав. Уулын Жасуурын газрын монгол жалуу даамал дондог аавын гар утсын биш харин сэтгэлд дав буусан жинтэй хідэн үхтэй чахин мэдээ явуулж 2 хүүгийнхэн сэтгэлээ угаасан жассан байжээ. Хүн хөдий мэрэгэнч хэлэхгүй бол мэдгүй чаас хөдий нимгэн боловч чичгүй бол чооркүй гэдэг энэ буюу Жасуур амжилттай болов. Өвгөн гэрж үгэн баяртай майжгнав.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дундад улсын чуун тоод үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутагтай жохолч Фэн Сэчин Баатарын Өмгийн сар гэх найруулын эхний хэсэг ба Далд Жасвар гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн Арадио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Арадиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гэг арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүүн амьдаа кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11 өдөр, Горгийн 2, Билгэн нүлэрлийн 6 дугаар сарын 29. Үрмштэй чилгэр 23-аас 37 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
2: 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсийн хамтарсан уралдаан төгс амжилттай төгсчээ. Чэншожон Эркин Туниас шийдвэр төрөлдөөний өссөнөө хамту тус бүр төрөөн дээд улсын төлөөлөгчтний ангидэ шагнал гарч үүсэн.
3: Нэг сүүг өрсгөл ус хин элсэн гвийг өмдөлж гурван үеийн кэмс сэтгэл нэгдэн кök дэвааныг цогцлова гэхэ ширс медалийн элсэн говьд амь насны сүүгийг малтва гэхэ дээд хэсэг.
2: Манурын кэрэглэгэнэ зүйл нь хуушнаар шинийг сулхо төрөөн бодлогыг идвэкатай буттаарулж өмнөд 7 сард нийтээ 177 дүмшүр төгөргийн нийгмийн кэрэглэгээг дайчилсан.
3: Дээр хагас жилд Шинжаангийн төмөр замын Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөөрүүлсэн хэмжээ адил хусанд гас 108.5 хувиар нэмэгдсэн.
2: Өрөмчийн Ерэнхайлсан гайлын батлах дурн Бүх Шинжаангийн онгодгчөө Бикажиулсын келгасын наадгын төрөл зүйлийг оруулсан.
3: Их халуун өөр амцхал үргэлжилж альва газрын цахалгаа хангах салаа мэчрэ олон зүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гардан харьяат урна цахалгаанаа хэрэглэлтийн амар төвшин тогтон байхыг сахан хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжаанг радио телевиз хураан чимээн. Гурван шахуу сарын шүрэн уралдаагаар дамжин 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа эдсэн уралдаан 8-р сарын 9-ний өдөр явагдва. Тухайн өдөр нураа хамтарсан уралдаанаа төгсөлтийн ёслол гэхэд төрөн дээдийн шийдвэртэй уралдаан ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвд явагдва. Еврэн засхурна намын хуран шүүжи Чэншаожан, Еврэн засхурна тэрвлэгч Аркин Туниас, Кэлбэртэ уралдсаж, уралдаан төгс амжилттай төгссөнд баяр хүргэснээ хамтдаа төрөн дээд болсон төлөөлөгчдийн ангидээ тус бүр шагнал гардуулва. Еврэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат Өвөл, Еврэн засхурна улс төрийн зөвлөгөөнө тэрвлэгч Нурлан Айл Мажин, Еврэн засхурна намын хуран дээд шүүжи Бин тана улс төрийн гишүүн Хожун Ю хөдөлгөрт оролцов. Ерөнхийн Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбарт шүмэр гэрэлсэн кюр хөвшинаар бэлхэж алийн төснө Кэлбэмгийн дур бахтад орглом халуун сэтгэлгээр шийдвэртэй уралдаа эхлэхийг хүсэн клана. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаан энэ жилийн 5-р сард эхэлж алийн төснө тамирчдаар бүрэлдсэн 14 бэмбэгийн анги нийт 56 сарынгийн уралдаа явуулва. Дөшин төмөн үзэгчүүд тухайн саранд уралдааг үзж, сүлжээгээр уралдаагийн өссөн кино тоо 6,000 төмөс тавба. 8-р сарын 8-ны өдөр Турпана анги, 2-р тигээр Алтан ангиг шүйж 3-р уулж, 9-ний өдөр нь уран Хашхрын анги болон Илин ангийн шийдвэртэй уралдааны

0: Бүхэл хамдарсан уралдаанаа кимсэн анхаарлыгий хамгаас датсан төвлөрлийн цэг үлжээ. Гайхам сайхан утхурлгийн үзүүлгийн тоглолтын дараа шийдвэртүү уралдаа эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчүүд болон кинэгч саран дурваа. Салгаад, бүх сарангаар бос зогсаад, бүгд найрамдахуй дундад ард уулсын сүлд дүг ханхнүүлэн дуулваа. 20 цаг 30 минуттоо кинэгчийн шүглүү дугаархийг дахалдан, манглай булаалдах уралдаан эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчүүд цог живхаа бадрангуугаар маш төрөгнөр уралдааны байдал дурваа. Ширэхтэй талбарт көлбөмбөгийн тамирчид нэг нэгэн кэж наар саар сүлжилдэж, байран солон гүйж, бөмбөг дамжуулж, сэргалан хөргөлж, бөмбөг ишгэлгээр дамжин оларын болосрунгуу бөмбөгийн үр мэрэгжил ба нэгтгэх хамжилсаагаар удаа бүрийн дайралд өрнүүлж, удаа бүрийн бүхчээрэн шүглүүлт хийхин кимсэн сэтгэлийг бачимдуулж, удаа бүрийн бүслүүлтийг уран сайхан шүглүүлэхин кимсэн үрмийг хөгж яана. Тохон сарангийн үзэгчд орглом халуучрахыг сэтгэлгтэй байж, күш нэмрэлгүй дуун цуураадж, орглом сэтгэлгээ бүх сарангийг хөгж яава. 104 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин, хашхрын анги нэгдэд тэгээр илийн ангийг шүйж, тус хувцанаа Шинжаангийн Кэлбэмбийн кеттэсэн хамдарсан уралдаанаа манглав болва. Ханхнем сайхан дүү хөгжмийн дундуу Чэншао Жан, Эркен Туниаз, Хэжунг Ю тус пүрэ Мангла Дэдба 3-р болсон төлөөлөгчдийн ангид Шанглын цогц, Шанглын медаль зэргийг гардуулсна хамт Шангл улсын ангитай хамт сүрэх дурва. Тохон сарынд бас дөрн үндэснээ бэлгэмдэл давшилтын төлөөлөгчдийн ангид Пайз илэрхийлэл олгож, хамгийн сайн кинэгч, хамгийн сайн сургагч, хамгийн сайн үйд сагч, хамгийн сайн бэмбэг оруулагчдөө 20 алдрын өмдөл ба Шанглын цогц олгоо. Тус хувцанаа уралдаан болвол Шинжаангийн анх төр хувцанаа Еврэн зас хорнад эсийн Кэлбэмбгийн кет дэсэн хамдарсан уралдаан болох бөгөөд Шинжаангийн олон төмчи чинэртэй биеийн тамирын уралдаагаар Бюкардын биеийн хэрэгжүүлэхийг акуулхо. Биеийн тамирын гүшрэхэг орно битэн байгуулалтыг акуулхо жихэл аркелбар болно. Мэнчги алуин дэснаа олон төмнө явуулсаа суулцаа үүсэлцааг акуулхо. Дундудын нүнснаа хамтын зогцсон үзлүү хамсрыг бат бэгчүүлхө жихэл аркемжаа болно. Уралдаан нэхэлснээс наар аль үндэснээ тамирчид сургагч дунддын биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж уралдаанаа дунд харилцсан туршилгын суулцсаж гар гараан хулуун тэмсэж ажилтад сэтгэл нэгдэн хүч хамтхан нарийн нимдээ батламжилж бүх Кэлбэмбигийн дур бахтад халуушрахгаар анхаарж идэг хатагаар уралдаагийн сонорхон үзж Шинжаангийн олон төмчи чинэртэй биеийн тамирын хөдөлбөрийн цог живхаа ба татах гүчиг хамтар илрүүлж Шинжаангийн алуин дэснээ олон төмнөө бүлгэмдэлтэй, эвс өгсөлтэй, сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн урагшлах хоо сайн сайхан үүр амьсгалыг хамтар бий болгож, төмшин зөвсөдөө энэхүү гол сэдвийг амжилтгаар тайлбарлж, биеийн тамирын хөтөлбөрээр алуин дэснээ хамтар бүлгэмдэн чирмэн тэмцгэ, хамтар цэцгэлэн гөгшөлтөө амжилтлык тайлбар гэвэ. Ван Жэншин, Кадан Кабин, Ван Лин, Ли Ган, Кайсар Ким, Лю Жэмин, Кэсэг Ахмад Нөкөр Евразийн зас хорон болон Бинтана хологдлолтой нэгдсэн. Хологдлолтой аймаг жуу хотын хариуцлагатай нөкөр, хологдлолтой нийгэмлэг, дэмжсэн худлаачны төлөөлөгчнөр хөдөлбөрт оролцов.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янгийн медальснаар болов. 8-р сарын 9-ны өдөр насхын өгдсөн 2026 оны Түншин цөксдө Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана Манглаба Дэдиг шилгэрүүлэх уралдаанд Хашгарын анги нэгдэд тгийн харьцлаар Илийн ангийг шивж, тус хуцаанаа Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаанаа манглав болов. Уралдаанаа саранд хоёр тал гисэн бэмгчнээ цагаарсан бэмгийн мэрэгжил болон бэлгэмдэн тэмцэх зөрг санааг тухайн сарын үзэгчдийн магтуул сайшаалыг болж, Шинжаангийн Кэлбэмгийн хөдөлгөөнөө цог бодронгуй амжилтлын хүчнийг илрүүлснээр болохгүй. Бос алуу үндэснээ олон төмнөө сэтгэл нэгдэн эрэлгэлэн уршилсан сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ.
0: Уралдааны эхлэмгсээ хоёр талгасаар нь чанга хүчлэлтэй дөрлөлдөн дайрал хийвэ. Харамсалтай нь 90 бөмбөг оруулж чадсангөө дээр хагас саранд тэгдэ тэгээр тэнсвэ. Дур хагас сарангийн уралдаан явагдаад 71 минут болохдоо хашхрын ангийн 27-р номертэй бөмбөгчин Элиас Мамат Юсуп хөрэт орондоо шүглэн нурж хөргөлтийн бөмбөгчнээ гартын бөмбөг гэрч дөрөн зорсиж Кинэгчээс цэгийн бөмбөг ишгэлгээр таслава. 10-р номертэй бөмбөгч нь Ааламжан Абдыгэний цэгийн бэмбгийг ишгэлэн оруулж, хашхран анги нэгдэ тигээр төрүүлвэ. Дараа нь хашхран анги илин ангийн ээлжлэн дайрах дайралтыг тусч, эцсийн дийлэлтийн байдлаа сагч, анх торгоцноо Шинжаангийн күл бэмбгийн хэддэсэн хамдарсан уралдаанаа манглав олва. Хашхран ангийн гол сургагч Шан Инжуа хэлэхдээ энэ кир битэмжи улсандөө маш сэтгэл дугдалж байна. Бидэн бүлкэмдлийг төрөөнд тавьж, харилцан зөргжүүлж, сая өнөөдрийн дийлэлтийг олва гэвэ. Хашхран ангийн бөмбөгч нь Аламжан Абдыгэни хэлэхдээ тохон сарнд иржи күш нэмэрсэн бүх бөмбөгч нь дур бахтад маш таалархаж байна. Бүгд дайрын цөм ядарлаа. Энэ манглаа маань бүх хүмүүстэй хар ялагдана гэвэ. Уралдааны дийлэлт дийлэгдэлтэй боловч нөхрөлд дийлэлт дийлэгдлийн илгаагүй юм. Уралдаана дараа илэн анги болон хашхрын ангийн бөмбөгчд харилцсан мэндэлсэн баяр хөргсөн байдлын бүх сарнгийн үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөвэ. Илэн ангийн гол сургагч Сайдулла Абибулла гэлэхтэн нэг удаагийн гайхам сайхан уралдаан болва. Илэн ангийн бүх гэшүүд эврийн хамаг сайн байдлаа бадруулва. Би өнөөдрийн уралдаанд маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Шийдвэрт уралдаана явахстой. Хоёр ангийн бэмбэгчд бүх хүч хайш авах нь тухайн сарнгийн үзэгчдээ нэг сарн гайхам сайхан уралдаа дэвшүүлвэ. Үзэгчдэн тайзанд үзэгчдийн урам хайрлах дуун тасралтгүй хангнэн бүх бэмбэгийн талуурт суураадна. Үзэгчи Мирза Архбаржан Мамат имийн гэлэхтэн ирил ангичх бүлэг хашхрын ангичх бүлэг бидэн хамтын хүч нэмрэлвэ гэвэ. Үзэгчи Сүмөн зүү болвол тус хулсанаа Шинжаангийн хөл бэмбгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаанаа үнчи шүдргөө бэмбгийн дур бахтан болно. Тэр сүргүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэн айлын дэснаа үрх хөөхөд бүлгэмдэн сэтгэл нэгдэн анаарын үршиг нэгтрэн бүлгэмдэж байхыг олж үзвэ. Манай 14 нэгнаач хий эрэлхлэн урагшилж бидэнд альва аймаг жүгийн тамирчдын зөрг санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Хөтөн жилийн уралдааг би лаптаа үзнэ гэвэ.
2: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шинж.
1: Одо Кэлбэмгийн талбартуу Кюслинган Кэсэлд нь сэтгэлээ нэвтрүүлж, гар холвон эргэцлэг хамтаар урагшлааг гарцгтай Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шинжийг сонсхоё.
0: 8 сарын 9-ний өдөр нуурай. 2026 оны түншин зөвсөлтөд Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Шинжаангийн нөлөөл күчээр хамгийн нэхий олон тэмцээч нартай биеийн тамирын уралдаан болсны хувьд тус хулсана Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаанд Бүг Шинжаангийн Альва аймаг жуу хотын уралдаанд оролцох ингээ төлөрвэ. Кэлбэмгийн тамирчид Кэлбэмгийн талбарт цуглуурч олон нээлж яна шүрэн тэмцээгийн өнгөрүүлж гайхам сайхан уралдава. Уралдаанаа талбартуу бөмбөгчд бүх жидлаарын гүйж, айта хамжилсан бөмбөг дамжуулан тусч, дайралтын хөргөлөлтийг эмх дараатайгаар явагдуулж, эрэлхлийн тэмцээг өөдлөн давших биеийн тамирын зөрг санааг илрүүлвэ. Үзэгчдэн тайзанд бөмбөгийн дур бахтдын урамшуулан зөргжүүлэх дуун тасралтгүй суураадж, бүх ардаран Кэлбэмгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд дур сонорхол өвөрлөн, санаашилгаас нь уралдсан биеэн хэрэгжүүлэх үүр амьсгал онцгой гүн зам болва. Кэлбэмгээр холвас болгож, сэтгэлээ нэгтрүүлэхээр дэвсгэр өнг болгож, Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаан, дундын үндэснээ хамтын зогсон үзлэг хамсрыг бат дэгчүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Олон тэмцээч нартай биеийн тамирын уралдаагаар аливаа үндэснээ явуулцаас уулцаа уулзааг ахиулж, Альвин дэснаа олон түмэн анаарын үршиг нэгтрэн бүлгэмцнээ амдлэг зүргэлул болва. Уралдаан төгссөн боловчиг, олон түмнээ энхүү биеийн тамирын хөдөлгөөнд болсон дур бах эгвэрт үргэлжилнэ. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаагаар төлөөлүүлсэн айл олон олон тэмцээч нартай биеийн тамирын уралдааг үргэлжилнэ эрхэлхийн. Альвин дэснаа явуулцаас уулцаа уулзааг ахиулахдоо тасралтгүй хөдөлгөгч хүч нэмрэлж, Альвин дэснаа олон түмэгийн бүлгэмдэн тэмцэж, цэцгэлэн гөгцсөн сайн сайхан эвхмэл зургийг хамтар зургуулахдоо урамшуулан зөргжүүлэх болно.
1: Шинжаан радио телесуран чимээн. Орон нөдөр нүднөөмнө, Эврэн засхурнаа нам ураан дээр шүүж. Эврэн засхурнаа тэргүлгч. Эврэн засхурнаа ёс чинэр ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн күчрэх горнаа ажилын удар тухтуулгийн дарга. Архин туниас удар тухтуулгийн бүгд хурлыг эрхлийн гэж. Яс чинэр идэнэ амар төвшин ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ажилын тухай ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чехлик чехл завур сухлурын зэрэг санааг нарин гинэмгай туушлуулын

0: боддоор болж холбогдлотой бичих материалыг судлан яралдаж кинин зөвлөдөж
1: 2025 оны 50 яс чинэр идэн амар төвшин ба мэдлэгэн битэкт гүнэ эрхийн хамгаалтын кинин шилгэсэн үрдүнтэй харьцуулна.
0: Дараалах мен голдлогтой ажил хийгээд кинин шилгэлтэн цэгслэн сайжруулах ажилдуу байршилт байрлуулт гэж асуудлаар удирдамж болохыг туваалгана. Дутагтлаан байцаанд хөрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж ажлын гэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэх болов. Хурлаас ааж гаргасын хуврыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай оч холбогдлыг гүнзгий ойлгож хуврыг хамгаалахыг эрсд гүйцэтгэж номын төв хураа, төрийн явдлын хураа нь шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий түгшүүлж Евразийн зас хурна намын ураа Соскин ордны ажлын шаардлагын ёсоор хуур гүчрэг урна байгуултны хорлтыг чанга анхаарж үннийг баримтлан буттайг эрхэмж жинхнэр отхон буттайгаар ажиллахыг баримтлж олхом олхмаар эрчимжүүлэхөө зэрэг санаагаар төв хураан кинин шилхгээ хариуд тусгасан асуудлын цэгслэн сайжруулахыг сайнаар отгож ман урна яс чинэр идэна амар төвшин болно мэдлэгэн битэктгүнэ эрхэн ажлын яс чинэр үр бүтэмжийг үнэнгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй хондлог чинэрээр залруу ясхийг сайнаар отгож Асуудлын үндэс сурвалжийг гүн удалж тодорхой хуудасчлан хамярах уу донсоо сасах калораар цэгслэн сайжруулахыг баримталж бэбик асуудлыг төлөвөртэй өөрчлөн сайжруулж дохин илэрхгүй байхыг батлах хэрэгтэй нэгнээс үүчлэн нөгөөг мэтхийг баримталж бүх талаар өврийгэн байцааж онцлогтой гэрэлт цэгийг гүнзгий удалж улам нэг алхам давлгаан бадруулна уян бүрээ зүйлэн хүчрэгжүүлж хөрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж Ажлын яс чинэр үр бүтэмжийг лабдунаар дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжсэн. Төв хураан яс чинэрийн кинин байцаалтаар зод тукал болгожээ. Назга дөрлөнээр тувам күрэ. Нийгмийн нийтээр анхаарч байх зүйл ба олон төмнө тусгалж ан гудлагтай күрэнтгэ яс чинэрийн кинэлт тавьж сунган байцаах ба экрэлтийн мөрдөн цэгслэн засах хөчлцэн ихтэх хэрэгтэй. Тараалан малааж өгөн яс чинэрийг дэс тэвшүүлгэ. Үйлдэн гэхүүлсэн яс чинэрийн хөвсөлтөй. Үйлчилгээний үйлсэн яс чинэрийг дээгшлэн Юр ашгийг нэмгдүүлэх. Инженерийн ёс чанарыг дээшлүүлэх. Дөрвөн их тусгай зүйл нь ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж. Ёс чанарын суур тунур тохиромжийн битэн байгуултыг чангадах хэрэгтэй. Онцлогтой кодож ах үгний үлдэхэн шин энерги, шин материал. Кил алсан туучилсан аж ах уу зэрэг креатай голдлогтой байрлуулна. Дээр өртөгтэй тусгай ашгөө газар зүйн бэлэг тэмдэг. Нэрт даварын тэмдгийг байрлуулж. Сукамл ойлогтой үйлдүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй үйлдүүлж. Шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчнэ хөгжилтийг акулах мэдлэгийн бүтээгдэхүүнэ эрхийн хангалгыг ихтгэх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон мэдлэгийн бүтээгдэхүүнэ эрхийн суулзаа хамтар цагаан гүнзгийрүүлж Шинжангийн давлагтай үйлдэхэн болно. Онцлогтой нэрт тэмдгийг газаад гарах туу хүч нэмрэлэх хэрэгтэй. Идэн амар төвшнэ бүкгэлгээсэн битүү цагаргийн киний хамяарч засах системийг байгуулж онц хангалгын эрхэ үйлч борлуулах зэрэг хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа чанг цогт өгч Усны гаралтын бүкгэлгээс нь дараалан байсан цэгслэн засхыг өргөжлөн гүнзгийрүүлж Сүлжана идэн умдна. Кэдаж ах хөгн арлжана зах дэлгүр. Сургуулын крана хоолын гэр зэрэг голдлогтой крана тусгай зүйлэн засалтыг кевинжүүлэн өрнүүлж. Олон төмнө кинэл тавих. Яра келзана кэлт тавих арга замыг садго нэвтрүүлж. Олон төмнө идэн амар төвшнийг эрсэг хэрэгтэй гэв.
1: Хурлаас чихэлжилсэн. Альва холбогдлотой нэгцээ хариуцлагаан чангатхан боттаруулж. Нэгт хамжилсан нийлмэл хүчийг бэрэлдүүлэх хэрэгтэй. Бикулсын яс чинэрийн сар, идэна амар төвшнээ ухааруултын гарг, мэдлэгэн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ухааруултын гарг зэрэг хөдлөрийг сайнаар зохион байгуулан өрнүүлж, бусаа зогсд калварын ухааруултыг өрнүүлж, гүн бүхэн яс чинэрийг чихэлжлэх. Идэна амар төвшнийг сока хамгаалах, шинийг үсгэг гүндэг гүн зузаан уур амьсгалыг бий болох хэрэгтэй гэв. Жули Фан хурлд оролцсон.
2: Такл макан нийлсэн цөлийн өм захын ширээ шинэ кил дотор көнлөн үрсэж байгаа дайчин сүүг 86.3 км сунулзан үргэлжилж. Хагас өнгөрө зууныг өнгөрүүлсэн боловчиг сүүгийн усын мэл бүрглөн үрсэж түн мүү өн шимлэг таримлын газрыг өмгөлж байна. Дайчин сүүгийн түйх болвол чириан ард түмнэ гэр орнан хамгаалсан тэмцлийн түйх болна. Салхин шуургунд дайрагдэж Күн нуштай усан дутгснаас чириашаан өнгөрсөнтэй арга бүсү 3 удаа нүүжээ. Хүү заяагаан хөөрөхийн төлөө 1990 онд чириашаана ард түмн элсэн цөл уруу үргэшилж сууг малт чи ус залжээ. 3 нүйин гүмсийн бүхэл 30 жилийн хугацаа зарцуулан засчи бэхжүүлсэн энэ кө ус залх сувгийн энэ кө гэр орнод амнасна урсхул ус залж оруулва. Одоо Чириашанд дайчин сүвгийн үлгөр мөн уламжлагдэж,

Хайран даажи дэгжиргэ. Шүргу хатүшлдай тэмсгэ. Бүлгімдін хамжылсхо. Элсін жүлдай тэмсгэ дайчин сүүгэн зэрэг санан мөнл. Үй үйін чириячтэгэ ажил гэжи үйлүс бүтайж. Гэр орнан бүтайн байгалхтэ өрөмшүлін зэрэг жүлсар байна. Худа, нэг сүүг үрсхол үсін элсін гүйг өмдлж. Гүрн үйін күміс сэтгэл нэгдэн хөк дэвайныг цогсылва гэхө ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр элсін гүбдө амнасна сүүгийг малтва гэхө дээд кэсгийг сонсхия. Эквишгийгий Шинжангын радиод хэлүүс хуран сүрүүлжилгчий Гомон Хуи, Хамид Абдрэх, Тангшуэ Чиэн, Гүлбаққар Турсун сүрүүлжилон бичвэ. Чирия шана дайчин сүүгийн дүрсхлийн ордонд орхто. Элэгдэн хүүжирсан тунулзан жоуту. Кесірка кедім. Дарагдэжи Матисын төмір күрзі. Чолу үйрхүй шүүрха модан жаазэргэ олон жилын элсін шүүрхнай тэмсэлэгэ өнгөрүүлсэн хүүшін эдлэн мүдэгэ дэлгэн үзүлхэ тэнгэмдэ дэлгэн үзүүлж. Жирн өнгөрүү жилын өмнө гүйл сайрагдэ сүүг зассан бэр хатүүжлда он сарэгэ тоуэш байла. Тохан жилдэ дайчин сүүгэн шүүгмэн хайн кэмжилдэ орлсан Мэтрүүзу Яхаб энэ жил нэхтэ далан амнаста үлжа. Тэр хүүчин гэлвайрын кэмжилдэн кэмжүүрлэгэн өмнө их удаан ширтэн зогсохто. Тэрхүү өдөр зөөгөө тэмсэн дурсамжийн мөл харандын тодорсон шиг болжа. Тэргэлэхтэн сүүг малдхо чулуу шигшгэ. Чулуу зөөгсэрг ажилд оролцож өнгөрвэ. Тохан үйдөө нөхсөл барахтаа улахар би Кэнжил Дэвскран үйрээд 3 өдөр 3 сөө яваад арай гэж нэг дуур хаалтын амсурдаг хүрсэн юм гэвэ. Чирээ шинэ жилийн дундчи үүршүүлтийн кемжэн, жилийн дундчи хур дундснаа кемжэн 80 өнгөрөө дахин юм. Түйлийн онцгой үүр амьсгалын зөрагаас уулж, энэ хүн нутгийн дэвсгэрт ган хуура элсэн шуурхта үүр амьсгалын кевин байдал уулж. Нүүдэл элсэнд жил дараалдан көк тавайн идэгдэж, таримлын газар бүлэгдэж, Көда тосхон тасралдгүй элсэн шуургандуу дайрагдан цухурва. Хаврын сүйлжи зуна экар таримлын ус хэргэлгэ зангилган хуцаа болох бэр. Кил доторхо голын урсхул бэрмэсэн урсхул тасарж, харин зуна үлэрлийн үйрэн хуцаанда пөлнэн үлийн цас мэсэн түргэн хайлж, үлийн үйр ихэр үйрэлж, хүчин гол иймэрхэ ихэмжэна усна урсхалыгэ даахын харгүй уулж, таримлин газар үйрэртэ аптагдэж, Ард улна нэг жилийн шүргу хатүжилдай көлінбір талғар болдығы айна. Күм ба малин үүх үсін ба үсілтін асуудлыг түйлүрдай шиэдрүүлж, үсілін ғамшгийг арлғыж, үсіні ихбайлгийг зүйз оқста ашгылхын төлә. Чирия жана намын хора эрс шүүрхагар шиэдрүү гаргыж, төрүлзүл тоқтан күмна күшар үс татха суғы засж. Тусха зүйлін барлғын жолатха ғазыр байгуулж, бүгшана күчиг дайшлын барлғын ажил ихлүүлін бүтән байгулхар тоқтжа. Игад. 1923 сард Бүгшэнэ олон төмнө оршин тогтнох хүсэл эрвэслэгийн асаалсан дайчин сүүгийн барилгын ажлыг жинхнээр эхлүүлж, Күмнэ күчээр нүр сумнаас нэг уран бүс алсалсан ус татх сүүг засж, үүлийн үерийг салгаж, тал газрын үсэлтийн орондо нөхөрлвэ. Күнлэн үүлийн хурматк гүй сайрга атар газар болбол, нэр нидрэнгдэн тохорсон амнасна хөрэт орон болно. Барилгын ажил хийх шугам даху ямар ч хүмн амтэнго. Элсэн шуурхан дэгдэж, том келварын машин механикго, зөөлтийн машин тэргэнго, дөрөн төгөлдөр усан шинжилгээнэ материалго. Баримжаа шгсэн барилгын ажил хийх зүрэгчгө болохоор. Аливаа бүтээн байгуулалтын ажлыг бүр күмнэ күшээр үргэж ахиулжэ. Аливаа үндэснэ нэмийн хуурсны өнгөрөө олон төмөн эврэ багш хэрэгслэн навч, Кэнжил Дэвскэр хүүрэ аман авч, Барилгын ажлын тухайн саранд явгаар алхлан гэрч. Гушин жил үргэлжилсэн гүйл сайрахт ус асах бэрхсэдвгэ шийдрүүлэх ажлаа нэхлүүлжэ. 84 настай Азис Хуш Төмөр 1925 онд Төмөр Гүрсэн ЭМ-дэн дайчин сүүг засах игнэд урж 10 жил ажиллажэ. Тэр эрэгцүүлэн хэлэхтэн. Тэр үед өдөр болгон өр цайгаадгүй байтал эхлэн ажиллаж, асганд сарны гэрэлд үргэлжилэн ажиллана. Элсвэл Хагсу тондрон буурц гэж, өмд бас бол булынкүртсөн лобан ус үүдг билээ. Сүүгийн хажууд 2 метр алсалх бүр нэг үтө тэгтэр засж. Энэ тэгтэр шатар 30 метр гүйн газарта бүүж, төмөр хөрсээр чулуугийн нэг нэгээр малтаж, дахин энэ тэгтэр шатар чулуугийн зөөвөрлөн гаргасан юм. Сүүг засах үед усэнгөө болохоор лобан ус үүж, үйлээр нөсөн хөлдвөл,

0: нэс хагалж ус бүслгүн үүдэг билээгэвэ. Дайчин сүүгийн хашлах ба сүүгийн юралыгэс асахта. Өмшинжанын онсылгтай хуйраагаар өндгөн чулуу зэрглүүлэн өркү үр мэргшлик эргэлж. 58.8 куб метр чулуугаар өрж гаргасан юм. Машин механико 10 жил мутто. Эдгээр чулууг бүр тараачд гуй сайргаас нэг нэгээр үйрсэж. Чирэшэна усан ашлалтын төвчөнө үртгөө усны их сөрүүлжин газрын хамьяралтын өртөнө дарга. Өмэржан Аашим дайчин сүвгийн квант төрж. Түйнэ аав Аашим резидин дайчин сүвгийг засах бүг ёпсд оролцож. Жил болгон үйл зуна амралтын хугацаанд Өмэржан Аашим бүр гэрин гүмсэн дагч барилгын газарт өрч аава нэргэн үзж битэн байгуулагчдын салх шүүргийг сөрн. Агм халумба хакер гитник тесрлэн өдөр сөгөө барилгын ажил хийсэн бат баримтлал ба хадгуулжлтай байдлыг нүдээр нь үзж гэрчилжээ. Тэргэлэгтэн голын хашлагт бодын чулуу өрх чихэлтэй болохоор кюмнэ күчээр зөөж чулууг тээвэрч зөөхт күчртэй болохоор үүрэн зөөж бие нарсан жулгарч шархтдаг билээ. Тэд нөдөр болгон кедэм төмөр хөрс ба тунулзан жоотугаар сүг малдэж анх эхэлсэн арсан жулгарч эцстэн бүрө эвэршиж тедна гарыгийн барихт яг мод барьсан шиг хав хатуу санагддаг билээ. Сүүгийг засаад хамаа хөрвөл тедэн дару тэнд хонж агар сань үйд тедэн кес дэрлэн кэр хонж бүсд үйд нүхэн гэр малтаж хондог байваа гэвэ. Дайчин сүүг засахын төлөө Чириаш ян өмнө хүнээр 11 удаагийн их хамтарсан тэмцлийг зохион байгуулж өнгөрсөнд хамаг олондоо нэг удаад нэгтмэ 2000 кмг дайшлан сүүг засч барилгын ажил хийх ёсцод 94 км сүүг засах барилгын газарт бий өргөцсөн байна. 1990 оны 5 дугаар сард 30 жилиг өнгөрөөд өмнө шин нуур сумнаас эхэлж хөшэн Тамагу сумд хөрсөн бүх хүтийн 86.3 км-ийн энхүү дайчин сүүгийг эцстэн засч дуусах ба 1990 оны 9 дугаар сарын 7-ны өдөр дайчин сүүгт жинхнэр усны нэвтэрсэн тэр өдөр бүхэл чирээ шанаар нь баярлдан байсалцэж цагаан дунглог цасан хайллын усан сүүг дахан нурсж ирхийг үзад кимсэн нүдэнд баярын нүлэмсэн мэлмэлзэж баярлан хашгиралд ба Өмэржан Аашим аавтайхан хамт тэрхүү түүгэн цагмичийг гэрчилжээ. Тэр хэлэхдээ тохон үед дайчин сүүгээр ус нь нэвтрэхгүй үед зөөхөн бий биш. Дайчин сүүг засах ажилд оролцсон бүх хариуцлагат нь удирдалгуу, нэржлийн хаадар болон тараачин малчд бүр онцгой баярлж маш сэтгэл догдол ба. Тэр өдөр би тедна усанд өсөр нурж харилцсан ус засч хоёр гараар нь ус битүүлэн өгөөж бэжиг бэжгэлснийг нүдээр нүсвэ. Тэрхүү байдлын яг л баяр өнгөрүүлж байх буюу ямар нэг том хэлбэрийн хөрмийн ёсолд оролцож байх мэт санагдва гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурааныч мэн. Энэ жилээс наруу манурны аливаа газар хэрэглэгэнээ зөвлөн хувьшнаар шинийг сулхуу төрийн бодлогыг эдвүкэтэ ботаарулж. 7 дугаар сарын 31-ний өдөр гэртлээ. Энэ жил бикурна хэрэглэгэнээ зөвлөн хувьшнаар шинийг сулсан нийтээ хуурзан 25.8000 хэрэглэгэнээ зөвлөд нөхөр эрэмшжээ. Нэхрийн мөнгнө тун 17 дуушр 3000 төм төгрөгөөс товжээ. Нийтээ 177 дуушр төгрөгийн нийгмийн хэрэглэгээг дайшлав. Энгэс гуцаанд өргөлжилсэн их колон үр амьсгал нь агаар тохируулагчо. Кейтэн салхина машин зэрэг кейтрүлгэ гэрэн цахалгаан хэрэгслийн борлуулалтыг халамжилтай болгож. Аливаа газрын гэрэн цахалгаан хэрэгсэл хулдохоо газартоо хэрэглэгч тасралдгоо суулдаж байна. Манас яна гэрийн цахалгаан хэрэгслийн хуушнаар шинийг сулхдоо улсын нөхрийн төрийн бодлогыг нарийн кинэмгай боттаруулж. Аливаа том хулдааны газар цөөхөн бус хэрэглэгчдийг хийтрэлт гэрийн цахалгаан хэрэгсэл хулдана ухт татва. Манас яна суугаал ордоо. Жан мүн юг хэлэхтэн. Одоо улсын гэрийн цахалгаан хэрэгслийн нөхөр ба үйдэн дэлгүрийн харгалзалтай болохоор ерэнкадан баг бус мэнг арилж болно. Чиндер ба үнэ хайрцлын маш дээр юм гэвэ. Марлош шинэ машин дэргийн гэрэн цахалгаан хэрэгсэл нь хуушнаар шинийг сулах гээд шинээс туучилсан үлдхэн, ойлог үлдхэн хулдан авахдоо анхаарлаа төвлөрүүлж. Аливаа том худлаач дигэ кэрлгэн тогтсон, мөмнө кемжаанд кэрвэл, үнийгийн хасхуу, нуглан будчийг хэмдэрлэх сэргээ иж бүрэн көдлөрөөр нөлөгдөө көтлөн жолаач. Давхар нэкрвэр кэрлэгчтэй ашиг гүр тавэ. Марлош шинэ сугаалардоо аливаа түрээ хэлэхтэн. Би нэг шин гарууцсуу сунгуун хулдан авбаа.

0: орчноор шинийг сулах уу? 500 төгрөгийн улс нөхөр өгчээ. Гэлгүрээс осо остон давхар харгалзал үзүүлвэ. Үнээр кимд байна гэв.
1: Энэ жил мануурн хуучнаар шинийг сулах нөхрийн төрөл зүйлийг өргөлжлөн өргөтгч. Машин тэргийн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл. Туучилсан үлдэхнээс үрэн дээрэ газар шүүрдэх машин гүм. Агвах машин, хуб сагсаах машин, ойлог юуднай юнсэ. Ойлог журлангийн суулдур зэрэгэ, арун төрлийн гэрийн хэрэгслийн ойлог кэрэглэгэнэ зүйлийг шинээс нэмэгдүүлж. Олон тэмнээ дээр чинэр чингсгайтай кэрэглэгэнэ хэрэгсэл шаардлагатай нарилаг унавчтайгаар зохицуулва. Альва газар бас кэрэглэгэнэ нөхрийг иж бүрдүүлэн гаргажээ. Кэрэглэгэнэ далд бичиг улам нэг алхам көгж авэ. Хамин хутан машин дэргэнэ тусгай зүйл нөхөр ба түгээмэл харгалзад кэрэглэгэнэ тэмдэгт гаргажээ. Кэрэглэгэг акулху тусгай зүйлийн көрөн мөнгнээсэ 1620 тэмн төгрөг оруулж, нэг дүншүр 3200 тэмн төгрөгийн кэрэглэгэг дайчилвэ. Хамлын вай юу нэрмэштэй машин дэрэг борлуулху кисгарт компана, дамжулан борлуулху еринка закрал, машин юу хэлэхтэн.
2: Үнээс өмтг адил хуцаандагтай харчулвэл, биднай борлуултан мөнгнээ туун, зуунай 16 хуайс дээгш нэмэгдэж, шин машин дэрэг сулху борлуултан кэмжэн ихэр нэмэгдвэ гэвэ.
3: Шинжанган радио тэлүс хуран чимэн, энэ жилас на ару. Мануурн олон зүйлийн нарх хэмжээгээ зэргээр гардаж, нүүрснэ ажахлуулын үйлдвэрлүүлэн тогторжуулын зах дэлгүүрээ нээхийг акуулж, энергийн хангалгийг баталх үр өтөмжө илэрхэд ээгшилвэ. Дээр хагас жилдэ, Шинжангийн төмөр замын Шинжангийн нүүрсийг газараа зөөрүүлсэн хэмжээ 4,925 төмөн 20,000 тоннад хүрч, адил хусангаас зүүнэ 8,5 хуваар нэмэгдсэн байна. Одоо яг цахалгаа хэрэглэн нүүрс хэрэглэх ургалын хугацаа болно. Хамлын сайхан тухайн шүтүүми 1-р нэмэрт задга үүрха бүх хүчээрн үйлдвэрлүүлэн тогторжуулан хангалгыг баталж, үүрхан орны шин энергийн жулашко үүрхан асана машин тэргэн малтхо зөөрлөх ашчи буулахко бүх гэлгэсэн ойнчгсэн ажилгааг бийлүүлж, ажлын үр өтөмжин ихээр дээгшилсэн байна. Дээр хагас жилдэ, нүүрсэн үүрхан үйлдвэрлсэн түйкан үүрсийн 1400 төмөн тоннагаас тавж, Борлуултын хэмжээ нь адил хусангаас зүүнэ 46 хуваар нэмэгчээ. Уурхан нуран Ланжу Шинжангийн төмөр зам, Линхэ Хамлийн төмөр замд төшөглөн, Гол шугамын төмөр зам, Уурхан нурна тусгай шугам ба Урам бүсийн өөр замын зөөлтийг үйлдүүлсэн битүү сагаргийн зөөлтийн системийг байгуулж, Борлуултын төрөнд Бикүлсийн 25 голдлогтой хотыг хамарсан байна. Хамлийн сайхан тухайн Шүтүми 1-р нэмэрт задга уурхан Уурхан дарганы туслагч Үүгөө Чингэлхтэн Улсын төмөр замын бөлөглөл ба сүйэлжин хугацаанаа Багтаан Шингака ажахлуултай гүнзгэ хамжилсахар дамжаад Шинжангийн нүүрсийг Хунанд оруулах уу Шинжангийн нүүрсийг Хунанд оруулах уу Шинжангийн нүүрсийг Юндаанд оруулах зэрэг уран бүс алсалсан нэвтрхэн замын шууд кэрк тусгай селена гал тэргийг хэвэнжүүлэн эзэгнэж нүүрснээ Уурхан борлуултын тоо нэгтээ Зүйн орон, дунд орон ба барын өмнө зэрэг голдлогтой уран бүсийг хамруулга гэвэ. Шинжангийн нүүрснээ жиссэн Экбайлгийн ерэнгэ хэмжээ 2 төмөн 1900 дүншүр тонна байж, Бикүлсийн зүүнэд 46% эзэлнэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд мануурн нүүрснээ шилдэг үйлдвэрлүүлийн чиглэрийг өргөлжлөн нийлрүүлэн нийт 2 дүншүр 5953 төмөн 5000 тонна түйхэ нүүрс үйлдвэрлсэн байна. Энергийн хангалгыг батламжлахын төлөө Шинжангийн төмөр замын салам өчөр нүүрсэн цахилгаана ажахлуулын хамтарсан холвана сүрэг зангийн харилсан нэвтрэлцэх давуулгыг бадруулж нэг ажахлуулд нэг төрөн бодлого хэрэгжүүлэх зөвлөлтийн хүчнээ батламжийн төслийг хандлагт чанартайгаар төгөлдөржүүлж Кёгжэнт бус үйлдвэрлэл ба Кёгжэнт үйлдвэрлэлийн зөвлөлтийн хүчин зөвлөлтийн хэмжээнэ харилсан батлах тогтолцыг чанга бутааруулж Күн дацаана гал тэрэг явуулах харьцлыг дээгшлүүлэн. Топча алсалсан барааны зөөлтийн селена гал тэргэн ба икемжана эд барааны шүд кэрк гал тэргийг зохион байгуулан явуулж. Топча алсалсан нүүрснээ урчил зөөлтийн 36 шугамыг байгуулж. Зөөлтийн төслийг нарилаг оновчтой тогтоон нүүрсийг ашчи чадах, зөөрлөн гаргаж чадахыг баталва.
1: Шинжангийн радио телесуранчи мэн. Шидрэ өрөмчийн ерэнхэлсэн гайлын батлах дурн. Шинжангийн буухай нэрмэжтэй нарилаг үйлдвэрлэгчээ Кизгарт компантай гэрээ тогтолцож, бүх Шинжангийн онгоцгчөө бүрэн аж үйлсийн келгээсэн наадгаан төрөл зүйлийг оруулав. Борхзалтар энэ жил наадгаар нэг гэсэг Шинжангийн үйлдвэрлэгчээс наадгааг улсын дутаад газаад нь зах тэлгүүртө байрлуулах болно.

0: Тус төрөл зүлийн 1 дугаар хугацаанаа их өрлүүлтийн 1500 төмөнд төгрөг байж, найрлагаар цутхан кевшүүлэх, кев загварыг судлан нээх, IP-ийн зуржи төлөөлөх гэхэд тоочлсон үйлдвэрлэлийн хамарсан ерэнгаасан шинэртэй үйлдэнгийн сүйрэн газрыг байгуулахын хамт AI тоочлсон онлог үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг төлөвжүүлж, төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидүүрийн кемжаадыг хөрснөөс хойро жилийн үйлдэхнээ өртөх нь бараг цалтар 3000 төмнөөс 5000 төмд өрхтөх хэрэг болно. Шинжаангийн Буухай нийрэмжт нарлаг үйлдвэрлэх хязгаарт компани Ерэнхэ Захрал Шүви Буу сүржилгчд хэлэхдээ бараг цалтар 10 дугаар сард үйлдвэрийн гэрэн барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлнэ. 12 дугаар сард бидний үйлдэхнээ их кемжаагаар үйлдвэрлэх болно гэвэ. Тус төрөл зүйл Ерөнхий Ерэнгайлсан Гайлын батлагт орно. Гайлын батлагт боловсруулах ба тоожилсан кинэлтэй хамьяарлыг үйлдүүлсэн төрөн бодлого хикэд Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөвлөлтийн Селена гал тэрэгнэ нэвтрхэн замд гүйц түшхлэн. Дунд Азиа, Орос хикэд Зүүн Европын зах дэлгүүрт хандуулсан кил алсан барааны гүйлэхнэ эвэрний өтгийг бүтэмжтэй дурагшлуулнэ. Юуна хамт Ерөнхий Ерэнгайлсан Гайлын батлагт орноос Тус төрөл зүйлд гайлын батлагт үйлдвэрлэх, төмөрлөн хадгалах ба хуан бурлуулахыг нэг зөксчлөн эзэнлтийн дэмжлэг хангаж, гайлын батлагт боловсруулах, соёл зугаасл, соёлын битэлч үйлдэхэн ба олон улсын дэлгэрүүлтийг үйлдүүлсэн хөгжлийн хэлбэрийг сүйгчлэх болно. Шүви Буу гэлэхтэн, Шинжаангд удаа маш нэр гарч байгаа хөн наадгаа болвол нэг нуусан наадгаа болно. Бидэн түүгээ Эвлүүлэн тааруулах келбарын наадгаа болгон хийж, нэн бусаа зогсдоо, нэн нарлик келбараар Шинжаангийн хөө наадгааг илрүүлж болно. Бидэн өмнө үзүрийн үйлдвэрлэлийн сүйрэн газраан үрэмштэй байгуулвал буурлуултын зах дэлгүүрийн кепчааг нэг гаргийн дотор Дунд Азиад хөргөн хамарч болно гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесураан ерэнхайлсан ч юм. Кеднөтрэс нар үргэлжилсэн их галын уран амьсгал нь альва газрын үйлдвэрлэл амьдралын хэрэглэх цоглогоны даацыг ихээр дэгшлүүлж, Цоглогоны тур дээр даастай ажиллагааны байдалд уржээ. Мануурны альва газрын цоглогоо хангах салаа мэтэр нь ажиллагааг хамгаалах ажилтад халуун нарандоо аком халууныг тесвэрлэн хариатуурны цоглогоо хэрэглэлтэй амар төвшин тогтун байхыг бүх хүчээрэн сак хамгаалж байна.
0: Улсын цоглогоо турын бүгэр шинэ цоглогоо хангах компани хотын нурны гол цоглогоо тур аж үйлдвэрийн кралын уран Ардын амьдралын голдлогтой нэгстэй олон давтамж удаагийн төрөн хамгаалт өрнүүлгийг найрлагжүүлж 24 цагийн турш сэлэн засахыг мэдүүлэх үйлчилгээний арга замыг саатко нэвтрүүлж олон төмнө хүсэл шаардлагад өтөр дөргийн тусгал гаргав. Компани цахалгаа түгээх байцаа засах 1-р ангийн дарга Акрам Баатар гэлэхтэн их халуун өөр амьсгалд тонуу төгөөрөмж халж даац хэтрэх байдал амархан илэрхгүй болохоор Энийн гэмтэл их гарах хугацаа болно. Бидний өдөрт бүх талаар дараалан байцаах. Сөөд даацны ургалын хугацааг дахин кемжих арга хэлбэрээр дамжин. Далдайлиг эхлэн үйсгэ байдлын арилгаж, суугаалардын амьдрал кэдэ жахгийн үйлдвэрлэл болон ажахлуулын үйлдвэрлэлд хэрэглэх цагалгаан тогтон байхыг бүх хүчээрэн батламжилж байна гэвэ. Одоо яг тараалингийн өслөлтийн их яаралтай үлэрл болно. Улсын цахлаан турын харуулсан хотын цахлаа хангах компани үндсэн шатын өртэй газрын амар төвшинэ ажилтныг зохион байгуулж тарилын газартаг үнсгэ хариулн усан көрг цахалгаан машин цахалгаа түгээх хайрцаг зэрэг цахлаан хүчнээ тунут хөрэмжиг нэг нэгээр байсааж цахалгаа хэрэглэх амар төвшинэ далдайлыг цагт найрлагж байна. Харуулсан хотын скэшүү балгасна кэнгийн тараач нь явах уу юу сүржүүлэгчтэй гэлэхтэй. Одоо болвол яг Төвн хонгорцохлох зангилгын хугацаа болно. Усан сахалгаанаа батламжтай болснаас миний 50 өнгөр мөө хөвн энэ жил бас нэг сайн хураалттай болох болва. Үндсэндээ нэг гарагт нэг удаа услах шахалтай байж, усан дутагт бол төвнгийн хонгорцог үнэнэ. Энэ жил сахалгаан зогссонгөө, төвнгээ услах болгонд бүрэ кем нэрж сахалгаа байцаана гэвэ. Улсын цахлаан торын харуулсан хотын цахлаа хангах компани Скэшу балгасна цахлаа хангах газрын цахалгааны утаснаа захирал Жан Шин Хун хэлэхдээ одоо болтол бидэн хариаторны 6 сурвал цахалгаанаа утсу. Гүчилсэн усан хөдгийн хэрэглэгчтэй онцгой төрөн байцаалт хийж 6 цахалгаанаа утсна далд айлыг илрүүлсэн бэгэд бүгдийг шийдвэрлэж болов гэвэ. Тами дурыг төвлөрүүлэн түйж хураа

0: хэд боловсруулан үйлдвэрлэхгүй кёгжэнта үйлдвэрл болохыг дахалдан. Хутуви жана памидор боловсруулаху ажахлул дүрін даасын үйлдвэрлэлэн келбаран бүхталар эхлүүлжа. Цаглға хангаахы салам өчірі, хошуучылын үйлчилж, хариаторна памидор боловсруулаху ажахлулын цаглға хангаахы тусха цаглғана үтсінду, чиглүлін, тусха зүйлін хангаалғыг батылху төсіл хоғдава. Улсын цаглған торын хутуви жана цаглға хангаах компана. Үүгүнтэй балахсана цахлаа хангаах газрын дэд дарахо, лүүг уохуаа гэлэхтан, тусха көм байр шүүлжи памидор болусруулахту үйлчүлгү 10 киловаттын голдалахта цахлагана үтсунду эргэн байцаал кейж, цахлагана үтсана даасын хүйрэлтэгэ цахтын мөрдэн кинэн гэмчгэн хамто нисгүрин кэт улан цасаргаар дулааны кэмчгэ зэргэ мэргэлэн арг байрлий кэргэлж. Тону түгэрэмжин дал дайлэгэ үршлэн байцааж, ажахлуулын үйлдвэрлэлийн шугамын тогтвортой байгаад найдвартай ажиллахыг бүх жарын батламжилж байна гэвэ. Энэ жил Хутувиша нийтээ 9,000 мөө боловсруулах памидор таржээ. Бараг салдар 9-р сарын адгаар бүгдийг нь түйж хураагаад боловсруулна. Хутувишана Жингтэй нэрмжтэй памидорын бүтээтгэхний хязгаарт компани цахлаан хэрэгслийн гол хамяарагч Динглий хэлэхдээ тус үйлдвэрлэлд дулаан төмний өнгөрөө тунна памидорыг боловсруулж болно. Ода гартхы закалга маш гүйтс байж, үйлдвэрлэлийн шугам яг бүх хүчээрэн бүрэн дасар ажилж байх болохоор, цаглаа хангаахы тогтвортой чинэртэй болсон шаардлага маш дээр юм. Тогтвортой байгаад найдвартай цахлаан күшнэ хангаалгын манай үйлдвэрлэлдээ цахлаа гэрэлхэ батламж хангаава гэвэ.
1: Шинжан болбол сайхан газар.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. Хашгар аймаг соёл зугаалсан уулслыг хөргөлжлөн гүнзгэрүүлж, зугаалсан эзэгнэлтэн хэлбэрийг баялагж уулснаа хамту, иж бүрн үйлчлэгэнэ тунаг төкрөмжэн тасралтгүй төгөлдөржүүлж, зугаалцагчд нь зугаалсан наадхыг нэг тааламжтай болгоо.
0: Энэ зуна амралтын хугацаанд Мэйкиш энд байх Такалмакана Омарт өргөргийн 39 градус нэлсэн цөлийн зугаалсан үзмжин орондоо зугаалцагчд тасралтгүй цөвөрлөднө. Олар нь энд элсэн цөлд зугаацсан наадах илүү баялаг төрөл зүйлийг бийжтэн ойлгож болох байгаад бас элсэн цөлийн амралтын гийчин бүдлд хунж болно. Гэрнэ зугаацгч Уухан гэлэхтэн. Би Майктин Омрат өргөргийн 39 градус нь элсэн цөлийн зугаацлын үзмжин орондо 2 дугаар удаа ирж байна. Иж бүрэн тонуу төхөөрөмжин нэн бүрэн төгөлдөргүүлж зугаацсан наадах төрөл зүйлийн чих нэн баялагжиж элсэн цөлд хэрл найлах ба Элсэн цөлийн жирхэн нарны үзмжи сумрахын үнээр сайхан байна гэвэ. Мэйк шана соёл зугаалсан хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Ир Панам Аулис гэлэхтэн. Элсэн цөлд кэрл найлхо, кэр газа барта шинжгэ. Од сунрахгүй бүүцө, уралдаана бийш ойлголт зэрэг олон ништэй эзэнлэлтийн хэлбэрийг ихээр бий болгож, доолан мукам, доолан тарашна зүрх зэрэг бүдсэн бүс соёлын үеийн артизан үеийн үзүүлгийн тоглолтыг кэвэнжлэн өрнүүлж, Хаурту шаблын цэсэг сунрахгүй зундо Такалмакан элсэн цөлийг түгээсэн тэсгэл уралдаагийн эрхэлгэ. Намарту тойрон үзмжи сунрахгүй. Үйлэр нөр уралдах дөрн үлэрлийн соёл зугаалсан байршлыг күчлэн байгуулж байна гэвэ. Янсар шанд зугаалсагчд шавар баар болон янсарын утхын хоёр ихе улсын дэссэн бүдсэн бүс соёлын нөвийн өөрмөгцө татах хүчиг бийжлэн ойлгож болно. Гуанжугийн зугаалсагч Дэнлэн Энд шаурвар үйлдэн гэх юпсыг бийшлэн ойлгожээ. Тэр гэлэхтэн, би шаурварын тосхонд анхуда ирж байна. Энээр гайхалтай санагдва. Бас дундын соёлын өний удаан уламжлалтай өргөн дэлгэр гүн гүнзгэ байхыг мэдэрвэ гэвэ. Сугаацгчдыг үлдээж тэднийг таатай сайхан сугаацсан наадуулж чадах эсгийн бүх орон бүсэн сугаацлын иж бүрэн ба үйлчилгээнэ чидрийг шилгадаг. Хашхар ян шар шан машин тэргээр зугаасах үйлчилгээний системийг хүчлэн төгөлдөрч үйлж, цүйр тоно төхөөрөмжийн хөрөлцгөө талыг нь өкөрлвэ. Хашхар ян шар шана Жангчан торгна замын соёлын үзмжин орны машин тэргээр зугаасах бүүсдө усан сахалгааны хангаалга, олон нийтийн арын цэвэр ба угаалын газар, цаглаа цэнгэлхэ бахан зэрэг тоно төхөөрөмжийг тохируулж, машин тэргээр зугаасах зугаасагчдыг шилдэг амралтын бийж ойлголтыг хангаж байна. Бүүцийн хариуцлагатан Ван Юу хэлэхдээ бидэн нарилгжсэн үйлчилгээний кэр хэмжээгэн өргөлжлөн дээгшлүүлж, Селиуслийн эзэнлтийн хэлбэрээр баялагжуулж, бүүцийн өм шинжангийн машин тэргээр зугаацах зугаацлын шугамын сэтгэлийг дулаацуулах өртөө болгон чирмэ байгуулж,

0: оюнчиг хяналт хамьяаралтын өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгий харуулжээ. Идана амар төвшнө оюнчиг хяналт хамьяаралтын нэг тур болон нарилаг өнөвчтэй боловсролтын системийг гүнзгий үүсэл зүүлж нэгтээ 14 төмөн 3300 идан өмднө үйлчилгээний нэгстээ тоожилсан идана амар төвшнө хяналт хамьяаралтыг биелүүлжээ.
1: Шидр өрөм жутанд кюмнаа гүшнэх байлаг ба нийгмийн батламжийн төвчөө 2026 оны 3 дугаар кескин ажил олголтын дадлагын ажлын байрын алуун зарыг нийтэлжээ. Залуучдтай хандуулна 395 ажил олголтын дадлагын ажлын байр нээжээ. 34 дадлагын экстэд төвшлөн үйлдэлэг боловсролын тавцан байгуулж, сургуулиасаа салсан төгсөгчдөд ажлын байрын туршлага хурамдуулна. Ажил олголтын дөрөлтгчийг дээшлүүлэхдээ күш нэмэрлээ.
0: Шидр өрөмж хот зам харалсана дүрм зөрчсөнгөө үйлчилгээнээс алдалгаа гарсангөө хариуцлагатай зам харалсана эндэлг хэрэг гарсангөө нөхцлөөр үнсэн шаардлага болгож анхдахур хэсгийн 1275 сан жулаачгийн шилэн сунгаж тэргийн дээрх авьяанаа нэвтрүүлэх болон тэргэнэ уран шүмбрийн 5 нутгийн илэрхийлэл тэмдэг зэрэг хэлбэрээр дамжин машин дэргийг сан жулаач жулаадж байхыг анчт үзүүлвэ.
1: Цаг уурын хөвөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бөкшинжангийн 16 хотын цаг уурын нүртэлсэн мэдээгээ сонсхоё.
0: Ерөмжтэй чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Алтайд үйлдэ 20-аас 34 градус.
0: Тарагтайд үйлдэ 20-аас 38 градус.
1: Гулздо үйлдэгээс нь бага хуртай 21-аас 34 градус.
0: Буурталд үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Харамайд үйлдэ 26-аас 37 градус.
0: Хийтэндийн үйлдэ 23-аас 35 градус.
1: Шихозд үйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Цанжидийн үйлдэ 24-аас 37 градус.
1: Хамилт чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Турпанд чилгэрээс нь үйлдэ 29-аас 40 градус.
1: Королд чилгэрээс нь үйлдэ 26-аас 36 градус.
0: Аксууд үйлдэ 23-аас 31 градус.
1: Атуушд үйлдэ 23-аас 32 градус.
0: Хашгартын үйлдэл 22-аас 30 градус.
1: Хөтэнд үйлдэл 24-аас 32 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Өрөөнэмэд нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найрлын байршуулж, Сонжараа, Кишкталаа, Кинж, Нарантуя, Нимгэр нэвтрүүлвэ. Кланап сонссонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11 өдөр гаргийн 2. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэл Дюгасигийн Гуваа Зукааж баяртан дуусна. Миний хайр, үнэн л хайр гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчид аа. Залгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхэд үг сонсох яа.

сонсож чаднараа. Нэвтрүүлэг маань үгийн баян гозуухай жайсигийн сэнгэ зүхагад сэнгэн дуусан үлрэл саатсан ээж гих дуугаар өргөлжилж байна.

Күндэс сонсож та. Салгаад үгийн та 90 цас ухааж, айсгийн цэвэ зүхаагад бадам цацгийн дуус нь Монгол бискаа гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээвэр сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээвэр сонсох болов. Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртнийн нөөц холбоотой сайн байцгаан та. Энэ өдрөөр хөрөнгө хөрөнгө 8 дугаар сарын 11-нд гэргийн хуур болно. Шинжаг нарад төлөсхөн Монгол хэд нарад огин миний гүлс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэдсэн болгоно. За би ухлаг хөтлөвч дээ баяр та болно. Эргэн мэнүү сонсдаа. Тэхнэн удаагийн нэвтлэгээр манай нутгийн шин сэвгэн үчир абдал дугаараар уланд ерөмшин шин дээд техник мэрэгжлийн аж үйлс нь элдэн урна. Сэтгэл дулаалгын эмэмлэг нийгэмд өргөдөв уртан тохой ярна. Давхан тулсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар турпана их халан хуйра халуун ду. Кемжин дурсгүй аж үйлсийг ойлгоё. Гэлсгнээ дугаараар нь уланд бигүүлсэн ард тэмнэ сэтгэл ханамжтай алавдан болох уу? Хүн чирабын Килэнхэн малтын байзаг хөртэн ардан загта Шинжог таньсна. Чаа удаа тэлэ миний гүлс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнг агуулгыг план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжаг нараад төлөсхөрөн Слүштин шин зөвчрийн кэрлэгчний зүтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсволнаа.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд тасаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонороо. 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны дунд улсын Шинжаан нь 11-р хусанаа ерөнхий зүйлг нь Арлиана цуглараан санжид эхэлж, гол сарангийн Шинжаангийн Кёда жаахны үсгэлэнгийн Кралин тохируулж 3 өдрийн хугацаатаа явагдав. Тус хугацаана Арлиана цугларааны Шинжаан нь ерөнхий зүйлс нь ихэмдэг санжид үгэн удав юм. Ерөнхий зүйлс нь аж үйлсэн хулаа турал зэрэг нэг цаас гол нь эргэлж, Жин Тяншан нэрмжт Кёда жаахны шинэ ухаан техномерзэн Скарт компанийн шинэ ухаанаа сулгаанаа ерөө байжуулах шинийг үсгүй сөрөн газар юм. Чин Фун Ян нэрмжт Торно замны ерөнхий зүйлс нь Виталин зүйлг нь илхэр зүйлг Кралинтай Сергар Хвайр сарангийг гаргуу. Гол сарангийн 3 зүйлг нь ихтэн хэмд 300 баримжаат зүйлгэн байр тохируулваа. 50 газрын зүйлгд шиш Кэн эдшин нуга тарус хуу зэрэг 517 чинэр сайда төр зүйлд анхаарлаа төдрүүлж тараалан машны зүйлгийн орондо 52 төрүн тоног тохиромжийг тоон царанд зүйлж туулсан кодаж авахын уйнлог тоног зэрэг хошуурлын мэрэгжлэх бүгдийг нь дэлгэн зүйл байна. Сонсгонороо. 8-р сарын 6-ны өдөр Турна замын хулаас гих 2026 оны VX машин хэмнэ гарны үзүүс рүүх Мирацан цанж хотод төгсвэ. Бих дэлхэн кепчагаар хамгийн нэг энэ сценар ухлаа хамгийн дээр залуучд багтэн машин хэмнэ Мирацаны нэгэн болсног хэвдэ. VX Мирацаны нэгэлтэ олон улсын Мирацаны баримжаатай байж дунд баг сургуулаас ихтэй сургууль юм бих сурлагын шат хүртэл хамарч машин механик байгуулж програмын найрлаг нь бод хараг зохам лойлог бэлтмийн хамжилсаа зэрэг улан зүйлийн чөтрийг хэмжүүлэхийг улс сулва. Тусудана Мирасаныг анхууда дунд усан баруун хойд орондо кюч баруун хойд орондо хөрч дунд ус Америка, Англи, Сингапур, Хасгстан зэрэг улс газар орно. 2026 нэг 689 шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ багчд нь анхаарал татж Мирасанд орол сулва. Дөрөн өдөр Мирацанд багшид өврийн судалсан машин хэмнэн эзэмдэн тулаадж Атодар айлху матрад барьж хавах ер аргасан шийдвэрлэх зэрэг ергийг хэлэлвэ. Сонсгонраа. 8-р сарын 5-ны өдөр 2026 оны Тайвана залуучд Шинжаанд төрн ажиллах бэлгэм Карамайн дэлхэн явард хотдох хэрвэ. Улсын 5-ны дэсэн 6-аас зэмжийн орон болсноо хэвдэ эндхэн гов сайрхал адар сөлд байж сахинд идэгдгий үйлдэлэр ухлаа өвмөц ярдана гадарг нь газрын гадаргыг битээс мэнэ. Салхим мянган тэмн жилийн турш эсэн чулуулган дундаагар хөнгөрч эг газрыг цайж том сүрэг болгон битээж нарна гэрэлд шархал улан гэрэл цатруулна гэрэл шийдэр сөлүүлдэн давхар давхар үзэгдэнэ. Тайвана залуучны зүм сонорхо такт замд зогсон зүрх гэрэл зүрх сүйдэрлэн үсгэн сайхан Шинжаан сүлэг сайхны зүмжиг үлссэн хэлбараар мэдэрвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн Үшир Абдул. Сонсгонораа удаа манай нутгийн шин сэвгэн Үшир Абдул дугаараар олондоо. Эрэмчин дээд шин техник мэрэгчдийн аж үйлсний ээл нурна. Сэтгэлэг дулаалцах эмэмгэн нийгэм төрөв урд нь тухай ярья. Өрөвн арын цаг өнгөрөөд эрэмчин шин дээд техник мэрэгчлийн аж үйлсний ээл нурна. Шин хот аравина. Уин шин нийгэм төргөн сугал ард. Жонни Пин гэрэнэн үдэг дээжи. Сэрсний усаар гэрдин гүжи төрн эмчилгийг эмчиг өгдөв. Ямар байна? Урчим хамаатан эвгэ байна гэж эмч асуухан даху хэмжилгийг булсангар айлуулж юм. Цуснаа шикруулаад цуснаа даралтын хэмж байна. Жонлипин эвчсэ дараа кертэн сандалд сууж газараан гарчи хэмнэлт маш дөхөнгөө байва. Тэр гэлэгтэн. Сэтгэл дулаацлахын эмэмдгийн хөтлөрийг өрнөлсөн дараа нийгэм төрөг миний хүчрэлийг ойлгож над дохлоо сахлан хөлгөрт кертэн сандал хандвалж бас цуснаа шикрийн хэмжилг өгвэ. Эмчи тогтсон хугацаатаагаар гэртийн ирж цуснаа шикруулаад цуснаа даралтыг минь байцааж намааг ухлах хавсрам бээжин тусгай мэрэгжинтэй харьцшив. Эрүүлжгэд эсэл тогтааны үгүй. Өнгөрсөн дэвчэрний зүйлгт их эмгэн хураа гадар орондоо хөрсөй эмнэлж байсан юм. Удаа гэрийн хажууд эмэмгэн өртөө даруй эмжиж иддэг бол маш дөхөн болов гэвэ. Жанны пигэн гэрийн хажууд нь хөрөл тухлаа яг сэтгэлэг дулаалахгүй эмэмгэн элэвэндэснэ. Олон тэмд ашгуртайс нэг нь амьдлаг тал болно. Түүнийг хэлж байхгүй сэтгэл дулаасгүй эмэлэг ухлаа. Ерөмчин дээд шин техник мэрэгжин аж үйлс нь ээлтэн урна. Шин хот аравина. Энэ жилийн 3 дугаар сард эхлүүлсэн зулжралтыг гэр урна. Сэтгэл дулаасгүй эмэмлэг нь ард амьдралын төрөл зүйл болно. 5 дугаар сарын 13 өдөр уян шин нийгмийн төрөг нь эрэл хамгаалын үйлчлэнэ өртөө жингтар ухлаа пэз өлөгч. Хараа турнаа нь 10 Хөрөн хоордогч төрсөн цаг нь байгаланд болов. Нийгмийн төргөн намын хураан шүүжи. Дунхан ян танцлан хэрэгтэй. Өртөөд удаа арис нэмч сүйлэгчтэй. Хөрөн сарана эмчилгээ. Гитэд эмчилгээний салаа. Бас амна кондан салаа. Шилгэн байцаах салаа. Би хэлэрэн хэт дуна. Дулгана байцаалтын таск сэрэг. Шилэмж дурн бүсийг тохируулж. Гурдгад эсэн хөх сэрэг нь эмгэн хураана. Тусгай мэрэгжилт нь тогтсон усаадагаар. Концарнд энэ төлөргөгаар алан журын эмчлэг хийж юм. Эрэл мэндийн шгшин байцаалт хийх ба. Гэтэл эмнэг нь эрэл мэндийн сүйлэлтний үйлчлэг хөрдүүлнэ. Дэс дэвшлийн өөрчлөлхөөс юм. Үйлхэнаа өртөөд өдөр бүр эмчний зүлгэ хэм хөрөн хэм хөрөхгүй байлаа. Одоо өдөр бүр дунд шаргалаа. 80 хүнээс давж байна гэвэ. Үйлхэнаа өртөөн өрөм чотын 1 дугаар Дун сургуулийн дээд шин техник мэрэгжлийн нээлт нурна. Сургууль нурантаас иргэдэд байж, дунд баг сургуулийн сүргэжтэн өөр хараа, олон нүсгүй бас энэ мараал тарлах биеийн хөндөнд хэтрэх зэрэг асуудал чиглүүлнэ. Нийгмийн төрөг, сугал ардын хүрээ. Сургуулийн хүрээ, эмэнгийн байгальмж, гэр сургуулийн нэмж хулаалан хөдөлсгүй, үйлчлэнэ системийг шинийг үсгэн байгуулж, дөрөн зүйл нь өвчин нэг сэтгэл нь өвчин бих уран бисэн эрэл мэндийн тунсагт тусгаа салаа, нэрти тэмдгийг бивуулгаж бас бэжний их сурулуулаад ерөмчин 4 дугаар ардны эмнгийн хураана тусгай мэрэгжлийг тогтмол хугацаатаагаар залн эмчлүүлж залуучд багт тусгай сэтгсэн жолаадлах хангава. Үйлчлэгээ өртөө дурхт эвтэний зүлгүй улан тэмн эм таратаар өртөөнө дотрох нийгмийн дөргөн

эмгэн болон Гүнзан Китэд эмэмлэгэн соёлын өөр амсгалыг бий болгож юм. Дээрн талаарын Кэрим дээр нь Китэд эмгэн эрэл мэндийн соёлт нь мэдлэг болоод аливаа төрлийн Китэд эмэн сэгэн үйлдлийн таньсалгы илгаастай байлаа. Энэ үед алан жирн эмчлэг ба тайлмжаар дамжин үйлхэн өртэй алин дэснэ сугал арду арх гэвчнэг идэн унднаар засах уу. Китэд эмдгээр сүйлэх сэрэг мэлгийг тайлруулж юм. Сугал ардын хэрэлэг болва. Үйлхэн өртэй нь хариуцлагатан жам болон хэрэг тавина. Бидний алин дэсэн сугал ард өөрн өртгээр дуру эмлэхэн юрашкар дээр амар тохорхо китэд эмнгийн тохормжтой мэрэгдэг дэлгэрүүлэн түгэмжилж юм. Китэд эм эмнгийг өдөр тутмын амьдралд нэг сайнаар уусгах нь уруулва гэвэ. Ерөнхийн дээд шин техник мэржил нь аж үйлсний элт нор нь шин хот 10-ын эрэл хамгаалал эрэл мэндийн зөвлөлийн нам нутагт дугуулынгийн шүүж Лёви Мин таньчлан хэрэгтэй. Энэ жилийн хуурдугаас хард төр зүйлийг эхлүүлснээс наар алийн өртэй цэг нь нийт 5 төмд өнгөрөө алийн дэснэ улан төмд үйлчилж юм. Зун төмд өнгөрөө төгөргийн сардыг хас шиг хэлтрүүлээ. Баг өвчнийг нийгмийн төргаас гаргахгүй арх өвчнийг хамааркмд Кичүр төвөгтэй авчныг 3 дугаар дэсн хөкс эргэн. Эмнэг ухраан тусгай мэрэгснээс жулаач. Сэтгэлэг дулаацлахын эмэмдгийг энэ боттаа уултаа сэтгэлийг сугалардын гэрийн хажууд хэрэгвэ. Дараалханд тухайн газрын үндсэн чадна эмэмлэг нь байрлуултыг эргүүлэн шилдэг чүлж. Бих уран бисэн эрэл мэндийн үйл хана торыг тасралдгаа төгөлдүүлнэ гэвэ. Жангли пингэн илгэрийн сөвх нэгэн франгу байдал болно. Уншаа нийгэм төргөн эрл хамгаалын үйлхэний өртэд алин дэсэн сугаал ард адил нэг нь эмлэхэний тасгад өвчнө үзүүлж эм авч ад нэг нь алан журмын эмлэхэнд тусгаа мэрэгшнэ эмлэхийг хүлээж адил нэг нийгэм төргөд эрл мэндийн зул жирлийг хамтар эдэлж энэ дэсэн бэлхэмдлийн үр өдөр тутмын амьдралын тунд өмдлөн үндэслэн суяал байна. Нэгэн хөртөө сандал нэгэн хитэд эмлэгэн булан нэг нэг удаагийн ертэн гэрч төрн эмчилгэ сэтгэлд дулаалгын үйлчлэгийг сугал ардны өдөр тутмын амьдралд оруулва. Эмнгийн хураад уучхаас эмнгийг эм эмнгийг ертэн гэрхийг хүртэл ард тэмнгийн эрэл мэнд өдөрөнд болгосон. Эндэс чадна эмэмдгэн үйлчлэг нь айлгаа яг. Ерөмчийн залгуудамжин бих талаар явж чана.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нум дутун болсон утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Давхан нуруулсан Шинжаан. Эртнийн сонсдог ода давхан нуруулсан Шинжаан дугаараар нь Турпана их халуун, Фюра халуунд хэмжин дурсах аж үйлсийг өглөө. Турпана хотгорт явган даг уулын хурмаат их төрслийн талуурд бүхэлд хэрэг Сэлэг тоног барилган матрааны нөлөөрөө тэр тагч зихсааж эргэжэн төвлийн Никалунд ээх төвшөлд хэж байна. 8-р сарын 5-ны өдөр сурвалж тухайн газраас ойлгосноор Турпан хотын их халуун, Хуйра халуунд кемжин төрсгүй ажил өлсөн жилийн өвлөхнөө өртөхнэгд дүншир төгрөгаас давбаг ивэ. Галтив кемэгсэн Турпан бохлоо дундуулсан сунаулын хамгийн шатам халам газар урнаа нэгэн болно. Тухайн газрын Хуйра халуун уршин тойронд хоёр цөхөг халнаа их байлг нь давуулаг болгон хөрүүлж юм. Их халуун Хуйра халуунд кемжин дурсгүй ажилсыг хөгжүүлвэ. Шинжаан Турпана байгаль нуршин тойрноо туршилтын сулгаанаа төвтэй шаржи эки үлгэрт сүлө гому тэмэрлэг тэрхэл давхург тэрхээс барилган материал болоод бэхэл тэрэг нь тоног тохиромжийг хамарч байгуулснаас наар нийт дөрөн тэм хуурмын өнгөр үлгэрэдэг ээж. Үлгэр мохлаа төрсөн талуурт салхинд вилагд нарны шарагдч хөрөмдөгсөн тоо баримт нэг өрийн цэм ажахлын үйлхнэ сайжруулах чихэл энэсэл болсон байна. Байсагчи жангжанза хэлэгтэн төрсөн орно тогтонгу хөлөнгөгийн хойрыг чилэмжтэй орныг хувааж хөлөнгө төрсөн орны хотын замын нэвтрхийн байдлыг дураалган бүхэлд хэрэгнэ халуунд ажиллах байдлыг хэмжин туршихыг өрнүүлж байна. Төвийн үлгэрийн өдөр тутмын хангалга байцан хэмжиг үлгэр авах уу алиг тусгай мэрэгжлийн ажилт нь кэрлэгч нь кэрлэ шаарлагаар үйл хуан кэнэ. Турпана ялган дагын материалын байгалын уршин тойрноо хуучирлыг байцан хэмжигд төвнө. Гусгард компанийн хэрэг мэдсэн дарга. Хоёулын таньчлан хэрэг тань. Маш бол машин дэрнэ голын машина үйлдвэр жилдан мохлын энтэх бүхэл тарнаа их халууныг шилгэн батлах уу туршил хийж байна. Шинэ энерги машин тэрэг нь нэгч ухлаа дэнчиг нь илшин хэмээлт их халуунд төргөн сэнийлэх юм. Эргэлэн аялахын бүүрх уу. Дээр даралтын амар төвчний шилгэн батлах зэрэг шат шатар кинин хэмжилтийг кинин шилгэлтийг клаж твэлний их халын уршин тойрно амар төвчнээ чидэмж болно жулаадах яс шиндик бүх талаар шилгэж байна гэв. Улсын хөврэ халын уршин тойрны кемжин туршгүй үйлхнэ яс шинэртийг кинин тавих шилгэн байцагын Шинжаан төв болно. Шинжаан Турпана материалын идэгдэл болно. Тунглын амар төвчнээ улсын хэр гаднаг Шинухана ажиглалтын сулгаана өр тайдшгэлэн хан цаг газарт үйлдэлх саах судлах байцаахыг нэг согцолон хөгжүүлэх цаврыг байгуулж юм. Нэгэнд 30 өнгөрөөд нарны энерги цахлаа гарахгүй ажахул. Арын хэд нагар тохиролч нь ажил төрлийг давхул өгч ажахлыг уруулан суулгач. Улсын дотоод нь төрлөөр. Улсын дотоод нь төвлийн их кэп чада. Халуун орно төвлийн хуйра халуун урчин төрөнд. Кемжин дурсгүй ажил өлсөн төвлөрийн өндөцгийг алхмалмаар боловга. Машин дэргээс агаар тохиолдож хүртэл нарны энергиар цахлаа гаргахаас барилган материал хүртэлх нэг олон үйлдэх нэг урдаар ухлаа Турпана хална наран дур ихэрэгч Турпана халан нарна дур хэрэгч шаржи эснэ дараа дахин боглоо загтэлдүүд гарах болсон байна. Маш олон ажахал давч гэлэхлээ эндх нэг та үйлдэх нэн загтэлд гарах гэн өмдөх чихл шилгэлтийн талбар болсон байна. Бусад энэ эдэндээ шатам халуун эндхэн боглоо эрхэм нандын Бусдын эдэндхэ шатам хална харин эндхэ эрхэм нандын их байл болж. Энхэ говьс арихлын ягал гал халуун нарна хэрлийг ажилсан хөвлөлтийн шин хөдөлгчийн энерги болгож байна.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Дум дутун болуусн утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ

0: Эцсийн бат Сүйрэмбик үеийн үед татаршгүй байж, ягм нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар идвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Гэрэлцэн нэр.

Эргэнгээд сонсдоо. Одоо гэлзэхнээ дугаараар нь болно дөө. Би хүлсэн. Ард тэмдээ сэтгэл ханамжтай албадан болох уу? Хумсрад нь килэр уржиг гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаа хөртэн. Ардан цагдаа. Сүнчог талчилъя. Сүнчог охлоо хумсрад нь килэр уржиг гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаа хөртэн. Ардан цагдаа болно. Тэр памерны өндөрлөлтөй 23 жил бад загсан. Болон тэмэр байлдагч байж. Далаан төвч нас дундаж чар. 4000 өнгөрөө метр өргөдсөн. Ам насны хра дурандуу. Онцгой урсан төрнөнд байдаг ийлэн давчи. Өндөрлөг нь тарж ургаах тежэн зүлгүй мэрэгжлийн гүчтэй асуудыг шийдвэрлэж. Тэм нэрвэ мэс нургул арм мүү кэгтэ байна. Ном нугаан гайхамшиг үйдсэн байна. Суу газрын цохиндууд өндснэ. Олон тэмдэг дайчилн үзэлтийг нь хөрүүлж ядугаас гэтлэгэн баяжуулж 50 хэдэн кэлэмж ба өндөрлөг нь салдаг тежэн зүлгүй хурсаг хавсран байгуулж тарж ургаах тежэн зүлгүй мэрэгждэг. Биар мохлоо зааж тон газар нь ажаахан хөвжөлтэй гүштэй дайжсан байна. Хоордгад исэн говьягаас нэг, гурдгад исэн говьягаас исэн удаа байгуулж дутаадыг хамгаалах уу? Алуу хааж байгаа цэрэг ангийн шилдэг байдаг чи. Дутаад хамгаалах уу? Алуу хааж байгаа цэрэг ангийн шилдэг эв хамт нам гэсэн. Кэда жахам дахмын үйлдвэрлэл юм. Кэда жахам дахмын үйлдвэрлэлийн тэрвэнэ хөвхөм. Ару илхэн айлын тэрвэнэ хөвхөм. Шилдэг байдаг чин чидвэрднэ. Нэгдүгээр дэсэн шангал юм зэрэг. Унсын зэрэг. Цорын иралдрыг цолыг иралдаар хүрцэн байна. Памар нэндлгийг ам насны хураа туран гэдэг. Дундчаа далаан төвчнээс 4000 өнгөрөө метр өргөдөш. Кишдэлч нь агуулгсан зөв хэмхэл. Тал газар нь суунаа дэвчэн ам байж. Уур амсгал унцгаа бэгэд. Хөөрдөлтэй байж. Бүх жилдийг хэрвгаа хугацаанд зэрнэ өдр хөрөхгүй байдаг. Илчин нугаа мах өндөг зэрэг эдгээр тал газрын хамгийн энгийн тарил юм. Харин өндөрлөгийн хамгийн ховор цохог хэрэгцээний зүйл болсон байна. 1996 оны 12 дугаар сард Сүнчо зэрэг дурж хумчрапн килэн хамгаалтын байцаа хөртэйд хэрвэ. Эзгэ өндөрлөгийг хараад тэр дарга байлдагч савл шин сург илчин нугаа идэвлэх хэрэгтэй гэж дотроо зөрөх шийдсэн байна. Нугаа цагаан итгэхийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь төлөө сүлөө клемжи байгуулж юм. Хэмэрэгч болсон байна. Тэр ихтгэл төгөлдөр ерс өргтэйгээр дөөртэй дэш нугаа тарьж ном нугаан цастуу урна болтол хүслэнтэй байла. Гэвч хакер гитэн урдын тойронд дэш нугааг тарьсан чи ургадуггүй байв. Гэтэл сүнжоо зөрөх харсангүй. Тэр тараалан шин ухаанаа хүрээлэн тусгай мэрэгжлэнд олон удаа загтал бич зунгрууда дахан давтан сүйгчилж нутгийг төршилт гэхээр дамжин эстэн. Шимт жалтыг саврахлаа, гүйс байжлах уу харгийг дэгнэн гаргаж шин. Нийлгчхийг амдар хэмжээг хикэр ухлаа дээгтүүлж. Хакер гитэн газар урнаа, эдсний ухаа тарих сангилгын мэрэгшил. Сангилгын чинэтэй мэрэгшлийн асуудлыг ухлаа шийдвэрлж. Өнөрт 30 хэдэн зүйл нь эдсний ухааг амжилтаагаар тарьсан байна. Бэрэн бус бүртгэлийг үнэлсэхлээ, 20 хэдэн жилээс наара, Сүнчо нэгтэ. Сүнчо нэгстэ нийт 400 өнгөрөө тэм төргөн, адаахын ашхурлагыг үйдсэн байна. Энхий абсту сүнчо тасалгаа сурлсш үлэрлийн бус эдсэн нугаа тархи мэрэгжил. Тэжэн таруулху гахад жаак мэрэгжил зэрэг 50 хэдэн дэвтэр 300 өнгөрөө тэмнэ зүгтэ материалыг шургуу хадуултаар сурлсш 50 өнгөрөө тэмнэ зүг нь улта ул төрөглөн бисэн байна. Хуурмын унаас наара ялуу шатын удирдлаг өмнө хонорохлоо өртөнд хэрж адил байсах тань нэгэн байлдагчны өндөрлөг нь ургамал ургадаггүй газар тохлоо. Шки амжилт өтөмж гаргасныг магтан шашаасан байна. Сүнжогон сууга байгаа ташургана ташургаан шаныг нутгаан болгож. Сүнчо сууж байгаа ташургаан шанаа нутгаан болгож. Цохинууд нэнсна хулан тэмнэг санаалгаас нь дайчилн үзэлтийг хөрүүлж. Тарж ургаах халан дөрнөлт гаргаж. Орн нутг нь ажаахан хөвжөлтийг авах болов. Хоормын 6 нунаас нара нэг нэг хөлмжийг өндөрлөгт байгуулж суу газрын тэлс хураа. Жилвэр ухлаа сүнчог залж тарж тежэн тарж ургаах тежэн өлхий мэрэгдлийг ухлаа яруулдаг байна. Юудга малчин тарааж хөлмжийн амьдрын хүсээр бэлгсэн байна. Хоормын 13 нунд тизнэп сумна малчин бохлаа. Имэрша утвсаг ухлаа дотор галд ажиллах хэж урлаган дээр биш бас хоор хөөхтэй.
Ингээд сүнчог давхулгуула тавсалгаар тэр ихтгэл тогдраар тэр жургаахгүй үйлс эрхэлж бас малч найрын байсан цаг эзэн чи мэма бахлаг хөгжанта болж шингэр ба шин машин дэргийн хулдан аваад амьдлын өөтэс ахан болсон байна. 2014 нууна 7 дугаар сард 50 телес хураан квадат усна их гэрдэмж гих булганд бас армиса болон сүнчогны илгэрийг талжсан байна. 2016 нуунд кирин байлалтын өр тань системээр нь ядуг төсөлн тасархан шана мазар сумна. Эрм назарын кин түүлийн ядугчлалтай байж сүнчог дэшин угаан үр хулдан авсан байгаад бас биярн түүний хавсрын хөлн байгалж өгсөн байна. Ингээд тухайн жил эз намар хөлмжди идэшин угаа тариад амжилт олоод урлаг нь хуурмын шахуу тохирох нэмгэсэн байна. Олон тэмнэг баяжуулахын тулд тэр бас өндөрлөг нь онцгой живэрт нэг тежан хөржүүлэхийг сүвгчилж туршилтаан суваа газрын олон тэмдэг зааж тэдэн тухлаа баян чанарыг амьдралтаа болгосон байна. Хөөштөн төвлөгийн тал асуухт Синчок хэлэхтэн сухан байгальтан хэрэгцээтэй боохлал би эмэгтэй бат сагна. Кирх зараа сахаа малхан онгоноо зорилтан төгсөлн цэгэж байхгүй юм. Кера цаг хугацаа хасгаарлык нэмгдэн хөрхлээ. Миний харал тухлаа насан туршид кек болно гэвэ. Эм боохлаар Синчок нь уг нь энгийн нэгэн байлгч байснаас нь удааг нь энгийн нэгэн ардан цагдаа болно. Тэр памерн өндөл болон суугаазрын нь улан тэмдэ гүн зан хайр цалтай байхаар. Гүн зан хайр цалтайгаар буддаа үйл алгааг нь онгоны зөрилд үүрэг хариуцлагаа нь үйлгэж үлжи. Цагийн зөрөг санаана магтал дуугахла ханхнус манай.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.
3: Синжангийн радио телескоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху.

0: хөөрөн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн сонсдоо. Энэ даг миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн он нагуулга сонсхил та нар бас слүрштин кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр та хэл нэвтрэл ба. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нам. Манай улсын хэрэглэгэнэ жахтэлгүүрийн хүрээхвч өргөжж, чанар чансаа дээшилж, жунаа жахваа халуун өрнөлттэй болж байгаа.
2: Шинжин болохоо 2026 оны Хаац номхон далайн орны аж ахуй хамтын ажиллагааны байгууллагын худалдах хүмүүсийн халуун ёсны бус хуульжилтийн бэлтгэл ажил лавдуунаар хахиж байгаа.
3: Далайн хар салхин чагаан халим умаршаан шилжиж, эл гажир орон салаам өчрийнхэн сэргийлэх ажлыг эрчимтэй хийж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Хадаа та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Хэрэглэгээбэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөгхийн чухал барьчмаа. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жахтан. Хэрэглэгэнэ чадвараа нэмэгдүүлэн хэрэглэгэнэ нөхчлийг сайжруулж, хэрэглэгэнэ ахуй байдлын талаар үүдэлтэй шинчилэлт хийж, хэрэглэгэнэ далд хүчнийг гүйчд бадруулах хэрэгтэй гэж. Өнөөжөн эх улсын эл гажирт хэрэглэгэ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчлал дахсан хэрэглэгэ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин, хэрэглэгэнэ шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгэний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангой дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннанэ Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчд холсон сахсан үрчи чайн шугаад оржи чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шин соргог навчийг ялган таниж, чай түүхийг сурч, пуэр чайг жуулруулах, мухах, ээж, хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонорхож, чай хийх туршилтад бэйчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн гажрын харуучлагтан жүүвэй хэлэхтэн. Жуна амралтаас нааши, жуулчдийг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож, чайг жуулруулж хатаасны дараа, түүхэ пуэр чай, хар пуэр чай, ногоон пуэр чай, болгосон пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж, ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэж. Өнөөжөн хөдөө тусахны судлан суралчих жуулчлал, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчлал, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгэнэ шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон түмнээ жугаачин наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээбэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан дотоод хэрэгчээ ялангуяа хэрэглэгээний дутуудлыг түргэн нөхөрлөж, дотоод хэрэгчээг аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах гол хөдөлгөөх хүчин ба тогтворжуулагч болгох хэрэгтэй гэж. 2020 оны бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Шижинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон аж ахуйн этгээдийн гишүүдийг эргэн үжих үе чухалчлагтан ирээдүйд хандаж бид улсын дотоодын хэрэгцээг хангахаар хөгжилтийн зорилт ба сууран болгож бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг шалбдан байгуулах хэрэгтэй гэж.
2: Манай улс ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр хэрэглэгэн хөгжилтийн жим яс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж хэргэлгэнэ бүччийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэстэвшүүлж, хэргэлгэнэ нэмэгдлийн шин оронжийх тасралтгүй нөөж байна. 38-дугаар хугацааны холон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хөрөөлөн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай соёл жуулчил боёт ус соёлын өвийг баячлан олгох зэрэг холон ишт хэргэлгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хөлөгдөн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэвхтэйг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баггүй, ажиллагааны хугацаанд холноор хүнэрччиг шангалын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандан, энэ жун шинэ хэргэлгэнэ байдал түргэнээр найдуржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялагийн давуулагтанд хүшгэлж, сонин хэргэлгээг үргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилийг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолох нь өдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд дэд ерөнхий жахрал Лян Юн хэлэгдэн. Дунхуангийн нар жаргах чаган нөлөөд орой, холноороо Минша Шан хууль юм уу Мого Куагуйн хөжимжи орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хорэдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
3: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвархийн ачаар хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шианы их тангийн сүнжин тоглох гажирдаг тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бутууж баячлан ойлгох төрөлжил болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжин оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж баячлан ойлгосон байна. Шианы нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван И Жан хэлэхдэн. Энэхүү төрөлжүүлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Кумин Дэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогч Жуна 20-оос Жуна 30-аар дээшилсэн байна гэжээ. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ дохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун элгажирийнхэн шинэ далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгэнэ шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, жагварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээнэ нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж, хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамнаа жахталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуурганы дарга Янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээнэ шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээнэ ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ.
2: Товараа жоги мэдээ. Хаац номхон далай орны хаж ухаан хамтын ажиллагааны байгуулах хөрөөр хэлбэл хайпакийн худардаг хүмүүсийн 33-р удааны халуун ёсны бус хуульжилт харвны өдрөөс эхэлж халуун ёсоор жун өдөр тоолж, Шэньчжэн хотын хэл бэлтгэл ажил бүх талаар шувтаргандаа орж, хотын хийж бүрдсэн үйлчилгээг хүргэлжлэн найдваржуулж байна. Харамна үдэй өмөнэ IPAC China 2026 Шэнжэнд болжэж гайхамшигх гэрчлэх жон өдөр тоолох гол сөдөвт ажиллагаа Шэнжэнэ хотын ардын төвд явагдсан байна. Адил бус улсаас ирсэн дөрвөн гадаадын хүн хамтаар том дөлгчээр Шэнжэнд болжигх хурлын хөмөл ломхийг хилгэж Шэнжэнэ мөнчлэлийг хаац номхон далайн орны хөл гажирт хүргэсэн байна. Тэд хүйлэс босгож хүйлэс хөгжүүлэх жалуучуудын хөгжилт хотын хоршин суухад тохиромжтой холон өшт соёл жуулчилж ирэх талаар хоршин суухад тохиромжтой хүйлэс босгоход тохиромжтой жуулчлахад тохиромжтой Шэнжэн хотыг Дэлхий даханд танилцууллаа. Хостерлиагаас ирсэн электрон худалдааны хүйлэс босгогч Макал Хигэлтон Шэнжэнэ бүрэн төлөөр хажуулсан хэлхээ болон хэл алсалж хүйлэс босгох нөхөрсөг хорчин өгчлийг магтан сайшааж. Тэр хэлхэдэн Шэнжэн бүрэн бүтэн хажуулсан хэлхээ хөндөр бүтөмжтэй засгийн ордны хүйлчилгээ ба хүчирхэг их хэл алсалсан электрон худалдааны дэмжлэгтэйгээр баггүй бас хоорын өртгөр доор хаадл билэс босгох дэмжлэг хөгжөөнт холон улсын худалдааны нийгмийн бүлхмийг хангаж гадаад улсын хаадл билэс босгогчийг нэн хайлварханаар тухайлсан ажлаа хөгжүүлж их болонгийн орны хаж дохиолыг хамтаар хөдлүүлж байна гэж.
3: Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын хурал ойртохыг дагалдан Шэнжэн бомбын хилээр орж гарах аянчдын тоо үргэлжилэн нэмэгдэж байна. Шэнжэнэ хилийн байчаалтын ерөнхий өртөөнөө бүртгөлөөс үжвэл 8 дугаар сарын 4-ний өдөр болтол Шэнжэнэ бомбтор орж гарсан гадаадын хүн нэгэнт давхурцан тоогоор 5 жуун томийг давж 2025 оноохоос 58 өдөр урчилсан байна. Бомбтод олон улсын жуулчд үргэлжилэн нэмэгдэж байна. 10-ны өдөр Шэнжэнэ нисгэлийн буудлын бомбтор орж ирэх аянчдын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төв алгын ёсоор ажиллан эхлүүлжээ. Шэнжэнэ хилийн байчаалтын ерөнхий өртөөнөө 4-р дэсийн дээд дэсийн чагдаан дарга үүсэж байх хэлхтэн. Бид бомбтор өнгөрөх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн төгөлдөрж үйлж, гадаадын хүмүүсийн хилээр орох картыг сүлжээн дээр таглах системийг шилдэгжүүлэн дэсэ дэвшүүлж, Хос хэлнээ хөтлөн жолоодох тавчин ба олон хэлнээ үйлчилгээний арга хэмжээг дэлгэрүүлэн тухайн талбарт асуун лавлах ба мадагтай асуудлыг шийдвэрлэх салган жолоодохыг чангатгаж агарын гарам, далайн гарам, их хуран гарам, төмөр зам зэрэг 4 жилийн 8 бомтод АПЭКийн тусгай нэвтрэх замыг чагтан тохируулан нэгдэлтэй нээх болно гэжээ. Үүнээ хамт Шэнжэнэ хотын жаг шугамч аажмаар тодорхой ахилттай болж байна. Зам харилцааны хүйс худалдааны хөгжөөнтөд тойргийн олон хэлний тэмдэг нэн тодорхой болж, бүх хотын голдлогтой буудлын идэундааны талбар гадаад хэлний хүлэн авах боловсрол, Шэнжэнэ жуулчил, Шэнжэнэ худалдан авах ажиллагаа улмаас улам гадаадын олон хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна.
2: Товараа жүгэм дээ. Энэ жилийн 13-р далайн хар салхин цагаан халам 10-ны өдөр Жэжангаас салж, хумарш хөөдлөн баруун шаан шилжиж эхэлжээ. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 11-ны өглөө 6 цагт шүрүүн борооны хулбар өнгийн сэрэмжийг үргэлжилэн нийтэлсэн байна. Жишж байхаар 11-ны өдрийн 8 цагаас 12-ны өдрийн 8 цагт Шандунгийн баруун өмнө бай, Хэнанэ дунд зүүн бай болон баруун өмнө бай, Ханхуйгийн хойд бай, Хубэйгийн баруун хойд бай, Хэбэйгийн баруун бай, Бэжингийн өмнө баийн хэсэг гажирт шүрэн бороо орно. Үүнд Хэнанэ дунд бай зэрэг хэсэг гажирт хончих шүрэн бороо орно. Хэл гажир орны салаа мөчрөнхөн гай гамшхаас сэргийлэх харах хэмжээ хүргэлжилэн найдваржуулж хамар төвшнээ халахвчийг бэхжүүлж байна.
3: Тобараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирынхан Ардын хотыг ард түмэн байгуулах, Ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн эл жилийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон Ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хонпу тойргийн Бансун Ян жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхон хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараан ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечирлэгд орчих нь гэж байлаа. Өнгөрснэ асар нь эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамтд нь хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болох.

0: та бүхэн хүлэн авч сонсно.
1: За ялгснаар бол та бол өвөн хөшүүн дөрөн бол үндэснээ эдлэл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж байгаа юм байна. За энэ дэлгүүрийг нь та одоо хөдөө хонд эхэлж нөөсөн бол.
2: Би бол өнөндөө бол одоо өөрөө багсагаараа эхлээд би юм бол одоо 94 оноос эхэлсэн. Тэгэд яг хөшүүн дөрөн эрхэлж юм бол би бол 98 онд манай хийжээ.
1: За одоо яг арилжаа маяа хийх өсөө нэмэл бас ямар шухан ажил хийж явсан бол.
2: Арилжаа маяа хийх өсөө уртын одоо би бол бас мөнгөн чөлөө сумныгаар хангалын хөтөлбөрт бас ажилласан.
1: Тэнд одоо голдуу удаа ямар ажлын дээр ажиллаж хийж байсан бол.
2: Би бол нэг хөтөлбөрт ашиг нэг олон жил байсан. Өнөө хараа хөтөлбөрт арилжаа хөтөлбөрт 400 гүйж байжээ. 4 бүлэг одоо жижиг хөтөлбөрт, ичмийн хөтөлбөрт, бүс барааны хөтөлбөрт одоо курс шүүрийн хөтөлбөрт 4 байдаг. 4 бүлэг байдаг нэг нэг мэншилсэн. Тэгээ тэнд нь бүр хөтөлбөрт шүнгэлсэн. Зүлэрийн бол би юунд хөтөлбөрт даав ягаад самнынгаа хөтөлбөрт ажиллаж байгаа зүлэрийн би юунд гай хангаад алган гэрте суугаад алган гэрте бол одоо эдийн засгийн сургууль явуулаад намай манай дарга байна. Тэр энэ дөр манай дөнгөж дарга болсон үнэ. Дөнгөж дарга бол 90 он дарга ирээд намай эдийн засгийн юм шиг одоо үгүй жаа үнсэн татах юм их шатно. Шамын сургууль явуул гэж бодчихээ гэж тэгээд намай сургууль явуулсан. Би шатнаа гэд. Тэгэл хүмүүс барин эдийн засгийн сургуулийн хажилтсан.
1: Тийм байна. За чигэд сурчиж барсныхаа дараа сомныхаа хангаан борлуулах оршоон дээр бол одоо таварын үн тогтоох ажлыг хариуж хийжсэн байна тийм үү?
2: Чиний таварын үн тогтоох ажлыг хаяасж басна гэж гарын 2 жил хийсэн. Тэгж бараад манай хотод даавал 92-нд төч хан болсон.
1: Тийм байна.
2: Манай хотод даа. Тэгээд надад хог яраад өөрөө ийгэд ийж юм уу хийгээд чигэд явсан. Өөрөө хана. Ханаа ирээ явсан.
0: Надахгүй. Одоо ямар ямар хүмүүс маань өвшин нутагт яаж амьдарч ажиллаж байсан энэ талаар та бас манай сонсогчтойгоо хуваалцъя.
3: За тий. Энэ тухайн үед бол 1968 оны 10 сарын 25-нд өвшин дээрч. Эсвэл дараанууд одоо Хэнэ гэж одоо Урд Бүй гэж хэлнэ.
0: Тий.
3: Урд Бүйд одоо Хуре гол гэж хэлэх юм ба. Гэтэл Гангөөс гэдэг газар. Энэ газар бол төвдөрөнгүй сууж байсан. Дараа нь чигээд элэг гүншэд бол одоо ингэж хуваагдаж хөдөө болсон байна. Тухайн үеийн хөдөө буусан гол газар орн нь бол өнөөдрийн энэ Хэнэ. Урд Бүй. Тэгвэл өршин жоо. Тухайн үеийн тод. Улаан тод байгаад алууд нарийн гол ийм газар бодоор тухайн үед бол цэцэрч хааны нэрлэлийн хад бол гүмшээ гэж нэрлэж байж.
0: Тийм тийм.
3: Ингээд одоо өнөөдрийн одоо Шарлс Балаас гэж хэлэх юм ба. Шарлс Балаас. Шарлс Балаас энэ хуваагдсан тэр үеийн энэ одоо Ренан гүмшээд хуваагдсан хүмүүс бол голдуу нэ тараалан үед рүү орчих. Тэгээ бусад газар хуваагдсан сэгэтэн залуусууд бол баг энэ марч хамтдаг юм. Том төгөөчгэрч. Малчин төмөнтэй хамт одоо энэ өдөр бос амтдаг өнгөрөөч. Ийм шиг байдалд. Тэгээд яг өсөдөр хоёр анжийн үлгэр яригдана. Тухайн үед одоо манай өвшин нутгийн өдөр байдал болсон. Өнөөдөр одоо одоо нэлээ жирээ тааш та. Одоо хан харуулго мод харуулго аа ушаатос мэтэд олон байж ирсэн. Тэгээд дотор адуучин болсон. Тэгээд багш нарт маш харин байна. Тэгээд хүмүүсийн хэлж байгаа нэг үлгэр их нарийн ярьжсэн. Чэд мор сарга, элмэг сургах. Тэгвэл одоо малчин амьдралын одоо ариун сахам гэдэгтэй одоо их сах нарийн ярьж байна. Тэгэл энэ биерийн өнгөрөөж, биерийн төрөлд амт олсон хүн гэдэг бол хэлэхэд бол чаана сайхан тодорхой байдаг.
0: Тийм байдаг. Одоо өнөр Нанжин хотоос ирдийн хотын хүмүүс маань дахиад манай энэ хөө малжих оронд ирж тараалах малжих амьдралд оролцохоор бас өнөр бас маш сонирхолтой үлгэр учрал үүсч байсан байхаа.
3: Тэр тухайн үед үнэхээр энэ юм биш үү?

0: тэдгээр нас бага шүү. Анга дунд бол өндөр дундад төгссөн юм сурагчдаа. Амга бага нь 10 хэдэн настай, 16, 7-оос эхлээ 20 хэдэн настай. Нэг дараа чинь бүр л хүүхдүүд шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Эдгээр хүүхдүүд ингээд ирээ тийм хор газраас ирээд одоо манай нутгийн одоо үйлдэл амьдрал чанг чанг шиг үүрхэд үзүү бичиг танилчиж тийм. Энэ одоо айлгыг сорч одоо хамтар үүшнээ одоо бүтээн байгуулт юм уу. Эдгээр хүүхдүүд төсөн гэж хэлж болно. Одоо ингээд чөх чаг өнгөрснөө дараагаар бол одоо намцгийн одоо төрийн бодлого одоо дахин ажил болох юм уу? Сургуульд орох юм уу? Дүрээр зарим одоо нотуудаа энэ юм одоо сон байна. Бусад газруудаар ажил амьдарсан хүн байна. Бас нэг үг нөхөд одоост ач тэр нь амьдарч байна. Ийм шиг байдалтай.
1: Тийм байна. За тэгэхээр одоо нэг бүлгийн нутаг дан буцаасан одоо бас нэг бүлгийн бас одоо ордсон үүшин юм отог ингээд энд нутагсан хүмүүс бас олон байна уу?
0: Нутагсан хүмүүс бас нэлээд байна. Энд тоо сая миний анх ярих нэс төрсэн шинян ч юм шиг одоо үүшнээс раах мужигийн үйлс төч төсээр ирсэн. Тухайн үеийн тулд улаан тодгой баян шилд өдөө болсон зэгэтэн. Сүүлээр бол одоо манай сваах мужигийн тавчан сааж ирсэн одоо насны амралт таасан байна. Хүчтэй энэ үүшин дээр одоо голдуу сураа хүмүүс илүү юм нэгдгийг татаарч төгсөн хүмүүс нэлээд хэрвээ. Одоо сүнгийн шүү гэдэг. Бас багш байж ирсэн нас барсан. Тэгээ. Гүү нь одоо сүнгийн юу гэдэг. Нанчингийн одоо Бээжин дунду багсруудын чахирд байж ирсэн. Тэгээ бас энэ номи бичээ хоч хаанд үүшнээ сурагчтай хамтарсан ажиллагаа хийж Нанчинг сэгэт нэ өр хүүхдээ тэ хамтарсан юм ажиллаа гэж тэр сүн явжтай зуулж байсан. Тэр чинь одоо үүшэнд одоо нэс франк мужийн дараа ажиллажсан. Тэгээд багш нас нэгээд би Жуан Шуган, Ван Шучун, Чун Машин Ин, Шиньян Чун тэр чинь нэгээд багш нар байна. Бас нэг нь бол одоо эмэм нэлэг. Чэд Ван Шучун багш одоо төв үзэх нь түр мали нэмж байсан гэж сонссон. Сүүлээр бол энэ Йоханыг сураад, сүүлээр бол Нэнчин нэг бүрийн би хорооно одоо нэр тэмч болсон. Тэгээд өнөөхдөр үүшн одоо энэ би хорооно эмч сурагч одоо татан бодос татаг одоо за чөнч түүд гаргаж хүмүүс чадварт нэг хүмүүс үүлэх энэ татаг одоо хүчөр гэж байна. Баянго үшин эмгэн хоротой хавчтай байнгуд бутгатаа нэрч үзсэн юм шиг гэнэ. Тийм ажиллагаа нүдтэй юм байлтай. Үүшин одоо нутгийн арт түмэн юм уу нутгийн олонтай харчаа өнөөдөр болтоо засраагүй. Тиймэрхүү одоо Нанжин Сэгэтэн багш нарын үр хөвгтүүд эсвэл манай үшин нутгийн одоо малчин түмэнээ одоо үр хөвгтүүд. Ер нь энэ 2 дугаар үеийн хөнгөртөөр харилцсан та нэгтэй уулзсан айл өргөчсөн ариун би.
1: Тэгээд тэдгээр хүмүүс бас одоо манай энэ ордсоор үүшин нутгаар эргэж үжиж ирэх юм бас олон байдаг байх.
0: Эдмэ баггүй ирэн. Бид нар одоо энэ ажлыг сурч ажлыг хийснэ дээр миний хобби эсвэл зүгээр бас сайхан танилцсан шүү дээ. Эдгээр бид таав ичтэй нас цогмэр хүмүүсүүд болооч одоо яг үе тань хүмүүс шиг бацсан цацна ярьдаг. Би өглөө устгын хөст надараа хамгийн удаа хэдэн чимээ ирүүлсэн байдаг. Энэ багш нараас тэгээд энэ багш нараас ингээд ямар ажиллагаа болж байгаа манай нутгийн хүмүүс хинхэн найнгийн босчсон найнгийн одоо хинхэн үүшэн дэрж байгаа энэ сөрөг чимээ энэ сөрөг чимээгийн баг өдрө өдрө олж сонсдог. Тэгээ нэг удаа хүнээ хараад явуулж харилж бас нэг нутгаар нэ одоо хөвжил юм уу одоо босоо талын сөрөг жангиста та үүшин гошуу ямар нэг талаар нь ихэд давуу сайхан өний мэдээ гарсан бол тэдэн бар нэгдүгээр анхаардаг шиг юм байл. Тэгээд зарим юм бидэн би сонсгоос нь болоо эргэгээд явуулж байдаг. Тэгэлээр нь болоо тэр хүмүүсийн сэтгэл болоо үүшин бол матагдаг шүү гэе. Ийм нэг сайхан санагддаг. Хоёрдугаар нутаг гэж ярьсан ч болоо ер нь одоо яг нэг нэг хэлэх юм бол одоо яг нэг нутгийн хүмүүс нутгийн хавчил хоёр тэгвэл чагийн мөрд гарч ийн.

0: Тэр нь тухайн үедээ эдгээр хүмүүс бүр аман тогоо шилжүүлээд үүшин ордост хөрж ирсэн. Тэгээд яг чинь дон зоо тэр юм бол найтурч бол ажил олоод та янз янз хэлэр маягаар банчин готон ботсон байнер газар ажилсан ч байна. Гэхдээ үүшин бол чаг үед бол яг ажил амьдарч байсан хайр сэтгэлийн татсан хөрш шороо гэж оруулах.
1: За тэгээд одоо таны ярихыг сонсгоор өнөр Нанжинг Скотдийн одоо үлгэр яг манай нүдэн өмнө ингээ дэлгэж байгаа шиг сахан санагдаж байна. За тэгэд яг тэр үеийн одоо нам төрийн одоо ураалгаар Нанжингийн Скотд маань одоо манай Ордос нутагт ирж ажиллаж одоо амьдарч бас нэг насны хамаг сахан дуртагл болсон байна. За тэгэд манай Өвшин нутгаас жохон байгуулсан энэхүү хоёр ном нэг баримтат фильм бас манай Нанжингийн Скотд нэгэн сахан бэлэг болсон байна. Мөн ч одоо намдаа нь өргөх бэлэг болсон байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэд одоо ярилцгаа нь төр завсарлаад бэлэг гэх нэг ая дуугаар завсарлие. Тэгэхээр дахиад бид энэ хүсэдвэр яраагаан үргэлжлүүлье.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхэтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хөвлүүлсэн Ул мөр чог жолгоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэвтэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 2 дугаар хэсгийг сонсглоо. Манай програм энэ төрөөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орчин тогтнолд тулгарч байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхийдэр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаачилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэв.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр. Гаргийн 2. Бэлгийн нүүрлийн 6 дугаар сарын 29. Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болбол
0: 2026 оны түн шин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмгийн кэддэсийн хамтарсан уралдаан төгс амжилттай төгсчээ. Чэншожон Эркин Туниас шийдвэр туралдааны өссөнө хамту тус бүр төрөөн дээд улсын төлөөлөгчдийн ангид шагнал гарч үзсэн.
1: Нэг сүг өрсгөл өвсийн элсэн гүвийг өмдөлж, гурван үеийн күмс сэтгэл нэгдэн кёх дэвайныг цогцолва гэхээ ширс медалийн элсэн гүвд амь насна сүгийг малтва гэхээ дээд хэсэг.
0: Манурын Кэрилгэнаа зүйлэн хуушнаар шинийг сулхуу төрөөн бодлогыг эдвокатай боттаарвулж, өмнөд 7 сард нийтээ 177 бүмшүр төгөргийн нийгмийн Кэрилгэгийг дайчилсан.
1: Дээр хагас жилд Шинжангийн Төмөр замын Шинжангийн Университетийн газараа зөвөрлсөн хэмжээ адил хусангаас 108.5 хувар нэмэгдсэн.
0: Өрөмчийн Ерэнхайлсан гайлын батлах дуурн Бүх Шинжангийн онгоцогч Бюкажиулсын Келгасын наадгын төрөл зүйлийг оруулсан.
1: Их халуун өөр амьсгал үргэлжилж альва газрын цахалгаа хангах салаа мэчрэ олон зүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гардан харьяа дурна цахалгааны хэрэглэлтийн амар төвшин тогтон байхыг сахин хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Одо дэлгэрэн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаан на радио телевизхранч мэн. Гурван шахуу сарын шүрэн уралдаагаар дамжин 2026 оны түн шин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаанаа эдсэн уралдаан 8 дугаар сарын 9-ний өдөр явагдва. Тохон өдөр нь ураа. Хамтарсан уралдаанаа төгсөлтийн ёслол гэхэд төрөн дээдийн шийдвэртэй уралдаан Ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвдө явагдва. Еврон засхурнаа намын хураан шүүжи Чэн Шаожан, Еврон засхурнаа тэргүлэгч Аркин Туниас кэрлбүртө уралдсэж, уралдаан төгс амжилттай төгссөнд баяр хүргэснээ хамтдаа төрийн дэд болсон төлөөлөгчдийн ангид тус бүр шагнал гардуулва. Еврон засхурнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат Өвөл, Еврон засхурнаа улс төрийн зөвлөгөөний тэргүлэгч Нурлан Айл Майжин, Еврон засхурнаа намын хураан дэд шүүжи Пингтона улс төрийн гишүүн Хожун Ю Кэлвэрт оролцва. Ерөнхий Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбарт шүмэр гэрэлсэн кюр хөгжөнөр бэлхэж, алийн төснө Кэлбэмгийн дур бахтад орглом халуун сэтгэлгээр шийдвэртэй уралдаа эхлэхийг хүсэн клана. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаан энэ жилийн 5 дугаар сард эхэлж, алийн төснө тамирчдаар бүрэлдсэн 14 бэмбэгийн анги нийт 56 сарынгийн уралдаа явуулва. Дөшин төмийн үзэгчүүд тухайн сарынд уралдааг үзэж, сүлжээгээр уралдаагийн өссөн кино тоо 6,000 төмөөс давба. 8-р сарын 8-ний өдөр Турпана анги, 2-р тигээр Алтан ангийг шүйж 3-р уулж, 9-ний өдөр нь Уран Хашхрын анги болон Илин ангийн шийдвэртэй уралдаан нь бүхэл хамтарсан уралдаанаа кимсэн анхаарлыг хамгаас татсан төвлөрлийн цэг уулжээ. Гайхам сайхан утхурлагийн үзүүлгийн тоглолтын дараа шийдвэртэй уралдаа эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчд болон кинэгч саранд орва. Салгаад, бүх сарангаар бос сугсаад, бүгд найрамдахуй дунд дард уулсын сүлд дүг ханкнүүлэн дуулва. 20 цаг 30 минуттоо кинэгчийн шүглүү дугаархыг дахалдан, манглай булаалдах уралдаан эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчд цог живхаа бадрунгуугаар маш төрөмнөр уралдаанаа байдалд орва. Ширхтэй талбарт Кэлбэмгийн тамирчид нэг нэгэн кэж наар саар сүлжилдэж, байран сулан гүйж, бөмбөг дамжуулж, сэргалан хөргөлж, бөмбөг ишгэлгээр дамжин оларын болосрунгу бөмбөгийн үр мэрэгжил ба нэгтэй хамжилсаагаар удаа бүрийн дайралд өрнөөлж, удаа бүрийн бүхчээрэн шүглүүлт хийхин кимсэн сэтгэлийг бачимдуулж, удаа бүрийн бүслүүлтийг уран сайхан шүглүүлэхин кимсэн үрмийг хөгж яана. Тохон сарангийн үзэгчд орглом халуучрахыг сэтгэлгтэй байж, кишнэмрэлгүй дуун цуураадж, орглом сэтгэлгүй бүх сарангийг хөгж яваа. 104 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин, хашхрын анги нэгдэд тэгээр Илин ангийг шүйж, тус хуцанаа Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаанаа манглав болва. Ханкнем сайхан дүү хөгжмийн дундуу Чэн Шаожан, Аркин Туниас, Хожун Ю тус бүр манглаа дэд ба, 3-р болсон төлөөлөгчдийн ангид шагналын цогц шагналын медаль зэргийг гардуулсны хамт шагнал

0: болсон ангитай хамт сүрх дурваа. Тохон саранд бас дөрн үндэснэ бэлгэмдэл давшилтын төлөөлөгчдийн ангитай Пайз Илэрхайл олгож хамгийн сайн кинегч, хамгийн сайн сургагч, хамгийн сайн үйд сагч, хамгийн сайн бэмбэг оруулагчдөө 20 алдрын өмдөл ба шанглын цогц олгоо. Тус хугацаанаа уралдаан болвол Шинжангийн анхтор хугацаанаа Эврэн зас хурнаад эсэн Кэл бэмбгийн кет дэсэн хамдарсан уралдаан болох бөгөөд Шинжангийн олон төмчи чинэртэй биеийн тамирын уралдаагаар Бюкардин биеэн хэрэгжүүлэхийг акуулхо. Биеийн тамирын гүшрэхэг орнаа битэн байгуулалтыг акуулхо чихэл аркелбар болно. Мэнчгий алюн дэсна олон төмнө явуулсаас улсаа үүсэлцаг акуулхо. Дундудийн нүнсна хамтын зогцсон үзлүү хамсрыг бат бэгчүүлхүй чихэл аркемжа болно. Уралдаан ихэлснаас наар алюн дэсна тамирчид сургагч дундудийн биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж уралдаанаа дунду харилцан туршилгын суулцэж гар гараан хулуун тэмцэж ажилтад сэтгэл нэгдэн хүчин хамтхан нарин нимбэ батламжилж бүк Кэл бэмбгийн дур бахтад халуушрахгаар анхаарж идэг хатагаар уралдаагийн сонорхон үзж Шинжангийн олон төмчи чинэртэй биеийн тамирын хөдөлбөрийн цог живхаа ба татах гүчигийн хамтар илрүүлж Шинжангийн алюн дэсна олон төмнө бэлгэмдэлтэй эвс өгсөлтэй сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн уршлах сайн сайхан үүр амьсгалыг хамтар бий болгож Төнгийн зөвсөдөө энэ кү гол сэдвийг амжилтгаар тайлбарлж биеийн тамирын хөдөлбөрээр алюн дэсна хамтар бүлгэмдэн ширмэн тэмцгэ хамтар цэсгэлэн гөгшөлтөө амжилтгийг тайлбар гэвэ. Ванг Жэншин, Кадан Кабин, Ванг Лин, Ли Ган, Кайсер Ким, Лю Жэмин, Кэсэг Ахмад Нөкөр, Евразийн зас хурын болон Бинтана хологдлтаа нэгцсэ. Хологдлтаа аймагжуу хотын хариуцлагатай нөкөр, хологдлтаа нийгэмлэг Дэмэссэн худлаачнаа төлөөлөгчнөр хөдөлбөрт оролцсоо.
1: Шинжангийн радио телесуран сурулжилгч Ли Янгийн медальснаар болвол 8-р сарын 9-ний өдөр насхын өвгдсөн 2026 оны Түн шин цөксдө Шинжангийн Кэл бэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана Манглаба дээдийг шилгэрлэх уралдаанд Хашгар нанги нэгдэ тгийн харьцлаар Илин нангийг шивж тус хуцаанаа Шинжангийн Кэл бэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана Манглаа болов. Уралдаанаа саранд хоёр тал гисэн бэмгчнэ цагаарсан бэмгийн мэрэгжил болно. Бэлгэмдэн тэмцэх зөрг санааг тухайн царгийн үзэгчдийн магтуул сайшаалыг болж Шинжангийн Кэл бэмгийн хөдөлгөөнөө цог бодронгүй амжилтлын хүчнийг илрүүлснээр болохгүй. Бос алийн үндэснээ улан төмнөө сэтгэл нэгдэн эрэлгэлэн уршилсан сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ.
0: Уралдаан эхлэмэгсээ хоёр талгсаар нь чанга хүчлэлтэй дөрөлдөн дайралт хийвэ. Харамсалтай нь 90 бэмбэг оруулж чадсангөө дээр хагас саранд тэгдэ тгээр тэнгэсвэ. Дор хагас сарангийн уралдаан явагдаа 71 минут болохдоо хашхрын ангийн 27-р номертэй бэмбэгчин Элиас Мамат Юсуп хөрэт орондоо шүплэн урж хөргөлтийн бэмбэгчнэ гартын бэмбэг гэрч дүрэн зорсиж кинэгчээс цэгийн бэмбэг ишгэлгээр тасалва. 4-р номертэй бэмбэгчин Аламжон Абдагэни цэгийн бэмбэгийг ишгэлэн уруулж хашхрын анги нэгдэ тгээр төрүүлвэ. Дараа нь Хашхрын анги Илин ангийн ээлжлэн дайрах дайралтыг тусч эцсийн дийлэлтийн байдлаа сагч анх тарах цанаа Шинжангийн Кэл бэмбгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаана манглав болва. Хашхрын ангийн гол сургагч Шон Инжо хэлэхдээ эн кэр битэмжүү улсанд маш сэтгэл дугдлж байна. Бидэн бүлгэмдлийг төрөөнд тавьж харилцан зөргжүүлж сая өнөөдрийн дийлэлтийг олва гэвэ. Хашхрын ангийн бөмбөгч нь Аламжан Абдагэни хэлэхдээ тохон саранд иржиг хүч нэмэрсэн бүк бөмбөгч нь дур бахтад маш таалархаж байна. Бүг дайрын цөм ядарлаа. Энэ манглаа маань бүк хүмүүстө харьяалагдана гэвэ. Уралдааны дийлэлт дийлэгдэлтэй боловч нөхрөлд дийлэлт дийлэгдлийн илгаагүй юм. Уралдаана дараа Илин анги болон Хашхрын ангийн бэмбэгчид харилцсан мэндэлсэн баяр хөргсөн байдлын бүх сарнгийн үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөвэ. Илин ангийн гол сургагч Сайдулла Абибулла гэлэхтэн нэг удаагийн гайхамсайхан уралдаан болва. Илин ангийн бүх гишүүд эврийн хамаг сайн байдлаа бадруулва. Би өнөөдрийн уралдаанд маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Шийдвэртэй уралдаанаа явуустуу. Хоёр ангийн бэмбэгчид бүх хүч хайш авах нь тухайн сарангийн үзэгчдээ нэг саран гайхан сайхан уралдаа дэвшүүлвэ. Үзэгчдэн тайзанд үзэгчдийн урам хайрлах дуун тасралтгүй ханхин нь бүх бэмбэгийн талбарт суураадна. Үзэгчи Мирза Арпаржан Мамат Имин гэлэхтэн Илин ангичх болог Хашхрын ангичх болог

0: бидэн хамтын хүш нэмрэл байгива. Юзэгчи, сүн мүн зүү болуула тус хулсанай Шинжангийн хөл бэмбигэн кэд дэсэн хамдарсан уралдаанай үнчий шүдргүү бэмбигэн дүр бахтан болна. Тэр сүргүлжүлгштэг элэхтэн, айлүйн лэснай үрхүйгэд бүлгүмдэн сэтхэл нэгдэн, анаарн үршиг нэгтэрэн бүлгүмдэж байхэгэ олжүзвэ. Мана арн дөрүн нэгнайчгий эрлхэлэн үргшилж, бидэнд алва аймаг жүгэн тамирчтэн зүрг санаанай дүрс байдлэгий илрүйлвэ. Хэтэн жилийн уралдаагэ би лапта үзнэгэвэ.
1: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
2: Ода Кэлбэмгийн талбартуу Кюслинган Кэсэлд нь сэтгэлээ нэгтрүүлж, гар холвон эргэцэг хамтаар урагшлааг гарцагтай Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсхоё.
0: 8 сарын 9-ний өдөр нуурай. 2026 оны түншин зөвсдө Шинжангийн Кэл Бэмбигийн кэтэсэн хамдарсан уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Шинжангийн нөлөөлөлт хүчээр хамгийн их олон тэмцээч нартай биеийн тамирын уралдаан болсны хувьд тус хулсанай Шинжангийн Кэл Бэмбигийн кэтэсэн хамдарсан уралдаанд Бүг Шинжангийн Альва аймаг жуу хотын уралдаанд оролцох ингээд төлөрвэ. Кэл Бэмбигийн тамирчид Кэл Бэмбигийн талбартаа цуглуурч олон нээлжэнэ шүрэн тэмцээгийн өнгөрүүлж гайхам сайхан уралдава. Уралдаанаа талбартуу бөмбөгчд бүх жидлаарын гүйж, айта хамжилсан бөмбөг дамжуулан тусч, дайралтын хориглолтыг эмх дараатайгаар явагдуулж, эрэлхэлийн тэмцээгэ өөдлөн давших биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлвэ. Үзэгчдэн тайзанд бөмбөгийн дур бахтдын урамшуулан зөргжүүлэх дуун тасралгүй цуураадж, Бүкардарын Кэлбэмбигийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд дур сонорхол өвөрлөн санаашилгаас нь уралдсан биеэн ширгжүүлэх үүр амьсгал онцгой гүн зам болва. Кэлбэмбигээр холвас болгож, сэтгэлээ нэгтрүүлэхээр дэвсгэр өнг болгож, Шинжангийн Кэлбэмбигийн кэтэсэн хамдарсан нуралдаан дундын нүнснээ хамтын зогсон үзлүү хамсэргийн бат бэгжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Олон тэмчиж нартай биеийн тамирын уралдаагаар алийн төснөө явуулцаа суулцаа үйлцээг ахгүйлж, Альвин цэсна олон түмэн анаарын үршиг нэгтрэн бүлгэмцэнэ амдлэг зүргүлүүл болва. Уралдаан төгссөн боловчиг, олон түмнээ энхүй биеийн тамирын хөдөлгөөнд болсон дүр бах эгвэрт үргэлжилнэ. Шинжангийн Кэл Бэмбигийн кэтэсэн хамдарсан уралдаагаар төлөөлүүлсэн айл олон олон түмчид чинартай биеийн тамирын уралдаагийн үргэлжилнэ эрхэлхийн. Альвин цэсна явуулцаас уулцаа үйлцээг ахвлахдоо тасралтгүй хөдөлгөчиг хүч нэмрэлж, Альвин цэсна олон түмиг бүлгэмдэн тэмцэж, цэсгэлэн гөгцсөн сайн сайхан эвхмэл зургийг хамтар зургуулахдоо урамшуулан зөргжүүлэх болно.
2: Шинжангийн радио телесурааны шимэн. Арамны өдрөнд үднэмнэ, хөврэн засхурнаа нам ураанд ээрсүүлж. Хөврэн засхурнаа тэргүүлгч. Хөврэн засхурнаа ёс чинэр ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн күчрэх горнаа ажилн удирдах туулгийн дарга. Архин тунаас удирдах туулгийн бүгд хурлыг эрхлэн гэж. Яс чинэр идэнэ амартай биш ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ажилн тухай ерэнхий шүүжи Шижинпингийн чихлэг чихл заавар цохлорын зэрэг санааг нарин гинэнгээ туушлуулан боттарулж холбогдлотой бичиг материалыг судлан ярилж кинийн зөвлөдөж 2025 оны төвийн яс чинэр идэнэ амартай биш ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн хамгаалтын кинийн шилгэсэн үр дүнтэй харьцуулна. Дараалах мэн голдлогтой ажил хийгээд кинийн шилгэлтэн цэгслэн сайжруулах ажилдуу байршилд байрлуулт гэж Асуудлаар удирдамж болохыг тоалгоно. Дутагтлаан байцаа нь хөрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж, ажлын хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэх болов. Хурлаас ааж гаргасын. Хуврыг тогтоосноо шийдвэрлэх чинэртэй оч холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хуврыг хамгаалахыг эрсд гүйцэтгэж, номын төв хураа, төрийн явдлын хураа нь шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий түшлүүлж, Эврэн засхурнаа намын ураа. Соскин ордноо ажлын шаардлагын ёсоор хувир күчрэг орноо байгуултны хорлтыг чанга анхаарж, Үннийг баримтлан буттайг эрхэмж, жинхнэр отхон буттайгаар ажиллахыг баримтлж, олох малхмаар эрчимжүүлэхгүй зөрөг санаагаар төв хураан кинийн шилхгээ хариуд усгасан асуудлын цэгслэн сайжруулахыг сайнаар отгож, ман урна яс чинэр идэнэ амар төвшин болон мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ажлын яс чинэр үр бүтэмжийг үнэнгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Хондлог чинэрээр залуруу ясхийг сайнаар отгож, асуудлын үндэс сурвалжийгэ гүн удалж, тодорхой хуудасчлан хамярах уу. Донсоос хасах калориар цэгслэн сайжруулахыг баримтлж, бөбик асуудлыг төлөвөртэй өөрчлөн сайжруулж, дохин илэрхгүй байхыг батлах хэрэгтэй. Нэгнээс үүчлэн нөгөөг мэтхийг баримтлж, бүх талаар өврийгэн байцааж, онцлогтой гэрэлт цэгийг гүнзгий үүдлж, улам нэг алхам давлгаан бадруулна, уян бүрээ зүйлэн хүчрэгжүүлж, хөрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж,

ёс чанар үр бүтэмжийг лоб дунаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэжсэн. Төв хураан ёс чанарын кинин байцаалтаар зод тукал болгожээ. Носгад өрлөдөнөр тувам кюрэ. Нийгэм нийтээр анхаарч байх зүйл ба уулын төмнө тусгалж ан гудлагтай курантхээ ёс чанарын кинэлт тавьж сунгам байцаах ба эхгэрэлтийн мөрдөн цэгсэн засхуу хүчилзээ нэгтгэх хэрэгтэй. Тараалан малааж өгөн ёс чанарыг дэс тэвшүүлгэ. Үйлдэн гэх үйлсэн ёс чанарын хөвсөлтөө. Үйлчилгээний үйлсэн ёс чанарыг дээшлэн өр ашгийг нэмэгдүүлгэ. Инженерийн ёс чанарыг дээшлүүлгэ. Дөрвөн их тусгай зүйл нь ажиллагаа гүнзгийг хэрэгжүүлж ёс чанарын суур тунур тохиромжийн битэн байгуултыг чангадах хэрэгтэй. Онцлогтой кодож ахуйг нь үйлдэхэн, шин энерги, шин материал, кил алсалсан туучилсан аж ахуй зэрэг күрэтэй голдлогтой байрлуулна. Дээр өртөгтэй тусгай ашиг, газар зүйгэн бэлэг тэмдэг. Нэрт доорын

0: жүрнг үнсгэ харуулж. Сүлжана идэн умд нь кёдо ажах уг нь арлжана зах дэлгүр. Сургуулын крана хоолын гэр зэрэг голдлогтай крана тусгай зүйлэн заслтыг кевинжүүлэн өрнүүлж. Олон тэмнэ кинэл тавих яра келзэна кэлт тавих арга замыг садго нэвтрүүлж. Олон тэмнэ идэна амар төвшнийг эрс сак гэрхтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. Альва хулубдалтай нэгцээ хариуцлагаан чангатхан боттаруулж. Нэгт хамжилсан нийлмэл хүчийг бэрэлдүүлэх гэрхтэй. Бикулсын яс чинэрийн сар идэна амар төвшнээ ухаруултын гарг. Мэдлэгин бтагтгүнэ эрхин ухаруултын гарг зэрэг хөдлөрийг сайнаар зохион байгуулан өрнүүлж. Бусаа зогсд хэлвэрн ухаруултыг өрнүүлж. Күн бүхэн яс чинэрийг чихэлжлэх. Идэна амар төвшнийг сока хамгаалах. Шинийг үсгэг күндгэ гүн зузаан уур амьсгалыг бэ болох гэрхтэй гэв. Жули фан хурлд оролцов.
1: Такл макан хэлсэн зүйлийн өмс ахын ширээ шинэ кил дотор көнлөн үрсэж байгаа дайчин сүүг 86.3 км сунулзан үргэлжилж. Хагас өнгөрөө зүүнийг өнгөрөөсөн боловчиг сүүгийн усын мэл бүрглөн үрсэж түн мүү өн шимлэг тарвлын газрыг өмдөлж байна. Дайчин сүүгийн түйх болвол чириан ард түмнэ гэр орнон хамгаалсан тэмцлийн түйх болно. Салхин шуургунд дайрагдэж күн нуштай усан дутгснаас чириашаан өнгөрсөнтэй арга бүсүү 3 удаа нүйжээ. Хүү заяагаан хөрвөлхийн төлөө 1990 онд чириашаана ард түмн элсэн цөл үр үргэшилж сүүг малтч ус залжээ. 3 нүйин гүмсийн бүхэл 30 жилийн хугацаа зарцуулан засч бэхжүүлсэн энхө ус залах сүүгийн энхө гэр орнод амнасна урсхул ус залж оруулва. Худаа Чирээ шэнтэ дайчин сүвгийн үлгөр мэн уламжлагдэж, биян даачи дэгжирхгэ, шүргу хатүжлдай тэмсгэ, бүлкүмдэн хамжилсхо. Элсэн чүлдай тэмсгэ дайчин сүвгийн зэрэг санан мэн үй үйин чирээчтэгэ ажил гэжи үйлэс бүтээж, гэр орнаан битан байгалхтэ урамшулын зэрэг жүлсэр байна. Худа, нэг сүвг үрсхол үсэн элсэн гэвийг өмдэлж, гурн үйин күмэс сэтгэл нэгтэн, хөхтэй байныг цогцолва гэхэ ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр элсэн гүвд амнаснаас үгийг малтва гэхэ дээд хэсгийг сонсхья. Эквишгийн Шинжангын радиод хөлс хураан сурвалжилгч Гомон Ухи Хамит Абдрах Тангшүй Чэн Гүлбаккар төрсөн сурвалжилгын бичвэ. Чирээ шана дайчин сүгийн дурсхлын ордонд орохдоо. Элэгтэн хөөжирсэн тунулзан жоту. Тесрка кедим дарагдаж матисан төмөр хөрсө. Чолуу үрхө шүүрха модон жаз зэрэг олон жилийн элсэн шүүргнай тэмцлийг өнгөрүүлсэн хуучин эдлэн мүдийг дэлгийн үзүлхэ тэнхэмд дэлгийн үзүүлж. Жирн өнгөрөө жилийн өмнө гүй сайрагд сүв зассан бэр хатүжилдаа 10 сарыг тууш байла. Тухайн жилдээ дайчин сүвгийн шугамын хайн кемжилттэй оролсон Матрус Яхаб энэ жил нэгт 78 настай үлжээ. Тэр хуучин гэлбарын кемжилтийн кемжүрлэгийн өмнө их удаан ширтэн зогсохдоо тэрхи өдөр зөгөө тэмссэн дүрсэмжийн мэл харандын тодорсон шиг болжээ. Тэргэлхтэн сууг малдах чулуу шигшгэ. Чулуу зөөх зэрэг ажилд оролцож өнгөрвэ. Тохойн үйдөө нөхцөл барагтай болохоор би кэнжил дэвскрэн үйрээд 3 өдөр 3 сөө яваад арай гэж 1 дуур хаалтын намсардаг хэрсэн юм гэвэ. Чирээ шана жилийн дундчи үүршүүлтийн кемжээн, жилийн дундчи хур дундснай кемжээн 80 өнгөрөө дахин юм. Түйлийн онцгой үүр амьсгалын зөриагаас уулж, энэ хүн нутгийн дэвсгэрт ган хуурай, элсэн шуурхта үүр амьсгалын кевин байдал уулжээ. Нүүдэл элсэнд жил дараалдан көх тавиан идэгдэж, тарьмлын газар бүлэгдэж, кёда тусхан тасралтгүй элсэн шуурхнтуу дайрагдан цухурва. Хаврын сүйлжи зуна экар таримлын ус хэргэлх зангилгын хуцаа болох бэр. Кил доторхо голын урсхул бэрмээс нь урсхул тасарж. Харин зуна үлэрлийн үйрэн хуцаанд көлнэн үлийн цас мэс нь түргэн хайлж. Үлийн үйр ихээр үйрэлж. Хуучин гол иймэрх ихэмжэна усна урсхлыг даахын харгүй уулж. Таримлын газар үйртө аптагдэж. Ард улна нэг жилийн шургу хатвжилдай көлн бэр талгар улдаг байна. Күн ба малын үүх усан ба услалтын асуудлыг төвлөртэй шийдрүүлж, услын гамшгийг арилгаж, усны их баялгийг зүй зохистой ашиглахын төлөө, чирээ шана намын хураа эрс шуурхаагаар шийдрү гаргаж, төрөлзөл тогтоон күмнэ хүшээр ус татхал сүүг засж, тусгай зүйлийн барилгын жулаатах газар байгуулж, бүх шана күчийг дайшлан барилгын ажил эхлүүлэн битан байгуулахаар тогтжээ. Игээд 1993 сард

Дүгшэнэ олон төмнө оршин тогтнох хөксөл эрвэслэгийн азаалсан дайчин зүгийн байрлагын ажлыг жинхнээр эхлүүлж, Кюмнэ күчээр нүр сумнас нэг урам бис алсалсан ус татхас сүг засч, үүлийн үйрийг салгаж, тал газрын үсэлтийн урамдуу нөхөрлвэ. Күнлэн үүлийн хурматг гэв сайрга атар газар болбол, нэр нэдрэндэн тохорсан амнасна хөрайт урам болна. Барилгын ажилгээг шугам даху, ямар ч хүм амтэнгүй. Илсэн шуурхан дэгдэж, том гэлвэрэн машин механикгүй, зөөлтийн машин тэргэнгүй, дөрөн төгөлдөр усан шинжилгээний материалгүй. Баримж ажигсан барилгын ажилгээг зүрхчихгүй болохоор, аливаа бүтээн байгуулалтын ажлыг бүрө Кюмнэ күчээр үргэлж ахиулжээ. Аливаа төснөө нэмэн хуурсан өнгөрөө олон төмөн Евро багш хэрэгслэн авч, Кэнжил дэвсгэр хөөрэ аман авч, Барилгын ажлын тухайн саранд явгаар алхлан гэрч, гушин жил үргэлжилсэн гэв сайрахт ус асхаб эрхсэдвгэ шийдрүүлх ажлаа нэхлүүлжээ. 84 настай Азиз Хүш Төмөр 1995 онд Төмөр Гүрсэн ЭМ-дэн дайчин сууг засах игнээ дурж 10 жил ажиллажээ. Тэр эрэгцүүлэн гэлэхтэн. Тэр үед өдөр болгон өр цайгаадгүй байтал эхлэн ажиллаж, асханд сарны гэрэлд үргэлжилэн ажиллана. Элсвэл хагсу тондрон бөөц гэж өмд бас бол бүлэнкөрцөн лобан ус үүдгвилэ. Сүүгийн хажууд 2 метр алслах бүрэ нэг өтөө тэгтэр засч. Энэ тэгтэр шатар 30 метр гүйн газарт бүүж, Төмөр Гүрсэр чулуугийн нэг нэгээр малтаж, дахин энэ тэгтэр шатар чулуугийн зөөвөрлөн гаргасан юм. Сүүг засах үед усэнгөө болохоор лобан ус үүж, үйлээр нөсөн көлдвөл нөс хагалж ус бүслгэн үүдгвилэ гэвэ. Дайчин сүүгийн хашлах ба сүүгийн юралыг засахта. Өмшинжангын онцлогтой хуурайгаар өндгөн чулуу зэрэглүүлэн өрх үр мэрэгшлиг эргэлж. 58.8 куб метр чулуугаар өрж гаргасан юм. Машин механик 10 жил мутто. Эдгээр чулууг бүр тараачд гүй сайргаас нэг нэгээр үйрсэжээ. Чирээ шана усан ашгалтын төвчин үртгөө уснаа ихсүрүүлжин газрын хамьяралтын өртэнэ дарга. Өмэржан Аашим дайчин сүвгийн квант төржээ. Түйнэ аав Аашим Рездин дайчин сүвгийг засах бүх ёпсдо уралсжээ. Жил болгон үйл зуна амралтын хугацаанд Өмэржан Аашим бүр гэрин гүмсэн дагч барилгын газарт өрчээ. Аава нэргэн үзж, бүтээн байгуулагчдын салк шүүргийг сөрн, Агн халумба хакер гитник тесвэрлэн, өдөр сөгөө барилгын ажил хийсэн бат баримтлал ба хатуужилтай байдлыг нүдээр нь үзж гэрчилжээ. Тэргэлэгтэн голын хашлагад бодын чулуу өрх чихэлтэй болохоор Кюмнэ күчээр зөөж чулууг тээвэрч зөөхдөг хүчтэй болохоор үүрэн зөөж бие нарсан жулгарч шархтдаг билэ. Тэдэн өдөр болгон кедэм Төмөр Гүрсба тунулзан жоотугаар сүг малдэж анх эхэлс арсан жулгарч эцстэн бүрө эвэршиж тэднэ гарыгийн барихт яг мод барьсан шиг хав хату санагддаг билэ. Сүүгийг засаад хамаа хэрвэл тэдэн даруу тэнд хунж, агар сайн үйд тэдэн кес дэрлэн кээр хунж, бүсүд үйд нүхэн гэр малташи хундаг байва гэвэ. Дайчин сүүг засахын төлөө. Ширээ шиян өмнө хөнөр 11 удаагийн их хамтарсан тэмцлийг зохион байгуулж, өнгөрсөнд хамаг олондоо нэг удаад нэгтмэ 2000 кюмиг дайчлан сүүг засч, барилгын ажил хийх ёстой 94 кюм сүүг засах барилгын газарт би өргөцсөн байна. 1998 тавдугаар сард гушин жилиг өнгөрөөд өмнөшэн нүүр сумнаас эхэлж хөшэн тамагу сумд хүрсэн бүг үтийн 86.3 км-ийн энхүү дайчин сүүгийг эцстэн засч дуусах ба 1998 9 сарын 7-ны өдөр дайчин сүүгт жинхнээр усан нэвтэрсэн тэр өдөр бүхэл чирээ шанаар нь баярлдан байсалсэж Цэгэн дунгулог цасан хайллын усан сүүг дахан нурсж иркийг үзээд, кэмсэн нүдэндө баярын нүлэмсэн мэлмэлзэж, баярлан хашгарлад ба. Өмэржан Аашим аатахан хамту тэркү түйгэн цагмэчийг гэрчилжээ. Тэр гэлэхтэн, тохан үйдө дайчин сүүгаар усан нэвтэрхүй үйдө, зөөхөн бий биш, дайчин сүүг засах ажилд оруулсан бүх хариуцлагатан удардлгоо, нэржлийн хаадар болон тараачин малчд бүрэ онцгой баярлж маш сэтгэл догдолва. Тэр өдөр би тэднэ усанд өсрөн уржи харилсан ус засч, хоёр гараар нь ус битүүлэн үүж, бөжиг бөжгөлснийг нүдээр нь үсвэ. Тэрхүү байдлын яг л

0: баяр өнгөрүүлж байх буюу ямар нэг том хэлбэрийн хөрмийн ёсолд оролцож байх мэт санагдваг ивэ.
1: Шинжаан радио телесураанч мэн. Энэ жилээс наруу манурны аливаа газар хэрэглэгэнэ зүйл нь хувшнаар шинийг сулхуу төрин бодлогыг эдвүкэтэй ботооруулж. 7-р сарын 31-ний өдөр гэртлээ. Энэ жил бикурна хэрэглэгэнэ зүйл нь хувшнаар шинийг сулсан нийтээ хуурзан орон 5,800 хэрэглэгэнэ зүйлд нөхөр эрэмшжээ. Нөхөр мөнгнө тун орон дулаан дуншур 3,000 төм төгрөгөөс товжээ. Нийтээ 177 дулаан дуншур төгрөгийн нийтмийн хэрэглэгээг дайшлав. Энгис гуцаандуу үргэлжилсэн их колон үр амьсгал нь агаар тохируулагчөө. Китэн салхинаа машин зэрэгэ, китрүлгэ гэрэн цахалгаан хэрэгслийн борлуултыг халамжилтай болгож. Аливаа газрын гэрэн цахалгаан хэрэгсэл хулдтоо газартоо хэрэглэгч тасралтгүй суулдаж байна. Манас жана гэрэн цахалгаан хэрэгслийн хуушнаар шинийг сулхтоо улсын нөхрийн төрийн бодлогыг нарийн кинэмгээ боттаруулж. Аливаа том хулдааны газроо цөөхөн бус хэрэглэгчдийгэ китрүлг гэрэн цахалгаан хэрэгсэл хулдна ухт татва. Манас жана суугаал ордоо. Жанг мөн юу хэлэхтэн. Одоо улсын гэрэн цахалгаан хэрэгслийн нөхөр ба үүдэн дэлгүрийн харгалзалтай болохоор эренкадан баг бус мөнгө ариулж болно. Чиндер ба үнэ хайрцлын маш дээр юм гэвэ. Марлош шинэ машин дэргийн гэрэн цахалгаан хэрэгслийн хуушнаар шинийг сулах гээд шинээс туучилсан үлдгэн, ойлог үлдгэн хулдна ухтоо анхаарлаа төвлөрүүлж. Элветон буддаш дигэ кэрлгэн тогтсон мөнгнэ кемжэн кэрвэл үнийгийн хасхуу Нуглан будчи кимдэрлэх сэргэ иж бүрэн хөдлөөрөөр нүлгтөө кэтлэн жолооч. Давхар некроар кэрлэгчтэй ашиг гүр тавэ. Марлаш шинэ сугаалардо алья турак элхтэн. Би нэг шин горуцсуу сунгун хулдна авба. Хуушнаар шинийг сулхуу 500 төгрөгийн улсын некро өгчээ. Дэлгүрээс асуу остон давхар харгалзал үзүлвэ. Үнээр кимд байна гэв. Энэ жил манур нь хуучнаар шинийг сулх некрийн төрөл зүйлийг өргөлжлөн өргөтгч. Машин тэргийн гэрийн цахалгаан хэрэгсэл. Туучилсан үлдэхнээс үрэн дээрэ газар шүүрдэх машин гүм. Аг уух машин, хуб сагсаах машин, ойлог үйднэ үнсэ. Ойлог журлангийн суулдур зэрэгэ 10 төрлийн гэрийн хэрэгслийн ойлог хэрэглэгэнэ зүйлийг шинээс нэмэгдүүлж. Олон тэмнэ дээр чинэр чингсгайтай хэрэглэгэнэ хэрэгсэл шаардлагатай нарилаг унвчтайгаар зохицуулва. Аливаа газар басуу хэрэглэгэнэ нөхрийг иж бүрдүүлэн гаргажээ. Хэрэглэгэнэ далд бичиг улам нэг алхам көгж аваа. Хамгийн хотын машин дэргэнэ тусгай зүйл нөхөр ба түгээмэл харгалзад хэрэглэгэнэ тэмдэгт гаргажээ. Хэрэглэгэг акулхуу тусгай зүйлийн көрөн мөнгнөөс 1,690 төмн төгрөг оруулж, нэг дуншур 3,200 төмн төгрөгийн хэрэглэгэг дайчилвэ. Хамлын вайюу нэрмэштэй машин дэрэг борлуулахуу Кисгарт компани, дамжуулан борлуулахуу Еринкэ Закрал, машин юу хэлэхтэн. Өвнээс өмтг адил хуцаантагтай харьцуулвал, биднэ борлуултын мөнгнөө туун, зууна 16 хуваас дээгш нэмэгдэж, шин машин дэрэг сулахуу борлуултын кэмжээн ихээр нэмэгдвэ гэвэ.
0: Шинжаан радио тэмлэс хуранч маань, энэ жилээс наруу, Манур нь олон зүйлийн нарх хэмжээгийн зэргээр гардаж, нүүрсэнэ ажахлуулын үйлдвэрлүүлэн тогтуржуулын зах дэлгүүрээ нээхийг акуулж, энергийн хангалгийг батлах үр өтөмж илэрхэд ээгшилвэ. Дээр хагас жилд, Шинжаангийн төмөр замын Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөвөрлсөн хэмжээ 4,995 төмөн 2,000 тоннад хүрч, адил хусангаас зүүнэ 8.5 хуваар нэмэгдсэн байна. Одоо яг цахалгаа хэрэглэн нүүрс хэрэглэх ургалын хугацаа болно. Хамлын сайхан тухайн Шитүми 1-р номерт задга үүрхэ бүх хүчээрн үйлдвэрлүүлэн тогтворжуулан хангалгыг баталж, үүрхэн орно шин энергийн жулашко үүрхэн асана машин тэргэн малтхо зөөрлөх арчи буулахко бүх гэлгээс нь ойнжгсан ажилгааг биелүүлж, ажлын үр өтөмжин ихээр дээгшилсэн байна. Дээр хагас жилд нүүрсэн үүрхэн үйлдвэрлсэн түйхэ нүүрсийн 1,400 төмөн тоннагаас тавж, Борлуултын кэмжээн адил хусангаас зүүнэ 46 хуваар нэмэгчээ. Уурхан нурн Ланжу Шинжаангийн төмөр зам, Линхэ Хамлийн төмөр замд түшиглэн, Гол шугамын төмөр зам, Уурхан нурна тусгай шугам ба Урам бүсийн өөр замын зөөлтийг үйлдүүлсэн битүү сагаргийн зөөлтийн системийг байгуулж, Борлуултын төрөнд Бикулсийн 25 голдлогтой хотыг хамарсан байна. Хамлийн сайхан тухайн Шитүми 1-р номерт задга уурхан Уурхан дарганы туслагч Үүгөө Чингэлхтэн Улсын төмөр замын бүлэглэл ба сүйэлжин хугацаанаа Багдан Шингака ажиглалтай гүнзгий хамжилсахар дамжаад Шинжаангийн нүүрсийг хунаанд оруулах уу Шинжаангийн нүүрсийг хунаанд оруулах уу Шинжаангийн нүүрсийг Юндаанд оруулах зэрэг уран бүс алсалсан нэвтрхэн замын шууд кэрк

0: тусга селена гал тэргийг хэвэнжүүлэн эзэгнэж. Нүүрсна үүрхан борлуултын тоо нэгтэй. Зүйн орон, дунд орон ба барын өмнө зэргээ голдлахта орон бисийг хамруваа гэвэ. Шинжангын нүүрсна жисцэн эх байлгийн ерэнгэ кемжээ. Хоёрт мэн 1900 дүншүр тонна байж, бихүүлсэн зүүнай дөшчиг 6% эзэлнэ. Энэ жилийн дээр хагас шилдэ, мануурн нүүрсна шилдэг үйлдвэрлүүлийн чидвэргийн үргэлжлэн нийлрүүлэн нийт хоёр дүншүр 5953 төмөн 5000 тонна түйхэ нүүрс үйлдвэрлсэн байна. Энергийн хангалгыг батламжлахын төлөө Шинжангын төмөр замын салаа мөчр нүүрсэн сахалгаанаа ажиглуулын хамтарсан холбооноо сүрэг зангийн харилсан нэвтрэлцгээ давуулгыг бадруулж нэг аж ахлуулд нэг төрөн бодлого хэрэгжүүлэх зөвлөлтийн хүчнээ батламжийн төслийг хандлагтаж чанартайгаар төгөлдөрж үйлж. Кёгжэнт бүс үйлдвэрлэл ба кёгжэнт үйлдвэрлэлийн зөвлөлтийн хүчин зөвлөлтийн хэмжээнаа харилсан батлах тогтолцыг чанга буттааруулж. Күн дацаанаа гал тэргийг явуулах харьцлыг дээгшлүүлэн. Топча алсалсан барааны зөвлөлтийн селена гал тэргэн ба икемжана эд барана шууд кёрк гал тэргийг зохион байгуулан явуулж. Топча алсалсан нүүрсна урчил зөвлөлтийн 36 шугамыг байгуулж, зөвлөлтийн төслийг нарилг оновчтой тогтоон нүүрсийг ашч чадах, зөөрлөн гаргаж чадахыг баталва.
1: Шинжангын радио телесуранч мэн. Шидрэ үрэмчин ерэнгэлсэн гайлын батлах дурн, Шинжангын бууха нэрмштэй нарилг үлдэнгэхэ кизгарт компантай кэрэ тогтолцож. Бүх Шинжангын онгохтөгчөө бүрэн ажүүлсэн келгасын наадган төрөл зүйлийг урвуулва. Борхцалтар энэ жил надгаар нэг гэсэг Шинжангын үлдэн гэсэн наадгаг улсын дотоод газаад нь зах тэлгүүртө байрлуулах болно.
0: Тус төрөл зүйлийн нэг дуу хугацааны их урлуултын 1500 төмөн төгрөг байж, найрлагаар цутхан кевшүүлэх, кев загварыг судлан нээх, IP-г зуржи төлөвлөх гэхэд тоошилсан үйлдвэрлэлийг...

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдулъя.

0: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
3: Баяжлын замд бие гавш гална.

шана жамал терекэс сумна багра тосхонд суусан 1 дугаар шүүчи ажлын ангийн дарга болно. Хэдэн сараас нара тэр санаанд гоогара шархтсан тосхнаар да гүлниса өшшөрг олон удаа иргэнэсч шидэр бас 1 удаа гүлнисана баг хураад гөрчээ иргэнэсч гүлнисана шархахын сайхан идэгч нэгт газар та бууж алхаж чадах болсныг үзад тэр нэлээд санаамруулж гүлнисана 80 настай ээж нэ мэрэмэн нисахана барата хажуудын твинэ гарыг нэ атхана дахин давтна таалархсан сэтгэлээ нэлтэхнэ 2025 оны 11-р сарын 1-ний өдөр шүгофнга айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгох тана мэрэм нисахана гахсарана гэрийн нүдэнд сууж нүлэм сана аршиж байхыг хулаас олж зад тэр даруудын хөрч лавлан насууж настана уулж байгаадаа хэлхтэн окмо гүлниса дэлгц гаргаж хатаасан зэмсэс холтхой дана сана нас газагура гурван тагата тэргнас унж шарахтан мессасла келхке зардла бачим шаардж байна мессасла келхке зардла бачима шаардж байна гэвэ гентинэндэлд учирснаас насагсан тэр яах гэнэ мэдэхгүй болж уугине гүлниса үрг салсна дараа хоёр хүүхдэн дахулж ээжтэйгээ хамт амьдэрсэн байна. Тэр гэринэн тармилын газрыг төрөл садандаа тушаан өгч орлоно хамьяруулж өврэнэ гурван төгөөтө тэр гүнж өөр эргэнэ шан хотдог өрч дээлгц гаргаж зэмс зунд зэмс хулдж үйлд хатаасан зэмс хулдж баг мэмэдэн төшөглөн амьдрлаа наргацааж байж нэг өдөр дэлгэц гаргахтана тэр санаанд гоогара гурван төгөөтө тэргнэс унж хайвргын ясна эми ясан атхулны ясан зэрэг олон газрын ясыг хугарч эмлэгэн хураад суулснаа дараа бачма мессасла келгэж халтаулж гэвчгэ эмэмлэгийн даат халины дансас хассна дараа хөв кэмнэ эврэнэ төлхө эмэмлэгийн зартлын энкү гэрбэл давч хэлбэлэ мэнла баг бус дараасан болж Шүгофнга даруухан насныг тайтхруулж гэлхтэн. Настай ээжа, саназ оох хэрэггүй. Кэчрэн ихэ күчрэлдэ болсон ч гэ бас шийдвэрлэх арга байна гэж. Настна урам сэтгэлгийг тайтхруулсны дараа Шүгофнга тосхна арда. Шүгофнга тосхна ардын зөвлөлдө бусч, олон нэг цуглуулна зөвдөлсч. Тэр гэлхтэн. Дундад улсчийн Хуадян бэлгэлийн кызгаарта компани альва хавсрын туслах цехт айл зовлонгоо учрагсдаг эргэнэсч хөчрдлийг тэтгэх төр цагийн чинэрт аврын туслах төрөл зүйлийн кермэн тохируулва. Бид энэ аврын туслах кермэнгийг эрэмшиж гүлнисагийн хавсар ягч. Тэр материалыг сайнэр бэлтгэснэ дараа эрмшгэ явцар дамжина 5000 төгрөгийн аврын туслах кермэнгийг урагштай гарч ирмэн олж гүлниса эмлэгийн хураад гэвч эмнүлхийг дэмжигдэг хэрэгэлж аврын туслах кермэнгийг хурааж аваад мессаслине зардлине хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж гүлнисана нэг гэрин кэмсэсине сэтгэлине күн дарасыг ээцтэй нарилгасан байна. Мэрэм нисахана ажлын ангийн гишүүн болон тосхны кадрын гарыг атгах сэтгэл догдлон гэлхтэн та нартаа маш таалархч байна. Та нарын дэмжлэгэ байсангүй бол бивэр яах гэнэ мэдэхгүй байсан юм гэвэ. Мессасла хэлгэснэ дараа гүл ниса гэртэ харж сүвэлж шүгофн болон ажлын ангийн гишүүд тутрга гуйра тосон зэрэг амьдрын хэрэгслийг авч гертиний хөрч эргэнэсч төйгээ санаамра шарханы сүвлэгт загч төйнд хөчрөлтэй болбула кизас гисэн тосхонд суусан ажлын анги дэ хөрч надиг хайгарэ гэж хэлж төйнэс хоро шүгофнга гүлнисана нэг гэрин кина амьдрын байдлыг анхаарсаар ирсэн байна. Цагаана байра бар дурсхлын өдөр болох өөр тэр болно ажлын ингийн гашууда бүр гертин гөрчө эргэн үзэж мэд сурдаг болж шүгофнга тусуда эргэн үзсэн дараа
гүлний

хэдүгээр алхчээ явж чадах боловчгаа би доторка болд хадасыг нэ бүхэл нэг жил болсны дараа авч хайж. Тэр үед бас дахин эмнэлгийн хураада кепчи мессасл хэлгвэл шинэ эмчилгээний зардал хэрэгсэх болно гэдгийг олж мэдчээ. Шархана сүлсэн бүхэл хугацаанд тэр газран гарч дэлгцээ гарах гин арахгүй болж гэр бүлийн төр цаг уурлагын ирэл таналтсан байна. Игээд шүгофонга урчлын хавсран туслахаараа ухаалан төлөвлөж төөнд 2 дугаар удаагийн төр цагийн аврын туслах тусламж ярамшгаар төлөвлөсөн байна. Марим Нисахана сонсцсана дараа сэтгэл догдлон нүлмс асхруулж яагж таалрах гэнэ мэдхгүй тэр сэвхэн чилийн чинээгаараа шүгофонгийн гарт хатаасан зэмсээ гардулсан байна. Шүгофонга ээж охин хоёртаа гэр зүрийнээ зоог дэлгэж би цогцын байдал чинээ бүрмсэн сайн болсон байна. Залгаад ямар төвлөх тавэ гэж асуусан да. Гүлний сайн амсклада. Шүжүжи би гэртэн тийм удаан цаг зүгээр байва. Шархана сайнараа сэвлснэ дараа би бас дэлгэц гаргаж эмс хүлдэж эврийнэ хоёр гартаа нь төшөглөн амьдралаа сайнэр өнгөрүүлнэ гэж хариулжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Кахан сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсхийа. 2026 оны Эврэн засхорна эв зөвсөлтөд авьсгалантай сайхахна кэдэ тосхна. Саксон бөмбөгийн уралдаанаа. Кэдэ тосхна саксон бөмбөгийн уралдаан гэхэд Чапчалийн шивэ Эврэн засах шана 4-р хугацаанаа. Нада чинрүүгийн саксун бэмгийн уралдаан, салгын уралдаан, чапчал шана, Дониан Луна биеийн таймрын цэсрэлгийн саксун бэмгийн талбарт төгссвэ. 5 өдрийн шүрэн уралдаагаар дамжин, хамгийн эцэстэ Үрэмч хотын Ликви Идан ундна талайлагчтан анг манглалж, Турпан хотын Тэмми Үзэмт салана талайлагчтан ангэд эдэлж, Цангжи жүүгийн Жоушин хэ талайлагчтан ангаа 3-р орвоо. Өрөмж хотын Ликвидан ундна талайлагчтан ангийн таймирчин Шимин Хог хэлхтэн. Уралдаан эхэлснээс наар аль нэг царангийн уралдаан чам маш хатуужилтай явагдва. Манглалж чадсан бүх ангараа сэтгэл нэгдэн хамжилцаж Эгерт Шантаршгоо баримтлалд төшгөлсөн юм. Бид нуралдаана талбар дэх бэлкэмд нь эрл кэглэнэ

гэ зэрэг санааг кэдэ тусгандаа авч харна. Бас нэн голон кэмс биеийн даймрын нэг хөдөлгөөнд оролцож сагсан бөмбөгийн татах хүчийг ойлгох гээд хүсэж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол тус удаагийн уралдаанд бүх Шинжангийн аль бага газрын 12 талалгчт нэнгийн нийгэм 117 таймирчин цугларн уралдаанд оролцож нийт 28 царанг гайхамсайхан уралдааг биелүүлжээ. Шинжангийн тараачин малчдын биеийн таймрын нэг хэмдгийн дэд тэрэг хүлэгч Нарин бичгийн дарга Маюу хань илэрхийлэхдээ уралдааг эрхэлсэн нэг уралдааг эрхэлсэн үндэсний шатын олон төмнө оюуна ба солон амьдралыг баялагжуулж кэдэ тосх нэг сэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эд хүчтэй биеийн таймрын нэг хөдөлгөгч энерги болно. Оюун санааны амжирлын хүч нэмэрлэв. Залгаада бидэн уралдаа эрхэлсэн туршлагаан дүнэж кэдэ тосхны сагсан бөмбөгийн уралдаана нэрт тэмдгийг өрүүлжлэн байгуулагч үндэсний шатын олон төмнө солон амьдралыг баялагжуулж Кэдэжаху соёл зугаслын нэг үнсгээ уусалцхыг акулж, кэдэ тусхныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ шидэмж олох нэ кивэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арван гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэй тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас микулус го бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгуулхто манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнаа сонсогч та. Олоо дугаар сараас санаара Синжагийн тал нутгийн зугаасл үргэлжлэнэ гэж жантай болва. Тун чөнгө зугаасланд авсан гинэ туу баримт илрүүлснээр Синжагийн тал нутгийн төрлийн зэрлэлтийн газрын хайлтын халамжлын хэмжээгээр дээр сартак таарчвал зуна зун хуу ангиругаар нэмэгдвэ. Баян булгийн тал нутгаа зэрэг өвзмжийн цагийн үйд набелатын захаалгын халамжлын хэмжээ дээр сартакас зуна 55% ангиругаар нэмэгдвэ.

Шидра Тольшена Күб сумнаа соёлоороо Кеда тосхныг омдолж, Кеда тосхна амжирлын хүчаараа бэлэхнэ гэхээ соёл биеийн таймрын хамтран басалцахыг хөдөлгөрөө мүүгэ өргөн талбаада Кюрк агентаа явуулдаг. Тусудагийн хөдөлбөрийг Күб сумнаа Ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, Ах тайнча тосхна таашлын эрхэлвэ. Хөдөлбөрийн утхурлагийн тоглолт болон сонирхолтой биеийн таймрын уралдааг үсэлцүүлж, дээс татха бэмбгэ хавчингүйк кэда тосхна кэлбэмгийн уралдаана зэрэг олон төмнө үзжээ сонирхох гээд дуртай уралдаана төрөл зүйлийг тохируулж, агуулгаараа баялаг олон төмтэй өртсөн байгаад хөдөлбөрийн нийт 411 рүү олон төмнийг оролцохдоо татсан байна. Уралдаана талбарт уралдаанда оролцохста цог живха төгөлдөр арай бэлкэмд нь хамжилсэж төрөнд орохоор ерл хэглэн тэмцэнэ. Уралдаана талбааны өөр эргэнд крал нүсж байгаа олон төмнө хашгирна хүч нэмж махтна сайшаах дууна тасралтгүй цуураадна. Уралдаанда олон төрлийн шагнуул тохируулж уралдаана дараа бас шилдэг анги шилдэг оролцогчдод тоон царанда шагнуул гардуулва. Тольшана күб сумна цоохоро бүрү тосхна арда. Жайна сая хадла келхтан. Энэ удаагийн соёл биеийн таймрын хамтран баясалцахыг хөдөлбөрийг маш сайн нэрхэлвэ. Альвин цэсна ах тунараа цуглуурна хамт тоглолт үзж үүр амьсгалаа маш хөөргөж та болва. Ахам сайхан хөдөлбөрийг бид нэ хажууд эрхэлсэн сэтгэл санааг явуужруулсан мэр танай хоша зэргэлдэн хоорондхоо харьцаагчгээ өөр төлвө кивэ. Цоохор бүрэ тосхлаар да. Жалхасса хуата хэлхтэн. Сонирхолтой биеийн таймрын хөдөлгөөнө үүр амьсгалаа маш сайн болсон байгаад олон нарааны хантлаа наадлаа. Дээс татха бэмбэг хавчна гүйх хинэ маш сонирхолтой байна кивэ. Баялаг сайхнаа соёл биеийн таймрын хөдөлбөрийн альбин цэсна олон төмнө оюуна ба соёлын амьдралыг төгөлдөржүүлж хошаа зэргэлдэнэ соёлцох харилцааны үйлчлэгт автсангийг байгуулж альбин цэсна олон төмнө өргөн дэлгэрээ явуулцаа бүх талын соёлцаа гүнзга уусалцааг акулж кадр олон төмнө хоорондох харьцааг улам нэг алхам өөртөөлж кеда тосхныг цэцгэлдэн хөгжүүлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

Загэн сонсогч та. Кадаруудгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань өргөжилж байна. Энэ жилэний дээр хагас жилд Марл Башшана төргөн гэрглэлтийнэ барана гүйлгэн авилсчинэ хөгжилтө тогтнараа сайжирха хандштай болов. Тохон газрын шүүднэ барана гүйлгэн бүрэн төгөлдөрө илган кэрк торсулж адад төшөглөн. Тохон газрын онцлогтой кадаж авахыг нүлтхнийг альва газартаа хөргөн борлуулахыг ахгүй. Энэ жилэний дээр хагас жилд Марл Башшана төргөн гэрглэлтийнэ хөргөссөн хэмжээнь 481 төмнөнгөрөх хөвдөгөрч илгээн явуулсан гэмжээ 35 төмнөнгөрөх хөвдөгөрсөн байна.

0: Тэхрэн харагт хуултай, Кэлзэн нүрс хүстэй, Кэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Шидэр Синжагийн мужийн замын 101-р шугамын утхг шугамын засмал замын бүтээн байгуулалтын төрөлзүйн онцгой тактын 2-р номертой тулаараа тавцсан гээд цутхга байрлахын ажлаа төгсөмжлөлтэйгээр дуусч. Баримжаатсан арчлан хамгаалах шаттай бүх тал руу. НК төрөлзүйлийг бараг цалтаар 2027 онд дуусгаж байгуулж болсны дараа Китэн голын кондана замэрлцэн тасалдлыг төлөвлөрт нэвтрүүлж тоснуул гүчаана засмал замтай салгуулдуулах болно.

Хэдүнэдрасанара янжи шана хорануудын хормад байгаа Жунфия архин эдлэнгийн төм муу юзмийн багц төвж хураах хүлрэлтэн урва. Хара тайван харахтай үргэлжилсэн арх нэрх юзмийн орангууд сосны гинэ юзм дүүртлэлгэгдсэн байлаа. Ажилчдаа дундын наар цараас үлжилдэж таслан дүүх хуанилхга машин тэргэнд ач хажлыг боловсрунгуугар хэж зөэлтийн машин тэрэг юм уу да наар цар сүлжэлтэн шин соргог зэмсэг тэр даруудын шахга үйлдвэрийн тасгтаг өргч гүв сайрагда илүү хуралтын баяр бахтлаа газар болгон дэлдэрнэ. Энд тхэ үзмиг таслан төх хүлрлээ 9 дугаар сарын дунд өчгөртөл өргөлжилж архин эдлэнг өдөр бүр суунгруу ажиллах хэсдэг зохион байгуулан таслан төх ажил гэлгч өөрөөр ганаас сум балгасна үлүг хөдөлмөрийн хүчин гихад гадар орно ажил авах хэсдэг хөрөлцнэрж ажил авах хэхтэ татва. Кэскэ тосхнаар да ут ухцагара үзмийн багцда хайчлан засах арчлан хамгаалах зэрэг ажлын байранд ажиллаж тогтунара ажил олох ба орлоганы үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Жунфия архин эдлэнгийн тарилтын хамьяралтын ажилтан янжа танилцуулан гэлхтэн. Архин эдлэнгээс ажил авах хэрэгцээ үн төлөргө Архин эдлэнгээс ажил авах хэрэгцээ үн төлөргөгара хонж байрлах газар хангасан байгаад ус цагалган шатамха кийдэ бүрэ зардал хураахгүй юм. Ахмад ажилтана 2013 онд үйлдвэрэ байгуулагдсанаас наар удаа хүртлээнд нэгт 13 жил ажиллаж Тэдэнэ инкө халуун дулаахана их гэр бүлд маш дуртай байгаад инкө орчин төрөндчгэ дуртай байна гэвэ. Гадар орно ажил авах хэрэгч. Ора юм имитэ хэлхтэн. Би энд 10 жил ажиллалаа. Жилэн орлого дөрөн төм төрг орчих юм. Би энд ажиллах маш дуртай. Амьдрал улмас улмаа сайжирж байна гэвэ.

Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кедарутхын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаас сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshing хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэдл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: байна хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Югасигийн хаш баган зокаж хаш баган гişigтэн дуусна бидэн хоёрын нандан харгих гэдэг үг сонсхъя.

хүндэс сонсогч та. Удаа Тэнгэр үлийн өмнөхөд биеийн шин дуулуу дугаараар ирүү алдартай дундад усын эв хам салуучтын эвлэлгийн хувьсгал сүнгдөг сонсхъя.

сонсгч аннараа. Залгаат үгийгэн ба идэмжа зокаач айсигин оо цэрэн зокаагаад далаа чулан бат оюут цэрэн нарын дуусан килин цэргэн магтал гэхэд үг сонсхьяа.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг күлэн ап сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн күлэн ап сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самай санах хэрэг сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Гэргийн өдөр. Синьчжангийн радио телевизээр Монгол хэлээр радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Улсын үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын эм зүлийн гарцхыг үргэлжлэн өргөтгсөн. Өдөр бүрээ нэг цомо памиа дуртай шар бүрцхинэ шүүсүүвэл бүх биеийн нервслийг бууруулна уу? Кэдлгээ хэлснэ дараа кэлстагана агар тохруулагчтай герт урж болно уу гоё? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клан авч сонсохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах.
1: Чагнас сонсогчдаа, нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах дугаараар 2 медаль дамжуулъя. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн төв чанаас үйлжэн 8 дугаар сарын 5 өдөр нийтлсэн хамгийн шин тоо баримт илрүүлсэнээр манай улсын нэмэмлэгийн үндэсэн даатгалын эмэн зүйлийн гарцхта олон удаа тэнц шаруулт гэж эмэн зүйлийн бүх тооны 2000 онд 1535 зүйл байснаас нэмэгдээд 2025 онд 3253 зүйл болж нэмэгдлийн хэмжээ нь 111 хувьсад авчээ. Үүнд Европын 913 зүйл байснаас нэмэгдээд 1857 зүйл болж хэдэд Бельнемиг өргөтгөхэд 1396 зүйл төхөрөгч. Үүнээс газар Хабдриг эсэргүүцгэм Европын ховор тухаалтах эвчиг эмнэкэм Күүхтин хэргэлкэ эм зэрэг голдлох тахраана эмэн зүйлийн тоо хэмжээчгэ илэрхэ нэмэгдэж үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын эмэн зүйлийн гарцхын бүтцээ өргөлжлөлийн шилдэгч байна.

Шидэр сурган хэмжлийн яам нь алуун журмийн сурган хэмжлийн шатын шинжилх ухааны сурган хэмжлэр кехин даху суралцгаа замчлах ажиллагааны зөвлөрийг нийтэлвэ. Кехин даху суралцхыг бас сүйгчлэх хэлбэрийн суралцулга судалгааны чанартай суралцулах гэдэг. Голын күхтэйг үйлдэлгийн дунд санаачилгаас санаа суралцуулах явдал болно. Зөвлөрийн нийт 6 их сүйгчлэх гол сэдв болгон хувааж Төрөн байрдаж ихсгагдсан гол сэдв болвол даруу ам насны эрүүл мэнд болно. Тус гол сэдвийн залуучд багчдын сэтгцэн бүх талын хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, кимнэ биеийн бүтцэг хийгээд чидэмж, өвчин тахлыг урдчлан зэрэг алах хийгээд эс алдах, шим тежал хийгээд эрүүл мэнд, эрүүл сарвал амьдралын арга хэлбэрээр зэрэг дөрвөн талаараа гол дулн Олон кесэл төрлийн эрүүл мэндийн хэмжлийн агуулгыг уусалцуулж, шинжилх ухаанчаараа нүдэ хамгаалах, багтаар хөргөх сэргээлэлтэй хамгаалалтаа, эрүүл мэндэд тусдаа идэн ундун биеийн таймрын хөдөлгөөний сэргээлэлтэй хамгаалалтаа зэрэг үйлдэлгийн үүргийг төлөвлөж. Сурагчуд өөр хараатаа болсон шилтэнийг дурааж, багтаар хөргөх үйлдэхнийг өврэнэ үйлдэх Эрүүл мэндэд тусдаа идэн ундна төсөл тогтоож, үйлдэлгийн дунд ам насны жим ёсыг ойлгох байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Жаахан сонсогч та. Өдөр бүр нэг цомоо памадуртаа шар бүрцхийнэ шүүсүүвэл бүхвийн нэрвслэгэ бүрүүлнэ үү? Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүнэд хойлгоё. Бөгчм халууна үр аимсгалд дүүж дана дарахинэ. Энэр энгийн явдал юм. Гэвчхэн нэг зүйлийн өмдийн харинэ маш. Гэвчхэн нэг зүйлийн өмдийн харинэ маш онцгой байдаг. Даруу үргэлж харагддаг хоёр зүйлийн зэмс идэш ногоогаараа шүүс шахч уувал даруу. Бүхвийн ерөвслийн хэрэг хэмжээг илэрхэ бүрүүлж, юманас зэрэг алхчих их тустай байдаг. Архаг ерөвслээ хэдвээ аимшигтай бий. Тэрийнэ төргийн чинэрт авирусл шиг тийм төргөн улааж хавж явтахгүй. Нэгчг муха утх шигээр эрүүл мэндийгэ тасралтгүй хөкрүүлж байдаг. Төвэнэ уршихын 138% зүрх цус судлын навчтай айл төвшрийг дэгшлүүлж, бараг 5.1% үмэйнэ бүр ерөвслийн байдалтай холбоотой юм. Нэгчглийн архаг ерөвслийн ярлвчг эсэн дотор амьл утх цагаар ерөвслийн ул мөрийг хадгалж Хайнине үмэнүсгэ гентийн хөвөрлтөй гарах үед хэштийн үмэнч хайл төвшрийг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Санаамор байгаарэ. Судалгаанд нэг цом онцгой зэмс эдишн ногоороо шүүсийнэ биднийг хавсарч архаг өрөвслийг хөнгөрүүлж чадна. Судалгаанд өргөлж харагддаг энэ хоёр зүйлийн зэмс эдишн ногоогаараа шүүс шахч өдөр бүр 300 жирийн миллилитра ууж зөвхөн 4 гариг уувал даруу Насанд хөргсөдийн биеийн доторх олон зүйлийн нэрвслийг акулах факторын хэрэг хэмжээг их хар бүрүүлж, бүхвийн нэрвслийг хөнгөрүүлж, цусны судлын харимха чанарыг хамгаалж чадахыг олж мэдчээ. Яор зүйлийн зэмс идэш ногааг олон нараана бүр бараг мэднэ. Даруу памадр болно шар бурцх болно. Яа хоёр зүйлийг өсөхдөө бүрмжсэн тохирохгүй айдаг нийлүүлвэл ягаад ийм нэрвслийг дарах шилдэгүүлэл тавь. Памадуртай илүүг агуулгатха памадурын дулааны эдний эсэлтхийг эсэргүүцэх хамгийн чанга үйлдэлтэй эдийн нэг болох вэ гэд. Памадурын дулааны эдний эсэлтхийг эсэргүүцэх хамгийн чанга үйлдэлтэй эдийн нэг болох юм. Тэрийнэ өрөвслийг акулха факторын илгэрүүлтийг бууруулахын хамт чалат бөлгийг оновчтой уулж чадах вэ гэд устгаж Эсэлтгээ сэрэлжлэлийг багсгадаг. Эсэлтцэнэ сэрэлжлэлийн яг өрөвслийг өсгөх көндрүүлэх чихэл хүчин зүйл болно. Харин шар бүрцгтө агуулгатха шар катон болбол ургам мөлийн эм хормондо багтаж олон талаараа эсэлдэхийн тусгалыг зогцуулж чихэл бус өрөвслийн эмтлийг хөнгөрүүлж өрөвслийн доканаа нэвтрэх замыг хөргөлж өрөвслийн доканаа дамжилтыг хөргөлж чадна. Хамадорины экөслэсний ерөнслийн байдалд шимкертакиг тасалдуулж, шар бүрцхийн ерөнслийн байдлын дамжилтыг тасалж, маш гайхамшигтай харилцан некрулах байдлыг бүрдүүлж, ерөнслийг эсэргүүцэх ерөтмжийн айн дана нэг сан нэг бүх тал юм болно. Гэвчхэ бидний өдөр дутмын идан ундан дана ягж кевилла сая нэг их хэмжээгаараа судалгаанд ка үн тайдлавтара эрүүл мэндтэй нь тустай болох чадахгүй. Залгаад бидний олонда памадур болно шар бүрцгийг үйлдүүлж итгэ хоёр зүйлийн аргыг танилцуулъя. Энэ нь өрөвслийг эсэргүсч юманаас сэргалахын хамт бас амттай байдаг. 1. Шүүс шахах гэдэг нь памадурын нэгэнгээрээ орлуулж болно. Дээр ярсан судалгааны туршилтад хэрэгэлдэг памадур шар бүрцгийн зэмс эдиш ногоороо шүүс аравч хэлбэл 1 цом 300 жирн миллилитр шүүсэнд бараг 54 миллиграмм памадурын улаан эд 120 миллиграмм шар бүрцхийн ондоно шар катон агуулж тэрвэ энгийн зэмс идэш ногоогаараа сулж бодвол 20 шин соргог памадура 105 грамм орчим хөөрэ шар бүрцхтэй дэнгэснэ. Памидураар авч гэлбэл өдөр бүр энэ шингэн авах хэмжээгээ биелүүлэхдээ хүчтэй юм. Чихэл 50 үед шин сургаг памидурыг памидурын нээдэн араас сулхыг сануулж байна. Памидурын улааны дэн агуулагдсан бараг 100 грамд 45 мг байдаг. Бараг 120 грамм памидурын нээдэнгээ даруй шингэн авах харалтыг хүрч чадна. Өдөр тутмаа уух танаа 105 грамм хүрээ шар бүрцхийг бүрцхийн нээдэн болгож дээрийн 120 грамм памидорын нээдэн нэмж хоол итхас өмнө эсклэ хоолтойгоо хамт олон удаа өвлүүлчихнэ. Кэрва бүрцхийн нээдэнгийн кемжа дэгд их болбол хөөрэ шар бүрцгээ памидорын нээдэнгийн хэрэглэх кемжаагээ зөв харьцлаар багсгаж болно. Жишээлбэл 50 грамм хөөрэ шар бүрцгэд 90 грамм памидорын нээдэн тохируулна. Бүрцхийн нээдэнгээ кеж уух танаа шарыг нэ бичээш үү. Шар бүрцхийн шаарда ширхлэг идэвхэ бодис илүү агуулж байдаг болохоороо шүүбэл гэдэргэнэ шим тэжээлийн алдагдж ирүүлслийг эсвэргүйлдлийг бууруулна. Бүрцхийн шаарыг урдаар үлдээж шихэр тавихгүй аргаар кекийг сунгарай. Юуны хамта бүрцхийн үргийг орин гахц ундна болгож их хэмжээгээр ухас зайлсгэж хотод гэсэн эвг оболхас сэргэлнэ. 2. Ногаз ууш кеж итнэ. Памидорыг чанж болох болбол зангилх болно. Шүүс шахч умдан болох гас газа памидора дүүфүгийн шөлхэж өвөл бас болмаар арах юм. Зогхо хэмжээнэ памидорын нээдэнгэ буюу Болсон памидорыг зөх хэмжээнэ жойлон дүүфтэй чанул болчихнэ. Кэдүгээрэ памидорын улааны дээр шар бүрцхийн ондана шар катоныг шингэн авах хэмжээний багсага багсха боловчга ут хугацаагаар арчлан хамгаалж ирүүлслийг дарахтай нэг тохирнэ. Анхаарал хүчтэнэ памидорын улааны дээр болбол өөхөнд уусах чанартай байдс юм. Памидорыг түүхээр итгэхийнэ шингэх хэмжээний нэлээд дур Халуулхын хамт бах хэмжээнэ тос эк тохируулж идвэл шингэн авч ашиглах үр өтмжийг дэвшлүүлнэ. Памидорын нээдэнгийг сунгавал шикэр тавихгүй амт оруулахгүй төрөл зүйлийг урдаар сунгаарай. Юунаас газаа бас цөөхөн бүс үргэлж тагалддаг зэмс эдэшин ногайны үсгтэй тийм их холваагүй шиг боловчгаа харилцан тохируулсан дараа бүхвийн үрслийг дарах талаараа санаандгүй үрүтмж болж болно. Доорко хоёр хэсэг өргөлж харагддаг идэйнэ мөнч өрөвслийн хэмжээгээ бууруулах сайн тохролт болно. 1. Өнөрт ногоо болон саримсгэ тохролж идвэл өрөвслийг эсэргүцгэ идэвхэ чинэрийн 2-3 дахин дэгшилнэ. Маш олон хүмүүс мэдхгүй байж магад. Үнэнд нь өнөрт ногоо ба саримсгэ бас нэг хос сана хамтрагч мэн. Өнөрт ногоо буюу саримсгийг гахсаар идвэл зөвхөн нэрүслийг акулха факторыг багсаага хөргөлж чадна. Гэвч хоёлын холмог бодисын нэрүслийг эсэргүцгийг хачинэрийг 2-3 дахин дэгшлүүлдэг. Энэ өнөрт ногоонд агуулгах өнөрт заарт алкогол болно саримсгт агуулгах саримсгийн нэдийн харилцан хамжилсч давхар нэрүслийг Давхар ирүүлслийг таслах ерөнхий нийлхийн нэвтрэх зам ирүүлслийн чалат бүлгийг арилгаж ирүүлслийн зүүчний илгэрхийг ихээр хөргөлдөг. Давхар ирүүлслийг таслах ерөнхий нийлхийн нэвтрэх зам ирүүлслийн чалат бүлгийг арилгаж ирүүлслийн зүүчний илгэрхийг ихээр хөргөлдөг. Гэвчгэ өнөрт ногоона доторка ирүүлслийг дарах бэрэлтгэн дэгдэмтгэ туссаа шар катоны төрлийн халуунтаа учруул амархан алдагдах болохоор саримсгийн эдийн дээр халуунтаа учруул амархан задарж хүчнэг оволно. Ийм ас түүхээр идвэл нэг сан байдаг. Жишээлбэл зөвхөн хэмжээний саримсгийг үүрмглэн кэршиж 10-15 минут тавьж гүйцтэй саримсгийн эд болгоч

дараа нь үнэрт ногоон та хулж амт оруулах ногоон буюу кит ногоо болгоно чуулна. 2. Чин цай ногоон болно шарга тохируулж идвэл эрүүлслийн факторын хэрэглэлтийн 2 цаг 7 дахин дэгшилдэг. Шаргаад агуулгадха гаагийн шар идвэл нэр гарсан эрүүлслийг дарахад чидвэртэн болно. Чин цай ногоон дагуулгадха чин цай ногооны эдийн адилханаара чанга хүчтэй эсэлдгийг эсэргүүцэх эрүүлслийг эсэргүүцэх үйлдэл тавиадаг. Энэ хоёр нийлбэл холбогдлоо эрүүлслийн факторыг хөргөх хэмжээнд нэг жишгээ 2 цаг 7 дахин дэгшилдэг. Гэвчгээ чин цай ногооны эдийн их халуунд сэрэг болохоор удаан чанж болохгүй шүүс шахах хийтнээр холих зэрэг аргаар идвэл зогно. Жишээлбэл чин цай ногооны шүүсийг шахаж гаргаснаа дараа зогх хэмжээ шарга нэмж шарга чин цай ногооны өндөн гэж ууж болно. Бас зогх хэмжээ хар хуужав нэмж болно. Үүнд агуулж байгаа хуужавын шүлтийн гаагийн шар эдийн шингээх хэмжээг 20 дахин дэгшлүүлнэ. Гэвчгээ эрүүл мэндийн ханивчруулгын олон доо сануулах юм. Аль төрлийн эдийн ундыг тохируулсан ч гэвэр зөвхөн эрүүлслийг эсэргүүцч иммунэ сэргээх туслах арга барилаа болох гэс биш эмээрэ эмнэхийг орлуулж болохгүй гэдэг. Шихэрхтээ өө хихтээ эдийн багч хөдөлгөө хийж боловсруулахын чангатхана ундах цагаана батламжлахын эрүүлслээ ба иммунэг сэргээхтэй адилхан төвийн чихэл юм.

Жахан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлчлэг дугаараар Кэдлигийн хэлснэ дараа Кэлстагана агаар тохируулагчтай гэрт орж болох хэсэг тухай ярья. Өнөөдөр олондо танилцуулах эрүүл чиргийн мэндийн баг үйлчлэг болвол Аза Кэдлигийн Кэлс гарсна дараа Сэрүүн газар зогсч Алчраара Кэлсарын зүлэг жагсана. Бие халуун бүрснэ дараа Дакна агаар тохируулагчтай гэрт орно. 8-р сарын дунд чараа Шинжаанг өрн насханда сэрүүн байдаг болохоор маш улам гүмнэ гэрийн газар хөдөлгөөг хийх сонгогддог. Хөдөлгөөг хийснэ дараа шаравсна сүвинэ бүрэ нээгдэж бүхвинэ бүрэ хэлсэн болдог. Энэ үед нэг л дор агаар тохируулагчтай герт урвал китин кешууда нээгдсэн шаравсна сүвэрэ нэвтлэн ураад удлгаа үй гэшвинэ чангарч нургын китерж жингэнэ. Энэ агаар тохируулагчийн асуудал биш харин Кэлсан аршицэнгогийн асуудал юм. Газаака сэрүүн газартаа ба хана зогсч, Кэлсан аршиж, Кэдүнэ гүн аимсгч Дакнур бол би Махмуд аачмара дула назарад зогсч чадна. Энэ өдрө Кэдлгэ гэж бараад герт урах хараа бичаяар. Шинжангийн намр болж сэрүүн болох хинэ. Эрт байдгаас өврийн бий дараа нэг шилжилтийн цаг үлдээж Дакна агар тохруулагчтай герт ураарай.

Рекоменд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энэ төрөйд амжилтлах боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slurst-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлэг боолгоч сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтлөн нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хууль ёсоор улсаан дасгыг баримтлахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор улсаан дасгыг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ёсоор улсаан дасах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад эрхэмс үндсэн хуульд тогтоосон Дундад улсын өв хамт намын удирдах байр суурийг гуйвшгүй баримталж, үндсэн хуульд тогтоосон ардын ардчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтэц ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын засгийн бүтцийг гуйвшгүй баримтлах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суурьлах чанартай ажил мөн. Мөн ч ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болно. Үндсэн хуулиар ажиллагааны үндсэн баримжаа болгож, шинжлэх ухаанч бөгөөд бүтэмжтэй систем нь бүрэн төгөлдөр байгууллын системээр үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг баталж, үндсэн хуулийн хяналтыг чангатгаж, үндсэн хуулийн зориг санааг бадруулж, үндсэн хуулийн эрх сүр ба нэр хүндийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Намаас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтон хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхэвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээнд ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, хянан байцаах зөвлөл, шүүх хороо, байцаах хороо, цөм үндсэн хууль ба хууль цаазыг чанга журмлан идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар биеэн даан хариуцж зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажлаан өрнүүлэх хэрэгтэй.

0: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал жичээ түүний байнгын хороо үндсэн хуулийн холбогдол бүхий хууль цаазын байгууллыг төгөлдржүүлж үндсэн хуульд тогтоосон байгуулал, зарчим, дүрмэллийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлж байгаа байдлын тухай хяналт тавьж байцаахан чангатгаж, үндсэн хуульд нийцэх чанарыг хянан байцаах, дансалж хянан байцаах ажлын чанар чансааг дээшлүүлж, үндсэн хуулиас зөрчсөн ба хууль цаазаас зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс залруулах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг тайлбарлах журмын тогтцыг найдваржуулж, үндсэн хуульд холбогдох хамаа бүхий асуудлын тухай анхаарал тавьж байгаа зүйлд идэвхтэйгээр хариулт өгөх хэрэгтэй. Төв хорооны үндсэн хууль ба засаг захиргааны онцгой орны гол хууль ёсоор засаг захиргааны онцгой орнд бүх талаар хамааран засах эрхэн хэрэгжүүлэх хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлж, засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хууль ба гол хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох байгуулал ба тогтцыг төгөлдржүүлж, үндсэн хууль ба гол хуульд тогтоосон засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хуульд байгууллын эмх журам ба хуулиар засах эмх журмыг хамгаалах хэрэгтэй. Орон нутгийн эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурал жичи түүний байнгын хороо эрх тушаалан хууль ёсоор хэрэгжүүлж, үндсэн хууль ба хууль цаазыг тус засаг захиргааны орнд журамлан сахих ба хэрэгжүүлэхийг баталж, улсын хуулиар засах нэгдлийг ухамсараасан хамгаалах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

0: 2 дугаарт дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хууль цаазын системийг төрөлдөн төгөлдржүүлж сайн хуулиар хөгжилтийг ахиулан чадамгаагаар засахыг батлана. Дэлхий дур сайн хуулийг тогтоо босоо дэлхий дахныг засаж чадмаа. Улс дур сайн хуулийг тогтоо босоо улс гүрнийг засаж чадмаа. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын удирдлага дор эл талынхны чармайлгаар манай улс 30 гарын жилийн цагийг зарцуулж байгаад дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хууль цаазын системийг бүрдүүлжээ. Энэ бол хүн төрөлхтний хуулиар засах түүхэн дээрх нэгэн ер бусын амжилт бүтэмж юм. Үүний хамт цаг үеийн давшилт, үйлдэлгийн хөгжилт нь хууль цаазын системийн байгуулалтад тасралтгүй шин шаардлагыг дурдж байх болохоор хууль цаазын системийг эрхэвч цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэдгийг ч олж харах хэрэгтэй байна. Хууль тогтоох ажилд их намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж, намын хороо удирдсан ардын төлөөлөгчдийн их хурл голлсон, засгийн ордонд түшхэлсэн, эл талынхан оролцсон хууль тогтоох ажлын байршлыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт хөгжилтийн шийдвэрт бодлогыг хууль тогтоох шийдвэрт бодлоготой нэн сайн уялдуулж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжуулан хуулиар засахыг төгөлдржүүлэх мөртөн бас нэн төгөлдөр хуулиар засахаар дамжуулан эл хүрээний өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баталж, улсын хөгжилт чухал их өөрчлөлт нь хуулийн үндэслэлтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулиар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулиар засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, манай улсын хуулийг хилийн гадна тохируулан хэрэглэх хууль цаазын системийн байгуулалтыг ахиулж, хуулиар засах арга маягаар дамжин бүтэмжтэйгээр шалгалтыг аргацан төгшүүрийг сэргийлж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Системийн үзэлтийг баримталж, хууль цаазыг тогтоох, засах, хүчингүй болгох, тайлбарлах, найруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хууль цааз засаг захиргааны хууль тогтоол, хянам байцаах хууль тогтоол, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолын системийг бүх талаар төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл жиси түүний байнгын хороо бол улсын хууль тогтоох байгууллага мөн. Чанар чансааг үнэнхүү баталсан өрдөлдөөр хууль тогтоох ажлын алхацаанд дүргэдгэж, хууль тогтоох системт чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг чангадгаж, хууль цаазын системийг нэн шинжлэх ухаанч бөгөөд бүрэн төгөлдөр нэгдэлтэй бөгөөд эрх сүртэй болгох хэрэгтэй. Голдлогтой хүрээ, шинээр хөгдсөн хүрээ, гадаадд холбогдох хүрээний хууль тогтоолтыг чангадгаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг хууль тогтоолтод уусхан оруулахыг чухалчилж, төрийг засахад бачим шаардлагадах ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад заавал бүрдүүлэх ёстой хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Нөхцөл бүрэлдсэн хууль тогтоох хүрээнд хуулийн бичиг найруулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэх хэрэгтэй. Сайн хууль бол чадамгай засалтын өрдөл мөн. Хууль ану тэнгэрээс унсан бус, газар төр ургасан бус, харин хүний ертөнцөөс үүсэж, хүний сэтгэл дур нийцсэн юм болээ. Хууль тогтоох чанар чансааг дээшлүүлэх энэхүү зангилгыг атгаж, хууль тогтоох ажилдах ардын төлөөлөгчдийн их хурл жишээд түүний байнгын хорооны голлох үйлдлийг сайтар бадруулж, бусдаж жим ёсыг хүндэтгэх ба илрүүлэхийг баримталж, ард түмний төлөө байх ард түмэнд түшхэлхийг баримталж, хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба хуулиар тогтоосон журмыг чанга журмлахыг баримталж, шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, ардчлалаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Хууль тогтоох хэлбэрийг баялагжуулж, хууль тогтоолтын хандлагад чанар, тохируулан хэрэглэгдэх чанар, хэрэгжүүлж болох үйлс чанарыг чангадах хэрэгтэй. Хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журмыг чанга журмлан, засаг захиргааны хууль тогтоол, хянам байцаах хууль тогтоол, салаам үчрийн дүрм тогтоолыг тогтоож, хууль тогтоол дүрм тогтоолын чанар чансааг батлах хэрэгтэй. Хууль тогтоох эрхтэй орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хууль тогтоох эрхийн хэвчээг чанга журмлаж, намын төв хорооны үндсэн бодлого, чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахтай уялдуулан, орон нутгийн хууль тогтоох ажлыг сайтар хийж, бодтой асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нөх хугацааны төв хорооны өдөр тутмын хамт бүх нам бүх улсын

үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс гувьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гуравдугаарт үндсэн хуулиас ардын төлөөлөгчдийн их хуралд олгосон хяналт тавих эрхийг сайтар хэрэглэж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлнэ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын чухал зарчим ба байгууллын зураг төлөвлөгөөний үндсэн шаардлага бол ямар ба төрийн байгууллага жижиг түүний ажилтны эрхийг цөм хяналт ба хязгаарлал хүлээлгэх явдал болно. Нам ба улсын хяналт тавих систем дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтын чухал үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, ард түмнээр эрхэд хяналт тавиулж, эрхийн ажиллагааг ил байлгаж, дөрмийн шингэлгээр эрхийг хамаарч, хуулиар засах жолоогоор эрхийг эзэмдэх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл жишээ түүний байнгын хороо үндсэн хууль ба хууль цаазаас олгосон хяналт тавих эрхэн хэрэглэж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлэн, улсын хуулиар засахын нэгдэл, нэр хүнд, эрх сүрийг хамгаалж, хууль цааз ба хууль тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдгийг үнэнхүү батлан, засаг захиргааны эрх, хянам байцаах эрх, шүүн таслах эрх, байцаах эрхийг хууль ёсоор зөв хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Манай улсын улс төрийн байгууллалд ардын төлөөлөгчдийн их хурл нэг ордон, нэг зөвлөл, хоёр хороонд хяналт тавих үйлдэлтэй байж, эл төрийн байгууллагын ажлын нийлэл хүчинтэй болохыг ахиулдаг.

Цөм үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээн дотор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж ажлаа өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналт тавих дүрмийг төгөлдржүүлж, хууль хэрэгжүүлэх хууль барих ажил дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналт тавих тогтоц ба арга маягийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны нэг ордон нэг зөвлөл хоёр хорооно ардын төлөөлөгчдийн их хурл жич түүний банкын хорооны тогтоосон хууль цааз хууль тогтоол ба гаргасан шийдвэр тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ажиллаа мэдүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг ухамсараасаа хүлээх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дөрөвдүгээрт ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулж, ард түмэн ямар хүсэл шаардлага байвал бид ямар хариу тусгал гаргахыг бэйлүүлнэ.

Засаг бархийн зангилга ану ардын сэтгэл дүр нийцүүлэхээр үндэс болохгүй дэр амь. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал хүчрхэг их амжирлын хүчин ба илт давуулаг чанартай байхын зангилган ард түмний дунд гүн үндэслэлсэнд байна. Альва төрийн байгуулаг ба төрийн ажилтан эрхэвш ард түмний албан зарц болох ухамсарыг бат бий болгож, ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж, ард түмэн лүг нягт харилцаатай байж, ард түмний санал сануулгыг сонсож, ард түмний хяналтыг хүлээж, ард түмэнд чармайн үйлчлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн ард олонтой харилцах агуулга ба хэлбэрийг баялагжуулж, харилцах арга замыг өргөдхөн нийгмийн анхаарал тавьж байгаа асуудалд идэвхтэйгээр хариулт өгч, нэн сайнаар ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, ардын амьдралд ашиг тус хөртөөх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо төлөөлөгчийн ажлын чадварын байгуултан чангадгаж, төлөөлөгчийн хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан нэн сайн гүйцэтгэхийг дэмжин баталж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг бадруулахыг ард түмэн эзэн сууж эрх мэдхийн чухал илрэл болгох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч ард түмнээс олгосон яруу алдарт тушаал хариуцлагыг үүргэлж байгаа болохоор ард түмний ашиг тус ба зориг санааг үнэнчээр төлөөлж төрийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд хууль ёсоор оролцох хэрэгтэй. Улс төрийн зохицолтойн баттгаж, улс төрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, үзэл санаа овор суртлын байгуулалтыг чангадхан үндсэн хууль ба хууль цаазыг жишээчээр журмлан сахиж, улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд үндэслэх онцлог давуулгаан гүйцэд бадруулж, ард олон лугагийн харилцаагаа нягтруулан, нам ба улсын ард олонтой харилцах хөөрөг болж, хамгийн их хэмжээгээр идэвхи хүчин зүйлийг дайчлан, назгай хүчин зүйлийг арилгаж, шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн цог явхааг илрүүлэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: За, сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лүгү Чох өрг. Лүгү хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Япон чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон.
3: Пингсин гуан ус дунд төхөрөх гэж байна. Аянчид ачаагаан авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пингсин гуан бомбтод анхны ялалтаа байгуулсан.
4: Дараачийн нэртөө Чифу Жан, баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих Аянчид энд буугаарэ.
2: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаа бичлэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг. Самбано хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Дундад улсын Чүүн тат үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутгтай жохолч Фэн Сэжин Баатарын Өмгийн сар гэх найруулын сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхний сонорт хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Тэр жил би анх Дундадд ороод гажиржүй сурав. Гажиржүй жаадаг багш Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн гажиржүйн салбараас төгсөөд Хошууны голдолгот сургуульд багшилж байсан 40-од настай номхон борнүдтэй толгой нь жулайнаасан халжирсан хорчин нутагтай үг дуу чөн тусгай мэрэгжилсэн өөр юм хамааркгүй домдын бэйтэй номхон лавдун соёлт гэдэг хүн байлаа. Төвний эхнэр нь нэгдлийн өмг тачуудын холбоот хурлын эрхлэгчийн ажилтай. Тэнхүү эхнэрэн хошууны төвд ажил шилжүүлж хамт амьдрна гээд хэдэн жилгүйгээд болсонгүй болохоор аргагүй өөрөө жохон байгууллалтанд гойчилж байгаад манай сургуульд ирсэн нь энэ байжээ. Бид өссөөр жаншил ёсороо шинийн хоёрын сарыг харсаар сар хертсээр эмэг өтөлсөөр. Чаг мүчи харвсан сум шиг хурдан, хэдэн жилийнхэн дараа хүүхэн дүү саран гэрэлч нэгдлийн баг сургуульд оров. Тухайн үеийн сургуулийн нөхчил аанай багш чөөн болохоор мөн л соёлт багшийн сурагч болов. Дараа жилийнхэн жуна чөлөөнд соёлт багши хуучин хар дугайган унж хэдэн сурагчийн хаан байдлыг ойлгохоор манайд иржээ. Соёлт багшийг үжээд бид бүхэн баяртай. Саран гэрэл багшаан үжээд эчигээсэн салаад удсан хүүхэд шиг хэрвшиж байлаа. Ээж хадгалж байсан атга улаан чувууг шихрээрэн чагаан идэнэ өнг жасаж шин чай чанав. Шартос жөөхи самарсан эхүүн чайгийн сайхан үнэр гэр дүүрэн ханхлана. Ээж эмгэд чайны дээжийг аягалж дараа нь соёлт багшид аягалав. Соёлт багш чай уух жуур эмгэд саран гэрлийг сурлах сайн, ёс муралтай, ангийн нөхөдтэйгэн бүлхэмдэлтэй гэж магтана. Эмэг соёлт багшийг чарайчилж хөөмэн сар хертгэд битгийл саран гэрлэн байраас нь гадагшаан гаргада. Хөөхмэн хөөрхи яг сайхан сар хертэж байхад төрсөн гэж жахгаар соёлт багш ээлдэхэн сонсч тэгш чагаан шүдэн гарган инээмсэглээд жаа жаа настан та бүү санаа жаво би танай жахаг лавтай бийлүүлнэ гин. Тэр удаа соёлт багш манайд эмгтэй ярилчин удаан суужээ. Өдийн хойно сэрүү орхоор усан тэргэнэ хүрдийг төшүүлэн тавьсан улаан төг тэмдэгт хар дугуйдаа мордож гэрж үгэн жирэл гэж үлээ. Юм ерөн гачаантай таарна. Шинэ сурлагын хугацаа эхлэв. Эхнээ өдрийнх нь өдийн өмнө соёлт багшийн газаржин хичээл таарав. Тэрээр жүүн суундаан дугураг гуруулжин шугам хавчуулж баруун гартаан газаржин сурах бичиг барьж инээмсгэлсээр орж ирэв. Бид бүр пүрдгэн босчож огсов. Багш гараа намхан өндөр болгож суусуу гэсэн дохио өглөө. Тэгээд эргэлдсэн хурчин нүдээр сурагчдаа нэг талаас нь тойруулан бүртгэн харахаар надтай харч мөргөлдөв. Би соёлт багшийн харчнаас жайлс гэж доош гарав. чарай халуасхан хамагийн ар суудалд ширээнийхэн хагархай нүрт хачраа нааж арийн нэг хичээлийг өнгөрөв. Миний айдаг нь учиртай. Сар хертгэд саран гэрлийг битгий гадагш гарга гэсэн өмгийн үгийг хичээл дээр хамт сурагчийн дунд хэлвэл инээдэн болохоос айсим. Соёлт багши өндөр соёл боловсролтой хөдөөгийн настадын үжил сэтгэлгийг сайхан ойлгодог хүн болохоор эмгийн гойсныг шүдэн завсраараанч болтойлгосонгүй. Мөн ч ухаантай багш юм да. Түүнээс хойш би соёлт багшаан нэн их хүндэтгэх болсон юм. Соёлт багши хананд өлгөсөн хар самбар дээр нар, дэлхийн бөмбөрчг, сар гурвыг их багн адилгүй нэг л биерээр жүв эргүүлэн татлан журав. Тэгээд хичээлийн бичгэн үжигчгүй чээжээр саран бөмбөрчг бол манай орчин амьдраа дэлхийн бөмбөрчгийн байгаалдык дагуулод ажээ. Тэрэнэ дэлхийн бөмбөрчгийг чагийн жүгийн эсрэг чиглэлээр тойрон эргэдэг. Сар дэлхийн бөмбөрчгийн бүхэл нэг эргэхээр 27 өдөр болно. Дэлхийн бөмбөрчг нь бас сарыг дагуулан нарыг тойрон эргэдэг. Нар сар хертэх бол энэ хоёр жилийн хөдөлгөөнөөс болсон юм. Саран бөмбөрчг эргээд дэлхийн бөмбөрчг ба нарны хооронд хүрч энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор саран бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халахлж нар хертэх үжигдэл бий болдог. Саран эргэж дэлхийн бөмбөрчгийн нарнаас далд байгаа талд хүрч энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор дэлхийн бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халахлж сар хертэх үжигдэл бий болдог юм. Сар хертэх үед сарны нэг хэсэг нь дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар хилтгий хертэх гэнэ. Сар бүх нэрэн дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар бүхэл хертэх гэнэ. Энэ бол соёлт багшийн манд жаасан газар жин үндсэн мэдлэг ажээ. Би энхүү газар жин хичээл дээрээс нар сар хертэх тухай дөгм ойлгов. Энэ ойлголт миний тархинд мөнгө сэлгэдэжээ. Учир нь би хархан багасаан эмгийн сар хертэх тухай тайлбарыг сонсож өснөөс шалтгаалсан юм. Тэр намар саран гэрэл дундас сургуульд дэвшив. Соёлт багши мөн л газар жин хичээл жаасан байжээ. Нар сар хертхийг тайлбарлахад нь саран гэрэлч өмгийн хилдгийг хэлвэл яана гэж их айс имгэн. Нэг гаргийн жургаанай үдийн хойно саран гэрэл гэрээн санж байна химээн урвайгаад байхаар бид хоёул гэрж үгэн алхажээ. Тэр үед манайх баян эрхтийн хормойд хатлан буугаад байсан юм. Гэр сургуулийн хооронд датаж хэлэхэд 10 хэдэн газрын жайтай. Би хэдийгээр хүүхэндүүтэйгээ нэг сургуульд суудагч анги өөр байрастаан болохоор хоолн герт хамт хоол идэхээ гаргавал дэми арвин ярилчих чөлөө гаргүй. Саран гэрэл харийн сургуулийн баруун хойно байдаг хоршоноос 10 мөнгөнд 6 өгдөг туулайн жургтай шихэр апл надад 2-ыг авчирч өгдөг жаншилтай. Энэ удаа харийн саран гэрэл гертэн харах замдан тэднээ ангид гарсан учир багш нь юу юу жаасан өөрийн амьдрал сурлага алс хэтийн хүслэн гээд олон юм ярав. Өмнө хөтөл дээр гарахаар гэрийн бараа алган дээр байгаа шиг харагдаж аргалын чинхэр утас унаглаж яла. Бид хоёрын бараагаар дөрвөн нүдэт жүрэг чагаан жиргээ минь хоргоосоор тосж ирв. Бид хоёрыг танаад хоёр далаан гүрэлжүүлэн өвсөн толгой даран хэрэгч хөвтэд гинт саран гэрэлжүг өсрөн ирж өмнө хоёр хөлөн мөрөн дээгүрэн тавьж нимгэн улаан хилээрэн нүур гарын долоохын дагуу сэмхэн гасалж гангинаж яла. Дүү минь гэрээн их сансан бололтой жиргэнкэн хүжүүгээр тэврэн нүдэнд нь нулмас мэлмэрэн. Жиргээгийн ч хоёр нүднээ хүүхэн хараан мэлмэрч хідэн тусал нулмас унжисан жавжины даган бөмбөрн. Хүн амтнай дасалчаа хайр гэдэг хөрх юм да. Дээр гаргийн газар жин хичээл дээр яг сайхан нар хагас хертэх таарав. Соёлт багши дээр дор ангийн сурагчдыг анги ангаар нь жигсан жуухнай хар хөө төрхсөн шилийн хагархай өгөөд сургуулийн баруун талын жижиг жижиг хөрөн чулуунтай тавг дээр гарч нар хертхийг үжүүлв. Тэр өдөр тэнгэрд тохмын чинээнч үүлгүй, төв тонголог. намрын тэнгэр хөвөө хэж гаргүй налайн бидраадан чингэрлэн. Үдийн хонин хурч нарнай өөдөөс харахад нарнай төм бүмэн журуус улаан ногоон өнгийн сачраг торгон утаснай нарийн ширхэг шиг хүүхэн харааг шивж байгаа шиг нүд хорсгон харуулж байла. Соёлт багш жүүн гарын бугуундаа жүүлсэн Шанхай хийчийн хуучин гар чагаан үзээд одоо Бээжингийн чагаар үдийн хоног 3 цаг болж байна. 10 минутын дараа нар хагас хертэнэ. Нөхөд нар үеэмж дэвжээрэлгүйгээр ор орондоо сайхан жогсож энэ нар хертхийг үжих хэрэгтэй. Энэ бол мөн ч нэг чагийн газаржийн хичээл шүү гэв. Бид мөрлөн жагсаж, гурвалжин, дөрвөлжин их баг хэлбэр дүрсэн адилгүй хөөтэй шилийн хагархаагаан нүдэндээ тааруулж, хинайлнаасан нар хертхийг булялчин үжих гэмээн амьсгаан хураан жогсон. Сүүлд нь бодвол 12 жилийн домогт олон амтан нар гарахыг нэг нэгнээсэн өмнө үжиж, чаг уларлын 12 жилд орох гэмээн булаалчсныг эрхгүй санагдуулах нь шогтой. Байгалийн гайхамшигийг хижээч тайлж барахгүй. Гэнт хормой дэрвүүлмээр салих сэвэлжиж, тэнгэрийн хаяанд бороонай үнэ ардатлаа. Нарны гэрэл үл мэдэх сүүмэж дээр талаас нь баг харангуйлаад бараан шаргал улаан 3 өнгөөр алаглав. Би хөөтэй шилээрэн нүд тогтоон харах далимдан хүүхэн дүү саран гэрлэн нүдэн булан араан ширтэвэл тэр ганч боосон урт шаргал гэжгээ намруулан хөлөн өндийн өлмий дээрэн жогсож наран жүг хөөтэй шилээр харж байла. Дэми удсангүй нарнай наагуур чонхнай бүрхүүл татсан юм шиг хэсэг бараан сүүдэр далдалж байснаан доошон алдран саарад нар дахин уул хивээрэн гэрэлтэж салхиж намдав. Иинхүү бид нар хертхийг соёлт багшийн хаан жаан жолоодлого тайлварлалттай үжснээс тархинд гүн суугджээ. Сурагчид өөрөөрийн үжснээн үүрийн болжмор шиг шолгоно. Надад яг л нарыг эмгийн хэлдэг үлгэр домгийн хан гард шивнээ сүүдэр дайраад гарсан шиг санагдсан юм. Соёлт багшээ сурагчдаан мөрлүүлэн жигсааж, та нар энэ удааны нар хертхийг үжсэн өөрөөрийн төрөгдлэн жуун үсгийн дотор бичиж, дараа удаагийн гажиржийн хичээл дээр тушаана болно уу гэвэл бүр дуу хоолой нэгтэй болно гэсэн хариулттай. Үнэн дээр тэр үед жуун үсгийн дотор багтааж өөрийн төрөгдлөөн бичнэ гэдэг чинь их хүчээр байсан шүү. Дараа өдөр нь саран гэрэл минь жуун үсгийн төрөгдлөөн би нар хертгээс айхгүй, сар хертгээс айн гэсэн галчгаар бичээд надаар үжүүлв. Би элгэн хүштэл инээж байгаад дүүгийнхэн дасгаал инээж асаж үлээ. Одоо саран гэрэл минь сар хертгээс ч айхгүй болжээ. Учир нь тэрээр газаржийн мэрэгжлэрэн олон аавын хүүхдэд нар сар хертэх байгалийн жамыг шинжлэх ухааны тоо баримтаар тайлбарлаж байна. Тэр үед би баг байжээ. Заримдан эмгээс яагаад сар хертдэг юм бэ? Хертэхгүй байж болохгүй юу гэж жавжийн татна. Тэгвэл эмэг ямар ч юмд эрлэг байна. Нар саранд ч бүр байна. Сар хертэх гэдэг нь рахуу гэдэг нэг бөхсгүй муухай төрсөн том амтан тэнгэрд нисч хүрээд сарыг бүхлөөрн жалгдаг гин. Тэр амтан нь үемэн шууганаас их айн. Үемэн шууган гарахаар л айж цочхотон жалгсан нар сараан бөөлжэд гаргацдаг гинэ гэдэг. Түүнээс хойш бид най нялх тархинд сар хертхийн тухай анхны ойлголттой болсон ажээ. Тэгээд бид тэр амтныг айлган хөөх гэж хотны нохоогоо юу нэгэд хучуулах төмөр сав суулгыг дянгар дангар чөхөж үе маань шуугаан

болдог байлаа. Амьдралынхээ сайжирснаас болов уу? Ойрын жил сар шин, ургах хором, жил орох, хоршоо дэлгүүр, аж ахуйлал, үүд өрөхсөхөөр л пуужин тавина. Гал тахихын 23-наас эхлээд пуужингийн дуу өдрсөнгүй бачгнаж их баггүй үемүүлнэ. Тиймхүү манай тал нутгийн жижигхэн бор балгас минь дарын утаан домд баяр найраан өнгөрүүлдэг болжээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байсан бол яг сайхан сар хертгий тааруулаад одоогийн тавьж байгаа дугараг дөрвөлжин янж бүрийн хайрчигтай агаарт хідэн ургын өндөр харвагдан жалгаагаар хоргочудаа улаан ногоон өнгө бүрийн галт чичиг хуар гарган дэлбэрдэг пуужингийг тавьсан бол ямар гоё. Тэр мөр ахуу гэдэг амтнаа сүсн хэмхэрж сүнсэн жайлах байхаа гэж бодохоор дисгэлгүй инээд хөрх юм. Би 60 хүрв. Ясандан 60-ах насанд хүрв. Уул нь бол энэ насыг хонь даах нас гэдэгсэн. Хоньны хажууд жунай наранд хөвөнтэй хөх тэрлгийг яндайлгаж, манхны хайлсыг тос гартал суух тэсвэр тэвчээртэй хад суусан нас байлаа. Одоо тийм биш болжээ. Хотын сэлүүнд жаргаж тэтгүрд гарсан настайчуудын наадмын газарж үгүй л чинь. Хүн насчаад ирэхээр өдр өнгөрөх нь удаан болдог ч билүү. Миний хувьд бол арай өөр байла. Би өөрийн өнгөрүүлсэн амьдрал, сурлаг жич өвөгдөд сайн их дурсаж мөрөөдөх болжээ. Нэг бодвол амьдралдан олсноосон алдсан нь илүү шиг санагдана. Өвөг эмэг аав ээжийнхэн ачиг харуулхыг бүү хилээ. Дурссангүй ч шиг санагдана. Тиймхүү одооч гисэн сар хертэх болгон эмэгийн их санана. Бас эмгийн санааг олон жил жаваасан хол мордоод хоёр хүүхдийн их болж жажин үсэнд нь хируусуулсан хүүхэндүү саран гэрлэнч их сандаг. Ертөнцийн түмэн бодос харилчин холбоотой гэсэн эрдэмтдийн үжилт онлын ховд буруугүй. Сар, эмэг, саран гэрэл гурав салж болохгүй жүрхнээ холбоотойг би сайн мэднэ. Саран гэрэл одоо сар хертгийг үжиж байх эсгийг бүү мэд. Юу ч гэсэн олон аавын үе үеийн хүүхдүүдэд гажиржин хичээлж аахдан нар сар хертэх тухай орчлон ертөнч байгаль дэлхийн үндсэн мэдлэгийн хичээлээр тэднэ уурга тархийг өгжж байна да. Хөрхий эдгэр хүүхдүүдийн нүүдэлчин удмын дээдэсч нар сар хертэх тухай өөр өөрийн борогжин үжилтээрэн хэрхэн тайлбарлаж байсныг одоо мэдэх хүнгүй болжээ. Альва бүхнийг чаг үйл сайхан шалгаад өгдөг ажээ. Гэвч чаг үеийн тэр их шалгалтыг нүдээр үжиж биеэр туулах гэвэл хүнээ нэг нас даанч охордно. Тиймхүү түүх дурсгалын алтан хуудсаас л ухаа савах учиртай байдаг билүү. Орчлон дэлхий гэдэг өөрийн жим хуулаар орших мөнхийн нууч сэдэв. Түүнээ хамгийн их нууч нь гэвэл ертөнцийн түмэн бодос хоорондон бүр харилчин холбоотой, ямар ч хэрэг бодос гээд харилчин нэг нэгнээн төшин оршиж байдгаас болов уу да. Өргөн удам хөдөө нутагт өсч өндийсэн нүүдэлчин аль эртнээс нар, сар, гараг эрхэсийг судалж, түүнээ жим хуулаар нүүдэл, амьдрал, мал ахвайгаан эжигнэж байжээ. Түүхэнд хар хором, шанд, дайду, жирэг нийслэл хотонд тухайн үеийн өрн дорнын давшсан дээд мэргэжлийг ашиглан байгуулсан одон орныг судлах газар хэд хэд байсан. Одон орны эрдэмтэд ч олон байсан. Түүхэнд ч би, одоо ч би, ирээдүйд нэн олон гарах болно. Ойрд сүлжээн дээр одон орны нэг эрдэмтнээс саран бөмбөрчиг хожим дэлхийн бөмбөрчгийг мөргөж мөхөөж мэднэ. Тиймээс саран бөмбөрчгийг дээд шинжилх ухааны хүчээр харуулж унгах хэрэгтэй гэсэн судалгааны өгүүлэл бичээд дэлхий дахныг дөрвөллөө гэсэн мэдээ өргөн сачигдж байлаа. Хэрвээ аль нэг өдөр энэ судалгаа нь амжилт олж бэйлэгдэхэд хүрвэл сар хертхийг үчгүй болох нь. Юу ч гэсэн одоо шинжилх ухаан хөгжөөд сар нэгэрэл сүүдэр талд нь холын нахчаан морьтой эргэсэн юм шиг орчлонгийн онгочоор
чөлөөтэй бууж, судалгаа хийж байгаа нь өнөөдрийн дунд улсын минь

шинжлэх ухааны хөгжилтийг гүйчэд харуулж байгаа ажээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байгаад би энэ мэдээг эмэгдэн хэлсэн бол ёстой үл хилдгийг хэлжээ гэсэн үг. Намайг занд модон эрхинхэн голыг тасартал оройх байхдаа тэр намар эмгийн бэй муудаж хүнээ гарын түших болжээ. Нэг өдөр жираад насны үл таних хоёр өвгөн хүйсийн ээжтэйгэн сүүлийн удаагаан уулжнаа гэж бэлгсэлттэй ирээд нэг хоноод явсан юм. Эмгийн ухаа сарвал тэр хоёр өвгнөө ээжтэй нь сайхан эгчдүү байсан юм гэн. Ингэж бодвол эмэг минь жалуугасан их барайч байж энэ нутгийн хідэн үеийн хүнээ хүйснээ ээж болсон байжээ. Хөөхи, би тэр жил эмгийн нүдэн муудаж гар нь домжоо алдсан боловч хуучин эвэрэн дүү саран гэрлийг сайхан тосж авсныг чэжилж байна. Хүнээ сэтгэлийн тамиргэгч туйлын эрч хүчтэй. Настай хүн хин нэг хүнтэйгэн уулжна гэж харвал үнэнээ газраан явахгүй уддаг гэж ярьдагсан. Иймхүү аавэж хоёр ярилчаад хідэн ач жээгээсэн хамгийн баг саран гэрлийг харж байх магадгүй гэж түүнд хэл явуулжээ. Саран гэрэл сургуулаасаа чөлөө гуйгаад харж ирэв. Түүний ирэхэд эмэг ухаатай. Арас яс болсон хоёр гараараа саран гэрлийн гарыг барин чэжээн өндийлгэн байж эмшгэр уруулаараа үнсэн. Саран гэрэл эмгийнхэн бэй ийм доор орсныг үжээд нулмус мэлмэрүүлнэ. Юм чанаан их учиртай. Эмэг саран гэрлийг харж байсан нь үнэн байла. Түүнийг ирсэн сөнөн 73 насны жил жиргэх жилийн өд болов. Сүүлд нь чаг уларлын бичгээс үжиүүл эмгийн өд болсон тэр сөнөн яг сайхан тал сар хертсэн байжээ. Бид мэдсэн чгүй. Хот даяар туйлын амар тайван думд эмэг минь хертэж би сарнай сүүн чагаан гэрлийг нөмрөн унтаагаараа бурхны орныг жорсон байжээ. Настай хүнээ гашуу охор, саран гэрэл төгсөх анги авснаас 3 хоноод сургуулдан бочжээ. Хуучинд эмэгтэй минь адил настан бууралчууд минь нар сар хертгийг тэнгэр газар байгаль дэлхийгэн хайрлах уугал сэтгэлээрэн балалаг шүтлэгийн хэлбрээр тайлбарлаж байсныг аль болгоныг тэр гэхв. Эмгийн сара хөвөөнөөсөн хажуулсан алим шиг эмтрэн. Бүр сүүлд нь шинийн хоёр гэхээр жээс өвөө шиг номолж нарийсан. Дахиад л 15 гэхээр тэргэлшин. Хаяа бас хертэн. Тэнхүү би сар хертхийг үжих бүр эмгэн санана. Санхын их жавлангийг сарны гэрэлд шивнэн хөдөө гарч тэнгэр ширтэж жогсох нь астаа нэг жилийн жаргал жавлан хосолсон сэтгэлэг байла. Эмэг бурхан болоод 50 намар өнгөрч хагас жун болжээ. Би бүхэл 168 сар хавиргалж төгөрөглөж хертхийг өнгөрөв. Сар мөн л сараараан байна. Сарнай сүүн чагаан гэрэл хорвоогоос хичнээн хүнийг үдэж, хичнээн хүнийг ухтаж авсныг тоолохын аргагүй. Хөдөөгийн сөн чивэр агаарыг гүнжгээ амсгаж, уушиг жүрхэн ариусган нам сэлүүнд нь агаарт туунасан сарыг бараалж жогсох сайхан. Тэнгэрийн мөнгөн жаадас чайран одод орон байран ижлэн гэлэлж нь. Тэнхүү би олон жуун бодол давтан тэргэл сарыг харж жогсов. Намрын жүүлэн салхинд мортой хүн үжигдгүй өндөр ургасан чагаан дэрэс хөрөнгөн халиурж олон жуун асуултын тэмдэг шиг хөрсөн жүгэн гогчоорон бүхийсэн шаргал намаа нь миний хачрыг илвэн. Би энэ нутгийн чагаан дэрсэн намаанай асуултын тэмдэгт ямар хариулт өгдөг билээ гэж бодоод олон хоног би сэтгэлийн дараастай явсан юм. Тэрсөн тэргэл сарнай доогуур нэг сөрөг галууд гангар гунгар дугран тэнгэрийн чорхойг нөхөх гэсэн шиг илүүрийн 5 мэт гурвалжин хушуурч харааны үжүрт дуутай анивчин шингэн. Хичнээн жилийнхэн дараах нэг намар би албан ажил тохиолдож нийслэл Бээжинд хүрсэн юм. Намайг хүрэхэд яг сайхан бэлгийн уларлын намрын 15-наа тэргэл сарнай баяр буюу элбэг хураалтын баяр таарчээ. Бээжингийн идэнэ жил гудамжид янжвэрийн өнгө бод

Үнэр амттай сарам бов ба олон үндэстэн жичи ээл газрын нутгийн гаралд элбэг дүүрэн 15-ны тэргэл сарны баярыг бэлэглэх жан үйлэнч адил бус байдаг. Нэг үндэстнээ боловсон ясархаг жан үйлэн чаг үйтэй ган жирэгчин оршиж үндэстнээ хасан дэлхийн болон хөгжиж болох бүдүүлгэн түүхийн новшинд хаягддаг жимтэй билүү. Намайг унган найж хамт сурагч эрдэмт тосжээ. Бид соёлт багшийн газар зүйн хичээлийг уралдан сурч байсан хоёр билээ. Тэрээр өөрийн чармайлгаараа сургууль соёлын мөр хөөж одоо Бээжин хотонд ажиллаж амьдарч байна. Найж минь надад тэргэл сарыг одон орны дурнаар үжүүлнэ гээд чахилгаан шатаар нэгэн өндөр тавчанд гарав. Тэнд хүн арван бүрэл араарнаасан эмх журамтай мөрлж байла. Миний ээлж болов. Би гурвалжин төмөрхөл дээр дээш, доош, зүүнш, баруунш 360 градусаар эргүүлэхээр бэхлэн жохоосон баг машинай жалуур шиг эргүүлдэг жолоо домжтай айргийн гангийн чинээн том дурнаар тэргэл сарыг үжээд мэл гайхав. Уурга шаргал сар чагийн жүүгийн эсрэг чиглэлээр тогтсон жимаран ааж мэргэн. Түүнээ гадаргад тун олон том жижиг нүхтэй. Тэр нь надад жүүн айлын дампилавийн чохортой шарч харай шиг харагдана. Харин эмгийн сарнай дотор зандан модтой, зандан модны доор нь эрдний чагаан туулайтай, сарнай доор зандан мод, салаагийн тоол бол 80 төмөө хөөх юмэн хэлдэг зандан мод чагаан туулай хоёрыг олж үчсэнгүй. Нэнч ойрд WeChat-аар сачигдж байсан 400 метрийн нисэх онгоч, үлгэр домогт гардаг сарн дагин чан өг үжиж чадсангүй. Уулан санаа дагадагаас болов уу, нэрийн тэгж харагддаг байсан юм уу да? Юу ч гэсэн бид эмгийнхээ үгээр сарнай доторх зандан мод чагаан туулай, шинийн хоёрын сар, сар хертхийг үжих мэн хүжүүгэн гэлжир болтол бараалсаар байж нүдэн хараагаан их сайжруулсан нь үнэн. Одоо түүнийхэн ач тусыг хүртэж явна. Хай төхөөрхи. Эмгийн шүтдэг сар хавиргалж, тэргэлшиж, бас хертэж, ам амьдралын минь тоотойхон өдөр чагийг амьсгалын тоолонгоор хуучжиж, бас нэг галууд ганганссан ангир шаргал намар сэтгэл хөдлөлжүүлэн бочиж, амьдрал хайрын бод модны төм мянган мөчр бүхэн нь ариун сарнай сүүн чагаан туяа жалглан жимслэж, ахаад бас нэг алтан намар ирхнээ.

0: буудлын шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сөрлөг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн алвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
5: Улс бол Мөнх төмөлсөн гэрийн ан Мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эртний өнөө сонсмын сайн байцган та. Синжаг нарад дээр төлөсхран Монгол хэд нарад огин миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөх тэй баяр та болном. Эртний өнөө сонсдаа. Тэхнэн удааг нэвтлэгээр. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир абдал дугаараар улан дуу ерөмчийн шин дээд техник мэрэгжлийн аж үйлсэн ээлтэн урна. Сэтгэл дулаалгын эмэмлэг нийгэм дэргэдэв уртан тухай ярна. Давхын улсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Турпана, Ихалн, Хүйра, Халуун дуу, Кемжин дурсгүй аж үйлсэг ойлгоё. Гэлсгнээ дугаараар нь улан дуу бик улсын ард тэмнэ сэтгэл ханамжтай алавдан болох хүн жирабын кинэхэн малдын байзах өртөн ардан загта сүнжог таньсна. Чаа удаад тэлэ миний экулс, миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн агуулгыг план ап сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаан нараад төлөсхөрөн Solution шин зөвчрийн кэрлэгчнийл чөтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсволнаа.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонора. 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны дунд улсын Шинжаанг нь 11-р хусана ерөнхий зөвлөг нь Арлиана цуглараан санжид эхэлж, гол сарангийн Шинжаангийн Квэдажахны үсгэлэнгийн хэрэглэн тохируулж 3-р хусаатаа явагдав. Тус хусана Арлиана цуглараан Шинжаанг нь ерөнхий зөвлөс нь ихэмдэг санжид үг нь удавын ерөнхий зөвлөс нь ажилсан хулаа турал зэрэг нэг цаас гол нь эргэлж. Чин Тяншан нэрмэт Квэдажахны шинэ ухаан техник мэрэгэн Скарт компанийн Шинэ ухаанаас улгаанаа ер байжулах шинийг үсгүй сөрөн газар юм. Чин Фуньян нэрмэт Торно замны ерөнхий зөвлөс нь Виталин зүйлгэн өлхөр зүйлгэ Кралентай Сергар Хвайр сарангийг гаргав. Гол сарангийн 3-р зүйлгэн нэгтэн хэмдэ 300

Жат үзүлгэн байр тохируулваа. Харин газрын зөүлгдөө шишээ, көн, эдшин нуга, тарус хуу зэрэг 517 чинэр сайдаа төр үзүлдөө анхаарлаа төдрүүлж юм. Тараалан машны үзүлгийн уран дуу 52 төрүн тоног тохиромжийг тоон царганд үзүүлж, туулсан кодаж авах нь уйнлог тоногл зэрэг хошуурлан мэрэгжлэх бигдэг нь дэлгэн зүйл байна. Сонсхонараа 8 сарын 6-ны өдөр Турна замын хулаас гэх хуурмын 26 оноо VX машин хэмнэ гарны үзүүлж зурх мэрацан цанж хотод төгсвэ. Бих дэлхэн кепчагаар хамгийн их энэ сценар ухла хамгийн дээр залууч багтэн машин хэмнэ мэрацаны нэгэн болсон хэвдэ. VX мэрацаны нэгэлт олон улсын мэрацана баримжаатай байж дунд баг сургуулаас ихтэй сургуулийн бих сурлагын шат хүртэл хамарч машин механик байгуулж програм найрлагын бод харга зохам лойлог бэлкмин хамжилсаа зэрэг улан зүйлийн чөтрийг хэмжээлхийг уулс сулва. Тусудана мэрэсэнийг анхууда дундусан баруун хойд урунду хөрч дундус Америка, Англи, Сингапур, Хасгстан зэрэг улс ба газар урна. Хоёр зуун 26 нэгнэ 689 шинэ ухаан техник мэрэсэн шинийг үсгэ багчтан анхаарыг татж мэрэсэнд урал сулва. Дөрөн өдөр мэрэсэнд багчд өврийн судалсан машин хэмнэн эзэмдэн тулаач адуудар айлху Матрад барьж хавах ер аргасан шийдвэрлэх зэрэг ергийг хэлэлвэ. Сонсгонраа 8 сарын 5-ны өдөр хуурмын 26 нууна тайвана залуучт Шинжаанд төрн ажиллах бэлгэм Карамайн дэлхэн яврт хотдог хэрвэ. Улс нь 5-ны дэсэн 6-асны зэмжийн орон болсноо хэвд эндхэн говь сайрхал алдар шилд байж сайхан дидэгдгий үйдлэр ухлаа. Өрмөцөй ярдана газрын гадаргыг битээсэн байна. Салхим мянган тэмн жилийн турш эсэн чулуулган дундаагар хөнгөрч яг газрыг цайж том сүрэг болгон битээж нарна гэрэлд шархал улан гэрэл цатруулна гэрэл шийдэр сөлүүлдэн давхар давхар үсгэнэ. Тэвана залуучны үзм сонорхо тагт замд зогсон гэрэл зураг шийдэрлэн үсгэн сайхан Шинжаан сүлэг сайхны үзмжиг уулсан хэлвараар мэдэрвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон күмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхын үшир Абдул. Сонсгонараа удаа манай нутгийн шин савхын үшир Абдул дугаараар олондоо. Эрэмчин дээд шин техник мэрэгчдийн аж үйлсний ээлн урна. Сэтгэлэг дулаалцах эмэмгэн нийгэм төрөвдөв уртан тухай ярья. Өрөвн арын цаг өнгөрөөд эрэмчин шин дээд техник мэрэгчлийн аж үйлсний ээлн урна. Шин хот арагна. Уин шин нийгэм төрөгн сугалаард жанны пин гэрэнэн үдэг дээж зөрсний усаар гэрдэн гүжи төр нэмчлэгийн эмчиг өгдөв. Ямар байна а? Урчим хамаатан нэвгэ байна гэж эмч асуухан даху хэмжилгийг булсангар айлуулж Снайшк роллаад, сна даралтын хэмж байв. Жанлипин эвчсэн дараа кертэн сандалдуу сууж, газаран гарчи хэнийлт маш дөхөнгөө байв. Тэр гэлэгтэн. Сэтгэл дулаацлах эмэмнэгийн хөтлөрийг өрнөлсөн дараа нийгэм төрөг миний хүчрэлийг ойлгож, над дохлоо сахлан хөдөлгөөрт кертэн сандал хандвалж, бас снайшкрын хэмжилэг өгвэ. Эмчи тогтсон угсаатагаар гертэн ирж, снайшк роллаад, сна даралтыг минь байцааж, намаг ухлах хаусрам, бэжин тусгаан мэрэгчэнтэй харьцаж, Эрүүлжгэд тасал тогтаа нүгвэ. Өнгөрсөнд өвчнэн зүйлөгтэй их эмгэн хура гадар орондог хөрсөй эмнэлж байсан юм. Удаа гэрийн хажууд эмэмгэн өртэй даруу эмжиж хэддэг болоо. Маш дөхөн болоо гэвэ. Жанны пигэн гэрийн хажууд нь хөрл тухлаа яг сэтгэлэг дулаасах үү эмэмгэн элэвэндэснаа улан тэмдэ ашгүрдаас нэг нь амьдлэг тал болно. Түүнийг хэлж байх сэтгэл дулаасах эмэлэг ухлаа. Ерөнхийн дээд шин техник мэрэгчийн аж үйлсэнд ээлтэн урна. Шин хот арагна. Энжилийн 3 дугаар сард эхлүүлсэн зулжралтыг гэр урна. Сэтгэл дулаасах эмэмлэг нь ард амьдралын төрөл зүйл болно. 5 дугаар сард 13 өдөр уян шин нийгмийн төрөг нь эрэл хамгаалын үйлчлэнэ өртө. Жинхэнэ ухлаа пэз өлөгч. Хараа турнанаа 20 хуурдагч төрсөн цаг нь байгнамж болов. Нийгмийн төрөг намын хураан шүүж Дунхан ян танилцлын хэрэгтэй. Өртэй дудаа, арис нэмч сүйлэгчтэй. Хөрөн сарана эмчилгээ, гитэд эмчилгийн салаа. Бас амна кондан салаа, шилгэн байцаах салаа. Би хэлэрэн хэт дуна, дулгана байцаалтын. Таск сэргэ, шилэмч дурн бүсийг тохруулж. Гурдгаад эсэн хөх сэргэн, эмгэн хураана, тусгай мэрэгжлэн тогтун үсаадагар. Тухан сарангдуу, үйн төлөрг уагар, алам жүрэн эмчилг гэж. Эрл мэндин шигшин байцаалт гэх ба, гитэд эмнэгэн эрл мэндин, сүйлэлтэн үйчлэг өрдүүлнэ. Дэс дэвшилн өршлөхөөс өмнө үйлхэнаа өртэйд өдөр бүр өвчний зүлгүй хэм хөрөн хэм хөрөхгүй байлаа. Уд өдөр бүр дундаж шаргалаа. 80 хэм нас давж байна гэвэ. Үйлхэнаа өртэйн өрөм чотын 1 дугаар дун сургуулийн дээд шин техник мэрэгжлийн нээлтэн урна сургуулийн орнтаас иргэдэй байж дунд баг сургуулийн сурагчдын өөр хараа олон нүсгүй бас энэ мараал тарлах Бийн кэндин хэтэрхсэргэ асуудал чиглүүлнэ. Нийгмийн төрөг

Энэ нэгд олон жирийн эмчлэг ба тайлмжаар дамжин үйлхэн өртэй алинсна сугал ард арх өвснгийн идэн унтнаар засху. Гэтэд эмдгээр сүйлэг сэрэг мэлгийг тайлруулж юм сугал ардын хэрэлэг болва. Үйлхэн өртэй нь хариуцлагатан жам болон хэрэгтэй. Бидний алинсан сугал ард өөрн өртгээр дуру эмчлэгэн юрашкар дээр амар тохорхо гэтэд эмдгийн тохирмжтай мэрэгдэг дэлгэрүүлэн түгэмжилж юм. Гэтэд эм эмнгийг өдөр тутмын амьдралд нэг сайнар уусгах уруулва гэв. Үрэмчин дээд шин техник мэржил нь ажилсны элт нурн шин хот аравина ерлэн хамгаалал элмэнди зөвлөн нам нутгт дугуулнгийн шүүж лөвмийн таншлан хэрэгтэй. Энэ жилийн хуурдугаас хард төр зүйлийг эхлүүлснээс наар алийн өртэй цэгийн нийт 5 тэмд өнгөрөө алийн нэснэ улан тэмд үйлчилж 100 тэмд өнгөрөө төгөргийн сардыг хас шиг хэтрүүлээ. Баг өвчнийг нийтэн төргөөс гаргахгүй архаг өвчнийг хамаар хэмтэй. Кичтер төвөгтэй авчныг 3 дугаар дэсн хөкс эргэн. Эмнэг ухраан тусгай мэрэгчнээс жулаач. Сэтгэлэг дулаацлахын эмэмдгийг энэ боттаа уулдаа сэтгэлэг. Сугал ардын гэрийн хажууд хэрэгвэ. Дараалханд тухайн газрын үндсэн чадна эмэмлэг нь байрлуултыг эргүүлэн шилдэг чүлж. Бих уран бисэн эрэл мэндийн үйлхэна. Торыг тасралдгаа төгөлдүүлнэ гэвэ. Жанли пингэн илгэрийн сөвх нэгэн франгу байдал болно. Уншаа нэгэн төргөн ерл хамгаалын үйлхэний өртэд алиндсан сугал ард адил нэгэн эмчлэхэна тасгад өвчнө үзүүлж ийм авч ад нэгэн налан жүрэн эмчлэхэнд тусга мэрэгчнэ эмчлэхийг хүлээж адил нэг нэгэн төргөт ерл мэндийн зул жирлийг хамтар эдэлж үндэснэ бэлхэмдлийн өрөө өдөр тутмын амьдралын тунд өмдлөн үндэслэн суяал байна. Нэгэн хөртө сандал нэгэн хитэд эмдгэн булан нэг нэг удаагийн гертэн хөрч төрн эмчлэх сэтгэлд дулаацгүй үйлчлэхийг сугал ардны өдөр тутмын амьдралд оруулва. Эмнгийн ухраад уучхаас эмэнгийн гертэн гөрхийг хөртлөг ард тэмнгийн эрэлмэнд өдөрөнд болгосон. Эндэс чадна эмэмдгэн үйлчлэх нь айлгаа яг. Ерөмчийн залгуудамд бүх талаар явж чанаа.

0: Амбатаг арилан гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривчи гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилна.

Давхан уралссан Шинжаан. Эртнийн сонсдог ода давхан уралссан Шинжаан дугаараар нь турпана их халуун, хуйра халуун дэг хэмжин дурсах аж үйлсийг өгье. Турпана хотгорт явган даг уулын хурмаат их төрслөн талуурт бүхэлд хэрэг Сэлэг тунаг барилгын матрааны нөлөөрөөр тэр тэгшиж ихсааж өргөжн төвлийн Николунд ЭК төвшөлд хэж байна. 8-р сарын 5-ны өдөр сурвалж тохонгадраас ойлгоснаар Турпан хотын их халуун, Хуйра халуунд кемжин төрсгүү ажил өлсөн жилийн өвлөгнө өртөхнэгд дүнсүр төгрөгаас дав баг юм. Галтив хэмээсэн Турпан бохлоо дундулсан сунаулын хамгийн шадам халам газар урна нэгэн болно. Тохонгадрын Хуйра халуун уршин тойронд Хоорцхог халнаа их байлгын давуулаг болгон хөрүүлж их хална хуйра халуунд кемжин дурсгүй ажилсыг хөгжүүлвэ. Шинжаан турпана байгаль нуршин тойрна туршилтын судалгаанаа төвтө шаржи эки үлгэрт сүлө гомо төмөрлөг төрхөл давхурго төркас барилгын материал болоод бүхэл тэргэн тунаг тохиромжийг хамарч байгуултаас нараа нийт дөрөн тэм хуурмын өнгөрө үлгэрэдэг ээжэ. Үлгэр мохлаа төрсөн талуурт салхинд үлагд нарны шаргадч хурамдсан тоо баримт нэг өрийн цэм ажахлын үйлхнэ сайжруулах чихэл өнсөл болсон байна. Байсагчи жангжанза хэлэгтэн. Төрсөн орно тогтонгу кэлэнгийн хойрки чилэмжтэй орныг хувааж кэлэнгу төрсөн орны хотын замын нэвтрхий байдлыг дураалган бүхэл хэрэгнэ халуунд ажиллах байдлыг хэмжин төрсгийг өрнүүлж байна. Төвийн үлгэрийн өдөр тутмын хангалт байцан хэмжээ үлгэр авах уу? Алиг тусгай мэрэгжлийн ажилтан кэрлэгшин кэрте шаарлагаар үйл хуван кэнэ. Турпана ялган дагын материалын байгалын уршин тойрно. Хуучирлыг байцан хэмжээ төвийн Гусгард компанийн хэрэг мэдшин дарга. Хоёулын таньчлан хэрэгтэн. Маш бол машина үйлдвэр жилдан махлын энтг бүхэл тэрнэ их халууныг шилгэн батлах уу? Туршилт хийж байна. Шинэ энерги машин тэргэн нэгч ухлаа дэнчиг нь илшин хэмаарлт их халуунд төргөн сэнийлэх юм өргөлн аялахын буурх уу дээр даралтын амар төвчтэй шилгэн батлах сэргээ шат шатар кини шилгэлтийн клаж твэл нэг халын уршин тойрно амар төвчнээ читэмж болно жулаадах яс шиндик бикталар шилгэж байна гэв. Улсын хөврэ халын уршин тойрны кемжин туршгүй үйлхнэ яс шинэртийн кинэл тавих шилгэн байцаагийн Шинжаан төв болно Шинжаан турфана материалын идэгдэл болно тунаглын амар төвчнэ Улсын хэр гаднаг шинхуна ажиглалтын сулгаанаа өр тайдшиглэн тухайн цаг газарт үйлдэлх саах судлах байцаахыг нэг согцолон хөгжүүлэх цаврыг байгуулж юм нэгэнд 30 ангирууд нарны энерг цахлаа гарахгүй ажахул аран хэдэн агар тохиролч нь ажил төрлийг нь давхулгч ажахлыг уруулан сулгч улсын дотоод нь твэлийн икэп чада халуун орно твэлийн хуйра халуун урчин дээрнд кемжин дурсгүй ажил үйлсэн твэлийн эндэцэг алхам алхмаар байлгуу Машин энергиас агаар тохиолдож хүртэл нарны энергиар цахлаа гаргахаас барилгын материал хүртэл нэг олон үйлдэх нэг урдаар ухлаад турпана халан нарна дур хөргөж шаржи яснаа дараа дахин бохлоо загтэлдэг гарах болсон байна. Маш олон ажахал давч гэлэхлээ эндх нэг та үйлдэх нэн загтэлд гарахын нэмдэх чихэл шилгэлтийн талур болсон байна. Бусдын эдэндх шадам халан харин эндх эрхэм нанд нь эх байл болж. Энх говь сайрхлын ягал гал халуун Нарны хэлэг ажилсан хөвлөлтийн шинэ хөдөлгчийн энерги болгож байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гинэ сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчэл байгаад нь тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудан болуусан утуудаа нуулумжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Гэрэлцсэн нэр.

Эргэн өнөө сонсдоо. Одоо гэлзэхнээ дугаараар нь болно дөө. Бих улс нь ард тэмдээ сэтгэл ханамжтай албадан болох уу? Хүмжрад нь килэр уржиг гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаг хүртэн ардан цагдаа сүнчог талчилъя. Сүнчог охлоо хүмжрад нь килэр уржиг гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаг хүртэн ардан цагдаа болно. Тэр памерын өндөрлөлт 23 жил бад загсан болон тэмэр байлдагч байж далаан төвшнээс дундаж чар 4000 өнгөрөө метр өргөдсөн ам насны хураа дурандуу онцгой урсан төрнөнд байдаг ийлэн давж өндөрлөг нь тарж ургаах тежэн зүлгүй мэрэгжлийн гүчтэй асуудыг шийдвэрлж тэм нэрвэ мэс нургал арм мөхөх тэвэна ном нуган гайхамшиг үйдсэн байна. Суу газрын цөөхнүүд өндсөнэ олон тэмдэг дайчилн үзэлтийг нь хөрүүлж ядугаас гэтлэгэн баяжуулж 50 хэдэн кэлэмж ба өндөрлөг нь салаг тежэн зүлгүй хурцаг хавсран байгуулж тарж ургаах тежэн зүлгүй мэрэгждэг Яр мохло зааж тухан газар нь ажаахан хөвжөлтэй гүштэй дайжсан байна. Хоордгад исэн гавьяагаас нэг, гурдгад исэн гавьяагаас исэн удаа байгуулж дутаадыг хамгаалах уу алуу хааж байгаа цэргангийн шилдэг байдаг чи. Дутаад хамгаалах уу алуу хааж байгаа цэргангийн шилдэг ев хамт нам гисэн. Кэда жахам дахмын үйлдэрлийн тэрвэнэ хуй хэм. Ар үйлхэн айлын тэрвэнэ хуй хэм. Шилдэг байдаг чин чидвэрднэ. Нэгдугад исэн шангалын цэрэг цулыг ер алдартаар хүрдсэн байна. Памар нэндэлгийг ам насны хураа дуран гэдэг дундчаа далаан төвшнээс 4000 өнгөрөө метр өргөдчихө. Гүчтэй төвшн агуулгын зөвхөн мохло тал газрын суна төвшн ам байж уур амьсгал унцгаа бэгэд хөөрдөлтэй байж бүх жилдийг хэрэгөө хугацаанд зэрн өдөр хөрөхгүй байдаг. Идэш нугаа мах өндөг зэрэг эдгээр тал газрын хамгийн энгийн тарил юм. Харин өндөлгийн хамгийн ховор цохог хэрэгцээний зүйл болсон байна. 1996 оны 12 дугаар сард Сүнчог цэрэгт орж Хүмжрадын Килэн хамгаалтын байцаг хүртэд хэрвэ. Эзгэ өндөрлийг хараад тэр дараг байлдагч саавал шин сургаг эдсэн нугаа идэвлэх хэрэгтэй гэж дотроо нь зөрөх шийдсэн байна. Нугаа цагаан итгэхийг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь төлөө сүлөө кэлэмжи байгуулж хэмээрэгч болсон байна. Тэр итгэл төгөлдөр эрс зөрөгтэйгээр дөөртлийн эдсэн нугаа тарьж ном нугаан цастан уурна болтол хүчлэнтэй байла. Гэвч хакер гитэн урдны төрөнд идэшин дугааг тарьсан чи ургадуггүй байв. Гэтэл Сүнчог зөрөг харсангүй. Тэр тараалан шин ухаанаа хүрээлэн тусгай мэрэгжлэнд олонудаа загтал бич. Зунгрууда дахан давтан сүйгчилж нотгик төршилт гэхээр дамжин эстэн. Шимт жалтын саврахла гүйс байжлах уу харгийг дэгнэн гарга шиг. Нийлгчхийг амдэр хэмжээг хикэр ухла дээгтүүлж. Хакер гитэн газар урна идэшин ухаа тарих сангилгын мэрэгжил. Сангилгын чанартай мэрэгжлийн асуудлуулаа шийдвэрлж өнөрт 30 хэдэн зүйл нь эдсэн нугааг амжилтаагаар тарьсан байна. Бэрэн бус вертикалын үнэлцлээ 20 хэдэн жилээс нара Сүнчо Некста нийт 400 өнгөрийн төм төргөн адахын ашгорлогыг үйдсэн байна. Энэхий абсурд Сүнчо тасалгаа сурулш үлэрлийн бус эдсэн нугаа тарих мэрэгжил тежэн таруулах уу гахад жаак мэрэгжил зэрэг 50 хэдэн дэвтэр 300 өнгөрийн төм нүзгтэй материалыг шүргэн хадуултаар сурулш 50 өнгөрөө тэмнэ үсгэн ул төрөглөн бисэн байна. Хуурмын унаас нара элон шатын удирдлага өмнө хонор охлоо үртэнд хэржи. Адил байсаг тань нэгэн байлдагчны өндөрлөг нь ургамал ургадаггүй

газар тоглоо. Шки амжилт үтэмж гаргасныг магтан шашаасан байна. Синто сууж байгаа тасрын санаа нь нутган болгож, цохинод нэнснаа хулан тэмнийг санаалгаас нь дайчилна, үзэлтийг нь хөрүүлж, тайр зургаах халан өрнөлт гаргаж, уран нутг нь адаахан хөвжөлтийг авах болов. Хуурму 6 оноос нараа нэг нэг хөлмжийг өндөрлөгт байгуулж, суу газрын тэлс хураа. Жилвэр ухлаа синтог залж, тайр зургаах тэжээн өвлөхийн мэрэгдлийг ухлаа яруулдаг байна. Эдгээр малчин тараажил хөлмжийн амьдрын хүсээр бэлгсэн байна. Хуурму 13 онд Тизнэп сумна малчин Эмэрша утвсаагаар ухлаа дотор галзд ажиллахыг хэж уурлаган дээр биш бас хоёр хөвгтэй. Ингээд сүнтогн давхулгуулаад тавсалгаар тэр ихтгэл төгдрээр тайр зургаахгүй үйлс эрхэж бас малчин найрын байсан цаг эзэн чи мэмэ бахлаг хөгжанта болж шингэр ба шин машин дэргийн хулдан аваад амьдлын өөтэс ахан болсон байна. Хуурмын 14 нууна 7-р сард 50 тэлс хураан кодод усна их гэрдэмж гих булганд бас армиса болон сүнтогн илгэрэг талжсан байна. Хуурмын 16 нуунд килин байлалтны өр тань системээр нь ядуу төсөлн тасархан шана мазар сумна. Эрм назарын кин түүлийн ядуу хүчлтэй байж сүнтой дэшин угаан үр хулдан авсан байгаад бас биярн түүний хавсрын хөлн байгалж өгсөн байна. Ингээд тухайн жил эз намар хөлмжидээ хэдшин угаа тариад амжилт хулаад урлагн хуурмын шаху тогрог нэмгэсэн байна. Олон тэмнэг бажуулхан төлөө тэр бас өндөрлөг нь унцха живэрт нэг тежан хөржүүлхийг сүвгчилж Хуршилдан суваа газрын олон тэмдэг зааж тэдэн тухлаа баянч нэлг амьдралтаа болгосон байна. Хөөштөн төлөгийн тал асуух тоо синтог хэлэгтэн. Сухан байгальдын хэрэгцээтэй боохлал би эмэгтэй бат сахна. Кирх зараа сахан малхан онгноо зорилтэн. Төгсөлн цэгэж байхгүй юм. Кэра цаг хугацаа хасгаарлаг нэмгдэх хэрэглээ. Миний харал тухлаа насан туршид кек болно гэвэ. Эм боохлал аруу синтог нь уг нь энгийн нэгэн байлгч байснаас нь удааг нь энгийн нэгэн ардэн цагдаа болно. Тэр памерн өндөрлөг болон суу газрын нь улан тэмдэг. Гүн зан хайр цалтайгаар буддаа үйл алгааг нь анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаа нь үйлгжүүлж цагийн зөрг санаана магтал дуугуула ханхнус манай.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсдоо. Энэ даг миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн он лавлаг сонсхийг та нар бас сүлүүрштийн кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр та хэл нэвтрэл ба. Ода дараа нэвтрэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр. Горгийн 2. Бэлгэн нүүрлийн 6 дугаар сарын 29. Үрмштэй чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гээд зүйл болбол
0: 2026 оны түн шин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн кэддэсийн хамтарсан уралдаан төгс амжилттай төгсчээ. Чэншожон Эркин Туниас шийдвэр төрлөдөөний өссөнөө хамтуу тус бүр төрөөн дээд улсын төлөөлөгчтний ангид шагнуул гардуулсан.
1: Нэг сүүг өрсгөл өвс хин элсэн гүвийг өмдөлж гурван үеийн кэмс сэтгэл нэгдэн кök дэвааныг цогцлова гэхэ ширс медалийн элсэн гүвд ам насны сүүгийг малтва гэхэ дээд хэсэг.
0: Манурын хэрэглэгэнэ зүйл нь хуушнаар шинийг сулхуу төрөөн бодлогыг идвэкатай буттаруулж өмнө 7 сард нийтээ 177 дүмшүр төгөргийн нийгмийн хэрэглэгээг дайчилсан.
1: Дээр хагас жилд Шинжангийн Төмөр замын Шинжангийн Нью-Йоркийг газараан зөөгрүүлсэн хэмжээ адил хусанд гасаа 108.5 хуваар нэмэгдсэн.
0: Өрөмчийн Ерэнхайлсан гайлын батлах дурн Бүх Шинжангийн онгоцгчөө Бюкад Юлсийн Келкасын наадгын төрөл зүйлийг оруулсан.
1: Их халуун үүр амьсгал үргэлжилж альва газрын цахалгаан хангах салаа мэчр олон зүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гардан харьяа дурн цахалгааны хэрэглэлтийн амар төвшин тогтон байхыг сахан хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Гурван шахуу сарын шүрэн уралдаагаар дамжин 2026 оны түн шин цогцтой Шинжаангийн Кёльбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаана эдсэн уралдаан 8-р сарын 9-ний өдөр явагдва. Тухайн өдөр нь ураа хамтарсан уралдаана төгсөлтийн ёслол гэхэд төрөн дээдийн шийдвэртэй уралдаан ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвдө явагдва. Еврэн засхурна намын хуран шүүжи Чэншаожан, Еврэн засхурна тэргүлэгч Аркин Туниас, Кэрлбүртө уралдсэж, уралдаан төгс амжилттай төгссөнд баяр хүргэснээ хамтдаа төрүн дэд болсон төлөөлөгчдийн ангид тус бүр шагнуул гардуулва. Еврэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сүмбрат Өвөл, Еврэн засхурна улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүлэгч Нурлан Айл Мажин, Еврэн засхурна намын хуран дэд шүүжи Бин тана улс төрийн гишүүн Хожун Ю хөдөлгөрт оролцов. Ерөмчийн Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбарт шүмэр гэрэлсэн кюр хөгжөнөр бэлхэж алийн төснө Кёльбэмгийн дур бахтад орглом халуун сэтгэлгээр шийдвэртэй уралдаа эхлэхийг хүсэн клана. Шинжаангийн Кёльбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаанд энэ жилийн 5-р сард эхэлж алийн төснө тамирчдаар бүрэлдсэн 14 бэмбгийн анги нийт 56 сарынгийн уралдаа явуулва. Дөшин төмөний үзэгчүүд тухайн саранд уралдааг үзж, сүлжээгээр уралдаагийн өссөн кино тоо 6000 төмөөс давба. 8-р сарын 8-ны өдөр Турпана анги, 2-р тигээр Алтан ангиг шүйж 3-р уулж, 9-ний өдөр нь Уран Хашхрын анги болон Илин ангийн шийдвэртэй уралдаан нь бүхэл хамтарсан уралдаанаа кимсэн анхаарлыг хамгаас татсан төвлөрлийн цэг уулжээ. Гайхам сайхан утгуурлагын үзүүлгийн тоглолтын дараа шийдвэртэй уралдаа эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчд болон кинэгч саранд урва. Салгаад, бүх сарангаар бус сугсаад, бүгд найрамдахуй дунд дард уулсшин сүлд дүг ханкнүүлэн дуулва. 20 цаг 30 минуттоо кинэгчийн шүглүү дугаархийг дахалдан, манглай булаалдах уралдаан эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчд цог живха бадрангуугаар маш төрөгнөр уралдааны байдалд урва. Ширэгтэй талбарт Кёльбэмгийн тамирчид нэг нэгэн кэж наар саар сүлжилдэж, байран сулан гүйж, бөмбөг дамжуулж, сэргалан хөргөлж, бөмбөг ишгэлтээр дамжин оларын болосрунгу бөмбөгийн үр мэрэгжил ба нэгтэх хамжилсаагаар удаа бүрийн дайралд өрнөөлж, удаа бүрийн бүхчээрн шүглүүлт хийхин кимсэн сэтгэлийг бачимдуулж, удаа бүрийн бүслүүлтийг уран сайхан шүглүүлэхин кимсэн үрмийг хөгжээнэ. Тухайн сарангийн үзэгчд орглом халуучрахыг сэтгэлгтэй байж, хүч нэмрэлгүй дуун цуураадж, орглом сэтгэлгээ бүх сарангийн хөгжөөвэ. 104 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин, хашхрын анги нэгдэд тэгээр илийн ангийг шүйж, тус хусанаа Шинжаангийн Кёльбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаанаа

0: Level 1. Хангтэм сайхан дүү хэвшмийн дундуу Чэн Шаожан, Эркэн Түнияз, Хэжун Ю Туспюрэ, Манглэ, Дэдба, Гурбдгар болсан төлөөлөгчдийн ангидээ Шанглийн цөхцө. Шанглийн медал зэргийг гардуулсна хамто, Шангл болсан ангитай хамто сүрүх дурва. Тохон сарандуу бас дөрн үндэснэ бэлкэмдэл давшилтын төлөөлөгчдийн ангидээ Пайз Илэрхайл олгэж, хамгийн сайн кинэгч, хамгийн сайн сургуугч, хамгийн сайн үйд сагч, хамгийн сайн бэмбэг оруулагчдүү ирүү алдарын өмдөл ба Шанглийн цөхс олгва. Тус хугацаана уралдаан болвол, Шинжангийн анхтор хугацаана Эвран зас хорнайд эсэн Кэл бэмбэгийн кет дэсэн хамдарсан уралдаан болох бэгээд, Шинжангийн олон төмчий чинэртэй биеийн тамирын уралдаагаар Бюкардин биян чирэгжүүлэхийг акулхо. Биеийн тамирын кшүрхэг орнай битэн байгалуутыг акулхо чихал аркелбар болна. Мэнчгий алуын дэсна олон төмнэ явуулзаа суулзаа үүсэлзааг акулхо. Дондудийн нүнсна хамтын зогцсан үзүл хамсарыг бат бэгчүүлхүй чихал арк хэмжаа болна. Уралдаан ихэлснаас наар алуын дэсна тамирчид сургуугч. Дондудийн биеийн тамирын зөрг санааг бадруулж. Уралдаанаа дунду харилсан туршилгаан суулзсэж. Гар гараан хулуун тэмсэж. Ажилтад сэтгэл нэгдэн кчаа хамтхан. Нарин нимбай батламжилж. Бүг Кэл бэмбэгийн дур бахтад халуушрахгаар анхаарж, идүүг хатагаар уралдаагийн сонорхон үзж, Шинжангийн олон төмчий чинэртэй биеийн тамирын хөдөлбөрийн цог живхаа ба татах гүчигийн хамтар илрүүлж, Шинжангийн алиун дэсна олон төмнэ бүлгэмдэлтэй эвз өгсөлтэй сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн дуршлахо сайн сайхан үүр амсхлыг хамтар бий болгож, Төнгшин зөвсөдө энэ гол сэдвийг амьдлагаар тайлруулж, биеийн тамирын хөдөлбөрээр алиун дэсна хамтар бүлгэмдэн чирмэн тэмцгэ, хамтар цэсгэлэн гөгшөгтөө амьдлэг тайлбар гэвэ. Ванг Жэншин, Кадан Кабин, Ванг Лин, Ли Ган, Кайсар Кым, Лю Жэмин, Кэсэг Ахмад Нөкөр, Евран зас хурам болон Бинтана хологдолтой нэгцсэ, хологдолтой аймаг жуу хотын хариуцлагатай нөкөр, хологдолтой нийгэмлэг, дэмэссэн худалдаачны төлөөлөгчнөр хөдөлбөрт оролцсоо.
1: Шинжангийн радио телесураан сурвалжлагч Ли Янгийн медальснаар болов. 8-р сарын 9-ний өдөр насхын өвгдсөн Хуурмянгийн 26 нооны Түншин цөхстөй Шинжангийн Кэл бэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана Манглаба Дэдийг шилгэрүүлэх уралдаанд Хашгар нанги нэгдээ тэгийн харьцлаар Илин нангийг шивж тус хуцаана Шинжангийн Кэл бэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана Манглаа болов. Уралдааны саранд хоёр талгсан бэмгчнээ цагаарсан бэмгийн мэрэгжил болон бэлгэмдэн тэмцэх зөрг санааг тухайн сарын үзэгчдийн магтлал сайшаалыг болж Шинжангийн Кэл бэмгийн хөдөлгөөнөө цог бодронгүй амжилтлын хүчнийг илрүүлснээр болохгүй. Бос алуу үндэснээ улан төмнөө сэтгэл нэгдэн эрэлгэлэн нуршилсан сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ.
0: Уралдааны эхлэмгсээ хоёр талгсаар нь чанга хүчлэлтэй дөрөлдөн дайралт хийвэ. Харамсалтай нь 90 бэмбэг оруулж чадсангөө дээр хагас саранд тэгдэ тэгээр тэнгэсвэ. Дур хагас сарангийн уралдаан явагдаад 71 минут болохдоо хашхрын ангийн 27 дугаар номертэй бэмбэгчин Элиас Мамат Юсуп хөрэт орондоо шүтлэн урж хөргөлтийн бэмбэгшнэ гартын бэмбэг гэрчи дүрэн зорсэж кинэгшаас цэгийн бэмбэг ишгэлгээр таслва. Арбар номертэй бэмбэгч нь Ааламжон Абдагэни цэгийн бэмбэгийг ишгэлэн уруулж хашхран анги нэгдэ тэгээр төрүүлвэ. Дараа нь хашхран анги Илин ангийн ээлжлэн дайрах дайралтыг тусч эцсэн дийлэлтийн байдлаа сагч Аутар хуцанаа Шинжангийн Кэл бэмбгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаанаа манглаа болва. Хашхран ангийн гол сургагч Шан Инжуа хэлэхтэй. Эн кир битэмжүү улсанд маш сэтгэл дугдалж байна. Бидэн бүлкэмдлийг төрөөнд тавьж, харилцан зөргжүүлж, сая өнөөдрийн гийлэтийг олва гэвэ. Хашхран ангийн бэмбгч нь Ааламжан Абдагэни хэлэхтэй. Тохон сарнд иржиг хүч нэмэрсэн Бүг бэмбэгшин дур бахтад маш таалархаж байна. Бүг дайрын цөм ядарлаа. Энэ манглаа маань бүг көмстүү хар ялагдана гэвэ. Уралдааны дийлэлт дийлэгдэлтэй боловчиг. Нөхрөлд дийлэлт дийлэгдлийн илгаагүй юм. Уралдаана дараа Илин анги болон Хашхрын ангийн бэмбэгшид харилцсан мэндэлсэн баяр хөргсөн байдлын бүх сарангийн үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөвэ. Илин ангийн гол сургагч Сайдулла Абибулла хэлэхтэй Нэг удаагийн гайхамсайхан уралдаан болва. Илин ангийн бүх гишүүд эврийн хамаг сайн байдлаан бадруулва. Би өнөөдрийн уралдаанд маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Шийдвэртэй уралдаанаа явуустуу. хоёр ангийн бэмбэгчид бүх хүч хайш авах нь тухайн сарангийн

0: Чтэ нэг саран гайхан сайхан уралдаа дэвшүүлвэ. Үзэгчтэн тайзан дэ. Үзэгчтэн урам хайрлах дуун тасралтгүй ханкнэн бүх бөмбөгийн талууртуу суураадна. Үзэгчи Мирза Арпаржан Мамат имин гэлэхтэн Ирил ангчих бүлэг хашхрын ангчих бүлэг бидэн хамтын хүш нэмрэлвэ гэвэ. Үзэгчи Сүнмөн зүү болбол тус хусанай Шинжангийн хөл бөмбөгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаанаа үнчи шударгуу бөмбөгийн дур бахтан болна. Тэр сүргүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэн аливын нүснээ үрхүүхэд бүлгэмдэн сэтгэл нэгдэн анаар нь үршиг нэгтрэн бүлгэмдэж байхыг олж үзвэ. Манай 14 нэгнээ чихий эрэлхлэн нүргшилж бидэнд альва аймаг жүгийн тамирчдын зөрг санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Хөтөн жилийн уралдааг би лаптаа үзнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио тэнус хураан радион цагм байдлын шиэмж.
2: Одо Кэлбэмгийн талбартуу Кюслинган Кэсэлд нь сэтгэлээ нэгтрүүлж, гар холвон эргцэг хамтаар үргэлжлэх гарцтай Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсох юм.
0: 8 сарын 9-ний өдөр нуурай. 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Шинжангийн нөлөөлөлт хүчээр хамгийн нэг олон тэмцээний чанартай биеийн тамирын уралдаан болсны хувьд Тус хусанай Шинжангийн Кэл бөмбөгийн кет гэсэн хамдарсан уралдаанд Бүг Шинжангийн Альва аймаг жуу хотын уралдаанд оролцох ингээд төлөрвэ. Кэл бөмбөгийн тамирчид Кэл бөмбөгийн талбартаа цуглуурч олон нийлжэнэ шүрэн тэмцээгийн өнгөрүүлж гайхам сайхан уралдава. Уралдаанаа талбартаа бөмбөгчд бүх жидлаарын гүйж айта хамжилсан бөмбөг дамжуулан тусч дайралтын хөргөлтийг эмх дараатайгаар явагдуулж эрэлхлийн тэмцээгэ өдлөн давших биеийн тамирын зөрг санааг илрүүлвэ. Үзэгчтэн тайзанд бөмбөгийн дур бахтдын урамшуулан зөргжүүлэх дуун тасралтгүй суураадж, бүх ардаран кэл бөмбөгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд дур сонорхол өвөрлөн, санаашилгаас нь уралдсан биеийн хэрэгжүүлэх үүр амьсгал онцгой гүн зам болва. Кэл бөмбөгээр холвас болгож, сэтгэлээ нэгтрүүлэхээр дэвсгэр өнг болгож, Шинжангийн кэл бөмбөгийн кет тэсэн хамдарсан уралдаан Дондодын үндэснээ хамтын зогсон үзлүү хамсэргийн бат дэгчүлгүй гол шугамтай нэгт байрлдуулан, олон тэмчи чинартай биеийн тамирын уралдаагаар аливын үндэснээ явуулцаа суулцаа үүсэлцааг ахгүйлж, аливын үндэснээ олон төмөн анаар нь үршиг нэгтрэн бүлгэмцнээ амдлэг зүргэлүүл болва. Уралдаан төгссөн боловчиг, олон төмнээ энхүү биеийн тамирын хөдөлгөөнд болсон дур бах эгвэрт үргэлжилнэ. Шинжангийн хөл бөмбөгийн кет тэсэн хамдарсан уралдаагаар төлөөлүүлсэн Айл олон олон төмчи чинартай биеийн тамирын уралдааг өргөлжлөн эрхэлхийн аливын нүснээ явуулцаа суулцаа үүсэлцааг ахуулахдоо тасралтгүй хөдөлгөчиг хүч нэмрэлж аливын нүснээ олон төмийг бүлгэмдэн тэмцэж цэцгэлэн гөгцсөн сайн сайхан эвхмэл зургийг хамтар зургуулахдоо урамшуулан зөргжүүлэх болно.
2: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань арам өдөр нүднээ өмнө хөврэн зас хурнаа нам ураанд ээж шүүж хөврэн зас хурнаа тэргүүлж Хөврэн зас хурнаа ёс чинэр ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн күчрэх горноо ажилн өдөр тогтгуулгын дарга архин тунаас өдөр тогтгуулгын бүгд хурлыг эрхлэн гэж ёс чинэр идэнэ амар төвшин ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн ажилн тухай ерэнхий шүүжи Шижинпингийн чихлэг чихл заавар сухлуурын зэрэг санааг нарин гинэнгээ туушлуулан боттарулж холбогдлоо бичих материалыг судлан ярилцж кинийн зөвлөдөж 2025 оны төвийн ёс чинэр Идэн амар төвшин ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн хамгаалтын кинийн шилгэсэн үр дүнтэй харьцуулна. Дараалахмын голдлогтой ажил хийгээд кинийн шилгэлтэн цэгслэн сайжруулах ажилдуу байршилд байрлуулт хийж, асуудлаар удирдамж болохыг тоалгоно. Дутагтлаан байцаа нь хөрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж, ажлын хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэх болов. Хурлаас ааж гаргасын. Хуврыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай оч холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хуврыг хамгаалахыг эрсд гүйцэтгэж, Номын төв хураа, төрийн явдлын хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий түшлүүлж, Эврэн зас хурнаа намын ураа. Соскин урдны ажлын шаардлагын ёсоор хувир күчрэг урнаа байгуултын хорлтыг чанга анхаарж, үннийг баримтлан буттайг эрхэмж, жинхнэр отхон буттайгаар ажиллахыг баримтлж, олох молхмаар эрчимжүүлэхөө зөрг санаагаар төв хураан киний шилхгээ хариу тусгасан асуудлын цэгслэн сайжруулахыг сайнаар отгож, Ман урна яс чинэр идэнэ амар төвшин болно. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ажлын яс чинэр үр бүтэмжийг үнэнгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Хондлогч чинэрээр залруурын ясхийг сайнаар отгоч. Асуудлын өндөс сурвалжийг гүн удалж. Тодорхой хуудасчлан хам ярих уу. Донсаас хасах калораар цэгслэн сайжруулахыг баримтлж. Бэбик асуудлыг төлөвлөртэй өөрчлөн сайжруулжээ. Дохин илэрхгүй байхыг батлах хэрэгтэй. Нэгнээс үүчлэн нөгөөг мэтгийг баримталжээ. Бүх долоор өврийгэн байцааж, онцлогтой гэрэл цэгийгэ гүнзгээ үүдлж, улам нэг алхам давлгаан бадруулна. Уян бүрээ зүйлэн гүчргэжүүлж, көрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж, ажлын яс чинэр үр бүтэмжийг лабдуунаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжсэн. Төв хураан яс чинэрийн кинин байцаалтаар зад тукал болгожээ. Назгад өрлөдөнөр тувам күрэ. Нийгэм нийтээр анхаарч байх зүйл ба уулын төмнө тусгалж ан гудлагтай курантхээ яс чинэрийн кинэлт тавьж сунган байцаах ба эхгэрэлтийн мөрдөн цэгсэн засхуу хүчилзээн ихтэх хэрэгтэй. Тараалан малааж өхөгийн яс чинэрийгэ дэс тэвшүүлгэ. Үйлдэнгэх үйлсэн яс чинэрийн хөвсөлтө. Үйлчилгээний үйлсэн яс чинэрийг дээшлэн өр ашгийг нэмэгдүүлгэ. Инженерийн яс чинэрийг дээшлүүлгэ. Дөрөв их тусгай зүйл нь ажиллагаа гүнзгийг хэрэгжүүлж яс чинэрийн суур тунур төхрөмжийн битэн байгуултыг чамтах хэрэгтэй. Онцлогтой кодож ах үг нь үлдэхэн, шин энерги, шин материал. Кил алсалсан туучилсан аж ахуй зэрэг күрээтэй голдлогтой байрлуулна. Дээр өртөгтэй тусгай ашгүй газар зүйгэн бэлэг тэмдэг. Нэрт даварын тэмдгийг байрлуулж, сокамл ойлогтой үйлдүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэхтэй үйлдүүлж, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг акулах мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн хангалгыг ихтгэх хэрэгтэй. Нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай болсон мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн суулзаа хамтар цагаан гүнзгэрүүлж, Шинжангийн давлагтай үйлдэхэн болно. Онцлогтой нэрт тэмдгийг газаад гарах туу күш нэмрэлт хэрэгтэй. Идэн амар төвшнээ бүкгэлгээсэн битүү цагаргийн кини хамяарч засах системийг байгуулж, онц хонголгын архи үйлч бурлуулах зэрэг хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанг цогт өгчээ. Усны гаралтын бүкгэлгээсэн дараалан байцаан цэгслэн засахыг өргөжлөн гүнзгэрүүлж, сүлжана идэн өмдөн, кодо ажах хүг нь арлжана зах дэлгүр. Сургуулийн крана хуулан гэр зэрэг голдлогтой крана тусгай зүйлэн засалтыг кевинжүүлэн өрнүүлж, уулын төмнө кинэлт тавих, яраа келзана кинэлт тавих арга замыг садгу нэвтрүүлж, уулын төмнө идэна амар төвшнийг эрс сак хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн, альваа хулубдалтай нэгцээ хариуцлагаан чангатхан боттаруулж, нэгт хамжилсан нийлмэл күчийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бикулсын яс чинэрийн сар, идэна амар төвшнээ ухаруултын гарг, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн ухааруултын гараг зэрэг хөдлөрийг сайнаар зохион байгуулан өрнүүлж, бусаас өгсөд хэлбэрийн ухааруултыг өрнүүлж, гүм бүхэн яс чинэрийг чихэлжлэх, идэна амар төвшнийг сока хамгаалах, шинийг гүсгийг гүндгэ, гүн зузаан уур амьсгалыг бий болох хэрэгтэй гэвэ. Жули Фан хурлд оролцов.
0: Такл Макан Нилсон цөлийн өмс ахын ширээ шинэ кил дотор көндлөн үрсэж байгаа дайчин сууг 86.3 км сунулзан өргөлжилж, хагас өнгөрөө зууныг өнгөрөөсөн боловчиг сувгийн усын мэл бүрглэн нурсэж, түм мүү өн шимлэг тарьмлын газрыг өмдөлж байна. Дайчин сувгийн түйх болвол чириян ард түмнэ гэр орноон хамгаалсан тэмцлийн түйх болно. Салхин шуургунд дайрагдэж, күн нуштай усан дутгснаас чириашян өнгөрсөнтөй арга бүсү гурван удаа нүйжээ. Хүү заяагаан хөөрүүлэхийн төлөө 1990 онд чириашана ард түмн элсэн цөл үр үргэшилж, сууг малдши уссалжээ. Гурн үйин күмсийн бүхэл 30 жилийн хугацаа зарцуулан засчи бэхжүүлсэн энхэ ус залху сувгийн энхэ гэр орнд амнасна урсхул ус залж оруулба. Худа чириашанда дайчин сувгийн үлгөр мэн уламжлагдэж, биян даачи дэгжирхгэ, шургу хатүжилда тэмсгэ, бүлкүмдэн хамжилсхо. Элсэн цөлтө тэмцгээ дайчин сүвгийн зэрэг санаа нь мөн үй үйийн чириачтыг ажил хийж үйлс битэж гэр орноо битэн байгуулахтай өрөмшүүлэн зөрөгжүүлсээр байна. Удаа нэг сүвг урсхул усын элсэн гувийг өмдөлж гурн үйийн күмс сэтгэл нэгтэн хөх дэвааныг цогцолва гэх ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр элсэн гувьд амнасна сүвгийг малтва гэх дээд хэсгийг сонсхоё. Эквишгийн Шинжанг нарарёд хилүүс хураан сүрүүлжилгчи Гомон Хуи, Хамит Абдурэх, Тангшуэ Чиэн, Гүлбаггар Турсун сүрүүлжилон бишуэ. Чирия шана дайчин сүүгийн дурсахлийн ордонд орхто. Элэгтэн хүүжирсан тунулзан жоуту. Кесирка кедим. Дарагдэжи Матисан төмір күрзу. Чолуу үрхү шуурха модон жаз зэрг олон жилын элсэн шуурхна тэмсэлийг өнгөрүүлсэн хуучин эдлэн мүдийг дэлгийн үзүлхү тэнхэмд дэлгийн үзүүлж, жирн өнгөрүү жилын өмнө гүй сайрагд сув зассан бэрг хатүжилда 10 сарыг тууш байла. Тохан жилд дайчин сувгийн шугмын хайн кемжилд урлсан Матрус Яхаб энэ жил нэгт 78 настай үлжээ. Тэр

Кэдэ тосхон тасралтгүй элсэн шуургандуу дайрагдан цухрава. Хаврын сүйлжи зуна экар таримлын ус хэргэлгэ зангилган хуцаа болох бэр. Кил доторхой голын урсхал бэрмээс нь урсхал тасарж, харин зуна үлэрлийн үерийн хуцаанд пүнлэн үлийн цас мэс нь түргэн хайлж, үлийн үер икар үерлж, хуучин гол иймэрк ихэмжэна усна урсхалыг даахын харгүй уулж, таримлын газар үерт автагдэж, ард улна нэг жилийн шургуу хатуулдаа кэлэнбэр талгар болдог байна. Хүм ба малын уух усан ба услалтын асуудлыг төвлөртэй шийдвэрлж, услын гамшгийг арилгаж, усны их баялагийг зүй зохистой ашиглахын төлөө, чирээ шана намын хураа эрс шуурхаагаар шийдвэр гаргаж, төрөлзөл тогтоон хүмнээ хүшээр ус татхаа сүүг засч, тусгай зүйлийн барилгын жулаатах газар байгуулж, бүгшэнэ күчийг дайшлан барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулахаар тогтжээ. Игээд 1993 сард бүгшэнэ уулын төмнө оршин тогтнох хүсэл эрвэслэгий азаалсан дайчин сүүгийн барилгын ажлыг жинхнээр эхлүүлж, хүмнээ хүчээр нүр сумнаас нэг урамс алсалсан ус татхаа сүүг засч, үүлийн үерийг салгаж, тал газрын услалтын урамдуу нөхөрлөв. Күнлэн үүлийн хурматг гүй сайрга атар газар болбол, нэр нэдрэнгдан тохорсан амнасна хөрайт урам болна. Барилгын ажил хийхээ шугам даху, ямар ч хүмн амтанго, элсэн шуурхан дэгдэж, том келварын машин механикго, зөөлтийн машин тэргэнго, дөрөн төгөлдөр усан шинжилгээний материалго, баримжаашгсан барилгын ажил хийхээ зүрэгчгөө болохоор, аливаа битэн байгуулалтын ажлыг бүр хүмнээ хүчээр үргэж ахиулжээ. Аливаа үндэснээ нэмэн хуурсны өнгөр олон төмөн эврэн багш хэрэгслэн авч, кэнжил дэвсгэр хүйрэ аман авч, барилгын ажлын тухайн саранд явгаар алхлан гэрч, гушин жил үргэлжилсэн гүй сайрахт ус асхаа бэрхсэдвгийг шийдвэрлэх ажлаа эхлүүлжээ. 84 настай Азиз Хүш Төмөр 1995 онд Төмөр Гүрсэн ЭМ-дэн дайчин сууг засхаа игнэ дурж 10 жил ажиллажээ. Тэр эргцүүлэн хэлэхтэн. Тэр үед өдөр болгон өр цайгаадгүй байтал эхлэн ажиллаж, асханд сарны гэрэлд үргэлжилэн ажиллана. Элсвэл хагсуу тондрон бөөц хийж, өмд бас бол булынкөртсөн лобан ус үүдэг вилэ. Сүүгийн хажууд 2 метр алслах бүр нэг үтөө тэгтэр засч, энэ тэгтэр шатар 30 метр гүйн газарт бүүж, төмөр хөрсээр чулууг нэг нэгээр малтаж, дахин энэ тэгтэр шатар чулууг зөөрлөн гаргасан юм. Сүүг засах үед усангоо болохоор лобан ус үүж, үйлээр нөсөн көлдвэл нөс хагалж ус бүслгэн үүдэг вилэ гэвэ. Дайчин сүүгийн хашлах ба сүүгийн ёралыг засахт. Өмшинжангын онцлогтой хуурайгаар өндгөн чулуу зэрэглүүлэн өрхө үр мэрэгшлиг эргэлж. 58.8 куб метр чулуугаар өрж гаргасан юм. Машин механик 10 жил мутту. Эдгээр чулууг бүр тараачд гүй сайргаас нэг нэгээр үерсэжээ. Чирээ шана усан ашгалтын төвчөнө үртгөө усны ихсүрүүлжин газрын хамьяралтын өртэнэ дарга. Өмэржан Аашим дайчин сүвгийн квэнд төржээ. Түйнэ аав Аашим Рездин дайчин сүвгийг засах бүх ёпсд уралсжээ. Жил болгон үйл зуна амралтын хугацаанд Өмэржан Аашим дөрө гэрин гүмсэн дагч барилгын газарт өрч аава нэргэн үзж бүтэн байгуулагчдын салхи шуургыг сөрн агм халумба хакер гитник тесвэрлэн өдөр сөгөө барилгын ажил хийсэн бат баримтлал ба хатуужилтай байдлыг нүдээр нь үзж гэрчилжээ. Тэр гэлэхтэн голын хашлагад бодын чулуу өрхө чихалтай болохоор кюмнай күчээр зөөж, чулууг тээвэрчи зөөхтө күчиртай болохоор үйрін зөөж, бийн арсан жулгарчи шархтаг билээ. Тэдэн өдөр болгон кэдэм төмөр күрс ба тунулзан жоутугаар сүүг малдэж, анх эхэлсэ арсан жулгарч, эцэстэн бүрө эвэршиж, тэднэ гарийгийн барихт яг мод барьсан шигээ хап хату санагдаг билээ. Сүүгийг засаад хамаа хэрвэл тэдэн даруу тэнд хунж, агар сайн үйд тэдэн кес дэрлэн кээр хунж, бүсүд үйд нүхэн гэр малташи хундаг байва гэвэ. Дайчин сүүг засахын төлөө. Чирээ шиян өмн хонор 11 удаагийн их хамтарсан тэмцлийг зохион байгуулж, өнгөрсөнд хамаг олондоо нэг удаад нэгтмэн 2000 кюмиг дайшлан сүүг засч, барилгын ажил хийх ёсд 94 кюм сүүг засах барилгын газарт бий өргөцсөн байна. 1998 тавдугаар сард гушин жилиг өнгөрөөд өмнө шин нүүр сумнаас эхэлж хөшөн

0: Дамаагүй сүмд хөрсөн Биг Хутийн 86.3 км-ийн энхүү дайчин сүгийг эцэстэн засч дуусах ба 1990 оны 9-р сарын 7-ны өдөр дайчин сүгт жинхнэр усн нэвтэрсэн тэр өдөр бүхэл чирээ шанаар нь баярлдан байсалцэж цэгэн дунглог цасан хайлын усн сүг дахан нурсж ирхийг үзад кимсэн нүдэндээ баярын нүлэмсэн мэлмэлзэж баярлан хашгиралд ба Өмөржан Аашим аатахан хамт тэрхү түүгэн цагмичийг гэрчилжээ. Тэр хэлэхдээ тохон үед дайчин сүвгээр усн нэвтрэх үед зөөхөн бий биш. Дайчин сүвг засах ажилд оролцсон бүх хариуцлагат нь удирдалгоо, нэржлийн хаадар болон тараачин малчит бүрэ онцгой баярлж маш сэтгэл догдол ба. Тэр өдөр би тедна усанд өсрөн уржи харилцсан ус засч, хоёр гараар нь ус битүүлэн өгөөж бэжиг бэжгэлснийг нүдээр нүсвэ. Тэрхүү байдлын яг л баяр өнгөрүүлж байх буюу ямар нэг том хэлбэрийн хөрмийн ёсолд оролцож байх мэт санагдваг ивэ.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. Энэ жилээс наруу манурны альва газар хэрэглэгэнэ зүйл нь хуучнаар шинийг сулах төрөн бодлогыг идэвхтэй боттоорулж. 7-р сарын 31-ний өдөр гэртлээ. Энэ жил бикурна хэрэглэгэнэ зүйл нь хуучнаар шинийг сулсан нийтэ хуурзн орон тав тэм 8000 хэрэглэгэнэ зүйлд нөхөр эрэмшжээ. Нэхрийн мөнгнө тун орон дулаан дуншур 3000 төм төгрөгөөс товжээ. Нийтээ 177 дулаан дуншур төгрөгийн нийгмийн хэрэглэгээг дайшлав. Энгэс гуцаанд үргэлжилсэн ихалын үр амьсгал нь агаар тохирлогчо. Кейтэн салхина машин зэрэг кейтрэлг гэрэн цахилгаан хэрэгслийн борлуулалтыг халамжилтай болгож. Альва газрын гэрэн цахилгаан хэрэгсэл хулдтоо газартоо хэрэглэгч тасралдгоо суулдаж байна. Манас жана гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуушнаар шинийг сулахдоо улсын нөхрийн төрийн бодлогыг нарийн кинэмгай боттоорулж. Алива том хулдааны газроо цөөхөн бус хэрэглэгчдийгэ хитрүүлт гэрийн цахилгаан хэрэгсэл хулдана ухт татва. Манас жана сугаалардоо Жан Мүн Юй келхтэн. Одоо улсын гэрийн цахилгаан хэрэгслийн нөхөр ба үйдэн дэлгүрийн харгалзалтай болохоор Эренкадан баг бус мэнг ариулж болно. Чиннер ба үнэ хайрцлын маш дээр юм гэвэ. Марлош шинэ машин дэргийн гэрэн цахилгаан хэрэгсэл нь хуушнаар шинийг сулах гээд шинээс туучилсан үлдэхэн, ойлог үлдэхэн хулдна ухтоо анхаарлаа төвлөрүүлж. Элветон худдаштиг кэрлгэн тогтсон, мөмнө кемжаанд кэрвэл, үнийгийн хасхуу, нуглан бодчийг хэмдэрлэх сэргэ, иж бүрэн көтлөөр өрнөлгдөө көтлэн жолаач. Давхар нэкруар кэрлгэштэй ашиг гүр тавэ. Марлош шинэ сугаалардо элия тура кэлхтэн. Би нэг шин гарууцсуу сунгон хулдна ба. Хуушнаар шинийг сулах 500 төгрөгийн улс нөхөр өгчээ. Гэлгүрээс асуу остон давхар харгалзал үзүүлвэ. Юнаар кимд байна гэв. Энэ жил манур нь хуучнаар шинийг сулах нөхрийн төрөл зүйлийг өргөлжлөн өргөтгч. Машин тэргийн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл. Туучилсан үлдэхнээс үрэн дээрэ газар шүртэх машин гүм. Аг ухах машин, хубс хагсаах машин, ойлог үйднээ үнсэ. Ойлог журлангийн суулдвар зэрэгэ 10 төрлийн гэрийн хэрэгслийн ойлог хэрэглэгэнэ зүйлийг шинээс нэмэгдүүлж. Олон төмнө дээр чинэр чингсгатай хэрэглэгэнэ хэрэгсэл шаардлагатай нарилаг унамштайгаар зохицуулва. Альва газар басуу хэрэглэгэнэ нөхрийг иж бүрдүүлэн гаргажээ. Хэрэглэгэнэ далд бичиг улам нэг алхам көгж авэ. Хамин хутун машин дэргэнэ тусгай зүйл нөхөр ба түгээмэл харгалзад хэрэглэгэнэ тэмдэгт гаргажээ. Хэрэглэгэг акулху тусгай зүйлийн көрөн мөнгнээсэ 1620 төм төгрөг оруулж, нэг дуншур 3200 төм төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилвэ. Хамлын вай юу нэрмэштэй машин дэрэг борлуулахуу кисгарт компанаа, дамжулан борлуулахуу ерэнкэ закрал, машин юу хэлэхтэн. Үнээс өмтг адлух цандагтай харчулвэл, бидна борлуултын мөгнэ туун, зуна 16 хуайс дээгш нэмэгдэж, шин машин дэрэг сулахуу борлуултын кемжан ихэр нэмэгдвэгвэ.
0: Шинжанг на радио тэглэс хуран чимэн, энэ жилас на ару. Манур нь олон зүйлийн нарх хэмжээгээ зэргээр гардаж, нүүрснэ ажахлуулын үйлдвэрлүүлэн тогтуржуулын зах дэлгүүрээ нээхийг акуулж, энергийн хангалгыг батлах үр өтөмж илэрхэдэй ээгшилвэ. Дээр хагас жилд, Шинжангийн төмөр замын Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлсөн хэмжээ 4,995 төмөн 2,000 тоннад хүрчээ, адил хусангаас зүүнэ 8,5 хуваар нэмэгдсэн байна. Одоо яг цахалгаа хэрэглэн нүүрс хэрэглэх ургалын хугацаа болно. Хамлын сайхан тухайн Шитуми 1-р номерт задга үүрхэ бүг хүчээр нь үйлдвэрлүүлэн тогтуржуулан хангалгыг баталж, үүрхэн орны шин энергийн жулашко үүрхэн асана машин тэргэн малдах зөөрлөх ашчи буулахко бүг гэлгэсэн ойнчгсэн ажилгааг бийлүүлж, ажлын үр хэмжээний ихээр дээгшилсэн байна. Дээр хагас жилд нүүрсний уурхайн үйлдвэрлсэн Түйкайны үрсийн 1400 төмөн тоннагаас тавж, борлуулдын хэмжээ нь адил хугацаанаас зүүнээд 46 хувиар нэмэгчээ. Уурхайн нуран Ланжу Шинжангийн төмөр зам, Линхэ Хамлийн төмөр замдуу түшиглэн, Гол шугамын төмөр зам, Уурхайн нурнаа тусгай шугам ба уран бүсийн өөр замын зөөлтийг үйлдвэрлсэн битүү саграгийн зөөлтийн системийг байгуулж, борлуулдын төрийн Бикулсийн 25 голдлогтой хотыг хамарсан байна. Хамлийн сайхан тухайн Шитүмийн 1-р номерт Садга Уурхайн Уурхайн дарганы туслагч Үүгөө Чингэлэгтэн Улсын төмөр замын бүлэглэл ба сүйэлжин хугацаанд Багдан Шингака ажиглалтай Гүнсгэ хамжилсахар дамжаад Шинжангийн нүүрсийг хунаанд оруулах уу? Шинжангийн нүүрсийг хунаанд оруулах уу? Шинжангийн нүүрсийг Юннаанд оруулах зэрэг уран бүс алсалсан нэвтрхэн замын шууд кэрк тусгай селена гал тэргийг хэвэнжүүлэн эзэгнэж Нүүрснээ уурхан борлуултын тоо нэгтээ, зүйн орон, дунд орон ба, барын өмнө зэрэг голдлогтой уран бүсийг хамруулаа гэвэ. Шинжангийн нүүрснээ жисэн их байлгийн ерэнгэ хэмжээ, 21900 дүншүр тонна байж, бүхүүлсийн зүүнээ дэшчиг 6% эзэлнэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд, мануурын нүүрснээ шилдэг үйлдвэрлүүлийн чидвэргийг үргэлжлэн нийлрүүлэн нийт 2 дүншүр 5953 төмөн 5000 тонна Түйкай нүүрс үйлдвэрлсэн байна. Энерги хангалгыг батламжлахын төлөө Шинжангийн төмөр замын салаа мөчрө нүүрсэн сахалгаанаа ажиглалын хамтарсан холбооноо сүрэг зангийн харилсан нэвтрэлцгээ давуулгыг бадруулж нэг ажиглалд нэг төрөн бодлогоо хэрэгжүүлэх зөвлөлтийн хүчнээ батламжийн төслийг хандлагатай чанартайгаар төгөлдөржүүлж Көгжант бүс үйлдвэрлэл ба Көгжант үйлдвэрлэлийн зөвлөлтийн хүчин зөвлөлтийн хэмжээнаа харилцан батлах тогтолцоог чанга бутааруулж күн дацаанаа гал тэргийг явуулах харьцлыг дээгшлүүлэн топчаа алсалсан барааны зөвлөлтийн селена гал тэргэн ба их хэмжээнаа эд барааны шууд кэрк гал тэргийг зохион байгуулан явуулж топчаа алсалсан нүүрснээ урчил зөвлөлтийн 36 шугамыг байгуулж зөвлөлтийн төслийг нарилга оновчтой тогтоон нүүрсийг ашчи чадах зөөрлөн гаргаж чадахыг баталва.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Шидрэ үрэмчин ерэнхэлсэн гайлын батлах дурн Шинжангийн буухай нэрмштэй нарилаг үлдэнгэке кизгарт компантай кирэ тогтолцож. Бүг Шинжангийн онгохтөгчөө бүрэн наджүлсэн келгээсэн наадгаан төрөл зүйлийг оруулва. Борхсалтар энэ жил наадгаар нэг гэсэг Шинжангийн үлдэнгэсэн наадгааг улсын дутаад газаад нь зах тэлгүртө байрлуулах болно.
0: Тус төрөл зүлийн 1-р хугацааны их урлуултын 1500 төмөн төгрөг байж, найрлагаар цутхан кевшүүлэх, кев загварыг судлан нээх, IP-ийн зуржи төлөвлөх гээд тоочлсон үйлдвэрлэлийг хамарсан ерэнгаасан шинэртэй үйлдэнгээх сүйрэн газрыг байгуулахын хамт AI тоочлсон онлог үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг төлөвжүүлж, төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидвэрийн хэмжээд хөрснөөс гоор жилийн үйлдэхнэ өртхөн бараг салтар 3000 төмнөөс 5000 төм төгрөгтэй хэрэг болно. Шинжангийн буухай нэрмжтэй нарилаг үйлдвэрлэх хязгаарт компани Ерэнхэ Закрал Шүви буу сүржилгч хэлэхтэн бараг салдар 10-р сард үйлдвэрийн гэрэн барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлнэ. 12-р сард бидний үйлдвэрлэх нь их хэмжээгээр үйлдвэрлэх болно гэвэ. Тус төрөл зүйл Ерэнхийн Ерэнгайсан гайлын батлагт орно. Гайлын батлагт боловсруулах ба тоожилсан кинэлт хамьяралтыг үйлдүүлсэн төрөн бодлого хикэд Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөвлөлтийн Селена гал тэргэнэ нэвтрхэн замд гүйц түшиглэн Дунд Азиа, Орос хикэд Зүүн Европын зах дэлгүүртө хандуулсан кил алсалсан барааны гүйлгнэ эвэрний өтгийг бүтэмжтэй дургшлуулнэ. Юуна хамт Ерэнхийн Ерэнгайсан гайлын батлагт орноос Тус төрөл зүйлд гайлын батлагт үйлдвэрлэх, хэмэрлэн хадгалах ба хуан борлуулахыг нэг зогсчлон эзэмлэлтийн дэмжлэг хангаж, гайлын батлагт боловсруулах, соёл зугаасл, соёлын битэлж үйлдэхэн ба олон улсын дэлгэрүүлтийг үйлдүүлсэн хөгжлийн хэлбэрийг сүйгчлэх болно. Шүви бо гэлхтэн, Шинжангд удаа маш нэр гарч байгаа хөн наадгаа болбол, нэг нуусан наадгаа болно. Бидэн түүгээ Эвлүүлэн тааруулах хэлбэрийн наадгаа болгон хийж, нэг бусаа зогстоо, нэг нарилаг хэлбэрээр Шинжангийн хөн наадгааг илрүүлж болно. Бидэн өмнө үзүрийн үйлдвэрлэлийн сүйрэн газраа үрэмжтэй байгуулвал буурлуултын зах дэлгүүрийн кепчааг нэг гаргийн дотор Дунд Азиад хөргөн хамарч болно гэвэ.
1: Шинжанг радио телесуран ерэнхэлсэн чимээ. К Тэдний төснөр үргэлжилсэн их галын уран амьсгал нь альва газрын үлдэрлэл амьдралын хэрэглэх цахилгааны даацыг ихээр дээгшлүүлж, цахилгааны тур дээр даастай ажиллагааны байдалд уржээ. Манурны альва газрын цахилгаа хангах салаа мэтрэн ажиллагааг хамгаалахуу ажилтад халуун нарандоо аком халууныг тесвэрлэн, хариаторны цахилгааны хэрэглэлтэй амар төвшин тогтон байхыг бүх хүчээрээ сока хамгаалж байна.
0: Улсын цахилгаан туурын бүгэр шинэ цахилгаа хангах компани хотын урны гол цахилгаан туур, аж үйлдвэрийн хүрээлэн уран, ардын амьдралын голдлогтой нэгстэй олон давтамж удаагийн тойрон хамгаалт өрнүүлгийг найрлагжүүлж, 24 цагийн турш сэлэн засахыг мэдүүлэх үйлчилгээний арга замыг саатко нэвтрүүлж, олон төмнөө хүсэл шаардлагад өтөр төргөн тусгал гаргав. Компани цахилгаа түгээх байцаан засах 1-р ангийн дарга Акрам Баатар хэлэхдээ их халуун өөр амьсгалд тунуу төхөөрөмж халж даац хэтрэх байдал амархан илэрх болохоор энэ нь гэмтэл их гарах хугацаа болно. Бидний өдөртө бүх талаар дараалан байзайх сөөд даацны ургалын хугацааг дахин хэмжих арга хэлбэрээр дамжин. Дал дайлиг эхлэн үйсгүй байдлын арилгаж, суугаал ардын амьдрал кедаа жахгийн үйлдвэрлэл болон ажахлуулын үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх цагалгаан тогтон байхыг бүх хүчээрэн батламжилж байна гэвэ. Одоог тараалингийн өслөлтийн их яаралтай үлрэл болно. Улсын цахилгаан турын харуусан хотын цахилгаа хангах компани үндсэн шатын өртэй газрын амар төвшинэ ажилтныг зохион байгуулж, тарилын газартаг үнсгэ хариулна. Усан хөөрөг, цахилгаан машин, цахилгаа түгээхийн хайрцаг зэрэг цахилгаан хүчнэ тунуу төхөөрөмжийг нэг нэгээр байсааж, цахилгаа хэрэглэх амар төвшинэ далдайлыг цагтын арилгаж байна. Харуусан хотын скэшүү балгасна кэнгийн тараач нь Яохуу юу сүргэлжүүлэгчдийг хэлэхтэй. Одоо болвол яг ковин хонгорцохлохуу зангилган хугацаа болно. Усан сахалгаанаа батламжтай болснаас миний 50 өнгөрмөө ковин энэ жил бас нэг сайн хураалттай болох болва. Үндсэндээ нэг гарагт нэг удаа услах шахалтай байж, усан дутагдвал ковингийн хонгорцох үнэнэ. Энэ жил сахалгаан зогссонгөө ковингаа услах болгонд бүрэ күм нэржи сахалгаа байцаана гэвэ. Улсын цахилгаан туурын харуусан хотын цахилгаан хангах компани СКШУ балгасна цахилгаан хангах газрын цахилгааны утасна захирал Жаншин хүн хэлэхдээ одоо болтол бидэн хариаторны 6 сүрүүс цахилгааны утас гүжилсэн усан хөдлөгийн хэрэглэгчтэй онцгой тойрон байцаалт хийж 6 цахилгааны утасна дал дайлыг илрүүлсэн бэгэд бүгдийн шийдвэрлж болов гэвэ. Тамид өрийг төвлөрүүлэн түйж хураах гэхэд боловсруулан үйлдвэрлэхгүй кэгжантаа үйлдвэрлэл болохыг дахалдан. Хутви шана памидор боловсруулах аж ахлуул дөрөн даацын үйлдвэрлэлийн хэлбэрээ бүх талаар эхлүүлжээ. Цахилгаа хангах салаа мэтрэ хошуучлан үйлчилж хариаторна памидор боловсруулах аж ахлуулын цахилгаа хангах тусгай цахилгаана утсандоо чиглүүлэн тусгай зүйлийн хангалгыг баталгаа төсөл хогтаава. Улсын цахилгаан төрийн хутви шана цахилгаа хангах компани Уугунтэй балгаснаа цахилгаан хангах газрын дэд дарга Люгуо Хаг хэлэхдээ тусгай күн байршуулж памидор боловсруулахад үйлчлэх 10 кВт-ийн голдлогтой цахилгааны утсанд эргэн байцаалт хийж цахилгааны утаснаа даацын хөвөрлтийг цагтын мөрдөн кинин гэмчгийн хамт нисгүрийн кет улаан цасаргаар тулааны кэмчгэ зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг хэрэгэлж тоно төхөөрөмжийн далд айлыг үршлэн байцааж Аж ахлуулын үйлдвэрлэлийн шугамын тогтвортой байгаад найдвартай ажиллахыг бүх хүчээрэн батламжилж байна гэвэ. Энэ жил Хутувиша нийт 29,000 мөө боловсруулах памидор таржээ. Бараг салтар 9-р сарын адгаар бүгдийн түйж хураагаад боловсруулна. Хутувишана Жинтэй нэрмжтэй памидорын бүтээтгэх хязгаарт компани цахилгаан хэрэгслийн гол хамяарагч Динли хэлэхдээ тус үйлдвэрлэлдөө 7 төмнө өнгөрөө тунаа памидорыг боловсруулж болно. Ода гартх закалга маш гүйтс байж, үйлдвэрлэлийн шугам яг бүх хүчээрэн бүрэн даасар ажиллаж байхулахар, цахилгаан хангах тогтвортой чинэртэй болсон шаардлага маш дээр юм. Тогтвортой байгаад найдвартай цахилгаан хүчнээ хангалах нь манай үйлдвэрлэлдээ цахилгаа хэрэглэх батламж хангаава гэвэ.
2: Синжан улбол сайхан газар.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. Хашхар аймаг соёл зугаалсан уулслыг хөргөлжлөнг гүнзгэрүүлж, зугаалсан эзэгнэлтэн хэлбэрийг баялагж уулснаа хамт иж бүрэн үйлчлэгэнэ тоног төхрөмжөө тасралтгүй төгөлдөржүүлж, зугаалцагчдын зугаалсан наадхыг нэг тааламжтай болгоо.
0: Энэ зуна амралтын хугацаанд Мэйкишэнд байхад Такалмакан Омарт өргөргийн 39 градусын элсэн цөлийн сугаслын үзмжин нурандуу сугасгчид тасралтгүй цөвөрлөднө. Олар нь энд элсэн цөлд сугасан наадах илүү баялаг төрөл зүйлийг биштэн ойлгож болох байгаад бас элсэн цөлийн амралтын гийчин бүдлдүү хунж болно. Гэрнэ сугасгчи Уухан гэлэхтэй. Би Найхтын Омрат өргөргийн 39 градусын элсэн цөлийн сугаслын үзмжин нурандуу хоёрдугаар удаа ирж байна. Ийж бүрэн тонуу төхөөрөмжин нэн бүрэн төгөл төрүүлж, сугаасан наадах төрөл зүйлийн чихи нэн байлагжиж, элсэн цөлдөг хэрл найлах ба элсэн цөлийн жирхгэн нарны үзмжи сумрахгийн үнээр сайхан байна гэвэ. Мэйх шана соёл сугаслын хөгжилтийн төвийн эрхлэгчи Ирпанам Аулис гэлэхтэй. Элсэн цөлдөг хэрл найлахо, хэр газа барта шинжихи, уд сунрахгүй бүүцө, уралдаана бийш ойлголт зэрэг олон нэштэй эзэнлэлтийн хэлбэрийг ихээр бий болгож, доолан мукам, доолан тарашна зүрх зэрэг бидсэн бүсэл соёлын нүвийн ардын зан үйлийн үзүүлгийн тоглолтыг кевинжлэн өрнөөлж, хаурту шаблын цэсэг сунрахгүй зунду Такалмакан элсэн цөлийг түгээлсэн тэсгэл уралдаагийн эрхэлгэ, намарту тойрон үзмжи сунрахгүй, үйлэр мөр уралдах дөрн үлэрлийн соёл сугаслын байршлыг күшлэн байгуулж байна гэвэ. Янсар шинд сугасгчд шавар баар болон янсарын утхын хоёр ихе улсын дэлсэн бидсэн бүсэл соёлын нөвийн өөрмөцө татхаг хүчиг бийжлэн ойлгож болно. Гуанжугийн сугасгчи Дэн Нанлан энд шавар баар үйлдэн гэх юпсыг бийжлэн ойлгожээ. Тэр гэлэхтэн би шавар баарын тосхонд анхудаа ирж байна. Энээр гайхалтай санагдва. Бас дундын соёлын өний удаан уламжлалтай өргөн дэлгэр гүн гүнзгээ байхыг мэдэрвэ гэвэ. Сугаасгчдыг үлдээж тэднийг таатай сайхан сугаасан наадуулж чадах эсгийн бүх орон бүсэн сугааслын иж бүрэн ба үйлчилгээнэ чидрийг шилгдэг. Хашхар яншар шан машин тэргээр сугаасах үйлчилгээнэ системийг күчлэн төгөлдөрч үйлж, сүйр тонуу төхөөрөмжийн хөрөлцгөө талыг нөхөрлөвэ. Хашхар яншар шана Жангчан торгана замын соёлын үзмжин нурны машин тэргээр сугаасах бүүстөө усан сахалгаанаа хангаалах, олон нийтэн ариун цэвэр ба угаалын газар. Цаглаа цэнгэлхээ бахан зэрэгэ тунуу төхөөрөмжийг тохируулж, машин дэргээр сугаасах сугаасгчдөө шилдэг амралтын бийш ойлголтыг хангаж байна. Бүүзийн хариуцлагат нь Ван Юй хэлэхтэн, бидэн нарлагжсан үйлчилгээнэ хэрэг хэмжээгээр үргэлжлэн дээгшлүүлж, Селиуслийн эзэнтийн хэлбэрээр байлгжүүлж, бүүзийг өм Шинжангийн машин дэргээр сугаасах сугааслын шугамын сэтгэлийг дулаацуулах өртөө болгон чирмэ байгуулж, нэн олон сугаасгчдыг хашхар яншарт ирж, хашхар яншарыг ойлгохтой татна гэвэ.
1: Одоо топч мэдээ мудаас сонсхё. Дээр хагас жилдээ Шинжангийн засмал замын Айнчт ба Барана зөөлд тогтунаар нэмэгдэж, бүх Шинжангийн биелүүлсэн засмал замын эзэнлэлтэн чинэртэй Айнчтэн зөөлтийн хэмжээнд 1 дуншур 5,200 тэмнүүдэд хүрчээ. Айнчтэн эргэлтийн хэмжээ нь 93 дуншур 5,300 тэмн км-д хүрчээ. Адил хугацаанд касо тус бүрэ 103.5% ба 105.8% нэмэгдвэ. Биелүүлсэн барааны зөөлтийн хэмжээ нь 5 дуншур 6,600 тэмн тонноо болжээ. Адил хугацаанд касо 100.7% нэмэгджээ. Туу хэмжээ нь нэмэгдэл ба ёс чанарын тогтун байх сайн сайхан байдал илэржээ.
0: Энэ жилээс наар Шинжангийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын салаам өчрө Идана амар төвшнө оюнчи кинэлт хамьяралтын өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгий харуулжээ. Идана амар төвшнө оюнчи кинэлт хамьяралтын нэг төр болон нарилаг өнөвчтэй боловсролтын системийг гүнзгий үүсэл зөөлж, нэгтээ 14 төмөн 3300 Идана өмнө үйлчилгээнэ нэгстээ тоожилсон Идана амар төвшнө кинэлт хамьяралтыг биелүүлжээ.
1: Шидр өрөмж утн кимнэ гүшнэх байлаг ба нийгмийн батламжийн төвчөө. 2026 оны 3-р кескин ажил олголтын дадлагын ажлын байрын алуун зарыг нийтэлжээ. Залуучдтай хандуулан 395 ажил олголтын дадлагын ажлын байр нээжээ. 34 дадлагын нэгстэй төвшлөн үйлдэлэг боловсрын тавцан байгуулж, сургуулиасаа салсан төгсөгчдөд ажлын байрын туршлага хурамдуулна. Ажил олголтын дөрөлт хүчийг дээшлүүлэхдээ күш нэмэрлээ.
0: Шидр Ürümj khut sam kharalsna dürüm zörtsengö üülshilgenäs aldalga garsengö hariuchilgta sam kharalsna endel kherg garsengö nöksler ünsen shardal golgej anhtkhor keskin 1275 san julaachigi shilen sungaj tergin derkhi avyana niptrülük bolon tergina uran shumbrin 5 nutto ilerkhal temdig zerge kilvarar damjin Машин тэргийгээ сан жулаач жулаадж байхыг анчт үзүүл бай.
1: Цаг үрийн хөрөлтийгээ цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бөкшинжонгийн 16 хутан цаг үрэн өртөлсөн мэдээгээ сонсхья.
0: Ерөмжтэй чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Алтайд үйлдэй 20-аас 34 градус.
0: Тарабтайд үйлдэй 20-аас 38 градус.
1: Гулздуу үйлдэйгээс нь бага хүртэй 21-аас 34 градус.
0: Буртаалд үйлдэй 21-аас 34 градус.
1: Харамайд үйлдэй 26-аас 37 градус.
0: Китэнд үйлдэй 23-аас 35 градус.
1: Шихозд үйлдэй 21-аас 35 градус.
0: Цанжид үйлдэй 24-аас 37 градус.
1: Хамилт чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Турпанд чилгэрээс нь үйлдэй 29-аас 40 градус.
1: Коралд чилгэрээс нь үйлдэй 26-аас 36 градус.
0: Аксууд үйлдэй 23-аас 31 градус.
1: Атуушд үйлдэй 23-аас 32 градус.
0: Хашгарт үйлдэй 22-аас 30 градус.
1: Хөтэнд үйлдэй 24-аас 32 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Сонжараа, Кишикталаа, Кинж, Нарантуя, Нимгэр нэвтрүүлвэ. Кланапт сонссонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжилний төрөлгөөн клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Лобшана чинэр сайтай

шимигэ газар дарж яна төргөн хөвжлтийн зав тухалыг ашиглан дэлхэн альва газарта борлуулж байх. Хуадиан бөлгөлийн Шинжаагийн цаглаа гаргах хязгаарта компани тосгонд суусан кадр Шүгофон Күжирдэлтэй олон төмнгийн хавсарн тусалсан. Хоёрмнгаа 26 он Эвран зас хорны эв зогцол тавьсглэнтэй сайхан кадад осхна Саксун бөмбөгийн уралдаана. Кадад осхна Саксун бөмбөгийн уралдаана төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жиа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа ханд болох болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Чагны сонсогч та. Кэдэн өдрөөс нараа лобшана 1500 грамм уу шимия залгагаараа боловсурж төв шураахаа хугацаанд орва. Тарилтны өрхө зав тухалыг амж натгч таслан төвх нарилгаараа сунгонох хаанылхгэ сургагаараа байлгана буудлахаа зэрэг ажлыг эмх таратагаар өрнөлж кетнараа хадгалан кэрхэ келкасине барана гүйлгэнэ системд төшөглөн баримжаа жүүлэн шийдвэрлсэн чинэр сайтаа лоббине шимиигээ тасралтгүй улсын дотоодын альва том хотто явуулж байхын хамт газад борлуултын арга замыг амжилттай нэвтрүүлж газадд борлуулж байна. Өнөөдрийн кадет усхнаар эргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар олондо лобшана чинэр сайтаа шимиигээ газад арилж ана түргэн хөгжлийн зав тухалыг ашиглан дээлхэн альва газартаа борлуулсны үлгэрийг ярьж өгье. Шидра лобшана чарбаг болгосонда байх хотана шамуужгоо нэрмэштэй земсийн үлсийн гызгаартай компани 600 мөгийн шими земсийн кралингда ажилтнуудаа таслан түйж ашч зөөх ажлыг эмх дараа тагаар өрнүүлж байла. Энэ жил земсийн кралингийн шимийн ургалтаа сайн байж бараг цалтаар 90 гаралтын 400 тоннаад хөрх болно. Таслан түйсэн шин соргог шимиг тусга китнараа хадгалах көмөрөгт нэгдэлтэй зөвөрлөн гөрөж ажилтнуудаа улсын дотоод газрын зах тэлгэрийн баримжааг чанж урмлон нарилг араа шилэн сунхг дэс хуана төрөл хаах нарин нимба буудлах ба дуур дуланд өрчлөн китрүүлэн шийдвэрлэх ажил хэж яс чинэрэг шат шатаараа чанг эзэмдэн шимийн шин соргог үнэр амтыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалж үйлдэхнийг хол замда зөвөрлөх газаадд гаргаж борлуулахтай яс чинэрийн үндэс суурийг бат бэхжүүлвэ. Компани 90 закрла аркина жилийг хэлхтэн 2018 онд бидэн зөвхөн жирен хэдвэн шими земсэн муттай байсан байгаа да жилийн гаралтын зөвхөн 23 тонна байв. Эхнээ хугацаанд бидэн кецан булгамжтайгаар төршин тарж лабдунара хаан сүвгчлэлт гэж үйлдэхнээ зах дэлгүүртэ гаргаснаас хоор шилдэг санаа чинэр чинсаад төшөглөн зах дэлгүүрийн өргөн дэлгүүр клан танилтыг олвоо. 2020 оноос эхлэн бидэн шимийн ажилсыг кепчажүүлнэ кепжүүлснэ хамт угийн байсан хуучин модна төрөл зүйлийг сайжруулж Семсэн яс чинэр ба тарилтын гаралтыг өргөлжлөн дээгшлүүлвэ гэвэ. Тогтон байгаад шилдэг санаа семсэн яс чинэр болно сайн сайхнаа зах дэлгүрийн өртгөлөлдө төшөглөн аж ахуйн шимийн борлуултын кепч өргөлжлөн өргөж. Улсын дотоодын зах дэлгүр 1-р шугамын том келбарын кэд аж ахуйн үйлдэхнийг бэмэр хултха зах дэлгүр араа гол арга заман болгоч. Юуна хамта газад гарах нэвтрэх замыг урагштайгаар нэвтрүүлвэ. Одоо шимиг голдо Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чухай зэрэг бүхэлсийн голдлогта Кэргэлгэнэ хотто гэргэн борлуулж, юуна хамта газад арилж ана 3-р талхсын аж ахуйлалтаа доктортой хамтралж ана харьцаа байгуулж, Зэмсийн Сингапур зэрэг зүүнэмнэт Азийн улс мод борлуулж байна. Компани 90 закрла эркэн гэлхтэн. Бидэнэ үйлдэхнэ анаа нэхтэ зүүнэмнэт Азийн улс мод гарахва. Чинэр сайтай байх болвол улсын дотоод газрын хэрэглэгчдийн итгэлийг олснаа зангилах болно гэвэ. Аж ахуйлал шүвдлэлтэй гаргаж зах дэлгүүрийг өргөтгөж чадсан. Лобшана хандлах тагаараа арга бодлого хэрэгжүүлж. Хүчин төвлөрлөн онцлогта ЭЗМС-ийн ажилсын дээр яс чинэртэй хөгжилтэй акулах эрсват туларлас салж чадахгүй юм. Шидрин жилэс нара лобшана нэрлэг оновчтагаар хүчлэн ажилсын хөгжилтийн хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж, төрийн бодлогын дэмжлэг ба тараалингийн мэрэгжлийн оруулалтыг өргөлжлөн чангатгаж, тарилтын нэзгэнэлтийн гол цогцсийн хөгжилтийн бомдлыг шийдвэрлэхдээ бүх талаараа хүч нэмэрлэв. Лобшана өлшгөөба нутг вэлчарын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн хариуцлагат нь Дилшата Нижата гэлхтэн ЭЗМС-ийн тарилтын газар тарха ЗМС-ийн яс чинэрийн зөрэ жигд бус зэрэг хөгжилтийн хөрөлцөхгүй талд хандуулна лобшана шан хара нөхрөлхийг орлуулхо ойнч өлкөр үзүлкө кралингине битэ байгуулалтын нөхрөө эзэгнэлтийн гол цогцыг боожуулах зэрэг дэмжлэгийн төрин бодлоготой төвшглөн тарха зэмсэн кралингийн нийлүүлэн залгалдуулсан тарилтын суурин газар болгон байгуулах гэм өтөн хорхана кэналиг бузурдлогоогаараа сэргалн нэзэмтхийг хэрэгжүүлэх баримжаатсан тарилтын мэрэгжлийг түгээмжлүүлэх боловсруулах үйлдвэрлэх бүх ажилсан келкасыг утдах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин ЭЗМС-ийг кепчажүүлэн тарих баримжаажүүлэн үйлдвэрлэхийг үргэлжлэн акулж онцлогта ЭЗМС-ийн ажилсан дээр ясч нартай хөгжилтийг бүх чараан акулна гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлслэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгей. Үйсгілін сайқын Шинжан қарттым мәні.

0: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайнт хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баяжлын замд бие гавш гална.

Чагнал сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилан замд би гавш хална дугаараар олондоо Хуадян бөлгөлийн Шинжаангийн цаглага аргах хязгаартай компани тосхонд суусан кадра Шүгофонга хүсрэлтэй олон төмөнд санаа өргч хавсарсан үйл явдлыг ярьж өгье. Шүгофон болбол Хуадян бөлгөлийн Шинжаангийн цаглага гарах хязгаартай компаниас Ахтоо шана Жамал Терекэс сумна Багра тосхонд суусан 1-р шүүжи ажлын ангийн дарга болно. Хэдэн сараас нар тэр Санандгоогаар шархтсан тосхнаар да Гүлнисаа үшшүрэг олон удаа эргэн үсэж. Шидэр бас нэг удаа Гүлнисаана баг хураад гөрчөө эргэн үсэж Гүлнисаана шархахын сайхан идэгж нэгт газартаа бууж алхаж чадах болсныг үзад тэр нэлээд санаамруулж. Гүлнисаана 80 настай ээж нэ. Марим Нисахана Мбарата хажуудын түүний гарыг нэ атхана дахин давтна таалархсан сэтгэлээ нэлтэхнэ. 2025 оны 11-р сарын 1-ний өдөр Шүгофонга айл өркөр эргэн явж байдал ойлгох тана. Марим Нисахана гах сарана гэрийнэ нүүдэнд сууж нүлэм сана аршиж байхыг хулаас олж үзад. Тэр даруудын хөрч лавлан асууж. Настана уулж байгаадаа хэлэхтэн. Окмо Гүлниса дээлгс гаргаж хатаасан зэмсэс хултхой дана сананас газаа гура гурван тагаата тэргнэс унж шарахтан мессасла келхгэ зардла бачма шаардагдж байна гэвэ. Гентинэндэлд учирснаас насагсан тэр яхкана метхгөө үлж. Уугине Гүлниса үрг салсна дараа хоёр хөвгтэн дахулж ээж тагаа хамт амьдэрсэн байна. Тэр гэринэн тармилын газрыг төрөл садандаа тушаа нөгч орлуна хамьяруулж, эврэнэ гурван төгаатай тэрг унж өөр эргэнэ шан хоттог өрч, дээлгс гаргаж зунд зэмс хулдаж, үйлд хатаасан зэмс хулдж, баг маймадан түшклэн амдэрлэн аргацааж байж. Нэг өдөр дээлгс гаргахтана тэр Санандгоогаараа гурван төгаатай тэргнэс унж, хайвргын яссана ээми яссан, Атхулын ясан зэрэг олон газрын ясыг хугарч, эмлэгэн хураад суусна дараа бачма мессасла келхгэ чахалтаа үлж. Гэвчгэ эмэмлэгэн даатхалын дансас хасцана дараа, хэв кэмна эврэнэ төлхгэ эмэмлэгэн зардлын энкү гэр бүл даапч хэлбэлэ мэнлэ баг бусса дараасан болж. Шүгофонга даруухана настныг тайтхруулж гэлхтан. Настай ээжа, сана зоох хэрэггүй. Кэчнэн ихэ хүчрэлтэй болсон ч гэ бас шийдвэрлэх арга байна гэж. Настна урам сэтгэлгээгээ тайтхруулсны дараа Шүгофонга тосхна ардэн зөвлөлдөө бусч олон нэг цуглуулна зөвдөлсч. Тэр гэлхтэн. Дундад улсчны Хуадян бөлгөлийн хязгаарта компани альва хавсрын туслах цехт айл зовлонгдо учрагсдыг эргэн үзж хүчрдлийг тэтгэх төр цагийн чинэрт аврын туслах төрөл зүйлийн кермэн тохируулва. Бид энэ аврын туслах кермэнгийг эрэмшж Гүлнисагийн хавсар ягч. Тэр материалыг сайнэр бэлтгэснэ дараа эрэмшгэ явцар дамжина 5000 төгрөгийн аврын туслах кермэнгийг урагш дагаар чирмэн кермэнгийг хурааж аваад мессаслины зардлын хүчрт асуудлыг шийдвэрлж Гүлнисана нэг гэрийн кэмсэн 20,000-ийг хурааж аваад мессаслын зардлын хүчирт асуудлыг шийдвэрлж. Гүлнисана нэг гэрийн кэмсэн сэтгэлийн күн дарасыг

на ажлын ингинег шүдэбра гертин гөрчө эргэн үзжээ мэд сурдаг болжээ. Шүгофнга тусуда эргэн үзсэнэ дараа гүлний саа хэдүгээр алхчээ явж чадах боловчгаа би доторка болд хадас игнэ бүхэл нэг жил болсны дараа авч хайж. Тэр үед бас дакна эмлгийн хураада кепч мессасл хэлгвэл шинэ эмчилгээ зардал хэрэгсэх болно гэдгийг олж мэдчээ. Шархана сүлсэн бүхэл хугацаанд тэр газарын гарч дэлгцээ гарах гин арахгүй болж гэр бүлийн төр цага уурлагын ирэл таналтсан байна. Игээд шүгофнга урчлын хавсран туслахаараа ухаалан төлөвлөж түүнд 2 дугаар удаагийн төр цагийн аврын туслах тусламж эрэмшгээр төлөвлөсөн байна. Марим нисахана сонсцсана дараа сэтгэл догдлоно нүлмс асхруулж яагж таалрах гэнэ мэдхгүй тэр сэвкэнэ чилийн чинагараа шүгофнгийн гарт хатаасан зэмсээ гардулсан байна. Шүгофнга ээж охин хоёртаа гэр зүрийнээ зоог дэлгэж би цогцын байдал чинээ бүрмсэн сайн болсон байна. Залгада ямар төвлөх тавэ гэж асуусан да. Гүлний сайн амсклада. Шүжүжи би гэртэн тийм удаан цага зүгээр байва. Шархана сайнараа сэвлснэ дараа би бас дэлгэц гаргаж эмс хүлдэж. Эврийнэ хоёр гартаа нь төшөглөн амьдралан сайнар өнгөрүүлнэ гэж хариулжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох уу.

Тэгэхээр сонсогч та. Кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. 2026 оны Эвран зас хорно эв зөвсөлтөд авьсгалантай сайхахнаа кэдэ тосхна. Саксон бөмбөгийн уралдаана. Кэдэ тосхна саксон бөмбөгийн уралдаан гэхэд Чапчалийн шивэ Эвран зас хашана 4-р хугацаана. Нада чинрүүгийн саксун бэмгийн уралдаан, салгын уралдаан, чапчал шана Дониан Луна биеийн таймрын цэсрэлгийн саксун бэмгийн талбарт төгссөв. 5 өдрийн ширүүн уралдаагаар дамжин, хамгийн эцэстээ өрөмж хотын Ликви Идан ундна төлөөлөгчтнэн манглалж, Турфан хотын Тэмми Үзүмт салана төлөөлөгчтнэн гэдэлж, Цанжижүүгийн Жоушин хо төлөөлөгчтнэн 3-р орвоо. Өрөмж хотын Ликви Идан ундна төлөөлөгчтэн ангийн таймирчин Чимин Хог хэлхтэн уралдааны эхлснээс наар аль нэг царангийн уралдааны цом маш хатуужилтай явагдва. Манглалж чатсын Бүх ангараана сэтгэл нэгдэн хамжилцж Эгерт Шантаршгоо баримтлалдаа төшгөлсөн юм. Бидний уралдааны талбар дэх бэлкэмд нь Эрл Кэглэн

нэ тэмцгээ зэрэг санааг кэдэ тосхондаа авч гарнаа. Бас нэн улан көмс биеийн даймрын нэг хөдөлгөөнд оролцож сагсан бөмбөгийн татах хүчийг ойлгох гээд хүсэж байна гэвэ. Ойлгосноор болбол тус удаагийн урал дандаа бүх Шинжангийн аль газрын 12 талаалагчдын ангийн 117 таймирчин цугларын урал данд оролцож нийт 28 царанг гайхамсайхан уралдаг биелүүлжээ. Шинжангийн тараачин малчдын биеийн даймрын нэг хэмлэгийн дэд тэргүлэгч Нарын бичгийн дарга Маюу хань илэрхийлэхтэн. Уралдаг эрхэлсэний үндсэн шатын олон төмнө оюуна ба солон амьдралыг баялагжуулж кэдэ тосхныг сэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй эд хүчтэй биеийн даймрын хөдөлгөгч энерги болон оюун санааны амжирлын хүч нэмэрлэвэ. Залгаада бидэн уралдаа эрхэлсэн туршлагаанд дүнгнэж кэдэ тосхны сагсан бөмбөгийн уралдаана нэрт тэмдгийг өрүүлжлэн байгуулагч үндсэн шатын олон төмнөө соёлын амьдралыг баялагжуулж кэдэ жаху соёл зугаслын нэг үнсгээ уусалцхыг акулж кэдэ тосхныг бүх талаараа сэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй шидэмж олох нэ кивэ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидэн ийг гэрхтэй.
2: Шинжил фанчаар хол закалж, эрл мэнтэй тустагаар хол улах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнаа сонсогч та. Олоо дугаар сараас санаараа Синжагийн тал нутгийнээ зугаасл үргэлжлэнэ гэж антай болва. Тун чөнгө зугаасланд авсан гинэ туу баримт илрүүлснээр Синжагийн тал нутгийн төрлийн зэрлэлтийн газрын хайлтын халамжлын хэмжээгээр дээр сартак таарчвал зуна зун хуу ангиругаар нэмэгдвэ. Баян булгийн тал нутга зэрэг өвзмжийн цагийн үйд найбайлатын захаалгын халамжлын хэмжээ дээр сартакас зуна 55% ангиругаар нэмэгдвэ.

Шидэр тулшина күб сумнаа соёлоороо кеда тосхныг омдолж, кеда тосхна амжирлын гүчаараа биелэхнэ гэхээ соёл биеийн таймрын хамтран басалцхыг хөдөлбөрөө мүүгөө өргөн талбаада кюркэгжэн таяа өгдөө. Тусудаагийн хөдөлбөрийг

гэ хөв сумна ардын засгийн ордноос гол нэрхэлж ах тайнча тосхна таашл нэрхэл ба. Хөдөлбөрийн утхурлагийн тоглолт болно сонирхолтой биеийн таймрын уралдаа гүйцэлцүүлж дээс татха бэмбгэ хавчингүйк кэда тосхна хөдөлбөмгийн уралдаана зэрэг олон төмнө үзжээ сонирхох гээд дуртай уралдаана төрөл зүйлийг тохируулж агуулгаараа баялаг олон төмтэй өртсөн байгаад хөдөлбөрийн нийт 411 рүү олон төмнөгийг оролцохдоо татсан байна. Уралдаана талбарта уралдаанд оролцохстой цог живха төгөлдөр арай бэлкэмд нь хамжилцж төрөнд орохоор ерл хэглэн тэмцэнэ. Уралдаана талбаана өөр эргэнд крал нүсж байгаа олон төмнө хашгирна хүч нэмж магтна сайшаахад оно тасралтгүй цуураадна. Уралдаанд олон төрлийн шагнуул тохируулж уралдаана дараа бас шилдэг анги шилдэг оролцогчдод тоон царанд шамуул гардуулва. Толшана күб сумна цоохор бүрүү тосхна ард жайна сая хадла келхтан. Энэ удаагийн соёл биеийн таймрын хамтран баясалцах хөтөлбөрийг маш сайн нэрхэлвэ. Альвин цэсна ах тунара цуглуурна хамт тоглолт үзж үүр амьсгала маш хөөрхөж та болва. Гайхам сайхны хөтөлбөрийг бид нэ хажууд эрхэлсэн сэтгэл санааг явуужруулсан мэр тана хоша зэргэлдэн хоорондох харьцаагчга өөр төлвэ кивэ. Цоохор бүрүү тосхлаард жалхас куата хэлхтэн. Сонирхолтой биеийн таймрын хөдөлгөөн үүр амьсгалаа маш сайн болсон байгаад олон нарааны хантлаа надлаа. Дээс татха бэмбэг хавчна гүйхинэ маш сонирхолтой байна гэвэ. Баялаг сайхна соёл биеийн таймрын хөдөлбөрийн альвин цэсна олон төмнө оюуна ба соёлын амьдралыг төгөлдөржүүлж хоша зэргэлдэнэ солилцга харилцсан үйлчлэгт автсангийг байгуулж Альвин цэсна олон төмнө өргөн дэлгэрээ явуулцаа, бүх талын солилцаа, гүнзга уусалцааг акулж, кадр олон төмнө хоорондох харьцааг улам нэг алхам өөртөөлж, кэда тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Кэгэнэ сонсогч та. Кэдэрүүдгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Энэ жилэний дээр хагас жилд Марл Вашшана төргөн гэргэлтийнэ барана гүйлгэн авилсчинэ хөгжилтэй тогтунараа сайжирха хандашта болва. Тохан газрын шүүднэ барана гүйлгэн бүрэн төгөлдөрө илган кэрк торсулжаад төшөглөн. Тохан газрын онцлогтой кэдэж авахыг нүлтхнийг альва газартаа хөргөн борлуулахыг ахгүй. Энэ жилэний дээр хагас жилд Марл Вашшана төргөн гэргэлтийнэ хөргсөн хэмжээнь 481 төмнө өнгөрөх хэвдэг гэрч илгээн явуулсан хэмжээ 35 төмнө өнгөрөх хэвдэг гэрсэн байна.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Шидэр Синжагийн мужийн замын 101 дугаар шугамын утхгүй шугамын засмал замын бүтэн байг. Шидэр Синжагийн мужийн замын 101 дугаар шугамын утхгүй шугамын засмал замын бүтэн байгуулалтын төрөл зүйн онцгой тактын 2 дугаар номерт тулаараа тавцсан гээд цутхгүй байрлахын ажлаа төгсөмжлөлтэйгээр дуусч баримжаатсан арчлан хамгаалах шаттай бүх тал руу. Энэхүү төрөл зүйлийг багцалтаар 2027 онд дуусгаж байгуулж болсны дараа Китэн голын кондана зам арилцааны тасалдлыг төлөвт нэвтрүүлж тоснуул Кучана засмал замтай салгуулдуулах болно. Кэдүнэдрасанара яин жишэна хоран уулын хормад байгаа Жунфия эркин эдлингийн төм муу юзминий багцсаа төвж хураах үлрэлдаа нурва. Хараа тайван харахтай үргэлжилсэн эрх нэрх юзминий орангууд сосненгийн юзмэ дүүртлэлгэгдсэн байла. Ажилчдаа дундийн наар цаараа сүлжилдэж, таслан дүйх хуанилхгаа машин тэргэнд ачх ажлыг боловсрунгуугаар кэж, зөэлтийн машин тэрэг юм удаа наар цаар сүлжилдэн, шин соргог зэмсэг тэр даруудын шахга үйлдвэрийн тасгата хөргөж гүв сайрагда илүү хуралтын баяр бахтлаа газар болгонд илэрнэ. Энэ тхэ үзмиг таслан төх үйлрлээ 9 дугаар сарын дунд өчгөртөл үргэлжилж архин эдлэнг өдөр бүр суунгруу ажиллах хэсдэг зохион байгуулан таслан төх ажил гэлгч өөрөөр гана сум балгасна үлэг хөдөлмөрийн хүчин гихад гадар орно ажил авах хэрэгсдэг хөрөлцнэрж ажил авах хэрэгтэй татва. Кэска тосхнаар да ут хугацаагаараа үзмийн багцтай хайчлан засах, арчлан хамгаалах зэрэг ажлын байранд ажиллаж, тогтунараа ажил олох ба орлогоо өргөжлөн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Жунфия эркин эдлэнгийн тарилтын хэмээрлтийн ажилтан Янжа танилцуулан гэлхтэн. Эркин эдлэнгээс ажил авах хэрэгсдэг үн төлөргөөгаар хонж байрлах газар хангасан байгаад ус цагалгаан шатамха кийдэ бүрэ зардал хураахгүй юм. Ахмад ажилтан 2013 онд үйлдвэр байгуулагдсанаас нара удаа хүртэлэнд нэгт 13 жил ажиллаж тэдний энэ халуун дулаахын их гэр бүлд маш дуртай байгаад энэ орчин төрөндчгээ дуртай байна гэвэ. Гадар орно ажил авах хэрэгч Орайм имитэ хэлхтэн. Би энд 10 жил ажиллалаа. Жил нь орлого 40 төм төрг орчих юм. Би энд ажиллах маш дуртай. Амьдрал улмас улмаа сайжирж байна гэвэ.

Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кедар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаас сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshing хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвээ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, элементэд тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаанд гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг фич гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Амбалаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизээр Монгол хэлнэ.
2: Бээжин цаг 19.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самай санах хэрэг сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизорын Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Улсын үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын эм зүлийн гарцхыг өргөжлөн өргөтгсөн. Өдөр бүрээ нэг цомоо памиа дуртай шар бүрцхинэ шүүсүүвэл бүх биеийн нервслийг бууруулна уу? Хөдөлгөө хийснээр дараа кэлстагана агаар тохируулагчтай герт уурж болно уу гоё? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клан авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яг үнэн сонсч болно.

Жахан сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сонир медианы төргөн дамжуулалт дугаараар 2 медиа дамжуулъя. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн төвчөөс сүлжээн 8 дугаар сарааны 5 өдөр нийтлсэн хамгийн шин тоо баримт илрүүлсэнээр манай улсын нэмэмлэгийн үндэсэн даатгалын эмэн зүйлийн гарцхта олон удаа тэнц шаруулт гэж эмэн зүйлийн бүх тооны 2000 онд 1535 зүйл байснаас нэмэгдээд 2025 онд 3253 зүйл болж нэмэгдлийн хэмжээ нь 101 хувьсаар давжээ. Үүнд Европа эмийн 913 зүйл байснаас нэмэгдээд 1857 зүйл болж хэдэд бэлэн нэмэг өргөтгөхэд 1396 зүйл төгөрөгчээ. Үүнээс газар Хабдрыг эсэргүүцгэм Европа эм Хоур тухаалтах эвчиг эмникэм Күүхтин хэргэлкэ эм зэрэг голдлох тахираана эмэн зүйлийн тоо хэмжээчкэ илэрхэ нэмэгдэж үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын эмэн зүйлийн гарцхын бүтцээ өргөлжлөлт нь шилдэгч бай. Шидрэ сургам гүмжилийн яам нь алуун журмын сургам гүмжилийн шатын шинжилх ухаанчаа сургам гүмжилээр кехин дахуу суралцгаа замчлах ажиллагааны зөвлөрийг нийтэл бай. Кехин дахуу суралцхыг бас сүйгчлэх хэлбэрийн суралцулгаа судалгааны чанартай суралцулах гэдэг. Голын күүхтэйг үйлдлийн дунд санаачилгасанаа суралцулах явдал болно. Зөвлөрийн нийт 6 нэх сүйгчлэх гол сэдв болгон хувааж Төрөн байрдаж ихсгэгдсэн гол сэдв болвол даруу ам насны эрүүл мэнд болно. Тус гол сэдвийнэ залуучд багчдын сэтгцэнэ бүх талын хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, кэмнэ биеинэ бүтцэг хийгээд чидэмж, өвчин дахлыг урдчлан зэрэг алах хийгээд эс алдах, шим тэжэл хийгээд эрүүл мэндэ, эрүүл сарвал амьдралын арга хэлбэрэ зэрэг дөрвөн талаараа гол дулн Олон хэсэл төрлийн эрүүл мэндийн хэмжлийн агуулгыг уусалцуулж, шинжилх ухаанчаараа нүдэ хамгаалах, багтаар хөргөлөх сэргээлэлтэй хамгаалалтаа, эрүүл мэндэд тусдаа идэн ундун, биеийн таймрын хөдөлгөөнөөс сэргээлэлтэй хамгаалалтаа зэрэг үйлдэлгийн үүргийг төлөвлөж. Сурагчуд өөр хараатаа болсон шилтэнийг дурааж, багтаар хөргөлөх үйлдэхнийг өврэнэ үйлдэх Эрүүл мэндэд тусдаа идэн ундна төсөл тогтоож, үйлдлийн дунд ам насны жим ёсыг ойлгох бай.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Яхын сонсогч та. Эдэр бүрээ нэг цомоо памидор та шар бүрцхийнэ шүүсүүвэл бүхвийн нэрвслийг бууруулна уу? Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юунад хойлгоё. Бөгчм халууна үр амьсгалд дүүж дана дарахинэ. Энээр энгийн явдал юм. Гэвчхэн нэг зүйлийн дийнэ харинэ маш онцгой байдаг. Даруу үргэлж харагддаг хоёр зүйлийн зэмс идэш ногоогаар шүүс шахч уувал даруу. Бүхвийн ерөөслийн хэрэг хэмжээг илэрхийлж, юманас сэргээл

Захын сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг хөлөг дугаараар Кэдлиг хэлснэ дараа Кэлстагийн агаар тохируулагчтай гэрт орж болох хэсэг тохиоо ярья. Өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болвол Газа Кэдлигээгээд Кэлс гарсна дараа Сэрүүн газар зогсч Алчраара Кэлсарын сүлэг жагсан. Бие халуун бүрсэн дараа Дакна агаар тохируулагчтай гэрт орно. 8 дугаар сарын дундчараа Шинжаан өрн насханда сэрүүн байдаг болохоор маш олон гүмнээ гэрийн газа Кэдлигээ хэсэг сунгадаг. Кэдлигээ хэснэ дараа шарвснаа сүвийнэ бүр нээгдэж бүхвийнэ бүр кэлсэн болдог. Энэ үед нэг л дор агаар тохируулагчтай гэрт орвол Китин кешууда нээгдсэн шарвснаа сүвээрээ нэвтлэн ураад удлгаа үй гэшвийнэ чаан гарч нургийнэ кетер жижингэднэ. Энэ агаар тохируулагчийн асуудал биш харин кэлсэн аршицэнгогийн асуудал юм. Газаака сэрүүн газартаа ба хана зогсч кэлсэн аршиж Кэдүнэ гүн аимсгч дакнур бол бие махмуд аачмара дулаа назарад зогсч чадна. Энэдр кэдлэгэ гэж бараад герт урхаараа бичаяар. Шинжаангийн намур болж сэрүүн болох инэ. Эрт байдгаас эврийн бие дарааны нэг шилжилтийн цаг үлдээж дакна агар тохруулагчтай герт ураарай. Эркмент сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг мань энэ төрөд амжилт боллаа. Тав их нэг хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слуштин гэрэлтгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.

0: Инкрарт тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Ароодын Тэрэс хороо Монгол хэлний Ароодын цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би катлогш буй юм билэг. Одоо цомборлог мишаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароодын Тэрэс хороо Солуушдын шин зөөлчтөрн хэрэглэгч нь өөчлөртө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найж нар маань аав яштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхлаа сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

Күйхтийн гар утснаа цагийн нэгтэй цөөхмөс күйхтийн кезаш гэсэн бидан авч хөөхө тунаг тохромж болваа. Маш олон гэрийн ахмадын үскар тэрийн гар утсуу гар компьютераас их баг байж күйхтийн кэрэглэх цаг нь ахар болохоор нүдэг гемтаг айл төгшрээр бараг тим их биш юм. Гэвчгэ эмчилгээнд харин нэн голон баг насна күйхтө харайн ядрал, харайн муутху, хөөрмөг өөр хараа зэрэг асуудал илэрч, эдгээр асуудлыг бэ болгоснай гол шилтан болуул яг гар утсна цаг болнай. Хамгийн түрэнд кэрэглэх сай тэгэд өөрөөс болва. Күйхтийн нүднэ кэскэн бүтсийн бас болгосронгуй буужаадга байж. 6 наснаас өмнөх үе болвол нүднэ цэцгэн герлийн нугуралтын систем, нүднэ булчингийн тохируулах чадамжийн буужилтын зангалгын цаг хугацаа болно. Нүднэ цэцгэ уюун хатан чиндраар чанга богаад үнэ хамт бас харан гэмтлийн дээр төгшөртэй хугацаа болно. Күйхт гар цагийг үсгүйд дэлгэц ирийн нүднээс 20 см көрөхгө газарт байж, улсын нүдэ хамгаалах баримжаа болох 40 см-ийн өөр сайд нүдэн хэрэглэх амар төвшнээ загас хол өөр юм. Утх загаар дэгэд өөр загас юм эсвэл нүднээ кэскийн соромслог булчингийг өргөлжлөн дээр күчлстэй авчих байдал байлгаж, тайвршиг нь аргага болж, дакан датна таталцсна дараа хөөрмөг өөр хараатай болж, утх загаар хурамдвал жинхэнэ өөр хараа болдог. Дараа нь дэлгэцийн буулзалтуу нөхөрсөг бусаас болва. Күйхтийн гар утснаа цагийн олонхийн бах хэмжээтэй дээр тод дэлгэцтэй байж, дүрсвтак нэгтсэн дээр гэрлийн адилтхлын хэмжээний чанга морьтой кэск кимдэнтэй гар цагийн байн дакн гэлэлсхийн күнд ноштой байж, Көккерлийн баримжаагаас кедрсэн гэрэлтсэн жигд бус зэрэг асуудал уршиж байдаг. Көкт анхаарлаан тойлруулын дэлгэцийг үсгүйд, нүтчэрэмк удаад хойн, энгийн минут бүрд 15-20 удаа байснаас гинтэр 5-8 удаа болж бүрж, нүлэмсэн төргөн үүршиж, нүдэн хураатхы, нүдэн хорсху, хараа ядрах байдлыг үсгэж, утх цагаар сэтэлт өгвөл нүднэ туурлаг бүрхвчийн гэрэл метрик эсэг гэмтэйж, нүднэ кэскэн тохируулах чадамжийг бүрүүлнэ.

3 дугаарт хэрэглэх газар Кисгар Гагос болва. Гар утсан гар компьютерийг олонтаа тогтсон газарт хэрглэж Герин Ахмад Кизач гэсэн хамяар нь эзэмдэж шуулна. Харин гар утснаа цагийг өдөржин сүйж Көктө Кицалийн савсрлог сургалт утху сургалт харах зам сууруу үнд хасаа нэмэн бүр хэрглэж юулна. Кэсх бүсгө Жим Йоско өөр зайд нүдэн хэрглэвэл нүдэн имэгт амруулж чадахгүй болгож Көктийн эркэм нандын хул харааны нөхцөг үргэлжлэн хорогдуулна. Көктийн хул харааны нөхс хитрка эрт барагдвал бүсшгөгөр өөр хараатай болдог. Гар утснаа цагийг хэрглэж болохгүй бишээ. Сангалгын сүйс огстагаар хамяар нь эзэмдэж дүрмжилэн хэрглэх хэрэгтэй. 3 наснаас дурагших настай нийлх Көктө электрон үйлчлэнтэй ойртох цагийг айл чадхаар багасгах хэрэгтэй. 3-аас 6 наснаа Көктө чихэлтэй биш бололоо гар цагийн зугаа цэнгэлийн чидэмжийг хэрглэхгүй байж сөөкн бачим үц холхтой хэрглэнэ. Өдөр бүр дэлгэцийг хэрглэх нийт цагийн утын 30 минутаас кетерч болохгүй. Гах судад 10 минутаас кетерч болохгүй. 6-аас 12 наснаас сурах наснаа Көктийн өдөр бүрийн гар цагийн дэлгэцийг хэрглэх Еренка бүх цагийн утыг 1 цагийн дотор кисгаарлахтай тохиромжтой байж гах судад 20 минутаас кетерүүлж болохгүй. Кесалийн завсарлаг алхгүй машин дэргэн суух үед хэрглэхээс сайлсгах хэрэгтэй. 12 наснаас дээшг настай залуучд багштай сох гэмжээр утгахж болно. Гэвчгээ гах цудаад хэрэглэх цагийг баслаа 30 минутаас кетрүүлж болохгүй. Герин Ахмад сунгаж хулд наохтаа нь чидэмжийн кедэ арын болол тедэв сангиж хөчлөх хэрэггүй. Дэлгэсэн кемжайн тохромштай гэрэлтг давтамжийн киртэнсэн кокгерлийн баримжаад гөрсөн тоглоом ба ахар харааны дотмжийн зугаа цэнгэлийн чидэмж дими улам биш сүйр келварийн гар цагийг урдаар сунгаж гар цагийг мэдэ харилцаа байр тогтолтын гол амар төвшнө чидэмжтэн буцаах хэрэгтэй. Гар цагийг урнаар хэрэглэх Герин Ахмад системиг хамяар нь эзэмдэж хэрэглэх цагийн үтик кисгаарлах хэрэглэлтийг цаажлах сөөд дэлгэцийг өнсөлөх цагийн кэсгийг хамяар нь эзэмдэх зэрэг чидэмжийг нээж Көктийн зугаа цагийн хэрэглэх цагийг автогаар хязгаарлана. Юна хамт үг яра үйл ажиллагаагаараа зан сургах явдлыг сайнэр гэж Герин Ахмад Көк нанаа өмнө утх цагаар гар утсаа нүскэ сайлс гэж дэлгэцийг цөөхн нүскө Герин газаг өлөөхөн төлөгөн кэкэ гэрбилийн үр амьсгалыг бэ болгоно. Хамгийн адагт өдөр бүр хоёр цагаас дээш цаг хугацаад өдрөр гэрэн газаа хөдөлгөн кикийг баталнаа. Нүдна салан куранд нийт мэдрэгдсэн. Гэрэн газаах байгалийн гэрлийн тусалт болвол Көктө өөр хараатай булгаас сэргайлг хамгийн битэмжтэй хамгийн хэмт арга хэлээр болно. Үнэс газаа 3-аас 6 сар болох бүр Көктан дахуулан тусгай мэрэгжлийн хараан шигшин байцаалт хэлгэж хол хараа нөхцөө нүднээ тэнгилгийн үтийн кемжээ сурамслог булчингийн тэнсайруултын чидэмж сэрэг гол гүйсдгөх тог голлохтай кинин кемжтэй сануулж байна. Көктийн хараа мууцсон юм эсгт балархаа болох уу байн дахин нүдэн нухлах сэрэг кевин бус байдал илэрснийг уулж мэдвэл цаг даруудын эмнэлэн сэрэг арилж цаг даруудын эмнэлэн сэрэг альж хөөрмөг өөр харайн буцшгүй жинхэнэ өөр хараа болж Күндіркасы сәлісгі керіктә.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самху дурта хари тана амиркачи урудху самар самху дурта гэжэ.
1: Зунгнаншай өг аунд нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлун пин исэн настаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалин жоо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлун гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтарын отыр сүүтай күмсин үлгүрийг сонсия.

удаа тусдугаараар Фэнджиг нь үлгэрийг ярья. Өнөөдөр олонд ярах гэж байгаа энэ алдар цуутай кумин тун сүрка шүү. Тэр өнгөрсөн бол Азиа Твин Кёльбомгийн багш, Дөмнөд улсын Кёльбомгийн ангийн дарга байж, Күмстүгийн Фэн их жанжун гэж дууддаг. Тэр бол даруу Фэнджи болно. Фэнджи хархан багасаан Кёльбомиг ишглөхтөө тун дуртай байжээ. 3 дугаар онд сурлсч байхдаа тэр даруу сургуулийн Кёльбомгийн ангийн дарга болжээ. Нэг удаа дээр унтаа уралдах үед түүг нэг өндөр нурхтай кмэн күштэй шүргэн унгааж бүдэр жунаад хамрын кокирж нүдийн хавджээ. Анг давхуулсан багшин Икар уурулж нөгөө кмэг хайж юс кэрэлснэ гэхдээ Фэнджи харийн багшаан татаж утах хэрэггүй. Эрэгчтэй газаадын кмэнтаа уралдахдөө шүргэлдэн унахын үгээс хол хэцүү болно. Өнөөдөр шүргэлдэн унсын би бас тийм кичрхэг биш гэдгийг харуулж байна гэж хэлжээ. Хоёрдугаар өдрөөс эхлэн тэр өдөр бүр Урцагага байтал сургуультан кэрч тамирын таалрыг 18 удаа эргэн гүйж дахин асрын шатар хэдэн удаа давшдаг байжээ. Сургуугч ажилдан гарах үес түүнээс аль эрт кольсон гарч нургийн бөлөө шал нурчсан байлаа. Энэхүү тэмцлийн эрч зэргээрээ тэр дахин амархнаар шүргүдэн унсангаа байж аль улан шангалын цогц авсан байна. Бас нэг удаа түүнээ кэлийн шарахтаж ойрулсандөө эмчээс дахин ишгэлбэл доглон болж мэднэ. Цаашлвал кэл өгтлөх аялдаа гэж сэрэмжлүүлжээ. Бусад кэмэн болсон болвол оркох магадгүй. Гэвч Фэнджи орхсонгаа байна. Тэр өдөр бүр эврээн олон нийтийн машин тэргэнд сууж эмнэлгийн хураат хөрч шархтсан гэсгийн ясаа нь хусулж шархан эмнэлдэг байжээ. Орагаар унт хойд шархын өвдөлт болохгүй болов тэр хатуу цаасан хавцыг цоолон нөх гаргаж кольдан өгүүлж шархан ил гаргадаг байжээ. Эмитер хагас жил шүдэн зүүн тесрүүлж кольын сайн бол мөхцөө тэр дакад бөмгөн талурт буссажээ. Таанар үсэ хархан багасаан ширгэгдэн унхаас айхгүй шархцсан чиг өрхөхгүй энэгүй баримтаас болж тэр Азиа Твийн хамгийн гарамга Кёльбомгийн тамирчна нэгэн болва. Нэг сүркайн болвол Одагийн Фэнджи бас тухайн жилийн сургуугчтай адилаар Күслэнтай Нэнгулан Кёхтийг хавсарж байна. Тэр нэвтрүүлэгд Шинжангийн нэг бичгэн ковин Кёльбомгийг онцгой сайн ишгэлөхтэй харгалдаж Фэнджи тэр бичгэн ковигаас Керва би чамаг дахуулж яв болов чи надыг дахч явж боловсрохыг сувьшаарна уу гэж нарин кинмга асуусан до тэр бичгэн ковин буцсан чикагаар юмна гэж хариулжээ. Энийн нэвтрүүлэг нь өр бүтэмж бишээ. Сүйларын Фэнджи үнээр түүг хавсрын гар гүйсдгэл битайж түүнд күслэнган көйшөлтгөө савшаа улахва. Фэнджигийн үлгэрийн бидэндээ жинхэн кичрхэг ихийн нугурал бодрол учрахгүй явдал бишээ. Харин нугурал бодрол учрсан ч гэ мендураан кичр бэрхшлиг тесвэрлэн дийлэн давж нэг кичрхэг болох явдал болно гэх ёс учрыг хэлж байгаа. Бичгэн ажнаар мэн бас фэн их чаанжнтай адилаар ойрын дур сонорголтой явдна хайж уулж дараа нь сөрхтэйгээр үргэлжлэн баримтлахыг хүсч байна.

гүйсна дараа ягаад икар аимсахдаг вэ? Өнөөдөр бид нь күм болгон бүр өнгөрүүлсэн нэг явдлын тухай ярилцъя. Гүйсна дараа ягаад төлөг шигээр икар аимсахдаг вэ? Та нар шинхэн гүйж булаад чээжд яг нэг жижиг салхин хөрг өксөрсөн шиг санагдчих. Аман хамраараа хамтын күчилж, өөр эргэнээн агаарыг цөмигийн сурж оруулах санаатай болдог юу? Бичаа сандар. Энийн чиний бие цогцтой асуудал гарсан явдал биш ээ. Харин эсрэгээр энийн бие чинь нэг удаанаа бачим аврын туслалт гэж байна. Бидна бидээ тутамшгүй улан эс байдаг. Тэдгэрийн цагийн ихтэй нэг зүйлийн энерг гэдэг төлөвшиг хэрэгсдэг. Игүл сай чамаг гүйлгэж, өсрүүлж, сэтгүүлж чадна. Харин, имэркөө төлшиг үүлтэгтэй хуурзулын юмас хамгийн салж чадахгүй. Нэгэн болул, чиний эдэж оруулсан хоол, бас нэгэн болулу, бидна аймсахч оруулсан күчилдэрэгч болна. Гүйкөөсө бүлчимчийн икар авшна. Энэ үйд, кэрэгс энергийн намжин байх үйн кэдэн арун дахын юм. Эний яг энгийн үед чиний герт сөөкн нэг л баг тавир шүмэр асч байснаас нь гэнтэ бүх заглаган дулаагуур бичил толгоноо суух бодон тоос сөрөгчийг нэг л дуур нээвэл цаглаа хэрэглэх хэмжээнд өргөлжлөн дээгшилж цаглаа гарах үйлдэл эрхгүшөө мен дуурай ихэр күшлэн цаглаа гаргахтай адил юм уу? Гэтэл асуудлын би доторхоо күшлдэрэгч хадгаламж маш цөөхөн болохоор зөөхөн кедевхэн секунд хэрэглэхдээ кэрүүлснэ. Бүлчин күшлэн ажилвал күшлдэрэгч даруй хэрэглэгдэж дуусна. Юуны хамт энерг хургдлуулвал нэг зүйлийн хайгдмал кэ үйсдэг. Үйг нөөстөрөгч давхар эсэл гэнэ. Нөөстөрөгч давхар эсэл хэрвээ бид хурвал цусн күчлшиж чиний их тарих тэр дуурай нь күчлдэрэгчийг хэрэглэж барва. Хайгдмал кэ баримжаагаас кэтэрвэ. Хурдан салхи нэвтрүүлж агаар сул гэж сэрэмжин докоогнэ. Игад чиний аимсгын төв бендоран оошкаран күштагар киши сур гэсэн сайрлаг болгодог. Игад өрч гентар дургшаан дарж хайврын яс газараан тэлэгдэн чэж кэндачин ягла нэг том салхин хөрг шиг нэг л дур нэгдэж күчлдэрэгч кийг ихэр сурж оруулнэ. Энгийн үед чи 1 минут 10 хэдуда аимсахдаг байсан юм. Гүйснэ дараа 40-50 удаа болж ихтэх магадгүй. Үйг ихэр аимсгах гинэ. Гэвч гүйнд нэг хэд сонирхолтой нүүс байна. Чи тийм сүрхэ аимсахдаж байхын үнэн дан сөөхн нэн голон күшлдөрөгч сурж урахын төлөө бишээ. Нэгчг өлөөс нөөстөрөгшин давхар эслэг аимсгач гарах гин төлөө юм. Учрын нөөстөрөгшин давхар эсэл болуулсай их таркаар төргөн аимсгал ав гэж дока өгөлгийн төрөнө докана ирэлтүүлнэ. Иймээс гүйж болоо чи зогссон чгээ би чинь бас л өмнө нь дутгсан күшлдөрөгчийг нөхрүүлж уваарсан хайгдмал кийг цэвэрхэн гадагшлуулж байна. Игж дутгсныг нөхрүүлэх явцдөө шижил ухаандтай күшлдөрөгчийн өр гэдэг сүртэй нэр өгчээ. Аимсгал чинь аажмаар тогтуршсна дараа даруй күшлдөрөгчиг гүдснө крүүлснэ дараа би доторго күшлдөрөгч болон нөөстөрчин давхар эслийн дахин тэнцвэрэн сэргээдэг. Иймээс дараа удаа гүйснэ дараа ихэр аимсгал давхцвал бичаа сандар. Тэрийн чиний биед чи инэр сүрхэ байна. Би яг бүкчаран чамд күш нэмэрлж байна гэж хэлж байх шиг юм. Гүйж болмох зам мендуураа сүүж болохгүй. Аажим алхаж хоёр гараараа сүвэн тулан чэжин кондаган гүцснээвэл аимсгал даруй нэг төргөн тааламжтай болно гэдгийг чэжилвэл болчихнэ. Бидна би үнээр нэг хамгийн цэцэн сэргэлэн хамгийн чирмайлахтай машин юм. Түүг сайнар хайрлан хамгаалж кодган кихасаан өмнө гүцс бэлтгэл гэж кодган кисна дараа тайвршвэл чи даруй нэг хулд гүйж нэг өндөрт өсөрч чадах болно.

Гүнээ сонсогчтой хайр тавьчих найжнараа. Дуусуудаагийн цомборлог машаал нэвтрүүлэг маань интегрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүй мэлх готлын нэвтрүүлэг ба. Та бүхнөглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

сонсож чаднаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн баян гозохгай жайсгийн сэнгэ сухагад сэнгэн дуусан үлрэл саатсан ээж гих дуугаар өргөлжилж байна.

Күндэс сонсгч та. Салгаад үгийн та ерэн цас ухааж, айсгийн цэвэ зүхаагад бадам цацгийн дуусна Монгол бискаа гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээж авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээж авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевизоораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизоораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аваран мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсансах болно. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр, Каргийн 2. Урдаар цагур майлыг ойлгоё. Энэ цагаас мандр өдөрхөлтлөх ээд Шинжангийн баран бий хөөд бий, Шихас хот, Хашгар аймаг, Кызыл Цур үзэр гадрын хэс гадарт багхур орно.
3: Үрэмштэй энэ цагаас мандр өдөрхөлтл чилграс нь үйлдэ 24-33 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
3: 10 дугаар хугацаанаа Евран засхорна намын хураан 9 дугаар ээлжэнэ эргэн байцаалтын хариу тус гажлаа нь бүгдийн биелүүлсэн.
2: Чин Шожон Аркин Туниас Евран засхорна Ерүлган Малл Ерлмэнтэн зөвлөлд байцаан судул гэж ярилдсан.
3: Нэх сүүг урсгал усныг элсэн говийг өмдөлж, 3-1 хэмсэ сэтгэл нэгдэн кök тавайныг цогцлоо гэхгээ ширс медалийн, олон тэмнэ оюун ухаан усан ашиглалтын өрлөг кашаг цогцлоо гэхгээ дүмд кэсэг.
2: Дээр хагшилд бикорна мэнгэн гэлган ажилханд ерөнхий хэмжээний тогтунаар нэмэгдсэн бүтсэн өргөлжилэн шилдэгсэн гөрөн мэнгийн нийлүүлгэ эвэрн өртгөн буурсан чөлөөтэй улсхийг гүнзгарул нохгүйсэн сайн байдал илэрсэн.
3: Эвэрэн засхурна ардын төлөөлөгчний хүрлийн байнгу хураа сонун медаль нийтлэг хүрл гэж Шинжангийн уйгур эвэрэн засхурна Кёнгийн ясчныг акулах дүрмдөө тайлымч гэсэн.
2: Шинжангийн сэрүүцэн зугаацх зугаацл үргэлжлэн хөгжөнтэй байх зэрэг агуулгуулна.
3: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Евран засхурны намын хураан байрлуулдаг үнэслэвэл 10 дугаар хугацааны Евран засхурны намын хураан 9 дугаар ээлжэнэ эргэн байцаалт энэ хариу тусах ажлыг шидр бүгдийн биелүүл ба. Тус ээлжэнэ эргэн байцаалт нь хариу тусахд төлөвлөнгөөр хариу тусахгүй ба эргэн байцах дүүрэнгийн нэгтнээр хариу тусахыг үйл дуусна арга хэлбэрээр өгдөг. Төлөвлөнгөөр хариу тусахгүй хуралд эргэн байцаалт илрүүлсэн тухайн асуудлыг зарлан мэдэгдэж эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгах гэдэг байрлуулах юм. Евран засгорны намын хураан шүүж Чин Шаожан хуралд оролцсон хамт үхгэлж. Евран засгорны намын хураан дээд шүүж Евран засгорны тэргүүлэгч Аркин Турниас хурлыг эргэлвэ. Евран засгорны намын хураан дулаан эргэн байцаах дүүрэн тус ээлжэнэ эргэн байцаалт эргэн өссөн орно шууд хараат 6 цагаан мэчэр дээрвэн нээлт нь орно орно хараат дээрвэн улс нэмчлэл даажахлуулд нэгт нэгээр эргэн байцаасан байдлыг тус бүр хариу тусах ба. Хариу тусах гэдэн чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах хаалтын тухай чихэл нэгнүүлтийг гэнэсгээс суралцсан ойлгож эргэн байцаах хаалтыг өрнөлгийн чихэл чинэрийг гэнэсгээ таньж

0: эргэн байцаах хажлыг сайнар гэх хариуцлагатай сэтгэлэг өөрөктэй сэтгэлгээний юнин гэж хандах гэж. Улс төрний эргэн байцаалтыг өргөлжлөн гэнэсгэ харуулж, эргэн байцаах хурцл сэлмэний үйлдэлийг нэгэн сайнар бадруулах хэрэгтэй. Нэгэн эрс бат гуур, нэгэн лабдан суртал, нэгэн чанг шаардлага, нэгэн күштэй арга хэмжээгээр Истор хэлжэнэ эргэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнраадах гэж. Эргэн байцаалт нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лабдун сайнар гэх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга бодтаруулж, эргэн байцаалтыг класс намын зугаан байгуулалт нь гол цусны хариуцлага. Шүүжигийн 1-р хариуцлагатай хариуцлага бол удирдах багийн бэрэлдэх нь нэг ажлын байранд хос хариуцлага үргэлжлэх чангадах гэж. Цэгцлэн сайжруулах төслийг нарийн кинема тогтоож, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж, цэгцлэн сайжруулах их данс байгуулна, зүйл зурвас дараалан сайнар цэгцлэн сайжруулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулахдаа кинол тавихыг чангадахыг, саклуут байцаах кинем байцаах албан байгуулга болно, зохион байгуулах салан мэтрэн кинол тавих тушаал хариуцлагыг боддааруулна, байцан судлал гэж кинэн жолгадах, болзон ярлцаж сануулах, тухан царандын байцаах зэрэг ажлын күжил санэгтхэж, хааш яашар цэгслэн сайжруулсан, гудл хуурангар цэгслэн сайжруулснаас чанга хариуцлаг асуух хэрэгтэй. Үрбитальдин хэрэглэдэг гэнэз гарвэлж, мэн дурин сайжруулах ба утгух загар байгуулахыг харилцан уйрдуулахыг баримтлж. Эргэн байцаалтаар цэгцлэн засч сайжруулахыг аггүйлэх, эргэн байцаалтаар байгуулалтыг аггүйлэх, эргэн байцаалтаар заслтыг аггүйлэхийг өргөлжлөн аггүйлж. Нэг асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулна, нэг гэж тогтцыг төгөлөржүүлнэ, нэг хүрээг дүрмжүүлгийг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Эргэн байцаах хугацаанд Еврон засгийн намын хурааны эргэн байцаахад гүйлэн бас зарим удирдах кадрын асуудлыг тусгасан сүйгчийг хураан авч хологдлоо тогтоолын ёсоор нэгэнт Еврон засгийн саклууд байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөл Еврон засгийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсэрэг хологдлоо талд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн Еврон засгийн намын хураан шүүжи Чэн Шаожан Еврон засгуурна хэрэглэгч Аркин Туниаз 8-р сарын 11-ны өдөр Еврон засгуурна эрэл хамгаал эрэл мэндийн зөвлөлд байцаан судалт хийсэн хамт ярилцваа. Чэн Шаожан чиглэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эрүүл энхэ дундад улсын бүтээн байгуулалтын тухай чихэл өглөлтийн гүнзгаа сурлсан төөшлүүлж шин ковжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засаг арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төөшлүүлж нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, дундуудын эндсэнэ хамтын цогцын үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Арт тэмнэг дээдлэг, ам насыг дээдлэг ойлгогдохны гүнзгий үйлдэлгжүүлж, эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг лабдуунаар акулж, эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн үйлчлэгээнэ чидвэр болон кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Шинжангийн эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг шин шаттай гаргахыг акуулах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгуурна өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах төвд өгч, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах тоног төхрөмжийг байцаан үзэж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах ажилтнуудтай суулзаж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах Инглиан байгууллалд хайлдвэрт өвчийг байцааж, урчлан сэрэмжлүүлэх, бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгов. Еврон засгуурна ардын эмнэлгийн хороод алс эзэмшилтэй эмнэлгийн ухаанаа төвийг байцаан үзэж, эмнэлгийн хороон битэн байгуулалт, эм эмнэлгийн үйлчлэг, олон төмнөө өвчин үзлэх зэрэг ажилд байцаан судалт хийвэ. Еврон засгуурна эрэл хамгаал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн хологдлолтой газар тасагт өгөрч, бүх орны үндэсний шатын эрэл хамгаалын ардын агцсан байдлын танилцуулгыг сонсов. Дараа нь Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгуурна эрэл хамгаал, эрэл мэндийн зөвлөлийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн, эрэл хамгаалын системийн хологдлолтой нэгц болон кэсэг эмнэлгийн хураан хариуцлагатан нөхөр хийгээд Еврон засгуурна хологдлолтой нэгцэн хариуцлагатан нөхөртэй ярилцсан суулзаж, бүх орны эрэл хамгаал, эрэл мэндийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Чэн Шаожан чиглэлжилсэн. Эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг акулах болвол аливаа эмчтэнээ олон тэмнээ зул жиргал амар амгалан нийгмийн их талын эв зогцол тогтворжилдөө холбогдох чихэл их ардын амьдралын инженерин, ардын сэтгэлийн инженерин мөн. Чинэр сайтай ММ-лгийн эх байлгийн багтаамжийг өргөтгөн дурахш буулгах ба уран бисийг тэнцвэртэй байрлуулахыг төрөгтгөж, Шинжангийн олон улсын ММ-лгийн төвийн битэн байгуулалтыг эдвүкатагаар ахуулж, улс ба Эвран засгуурна шатын уран бисийн ММ-лгийн төвийн үлкэр үзүүлэн котлон дахуулах үйлдлийг гүйтс бадруулан, аймаг шан хоёр шатын Алунаас байгуулсан эмнэлгийн хорааг байгуулын күшүргэж үйлж, үндсэн шатын ММ-лгийн эрэл хамгааллын үйлчлэгээнээс үерийг бэхжүүлэн, ММ-лгээр Шинжангийг туслахыг үргэлжлүүлэн гүнз гаруулж, уран бис хот кодагийн ММ-лгийн үйлчлэгээнээ хэрэг хэмжээг дээшлүүлэн, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ өвчин үзэлж, эмнэлэг олдтаа сэтгэл ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрэл хамгааллын амар түвшнээ халахвжийг бат бэхжүүлж, эмнэх ба сэргээлгийг хамжилцуулахыг чангатгаж, орон аймаг шан 3 шатын олон нийтийн эрэл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах байгууламжийн голлуулах чиглэлийн байгуулалтыг чангатгаж, күнд их хэлдүрт өвчийг сэргээлэн хязгаарлах ажлыг боттагаар атгаж, олон нийтийн эрэл хамгааллын бачин байдлыг аргацах чиглэлийг дээшлүүлж, улсын хайрлах эрэл хамгааллын хөдөлгөөний гүнзгий акулж, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ ам нас нь эрүүл мэндийг сайнаар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Китид ММ-лгийн ажил үйлс болон аж үйлсийн дээр яс нэртэй хөгжилтийг акулж, китид ММ-лгийн үйлчлэгнээ системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, годлохтой китид ММ-лгийн хорава, онцлогтой тусгай салаан байгуулалтыг чангатгаж, китид ММ-лгийн үйлчлэгнээ тор сүлжээг бүрэншүүлэн, китид ММ-лгийн чидвэртний хүмжилгээг хүчилцээ нэгтгэж, китид МНЗ-ийн бүх хэлгээсэн байгуулалтыг төрөгтгэж, китид ММ-лгийн өдгөөчлсөн аж үйлсжилтийг акулж, Шинжангийн китид ММ-лгийн эх байлгийн давуулгыг аж үйлсэн давуулаг болон хөгжүүлтийн давуулаг болгон хувирлах хэрэгтэй. Күм наймнаа ажлыг лавдун сайнаар хийж, шин цаг үеийн күм наймнаа хөгжүүлтийн дайлт гудалгыг ботааруулан, түгээмэл харгалзалт найдан боожлохыг ихээр хөгжүүлж, настаачуудын эрүүл мэндийн ажил үйлсийг зохицуулан акулж, күм наймнаа кепчнэрийг хүчлэн дээшлүүлж, Шинжангийн күм наймнаа дээр яс нэртэй хөгжилтийг акулах хэрэгтэй. Эмнэлгийн ажилтнаа игнааг байгуулан күчрхөгжүүлж, оруулан күмжүүлэх үлдэн хэргэлхийг зэргээр атгахыг баримтэлж, дээр кепчнэртэй ММ-лгийн тусгай мэрэгжлийн чидвэртнээ игнааг төрөгтгөн нэгтгэж, эмчийн ёс морал, эмчийн сүртлийн байгуулалтыг чангатгана. Төв чигчиг кев сүрдэлдээ эмчлэх орчин тойрныг бий болгож, эмнэлгийн ажилтнанд санаа өркөн хайрлан халамжилж, санаа өркөн хайрлан хамгаалах үт хугацааны бүтэмжтэй тогтсыг бүрэншүүлэн, эмчиг күнтгэж, эрүүл хамгааллыг чихэлжлэх сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажилд болсон бүхтаалын үдрдлгийг чангатгаж, эрүүл хамгааллын системийн үдрдах багва кадрын нэгнайг байгуулын хөчөргөгжүүлж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлж, ММ-лэг эрэл хамгааллын байгуулын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, намаан бүх талаар чанга засахыг удаан даамга баримтлан нагулж, олон тэмнээ хажуутгийн илжирэн дураатсан асуудал ба төв бүс сүртлийг төвлөрлөн цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, кэргээр цэгцлэн сайжруулахыг акулах, засалтыг акулах ажлыг сайнаар атгаж, эрүүл энг Шинжангийн бүтээн байгуулалтад бат чанга батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хаден Кавин, Кайсар Абдкерим хөтөлбөрт оролцов.
0: Шинжангийн радио телевизийн ниш маань 8-р сарын 10-ны өдөр Эвран засгорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгугаараа Бүгд Нарантахад өндөд ардуулсан Уурхан гаралтын эх байлгийн хуул, Шинжангийн Уйгур Эвран засгорны Уурхан гаралтын эх байлгийн хамьярлын дүрм, Шинжангийн Уйгур Эвран засгорны Уурхан гаралтын эх байлгийг хаан байцаах гурлуулт кинэл тавьж хамьярх тогтоолын хуул хэрэгжүүлэлтэн байцаалтыг байрлуулах хурл гэжээ. Ерөнхош үүжийн Шижин Пингэн улсын энерги амар түвшний тухай чихэл өглөлтийг гэнзгээ суралцсан дуушлуулжээ. Эвран засгорны намын хураан байрлуулалтын шаардлагыг нарин кинэм гавтааруулж, Уурхан гаралтын эх байлгийн хуул цааж хуул тогтоол бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг акулжээ. Уурхан гаралтын эх байлгийг хаан байцааж нэн хөгжүүлжээ. Ашиглах ба хамгаалахыг хууны ёсоор хэмжих дараатайгаар акулжээ. Уурхан гаралтын эх байлгийн давуулгыг аж үйлсэн давуулаг, хөгжилтэн давуулаг болгон нэн сайнаар хөөрүүлэхийг акулж, Шинжангийн аж ахуй нийгэмд ээр яц нэртэй хөгжүүлдэ 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтэй болохыг акулж, улсын энергийн эх байлгын амар түвшний

0: хамгаалалттай шинэ хүнэмэр зүйл гарч ирмэх хэрэгтэй гэв. Еврон зас хорны ардын төлөөлөгчдийн Курлын банкны хорооны эрхлэгч Зумрад өвл хуралд оролцсон хамт үкэлв. Хурлаас ааж оргсын уурхан гаралтны их баялаг болвол ажаахуй нийгмийн хөгжилтэн чихэл бэдсэн сүйр болно. Уурхан гаралтны их баялагийг хам байцааж нэг хөгжилтэн улс нь ажаахуй ардын амьдрал болно, улс нь амар түвшиндх хол үүднэ. Уурхан гаралтны их баялаг нь хуул цааж хуул тогтоолн, хуул хэрэгжүүлэлтэн байцаалтыг өрнүүлж, хуул цааж хуул тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг агуулх юм болвол Ерөн Кашуужи Ши Цзиньпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэг санааг эрс боддоор уулжээ. Шин цаг үеийн намын Шинжанг засга арга бодлогыг бүрэн гээд сонновчтой объекталаар түгшдүүлэх боттой ажиллагаа мэн. Таун ике дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг сайнар боддооруулахыг хуулийн ёсоор ахгуулж, манай улс нуурхан гаралтны их баглын амар төвшнийг үнэнг батламжлахын боттой хэрэгцээ цаа мэн. Шинжангын уурхааны үйлсэнд дээр ясныг хөгжүүлдэг аккуулж онцлогтой давуулахтай үйл ажилласан ажилсан системийг төрөгтөн байгуулахын кышта арга хэмжээмэн гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн хоорын төхтасны шийдвэрлэгчч нартай ач холбогдлыг гинзгэвэлж хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж хуул цаажин тогтоолтой нэгт байрлалд үлэн тус удаагийн хуул хэрэгжлүүлэлтийн байцаалт нь харалт шаардлага ба голдлох дагуулгыг оновчтой эзэмшиж асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж уурхан гаралтны их баялаг нь амар төвшнийг бүх талаар батламжлах уурхан үйлсэн эрх бэлсэн эрхийг данслахд үрэм уурхан үйлстэй хэрэглэх газар нь олон ичгсэн хэрэгцээ шаардлага уурхан орны амиах үг сэргээх зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалтыг лавдуунаар өрнүүлж хуул цааж хуул тогтоолыг төрүүлэн хэрэгжүүлэхийг гинзгэрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаа шаардсан. Зөв алуун намжилтны үйлдэлтийг бат бэх бий болгон нөлөөлж, ажлын нэгдэлт төлөвлөхийг чангадахыг, хуул хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын яс чанарыг болон боттой үр бүтэмжийг чангадахыг, Еврон зах зээлийн намын хураан санаур гэж байгаа олон төмн анхаарж байгаа тухайн асуудал гэхэд хууль цааж хуул тогтоолыг хэрэгжүүлэн хэрэгжүүлэхийг хязгаарлаж байгаа кичрт асуудал, төвөгт асуудалтай байрлуулна. Байдлыг гинзгав ойлгож, нарин хинамга дүнэн задлж, хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалт нь хандлагтач нарыг татралдгүй чангадах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалтыг хууль цааж нэрэн мэдлэгийг түгээмжлэх ухаарлтаа ойлдуулж, нийгмийн альба талгсан хуулийг суралцах, хуулийг мэдэх, хуулийг ялх, хуулийг сак, хуулийг хэрэглэхийг ахгуулж, уурхааны үйлсэн дээр ясны нартай гүгжүүлтийг ахгуулахд хуулаар засах хөдөлгөгч энерг нэмрэх хэрэгтэй гэв. Юсупжа Мамат, Еврон зосхорны ардын засгийн ордно уурхан гаралтны их баялаг нь хуул цааж хуул тогтоолыг төвшүүлэн хэрэгжүүлсэн байдлын харин мэдүүлэлт гэв. Пиншинлай хурлыг эрхэлв. Еврон зохиорны хөгжилт бай өрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 8 нэгцэн нэхвэрлэн харин мэдүүлүүлдэг юм.
1: Одоо нэг сүг урсгал усны элсэн говийг өмдөлж 3-1 кэмсэс сэтгэл нэгдэн кохт аваныг цогцлова гэхэ ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр олон төмнө оюун нухаан усны ашиглалтын өрлөг кошааг цогцлова гэхэ думд кэскийг сонсхья. Эквичгийн Шинжангийн радио телевизхоран сөрүүлжүлэгч Гомонхуй Хамит Абдрехи Хангшивчэн Гүлбахаар турсан сурвалжлан бичвэ. 8-р сар болвол яг дайчин сүвгийн усны эрвэх хугацаа болно. 73 настай Айсан Курбан ач хөвнэнэн гараас хөдөлж Чирья шана нур сумна дайчин сүвгийн ихэнд хөрвэ. Настан долгаалн нурсч байгаа сүвгийн усыг үзад сүвгийн ихна чулан ханыг илвэж энд сүвг засцсан өдрмөдөн ирэх зүйлвэ. Тэр гэлхтэн Энхүү сүүгийг бидэнд нэг-нэг кюрзаар малтаж гаргасан юм. Тэр үед амьдрал маш хатуужилтай байсан бөгөөд кучер бэрхшилжгийн маш улам байсан билээ. Кучер бэрхшилдэ тулгуурвал бидэн хамтар арга бодон шийдвэрлж, дайчин сүүгийг засч гаргасан мөртэн маш сайн зассан юм гэвэ. Дайчин сүүгийн гайхамшигын үе үеийн сүүг засагчдын ажил хэж үйлс битэк ургалам халуун сэтгэлг ба шургуу хатуужилтай хөдөлмөрдө түшгэлснээр барахгүй. Төлийн бэрх хатуу жилд

барилгын ажил гэх нөхцөлийн нэгчгийн хамгийн эгэл бурагжин ардын оюун ухааныг илрүүлвэ. Каната босоо хөдгийн келвар нь сувгийн экин, үерийг залж элсэг үрсэх нь сувг засах зэрэг алий өндөстнө битэн байгдагчд таван сүлийн боттай хэргэлгэнэ шинийг үйсгсэн мэрэгжлэр дайчин сувгийн барилгын ажил дүмтгөө аль олон кучиртэй асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлвэ. Түйна доторко хоёр зүйлийн шинийг үйсгсэн мэрэгжлийг Бүхүлсийн усан ашиглалтын барилгын битэн байгуулалтад дэлгэрлэн хэрэглэвэ. Сууг засах явцдаа чулуу зөөх болвол бүхэл барилгын хамгийн ихе боомлол болж байжээ. Дайчин сүүгийн бүх шугамдөө 58 тэмн 8000 кубметрийн өндгөн чулуугаар нэвчгээ сэргэлг хашлах босохгүй чихал тавиасан болохоор өөр эргэнтгэ чулыг хэргэлж барснаас хоор битэн байгуулагчид 10 кэдэн төөнчлөн 20 км-ийн хол говь сайргаас чулуу төөж, дан кэсэг чулууна күндин 50 жирен жингаас сүн өнгөрөө жингдээ күрчээ. Цул кюмна күчээр үйрч сөөхдөө маш их көлмөрін күч зарсуулдаг мэртайн үйр бүтэмжин чих дур байва. Энэхүү күчэртэ асуудлыг шийдвэрлэхин тулаа, барилгын газрын мотчин болон нэгдүгээр фронтын ажилчид дакан давтан туршилт гэж өөрчлөн сайжруулж, чолуу ерхөө модон бүтстэй канатаг кэж гаргуа. Канатаг утахрын адилгүй 6 модыг амс эригийн тааруулан өгүүлж жааз болгож, чолууг дор кэскин ахар жаазын дээр лавдан хавчуулан тавьж, дээсар баглан тогтуржулж, күшлэхтэй адил тэгш болж, чолуу ерхчг күч харвилж болох болсон байна. Одоо өсөхтэй ялунга байсан багжин тухайн жилд чолуу зөөхтэй маш их үйлдэл үзүүлж, нэг кэсэг элсэн цөлдөө тэмцсэн гайхамшигт он сарыг гэрчилсэн юм. Чириашана нур сумна 4-р зэргийн байцаан судлагч нур мамат Режефин Авин дайчин сүүгийг засахтай оролцож өнгөрчээ. Түйна гэрт Авинкин хэргэлж өнгөрсөн каната одоо хүртэл хадгалагцсаар байна. Тэр хэлэхдээ энгийн үед 50 жингийн чулууг үйрч чадахгүй юм. Гэтэл каната хэргэлвэл 100 жингийн чулууг үйрч болно гэв. Хамгаа сүлүү кюмиги гайхуулсныг болвол босоо хөдгийн келвараар дэс давхарх хуван ус татсан сүүгийн нэг нь бев болсон явдал болно. Эм болвол бүх барилгын гол ажил болно. Тохан үед бэлэн көх зүрэг гэж байхгүй байгаад тохан үед Чириашана ардын засгийн урдна усан ашиглалтын салаан дэд дарганы тушаал үргэлж байсан Дайджиян мэрэгжлийн ажилтудаа дахуулан өдрөр хань хэмжиж Орагар нүүрсэн тосон шүмрийн дор эргэн сүүж дөхөн бодиулыг загварыг судлан яралцаж, модон шидэм, нарин нээсээр усна урсхлыг дураалгажа. Дахан давтан туршилт кеснаас хоор, тэд нь энэхүү өвөрмөц бүтцийг бүтээлч шинэртэйгээр зурж төлөвлөн гаргасан байна. Дайжиян сөрүүлжүлэгчдэг хэлэхдээ, дайчин сүүгийн босоо хөдгийн келварийн сүүгийн нэхэнд босоо хөдгийн дэс давхарх хуваан ус татах келварийг хэргэлж, түйна онслогийн даруу дээрэх давхаргын үсийг татаж, юралын давхаргын элсийг гадагшлуулах болохоор нур голын элс шуран агуулгдсан их байх боттой байдалд маш тохирно. Энэхүү мэрэгжлийн Евран засгуурна шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр битайлын 3-р дэсэн шагналыг хүрдсэн хамт ихтэй сургуулийн усан ашиглалтын заах материалд найруулан оруулва. Манай сүүгийн нэхнээ байрын үүлд их өөр болохоор газрын байцын налууцсан их усын бас төлөрөнгөө учраас урсан ирсэн усан чулуутай элстэй урсж ирдэг. Тиймээс бид энэ дээрэх давхаргын усыг татаж, юралын тунсан элсийг гадагшлуулах чихэлтэй байж, дурын нэг хонхол байна. Хонхлоор ус тач гаргана. Түүнээ амжилт болсон газрын даруй үүнд байна. Сүүгийн нэхнээ үр бүтэмжийн маш сайн болва гэвэ. Чириашана дайчин сүүгийн дурсхлын ордондоо, алио эндэснэ олон төмнэ мөр зэрэгсэн говтугаар дайчин сүүг засч байсан будуггоо гэрэл зураг тавиатай байла. Одоо юсхтой бас л кэмсийг гайх шалдуулна. Тэрхүү хатуу бэрхшилдэ он сард алио эндэснэ арт түмэн барилгын ажлын 1-р фронтд гэрч күм бүхэн өмнгийн гавшхал нь орж, күм бүхэн хариуцлага үүргэлэн хариуцлагаан гүйст гэж нэг күмжгэ хариуцлагаан түлхэлцэн зайцуулж хойш цогорсонгоо. Олж алдахыг бутах кюмэнгоо вила. Дайджиян болвол дайчин сүүгийн битэн байгуулалтын гол мэрэгжилтэн болно. 1955 онд Уханы усан ашиглалтын сургуулиас төгсснээс хойш
Тэр санаачилгаас нь урадлагыг Кюрайланд дахчи шинж

0: дэржээ. Үт хугацаагаар Хотан аймгийн Чирэашаанд ажлын амьдарч, нэг наснаа оюун ухаан хүчин чадлаан тухайн газрын усан ашиглалтын битэн байгуулалтад зориулжээ. Тэр хэлхдэн дайчин сууг яг миний күүхтэй адил юм. Би Шинжаанд ирсэн болохоор күчир бэрхшлиг даах бэлтгэл тавилаа. Би энэ сууг засах болснаас күчир бэрхшил, ядрал, зовлон төрөмшгээс бүр айхгүй юм. Би төлөвжилг, зүрх төвлөг, барилгын ажлыг биярн кэвэ. Миний утхаар дайчин сууг үйллэн бадруул чадвал эврийн бидэн осолдохгүй мөртэн Чирягийн арт дүмжиг осолдохгүй юм гэвэ. Айса Курбан өнгөрсөнд дайчин сууг засах ажилд 20 шахуу жил оролцжээ. 2016 онд тэр дайчин сүүгийн 10 дугаар номертэй хамьяалалтын нуртанаас насны амралтад гарчээ. Одоо Ачкёган дахулан дахин нэг удаа дайчин сүүгийн эхэнд гөрч, хагас өнгөрөө зууна дарааг дайчин сүүг мөнөл өнгөрсөн тагаа найдал бат бэк байж, үерийг залах, элсийг урсгах, услуулт, ус хангах, чихэл үйдлэн үргэлжлэн бадруулж байхыг үзад наст нь маш баярлж байла. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөндөө аливаа өнцтнөө олон түмэн дайчин сүүгийн хажууд хамт идэж, хамт хонж, хамт хөдмөрлж байсан байдал тархинд үргэлж илэрч байдаг юм. Дайчин сүүгийг засах хугацаанд аливаа өнцтнөө ахトゥ эгч охин дүүнаар хамт идэж, хамт хонж, хамт хөдмөрлж, олон нарын бэлгэмд нь эв зогсолтой байж, тамир тенка уйдах үед хажуутг ажилчин найж, сум, санаачлагаас нь хавсардаг вэ. Үйлэн нөлөрдө нүхэнгээр кийтэн болохоор улнаар нь шахалсан хондог вилаа. Кена гэрэ күчирдэлтэй болж, кена биеийн эвгэ болвол улнаар нь бүр хавсран харгалздаг. Заримдаан ажлаан кеж бараад амарх үйдэн улнаар нь гар хэнгэргэн цогч, рэвап, дутар көгжимдэж, машрап бөжгдөн баяр күрээр бэлхэн байсан билаа гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд эрэлхэлдэн тэмсээ. Синьянгын радио телесхрон сургуулжлагч баалгана медиансар болвол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Евран зосгорны ардын заскын ордноос сони медаль алуун гэр Мэнгүлгэгэр Евран зосгорны дээр яц нэртэй хөвжүүлдэг дэмжих сони медалийн идэлг уурал гэж дээр хагас жилийн бик орно Мэнгүлгэн ажилгын байдлыг сарл мэдэгдэв. Хуралд дүмдэд улсын ардын банкын Шинжангын Уйгур Евран зосгорны хуайр банкын намын хураан гэшүүн банкын дэд дарга либо таньчлан ялхтан. Дээр хагас жилд бүх орно мөнгөн гүлгэн ажилгаанд ерөнхө кемжайн тогтуунар нэмэгдсэн, бүтцэн үргэлжилэн шилдэгсэн, көрөнгөн мөнг нийлүүлэх еврэн өтгөн буурсан, жилатай уулзахыг гүнзгарвлан ахгүйсэн сайн байдал илэрчээ. Еврон зосгорно 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэй болох ба ажах бүгэнд ер яц нэрдэг өгжүүлдэ бат бик мөнгөн гүлгэн атуларлахан ава. 6 дугаар сарын надад хүртэл бүх орны нийгмийн хөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийг хийж байгаа хадгалалт 6500 дүнжир төгрөгөрчээ. Адилх хугацаанд ка сууна 9-эгэд өөрөнх байр нэмэгдэн нэмэгдлэн хурцын залгаар 30 сар өнгөрөх бүх улсын дүнж нэмэгдлэн хурцаас дээр болжээ. Хөрөнгө мөнгө нийлүүлгийг батламжин чиглэл нь өргөлжилэн бийгч байна. Ардын зуусны адилх зүлийн зээлгэн өлдөртгөө 37300 дүнжир төгрөгөрчээ. Адилх хугацаанд ка сууна 6 цагт улаан хуяар нэмэгдэн бүх улсын дүмдэст хэрхэн хэмжээнаас 1 цаг 500 нахыг дээр болжээ. Шууд хөрөнгө мөнгөний нийлүүлэх нь үйлдвэртгөө 2700 дүнжир төгрөгөрчээ. Адилх хугацаанд ка сууна 13 цаг 6 хуяар нэмэгдвэ. 6 дугаар сарын адил хүртэл Эмшинянгийн 5-8 зүгийн зээлгэн үйлдвэртгөө адилх хугацаанд ка сууна 9 хуяар нэмэгдэж Бикорна дундч кирк хэмжээнаас 2300 хувь дээр болжээ. Урамсан ажах үгэн тэн цүртэ гүвжилтийг хүч тахгүй улгаа гэвэ. Энэ хамт ман уран мэнгэн гэлгэна 5-1 ажилда анхаарлан төвлөрлөн итгэмстэй зээлгэн эквайлгийг нарилг оногтага тохруулжээ. Шинжил хүн техник мэрэгжил бүлдүрдлгүй байх, түгамл харгазл күртаг, настачтан натарамж, Тоочлсон зэрэг 5-1 голдлогтой гүрэтэ байрлуулн тусга зөвлөн тэрэн бодлогыг иж бүрдүүлжээ. Айл төвшрэн нөхөрм өг тогтцыг байгуулжээ. Онцлогтой туршилтын цэгийн тэрэн зүйлийг бодлооруулва. Либо хэлхтэн шинжил контекст мэрэгжил мэнгэн гүлгэн 3 жилийн тусга зөвлөн ажиллагааг эхлүүлжээ. үзүрдлгөө төрөл зүйлийг дэмжих мөнгөн гүлгэн төр

0: ерөн бодлогын системийг тодорхойлоход өгүүлж, мөнгөн гүйлгээгээр кредит тусгыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дэмж 8,000 тэмнэ голдлогтой үерийг гүнзгийарвалжээ. Кредит ажих үгэн тоног төхрөмж амд мал зүрднаар барьцаалах гэхэд ерөн үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дэмж гарах хэмжээ гаргаж, насачт нотромж мөнгөн гүйлгээг 5-1 гэдэг ээжлүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Туучилсан аж ахуйг нь аж үйлсээр дэмжих хүчилсээр нэгтгэж, туучилсан зүг хэлбэрээр хөвөрүүлэхэд шийдэмж болгоно. 6-р сарын ад хүртэл бикорна мэнгэн гүйлгэн 5-1 ажлын зээлэг нь үйлдвэртөө адил хугацаанаас унаа 14.6 хувиар нэмэгдэж, альва зүйлэн зээлэг нь 143% нэх хэв гэсэлвэ. Энэ дотор шинжилгээний техник мэрэгжлийн бүрдүүлгөө байх, төг амлах харгалзал критик, настачт нь насранж, туужилсан аж ахуйг нь аж үйлсэн зээлдэг тус бэр 116.5%, 110.9%, 117.5%, 120.9%, 112.8%-аар нэмэгдвэ гэв. Энэс хасаа бүхгүйр нь ардас эзэнсэн аж ахуйг мөнгөн гүйлгэн үйлчлэг батламжийг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Хөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийг зохицуулахад тогтцтой төшөглөн альва төрлийн эзэнэлтэн гол цогцон хэрэгсэл шаардлагатай нарилаг оновчтой ажлын залгуулжээ. Итгэмцэл зэргийн хангалгыг үргэлжлэн шилжүүлэх ба хөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийн эвэр нутгийг дурхшлуулна. Улсын мөнгөний гүйлгэн кинэлтэ хамьяалтны ерөнхий төвчнө Шинянгийн кинэлт хамьяалтны төвчнө намын хураан гишүүн Топчана дэд дарга шиш ошагянхтан. 2026 оны 6-р сарын наад хүртэл Бикорна ардас эзэнсэн ажиглуулын сэйлгийн үйлдвэр тойн нэг төбн 1400 дүмшүр төрөлтгөрчээ. Адил хугацаантаас унаа 10.18% нэмэгдэж, шинаас 50-сн ардас эзэнсэн ажиглуулын сэйлгийн күйх мэгна кемжа дээр жилн адгас тигцэг 2400 дөрөгшлөв. Ардас эзэнсэн аж ахлуулаа гадаад арилжаа шинжилгээний техник мэрэгжил зэрэг голдлогтой гранд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Зээлэг авсанг өркасний идэх 27 тэмн. Гадаад арилжаа аж ахлуулаас 3,000 өнгөр. Голдлогтой ардын нэг орлуултын төрөлсөлөөс 35 шилэн сунгаж таньцлэн. Банкан байгуулмжиг нарилаг онортогоор ажлан залгуулдуулан эргэн явж байдал үйлхэд хөтлөн жолаад иж. Итгэмжэн сэргээх, материалын дутуу боловч гээ урдаар клан авч битээх. Үйлдэхнэ шиний гүйсг зэрэг арга хэлбэр адамжин ардас эзэнсэн аж ахлуулыг халтурн гэрэнгэн мэнгэн нийлүүлгэд хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэж өгвэ. Дараалхамд Шинянгийн мэнгэн гүйлгэнэ кинэлт хамьяалтан товчаа. Еврон зосхорн ардас эзэнсэн аж ахлуулыг хөгжүүлэн ихтгийг ахгуулах альва зүйлэн байрлуулдгийг хөргөлжлөн боттааруулжээ. Хамьяалтан Хариатуурна банк даатхалын байгууламжийг мөнгөн гүйлгэн хангалгын үргэлжлэн ихтгэд хөтлөн жолаад иж мөнгөн гүйлгэн үйлдэхнийг баялагжуулж мөнгөн гүйлгээгийн амьдлаг тохируулан нэн улн ардас эзэнсэн зах дэлгүр нь гол цогцлоо нарилдаг онцтойгоор гаш гүртэгийг ахгуулж Бикорна аж ахуйг нь дээр явчнартай гүйцэлдэг хүч нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан сөрүүлжүүлэгч Янжуугийн медальсаар болвол 8-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Евран засхурна ардын төлөөлөгчт Никулийн байнгын хураа сунам медаль нийтлэг хурлгэж 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Шинжангийн уйгур Евран засхурна Ковингийн яс чинэрийг ахуулах дүрмэндө тайлмж гэвэ. Дүрмийн болвол бэхүүлсэн Ковингийн ажилсын крантик анхдагч яс чинэрийг ахуулах тусгай зүйлийн орон нутгийн чанартаа хуул тогтоол болно. Нийт 6 бэлэг 37 зүйл байх байгаад Яс чинэрээр ковингийг хөгжүүлэх, бүх явцын кинэлт хамьяалалт, зах дэлгүүрээр голлуулах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр тулааруулах, ардд ашигтай ардд ашгүртэй хууль тогтоох зарчимд суурилн, агуулгын ковин тарих, түүж хураах, хулдан авах, боловсруулах, борлуулах, даашлан хадгалах бүх аж үйлсийн хэрэгсэлийг хамарч, бүрэн төгөлдөр кинэлт хамьяалтын дүрмийн системийг байгуулва. Евран засхорны ардын төлөөлөгчт Никурлийн байнгын хураан дэд нарийн бичгийн дарга сонун медальа өглөгч Майран Исмаил илэрхийлэгтэн. Дүрмийн төрөл зүйлийг байрлуулах, баримжаажуулын үйлдвэрлэх, ондуршсан ширхлэгийг засах, үлдэгдэл сөлөө бүрхөвчийн бузурдлыг сэргээлэн засах зэрэг Крыльцко талда чиглэв.

0: Лэн систем жигсэн яс чинрийг дээгшлүүлэхөө системийг байгуулваа. Дүрэмдээ 50 гол чар шилгэн байцаах, харалттай үнийн төрин бодлого, комрэгтгөө алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалт, бүх келгасын яс чинрийг мөрдөн байцаах, бинг туан ба орон нут хамжилсан кинэ хамьярах зэрэг бүтэмжтэй арга барилыг хуулаар засах дүрэм болгон дээгшлүүлж, улсын дотоодын тус грантгээ хуулаар засах дүрмийн хоосон байрыг бүтэмжтэй нөхрөлвэй гэв. Евразийн засаг хурлын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан хууль дүрмийн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ежен Шүн илэрхийлэх тань дүрмийг тогтоох явцдаа ковингийн тараачдын эрх ашгийг батламжлахыг тоон байранд тавьж, олон зүйлийн арга хэмжээ тогтоож, ковингийн тараачдын ашиг орлогыг батламжилваа. Хулдан авч шилгэн байцаасан үрдөнгийг үндэслэн ковингийн төрөл зүйл, зэрэг дэс, тоо хэмжээгээр хулдан авахыг тогтоож, Дэсигийн бүрүүлэн үнийгийн дарж болохгүй. Ковингийн тарашнаа ковингийн хулдсан мөнгийг цаг даруудан гүйс тоогаар өгөхийг шаардаж, чирэлдүүлж болохгүй. Ковин хулдсан мөнгийг чирэлдүүлсэндөө дүрэмдө тодорхой шийтгэн цээрлүүлгөө арга хэмжээ тогтоожээ. Ковингийн алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалт ажаахлуул, ковингийн тарашнаас шилгэн байцаах зардал хурааж болохгүй гэж тодорхойлсон бөгөөд, алуун гэрчилгийн шилгэн байцаасан үнэмлэлэг зардал хураахгүйгээр гаргаж өгөх хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Ковингийн харалттай үнийн төрин бодлогыг тогтоосны нь ковингийн тараачдын жишилтийг тогтворжулах, ковингийн тараачдын тарих эдюкашлыг дээгшлүүлэхдөө ашигтай байж, тэднийг өлөөхөн ковин тарих, сайн ковин тарихтай зөргөжүүлвэй гэв. Зах дэлгүүрийн хин тамиарлын талаар дүрмийн хуульжигсэн, туучилсан, давхар тулаарлсан ковингийн яс чинрийг мөрдөн байцаах системийг байгуулваа. Евразийн засаг хурлын зах дэлгүүрийн хил тамиарлын товчлана намын удирдлах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн товчлана дэд дарга Жибен Жүн таньцуулан хэлэхдээ ковин тарих, төвч хураах, хулдан авах, боловсруулах, борлуулах, даашлан хадгалах, шилгэн байцаах бүх хэлгээсэн туу аримтыг хураан цуглуулахар дамжин, туу аримтыг харгуулан шилгэх, цаг дарууд нь өрчлөн сэрэмжлүүлэх зэрэг чидэмждэж хөшгөлн ковингийн яс чинрийн ирэлтгийн байцааж болох борлуулсан чиглэлийг нь мөрдөн байцааж болох, хариуцлагыг нэхэмжилж болох заслтын харалтыг биелүүлнэ. Яс чинрийг мөрдөн байцаах эх данст тархичдын биеийн гарал, тармилын газар, төрөл зүйл, хулдан авчи боловсруулсан тоо хэмжээ ба цаг хугацааг 5 жилийн хугацаагаас баг байлгаж болохгоор бүрэн гүйц тэмдэглэнэ. Нэгдэлтэй дүрмжилсэн хамяарлын илэрхийлэл тэмдэг зураасан код ба шилгэн байцаасан гэрч баримт хийгээд яс чинрийг мөрдөн байцаах асаалуураар дамжин ковингийн яс чинрийг хуурмгаар үйлж хутгалдуулах зэрэг асуудал гарвал зураасан кодаар дамжин асаалуурыг мөрдөн байцааж болох зэрэг эсвэргүй чиглэлээр мөрдөн байцаах зогсцсон боловсрлон хулдан авах ба тарилтын гогцаанаа хариуцлагатныг олж болно. Бүх гэлгээсэн мөрдөн байцаах дүрмийн ковингийн дээр яс чинртай көгжилтэй бүх явцыг байцааж болох тогтоолаас зөрсөн болвол хариуцлагыг нэхэмжилж болох хуулаар засах батламж хангах болно гэв.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телесхранч маань Жансу мужийн Хуян хот системэрн бингтана долоо дугаарш Хуянха хотыг туслах явцдаа Оромсон хамжилсан холбоолын хөдөлгөөх Чинэрсаатын эквайлгийг нэгдэлдээ төлөвлөхөөр гардс болгож системэрийн Шинжаан туслах ажлын боттой үр бүтэмжиг тасралтгүй дээшлүүлвэ. Шинжаангийн өвөн ирэмжтэй архины үйлсэн хязгаар компани болвол бием тона долоодугаарш Хуянха хотын 120 дугаар тухайна. Хуучин нэт ажахлуул болно. Үйлбэрлэлийн шугам хууч өрсөн нөлөөгээс болж Тус ажахлуул өнгөрсөнд нэг үе эзэнлэлтэн орлогын дур, урал улдын дур, үйлдвэрлэлийн чидвэрийн дур орцолд оржээ. Энгийн хөшин байдлыг хөөрүүлэхэд байлаа. Хуян хот 3500 өнгөрөөр тэмнэт өргөн Шинжаан туслах хөрөнгө мөнгөг идэвхтэйгээр ирэмжнэ болжээ. Ажахлуулын тоочлсон ойнсон мэрэгжлийн өөрчлөлтийг авахгүй болж Бүх явцын автоцлсны үйлдвэрлэлийн шугам ба ойнсны архны эрхийн үйлдвэрийн тасгийг байгуулжээ. Хар арх нь арх гарах хэмжээнд 128 хүд байснаас дээшлээд 140 хүд болжээ. Үйн хамт ажахлуул Шинжаангийн туслах эквайлгадд төшгөлн Сүлжандкийн электрон худалдааны арга замыг өргөтгөж нэг их зах дэлгүүрийн эзлэг хөвөг олжээ.

0: 2025 онд аж ахуйлны үйлдэх нөөртгийн 9100 төмөн төвөргөлгөрчээ. Шинжанг нь өвөн эрэмжтэй аркны үлсэн хязгаард компанигийн дэд 90 козакрал Чэн Шоуян гэрлэгтэн. Хоян уян хатан чинартай гэр чидвэртнийг оруулахар намжин бидний хавсрын шууд нэвтрүүл кеки чидвэрийг дээштүүлж бэхжил нь электрон худалдааны борлуулалт нь орлого бүхэл борлуулалт нь орлогын дээр нь нэх бас дээшиг эзэлвэг юм. Ажилсан энэ сүрэг бат бэхжүүлэхийн хамт Хоян хот бас Шинжангийн туслах хөрөнгөмэн 180 хас дээшиг нь ардын амьдралд хэргэлж тухайн газар нь сургам гэмжил эм эмлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээг Кирилско талыг нөхрөлвэ. Шидэрн 3 жилаас нараа Хоян хотын Шинжангийн туслах эм эмлэг нэнг бүлгэн байгуулах гэлбараар биеийн тоо 7 дугаар ширгийн эмнэлгийн хураа болно. Биеийн тоо хийтнэ китэд эмнэлгийн хураг хавсрын тусалж байна. Энэ хоёр эмнэлгийн хураг хавсрын олон голдлого та тусгам ярьсан салаг юрск байгуулж бас эм эмнэлгийн хошуурлын мэрэгжлийг идэвхтэй дийлгүүлэн тухайн газар нь 30 дээрэн зүлэн мэрэгжлийн хоосон байрыг нөхрүүлж тус газар нь эм эмнэлгийн чидвэртнаас 50 өнгөрөх хэмжээг хэмжүүлж Жаунсу мужин Хоян хотын Шинжанг туслах эм эмнэлгийн ангийн дахуулагч биеийн тоо 7 дугаар ширгийн эмнэлгийн хураанд дэд дарга хууг бодонгэлхтэн 7 дугаар ширгийн эмнэлгийн хураа хавсрын 3 жилийн хугацаанд дулаан зүлэн шир хотын дэсэн сэдвийг ирмшин мэдүүлж голдлогт тусгам мэрэгжлийн салан байгуулчих тархаа хөгжилтэс нь систем гэсэн өсөлт тавулж кезад үлжиж чадах нэг эм эмнэлгийн энэ нэг бий болгоог юм. Жамсу мужийн Хоян хотын системээр нь биеийн тоо 7 дугаар шир Хуянха хотыг туслах ажланд дуулинг намын хураан шүүж дуулинг дарга гуучан гэлхтэн. Энэ жил бид нь 12 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж хоёр газар нь онцлогтой эквайлгийн давлгыг гүйц бадруулна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Шидэр Хамил хотын засгийн явдлын үйлчлэг ба олон нийтийн эквайлгийн арлжана 50. Бингтана 13 дугаар шир Шинжин хотын засгийн явдлын үйлчлэгнаа төвдө хамтран Үйлэн тавцангийн Ерэнхайлсан үйлчлэгнаас харуулт тухаалсан арлыг хараана давтамжаар битэк хамжилтэн үйлчлэг шин хэлбэрийг шинийг үйсгэн гаргаж тоошилсан алс эзэмшилтар кинэн зөвшөөрөх арга замд төшөглөн Бингтан ба орон нутгийн зүйлсийг өөр эргэндэн битэж болох онгон газарт төргөн битэж болохыг биелүүлж дээр битмэж та засгийн явдлын үйлчлэгээр Бингтан ба орон нутгийн ууслсан гөвчгийг акулва Хамил хотын засгийн явдлын үйлчлэгнээ их тэнхмийн Ерэнхайлсан клан авт шийдвэрлэх үйлчлэгнээ орондоо хотын ард Люди Угдан Бингтана 13 дугаар шир шиншин хотто харьяалагдах эзэгнэлтийн төрлийн тухаалсан ажлаа маш түргэн битэж болва. Тэр хэлхтэн энэ дирад нэг л өртэнэ келвараар битэчих нэ гэж үнээр бодж олсонгоо. Энтхийн ажилтан хараана давтамжаар битэхээр дамжин 13 дугаар ширгийн ажилтантай харилцаж Намаа хавсрын эзэгнэлтийн үнэмлэлийн сүрэг зангийг хөөрлөх тухаалсан ажлыг шууд газар орон аслан битэж өгвө. Үнээр дөхөн байна гэвэ. Хамил хотын засгийн явдлын үйлчлэг ба олон нийтийн эквайлгийн арлжана 50 нийт 285 зүйлийн бингтван ба орон нутгийн нийтэн битэх зүйлсийг эмгтгэн гаргаж зах дэлгэрийн кинэл хамьяалд Кюмнай Кюшнай эквайлг ба нийгмийн батламж Орон сүс ба хот хөдөөгийн битэн байгуулалт зэрэг дулаан сала мочрын 34 зүйлийн олон тэмнээ дээр давтамжт тухаалсан ажлыг голдлогт хамарва. Бингтан ба орон нутгийн засгийн явдлын үйлчлэгнээ баримжааг нэгдэлтэ болгохгар дамжин бүх явцтай шамдуулан битэк үйлдэл чидвэрийг үнэлэх асуудлын бүтэ цагаргийн үт хугацаанаа бүтэмжтэй амьяралын тогтцыг байгуулж бөөвх хамтран битэк зүйлсийг тогтсон цагт дүрмжүүлэн битэж дуусгахыг батламжилва. Хамил хотын засгийн явдлын үйлчлэг ба олон нийтийн эквайлгийн арлжана 50-ийн Ерэнхайлсан клан авт шийдвэрлэх үйлчлэгнэ орна төрөн байрн төлөөлөгч Зэн Кайшин хэлгдэн. Үйлэн тавцангаар хамтран битэхээр газар орна хязгаарлыг эвдэж үйлчлэгнэ баримжааг нэгдэлтэ болгож хараана давтамжаар үдс залгах электрон тамга дарах зэрэг тоочлсон багжийг ашиглан хавсрын битэх орлон битэх үнэмлэл тэмдэг илгэн кэрхгэ үйлчлэг хангаж Кэрэг явдал битэх явцыг дохимжилж, орон бис алсалсан засгийн явдлын үйлчлэгээр Бингтан ба орон нутгийн үүсэлслийг гүнзгайрлана гэв.
0: Шинжаангийн радио

0: Калусрон сургуульч ЮК-ийн мэдээлэл сарбол. 8-р сарын 11-ний өдөр 2026 оны Евгэн цосхорны настачт нь 90 мэндих гээд ММ-лэг ба настачт нь асрамжиг уйлдуулсны үйлчилгээ үр чидвэрэн мэрацана шийдвэртэн мэрацан шинагн эмнэгэн ухааны их сургуулийн 7-р харьяат эмнэгэн хураад юу гэж энцэн шатны эмнэгэн байгууламжийн үйлчилгээ нас үерийг улмныг алхам бэхжүүлж настачт нь 90 мэндин хэрэгсэл шаардлагыг бих гэж харна хангаж байна. Тусудагн үр чидвэрэн мэрацана шийдвэртэн мэрацана агуулгыг өдөр тутмын ажлын боттой байдалтай нэгт өөрсдүүлж настачт нь 90 мэндийг гүнэлг өргөлж тог хавдах явчихна. Сүйлвэлт 90 жилийн сүйлвэлт бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэг өтлө насна зөвнөшг бүх өвчнө ювцэн үйлчлэг тайвшруулн эмнэн сүйлх зэрэг холон гол хүрэг хамарч мэдлэгн булаалд нь хариулах онлын биерийн шалгалт ах байдлын дурамл сэрэлт боттойлгын үр чидвэр зэрэг олон хугацааг тохируулба Бүгшиндэгэн 14-н аймаг руу хотын альба шатын эмнэлгийн ерөнхий хамгаалалтын байгууламжаас ирсэн 84-н эмч сүйлэгчин голлогч хүчин анхна мэрацан говрдох мэрацагаар шат шатар шилгэрүүлэхэр дамжуулна. Шийдвэртэн мэрацан дуурва. Мэрацан дуурлагч аваад шана дулаан сумна ерөнхий хамгаалалтын хуран голлод эмнэг эмч Мамад Кари Бакри хэлхтэн. Өнгөрсөн би олон хөдөн өдөр тутмын бие сууцны эрүүл мэндийн байцаалт сүйр чинартай эрүүл мэндийн мөрдөн тахгүй үйлчлэг зэрэг гэдэгм үйлчлэгэн ажил гэж байсан юм. Тусуд ана мэрацаны дамжин би баримжаач гисэн насаачтны эрүүл мэндийг үнэлг насаачтны өргөлж тоглолдог өвчгийг эрнэг би янд ах чидвэрэн олдсон ойн ухааг нь олдсон насаачтыг тусга атрын харгалзах зэрэг дөрөнсөн уур чидвэрийг системтэй эзэмшиж ММ-ийн хикада настачтан насрамжиг уйлдуулах үйлчилгээна юбцыг хөөлгөө. Өнгөрснө кевшмэн ажлын сэтгүйг хөөрүүлж, тусгай мэрэгжлийн чидвэр илэрхэд ээжлэлтэй болваа гэвэ. Кюмнамны насчил болвол удаагийн шатын манурна ардын амьдралын ажилдад дулгарч байгаа чихэл сэдэв болно. Еврон зохицуулна 2025 оны улс ордын ажаа хува нийгмийн хөгжилтөнд бүртгэлэн олон медаль илрүүлснээр болвол 2025 оны адаг болтол бикорна 25 насан гэхэд түүнээс ихэн настачтан туу 241 тэмн гүнхэрч бикорна ким намдг эзлэг хацлын 119-ыг нэх хөвд хөрч Еврон засгын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн сэвлэлийн насчлын эрүүл мэндийн газрын дээд дарга Шэйн Жан илэрхийлэхдэн энэ жил Шинжан өвчин тахлыг онцлон нэмэх эрүүл жилийн сэвлэлд асаваад Нас нөхцөгийн үеийн харгалзал хөртлөг настачтын эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь бүх хэрэгсэлийг бүх талаар байгуулна. 2027 оны адаг болтол ММ-ийн насачтын насрамжиг уйлдуулсны үйлчилгээ нь байгууламжийг санаа хэвчээнд бүх талаар хамруулахыг үндсэндээ биелүүлж, аль нэг шанх хот наа захтаа нэг 2-р диск гэдэг түүнээс дээш гээд 90 калсан чинэрт Алдын нас байгуулсан ММ-ийн байгууламжт настачт нь эмнэгэн ухаанаас алаг тусдын тохируулахыг акуултай хамт бүх орнд тайвшруулан эмнэн сүйлхэ үйлчилгээг хэрлэнгээр өрнүүлнэ. Хотгодаг хамарсан настачт нь эрүүл мэндийн тулаарлын системийг төрөлтгөн байгуулж, нэгэн олон настачт дээр ячнартай эрүүл мэндийн батламж кюртанаа гэвэ.
1: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжангийн радио телевизхорын 90 калсан чимэн. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжанд өргөлжлөн их халуун уур амьсгал илэрч, зугаацгчид араараас нь уулархаг орно өвшгөө буюу ус тахсан үзмчин цагтыг хөрчөө сэрүүцэн амарч байна. Одоо хошуу шана шаргал эснэ төгөөлнгийн зугаацлын амралтын орн Зуна амралтын хугацаанаа зугаацгчдийн ургалын хугацаагаа нь өгтөн ирүүлвэ. Зугаацгчид нүрийн кавана элсэн тангаар сэрүүцэн алхах буюу усан домбож, зуна амралтын таата сайхан цаг мочаан өнгөрүүлнэ. Үзмжийн орон бас олон нисчгсэн усан ба хуурайд зугаацсан наадах эзэгнэлтэн кэлварийг бий болгож, усан дээрх хурдан зэв, элсэн тангийн мотор зэрэг төрөл зүйлийн маш олон зугаацгчдыг хөрөлсөн ирж бичлэн ойлгохтой татва. Корлийн зугаацгч Альфер Анвар хэлэхдээ энэ хэдэн өдөр агаар маш битүү халуун болохоор гэртэн байх нь аргагүй болж, насан күйхэд ба найжаан дахулан шархал эснэ төгөөлөнд сэрүүцгээр ирвэ. Энд зугаацсан наадах төрөл зүйл маш олон байна гэвэ. Хар усна дэвсэнгийн улсын өө шугагийн цэцэрлэгт байх дэвсэнгийн үзмжин орны сэрүүн тааламжтай үүр амьсгал, үсгэлэн сайхан өнгө үзмжаар нь зугаацчдын зунаа халуунд сэрүүцсэн намарч зугаацсан наадах халамжилтай зөрилтийн газар болов. Гитийн хотын ард овши өмийг хэлэхтэн, гэрэн күмс болон күйгтэн дахуулан ирвэ. Эндхэн үүр амьсгал маш сэрүүн тааламжтай юм. Күйгчгэ энд наадах дуртай. Бидэн бараг жил болгон бүр ирдэг гэвэ. Хамил хотын хотын орон Акам халан байхад хамлын зүн тэнгэр үлийн үзмжийн орон харин Кокрын ногаарч сэрүүн тааламжтай байж, өөрмөс үүр амьсгалын давлагтан түшхлэн байгаалык сэрүүцэн амрах сайн газар болов. Тохан газар залгалд нь үргэлжилсэн кэр буудлах суйрын газар, кэр кодагийн ардын орон сүүсэн буудл, онцлогтой идэн умдааныг боожлон бүрдүүлж, уулд гарч сэрүүцэн кэр буудлаж амрах зугаацчд тасралтгаа цууралдаж байна. Эврэгол араяна ахтас сумна кэр буудлах газрын ардын орон сүүсэн буудлын хариуцлагат нь маш байдгийн кэлгтан. Одоо бидний өдөр бүр думдчаараа жирнаас 80 орчмын зугаацчдыг клан авч байна. Зугаацчдын олон янзч гисэн гэрин газаак хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд бидэн усан цаглгаан, бие угаах, онцлогтой идэн умдан зэрэг ич бүрэн үйлчилгээнд тасралтко төгөлдөржүүлснэ хамт өөр эргэнэ тосхна ардыг илсэн өөр эргэнд нь ажил олгож тус газрын кодаж ахуйн онц гаралтыг борлуулж байна гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшиндан 16 хотын цаг үр нь орцуулсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Үрэмштэй чилграс нь үйлдэ 24-аас 33 градус.
0: Алдаад үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Тарфтаад үйлдэгээс нь бах хурда 21-аас 36 градус.
0: Гулзд бах хурдаас нь үйлдэ 20-аас 30 градус.
1: Порталд үйлдэгээс нь бах хурда 21-аас 36 градус.
0: Гарамайд бах хурда 26-аас 36 градус.
1: Китэнд үйлдэ 23-аас 36 градус.
0: Шихозд үйлдэ 22-аас 33 градус.
1: Цанжид үйлдэ 24-аас 36 градус.
0: Хамилд чилгэрээ 25-аас 37 градус.
1: Турпанд үйлдэ 31-аас 44 градус.
0: Хорлд үйлдэ 26-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 26-аас 36 градус.
0: Атуушд бахуртагаас нь үйлдэ 23-аас 32 градус.
1: Хашгард бахуртагаас нь үйлдэ 22-аас 34 градус.
0: Хотанд үйлдэ 25-аас 32 градус.
1: Үрэмштэй чилграас нь үйлдэ 24-аас 33 градус.
0: Шинянгийн сони медианад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан мэргэн хинжээ. Наран чимэг болоо нэвтрүүлвэ. Клон авч сонсон том баярлаа. Энэ улан агуулгыг сонсгивэл таваас сүлүшит хэрэглэгч нь үйлсрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11 өдөр гэргийн 2. Шинжаагийн Ароди Терес хороо Монгол хэлний Ароди Угийн цомбролог мишал нэвтрүүлгийн клан авч сонсохыг өгдөг байна. Би катлөгш буй юм билээ. Одоо цомбролог мишал нэвтрүүлгийг Шинжаагийн Ароди Терес хороо Солуушитын шин зуучтрын хэрэглэгч нь өөчлөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найз нар маань аав яштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхлаа сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

Күйхтийн гар утснаа цагийн нэгтэй цөөхмөс күйхтийн кезаш гэсэн бидан авч хөөх тунх тохиромж болов. Маш олон гэрийн ахмадын үскээр тэрийн гар утсуу гар компьютераас их баг байж күйхтийн кэрэглэх цаг нь ахар болохоор нүдэг гемтаг айл төгшрээр бараг тийм их биш юм. Гэвчгэ эмчилгээнд харин нэг олон баг насна күйхтөө харайн ядрал, харайн муутху, хөөрмөг өөр хараа зэрэг асуудал илэрч, эдгээр асуудлыг бий болгоснаа гол шилтэн болвол яг гар утснаа цаг болно. Хамгийн түрүүнд кэрэглэх сай тэгэд өөрөөс болва. Күйхтийн нүднэ кескин бүтцийн бас болгосронгуй буужаадгаа байж, 6 наснаас өмнөх үе болвол нүднэ цэцгэн герлийн нугуралтын систем, нүднэ булчингийн тохируулах чадамжийн буужилтын зангилгын цаг хугацаа болно. Нүднэ цэцгэ уюун хатан чиндраар чанга бөгөөд үнэ хамт бас харан гэмтлийн дээр төгшөрт хугацаа болно. Күйхт гар цагийг үсгүйд дэлгэц ирийн нүднээс 20 см көрөхгүй газарт байж, улсын нүдэ хамгаалах баримжаа болох 40 см-ийн өөр сайд нүдэн хэрэглэх амар төвшнээ загас хол өөр юм. Утх цагаар дэгэд өөр загас юм эсвэл нүднэ кескин соромслог булчингийг өргөлжлөн дээр күчлстэй авчих байдал байлгаж, тайвршиг нь аргага болж, дакан давтан таталцсана дараа хөөрмөг өөр хараатай болж, утх цагаар хурамдвал жинхэнэ өөр хараа болдог. Дараа нь дэлгэцийн булсалтуу нөхөрсөх бусаас болва. Күйхтийн гар утснаа гар цагийн уулынхын бах кемзятай дээр тод дэлгэцтэй байж, дүрсвтаг нэгтцийн дээр герлийн адилтхлын кемзайн чанг мөртай нь кеск кимдэнтэй гар цагийн байн дакан гэлэлсхэн күнд ноштай байж, көк герлийн баримжаагаас кедрсэн герлцийн жигд бус зэрэг асуудал оршиж байдаг. Күйхт анхаарлаан тойлруулан дэлгэцийг үсгүйдөө, нүд чирэмг удаад хойн, энгийн минут бүрдөө

15-аас 20 удаа байснаас гинтэрэ 5-аас 8 удаа болж буурч нүдэмсэн төргөн үүршиж нүдэн хураатах, нүдэн хорсох, хараа ядрах байдлыг үсгэж уут хугацаагаар сэтэлтэйгэл нүднээ туурлаг бүрхчин гэрэл мэдрэг эсэг гимтайж нүднээ кескин тохируулах чидэмжиг бүрүүлнэ.

3 дугаарт хэрэглэх газар Кисгаргагос болва. Гар утсан гар компьютерийг олонтаа тогтсон газарт хэрглэж Герин Ахмад Кизач гэсэн хамяар нь эзэмдэж шуулна. Харин гар утснаа цагийг өдөржин сүйж Көктө Кицалийн савсарлах сургалт утху сургалт харах зам сууру унт хасан өмн бүр хэрглэж юулна. Кэсх бүсгө Жим Йоско өөр зайд нүдэн хэрглэвэл нүдэн имэгт амруулж чадахгүй болгож Көктийн эркэм нандын хул харааны нөхцөг үргэлжлэн хоругдуулна. Көктийн хул харааны нөхс хитрка эрт барагдвал бүсшгөгөр өөр хараатай болдог. Гар утснаа цагийг хэрглэж болохгүй бишээ. Сангалгын сүйс огстагаар хамяар нь эзэмдэж дүрмжилэн хэрглэх хэрэгтэй. 3 наснаас дурагших настай нийлх Көктө электрон үйлчлэнтэй ойртох цагийг аль чадхаар багасгах хэрэгтэй. 3-аас 6 наснаа Көктө чихэлтэй биш бололгүй гар цагийн зугаа цангийн чидэмжийг хэрглэхгүй байж сөөкн бачим үц холхтой хэрглэнэ. Өдөр бүр дэлгэцийг хэрглэх нийт цаг нь утын 30 минутаас кетерч болохгүй. Гах судад 10 минутаас кетерч болохгүй. 6-аас 12 наснаас сурах наснаа Көктийн өдөр бүрийн гар цагийн дэлгэцийг хэрглэх ерэнка бүх цагийн утыг 1 цагийн дотор хязгаарлахтай тохиромжтой байж гах судад 20 минутаас кетерүүлж болохгүй. Кесалийн завсарлаг алхгүй машин дэргэн суух үед хэрглэхээ сайлсгах хэрэгтэй. 12 наснаас дээшг настай залуучд багштай сох гэмжээгээр утгахж болно. Гэвчгээ гах судад хэрэглэх цагийг баслаа 30 минутаас кетрүүлж болохгүй. Герин Ахмад сунгаж хулд наохтаа чидэмжийн кедэ арын болол тедэв сангиж хөчлөх хэрэггүй. Дэлгэсэн кемжайн тохромштай гэрэлтг давтамжинд кэр тэнгсцэн кök гэрлийн баримжаад гөрсөн тоглоом ба ахар харааны давтамжийн зугаа цэнгэлийн чидэмж дими олон биш суур келварийн гар цагийг урдаар сунгаж гар цагийг мэдэ харилцаа байр тогтоолтын гол амар төвшнө чидэмжтэн буцаах хэрэгтэй. Гар цагийг урнаар хэрэглэх Герин Ахмад системиг хамяар нь эзэмдэж хэрэглэх цагийн утгыг хязгаарлах хэрэглэлтийг цаажлах сөөд дэлг давхар эсэл гинэ. Нөөс төрөгшн давхар эсэл хэрвээ бид хурвал цусн күчлшиж чиний их тарих тэр дуурай нь күчлөрөгчийг хэрглэж барва. Хайгдмал ки баримжаагаас кетерва. Хурдан салхи нэвтрүүлж агаар сул гэж сэрэмжин докоогнэ. Игад чиний аимсгын төв бендуурай нь оошкаран күштагар киш сур гэсэн сайрлаг болохдөг. Игад өрч гентар дургшаан дарж хайврын яс газараан тэлэгдэн чэж кондачин яг л нэг том салхин хөрг шиг нэг л дур нэгдэж күчлдөрөгч кийг ихэр сурж оруулнэ. Энгийн үед чи 1 минут 10 хэдудаа амсгадаг байсан юм. Гүйснэ дараа 40-50 удаа болж ихтэх магадгүй. Үйг ихэр амсгах гинэ. Гэвч гүйнд нэг хэд сонирхолтой нүүс байна. Чи тийм сүрхэ амсгадаж байхын үнэн дан сөөхн нэг голон күшлөрөгч сурж урахын төлөө бишээ. Нэгчг өлөөс нөөстөргшин давхар эслэг амсгач гарахын төлөө юм. Учрын нөөстөргшин давхар эсэл болулсай их таркари төргөн аимсгал ав гэж тока өгөлгийн төрөнө токана ирэлтүүлнэ. Иймээс гүйж бола чи зогссон ч гэ би чи бас л өмнө нь дутгсан күшлөрөгчийг нөхрүүлж уваарсан хайгдмал киг цэвэрхэн гадагшлуулж байна. Игж дутгцныг нөхрүүлэх явцдөө шижил ухаантд күшлөрөгч нь өр гэдэг сүр танер өгчээ. Аимсгал чин аажмаар тогтуршсна дараа даруу күшлөрөгчийг гүдснөхрүүлснэ дараа би дотор гүшил дөрөгч болон

нөөстөршин давхар эслийн дахин тэнц хүрээн сэргээдэг. Иймээс дараа удаа гүйснаа дараа ихэр аимсгал давхсвал бичээ сандар. Тэрийн чиний биед чи өнөр сүркэ байна. Би яг бүкчээрэн чамд күш нэмэрлж байна гэж хэлж байх шиг юм. Гүйж болмох зам мендуураа сүүж болохгүй. Аажим алхаж хоёр гараараа сүвэн тулан чэжин кондаган гүцснээвэл аимсгал даруй нэг төргөн тааламжтай болно гэдгийг чэжилвэл болчихнэ. Бидна би үнээр нэг хамгийн цэцэн сэргэлэн хамгийн чирмалхтай машин юм. Түүг сайнар хайрлан хамгаалж Кодлангийн хасан өмнө гүц бэлтгэл гэж Кодлангийн хэсна дараа тайвршвал чи даруй нэг хулд гүйж нэг өндөрт өсөрч чадах болно.

Гүнээ сонсогчтой хайр тавьчих найжнараа. Дуусуудаагийн цомборлог мишаал нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүй мэлэх хөтлөө нэвтрүүлвэ. Та бүхнөөглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ань өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколосын ань халуун өртгөө энке тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ань мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн Миний Эколос, Миний Гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эртнийн сонсмын сайн байцхан та. Шинжаг нараад тэлүсхран Монгол хэл нараад огин миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгч дээ баяр та болном. Эргэн мэнүү сонсдаа. Тэгвэл нудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир абдал дугаараар улан дуу ерөмжийн шин дээд техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтэн урнаа. Сэтгэл дулаалгын эмэмлэг нийгэм дэргэдэв уртан тохой ярнаа. Давхын улсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар турпана, их халан, хуйра, халуун дуу, кемжин нурсгүй ажилсыг ойлгоё. Гэнэсгнээ дугаараар нь улан дуу бик улсын ард тэмнэ сэтгэл ханамжтай алавдан болох уу. Хүнжрабын кинэхэн малдын байзаг өртөн ардан загта Шинжог таньсна. Чаа удаа дэхэ миний их улс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гаглыг план ап сонсхол уу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нараад тэлүсхран Слүштин шин зуучрын хэрлэгчний үлчүүд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсуулнаа.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнүйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Яг дур хусана. Ерин зүлгэн арал жана сугдран санжид эхэлж. Гол сарангийн шинжангийн кведа жахны үсгэлэнгийн хрэлэн токруулж. Гурн дэдрэн хусаада явагдуа. Тус хусана арал жана сугдран шинжанг нь ерин үйлсэн нэхэмдэг. Санжид үгэн одуин. Ерин үйлсэн ажилсэн хула турал зэрэг. Нэг цас гол нь эрхэлж. Чин тяншаа нэрэмжт кведа жахны шинлухан техни мэржин хсгард компанийн. Шинлухана сулгана ерүү байжулах шинэг үсгүй сөрөн газар юм. Чин фун я нэрмжт торно замны ерөн үйлсэн битэлэн зүйлгэн илхэр зүйлгэ кралента зэргэр хвар сарангийг гаргуа. Гол сарангийн гурны зүйлгэн ихтэн кэмдэ гурунзан баримжаат зүйлгэн байр тохруулва. Тарим газарны зүйлгэд шиш кэн идэш нуга тарус ху зэргэ 517 чинэр сайда төр зүйлд анхаарлан төдрүүлж тараалан машны зүйлгэн орондо 52 төрүн тоног тохромжиг тоон саранд зүйлж Тоолсон кэдад явхын уйнлог тоногл зэрэг хошуурлын мэрэгжлэг бигдэг нь дэлгэн зүйл байна. Сонц хнара 8 сарын 6 өдөр турна замын хулаас гих хоормын 26 нууна VX машин кэмна гарны үзүүс рүүх мэрацан цанж хотод төгсвэ. Бих дэлгэн кэпчагар хамгийн нэг энэ сценар ухла хамгийн дээр залуучт багтэн машин кэмна мэрацаны нэгэн болсон хөвдө. VA Айгс Мэрацэнэ. Нэгэлтэ олон улсын мэрацанаа баримжаатай байж, дунд баг сургуулаас ихтэй сургууль юм. Бих сурлагын шат хүртэл хамарч. Машин механик байгуулж, програм найрлагын бод харга. Зухамл ойлго. Билтмин хамжилсаа зэрэг улан зүйлийн чидрийг хэмжүүлэх хийгээ. Улс сулва. Тусудана мэрацаныг анх удаа дунд усан баруун хойд орондоо хөрч. Дунд ус Америк, Англи, Сингапур, Хасгстан зэрэг улс газар орно. 426-689 шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ багцд нь анхаарлыг татж мэрэсанд оролцуулва. Дөрөн өдөр мэрэсанд багцд өврийн судалсан машин хэмнэн эзэмдэн тулаадж адуудар айлху материал барьжи хавах ер аргасан шийдвэрлэх зэрэг ергийг хэлэлвэ. Сонсгонраа 8 сарын 5 өдөр хуурмын 26 нууна тавина залуучт Шинжангд төрн ажиллах бэлгэм Карамайн дэлхэн яврт хот төхөрвэ. Улс нь 5 нэдэлсэн 6-аас зэмжийн орон болсноо хэвд эндхэн говь сайрхал адар сөлд байж сахинд идэгдгий үйдлэр ухлаа. Өвөрмөц ярдана газрын гадаргыг битээс мэнэ. Салхим мянган тэмн жилийн турш эсэн чолуулган дундаагар хөнгөрч их газрыг цайж том сүрэг болгоно битээж Нарна гэрэлд шархал улан гэрэл цатруулн гэрэл шийдэр сөлүүлдэн давхар давхар үзэгдэнэ. Тэвана залуучны үзм сонорхо такт замд зогсон гэрэл зураг шийдэрлэн үсгэн сайхан шинжанг сүлэг сайхны үзмжиг уулсан хэлвараар мэдэрвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, үрэнгээ хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундудын өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.

Давхан уралссан Шинжаан. Эртнийн сонсдог ода давхан уралссан Шинжаан дугаараар нь Турпана их халуун, Хүйра халуунд хэмжин дурсах аж үйлсийг өглөгье. Турпана хотгорт явган даг уулын хурмаат их төрслөн талуурд бүхэлд хэрэг Сэлэг тунаг барилгын матраны нөлөөрөг тэр тагшиж ихсааж өргөжн төвлийн Никалунд ээхэд төвшилд гэж байна. 8 дугаар сарын 5-ны өдөр сурвалж тухангадраас ойлгоснаар Турпан хотын их халуун Хүйра халуунд кемжин төрсхүү ажил өлсөн жилийн өвлөгнө өртгнэгд дүнсүр төгрөгөөс дав баг юм. Галтив хэмээсэн Турпан бохлоо дундулсан сунаулын хамгийн шатам халам газар урна нэгэн болно. Тухангадрын Хүйра халуун уршин тойронд Хоорцхог халнаа их байлгын давуулаг болгон хөрүүлж их хална хөөрэ халуунд кемжин дуршгүй ажилсыг хөгжүүлвэ. Шинжаан турбана байгаль нуршин тойрна туршилтын судалгаанаа төвтэй шаржи эки үлгэрт сүлө гомо тэмэрлэг тэргэл давхург тэркас барилгын материал болоод бүхэл тэргэн тунаг тохиромжийг хамарч байгуулснаас нараа нийт дөрөн тэм хуурмын өнгөрө үлгэрэдэг ээжэ. Илхэр мохлаа төрсөн талуурт салхинд вилагд нарны шаргадч хөрөмдөгсөн тоо баримт нэг өрийн цэм ажахлын үйлхнэ сайжруулах чихэл өнсөл болсон байна. Байсагчи жангжанзаа хэлэгтэн. Төрсөн орно тогтонгу хөлөнгөг хойрки чилэмжтэй орныг хувааж хөлөнгө төрсөн орны хотын замын нэвтрхий байдлыг дураалга нь бүхэл хэрэгнэ. Халуунд ажиллах байдлыг хэмжин төрсхийг өрнүүлж байна. Төвийн үлгэрийн өдөр тутмын хангалт байцан хэмжээг үлгэр авах уу? Алиг тусгай мэрэгжлийн ажилт нь хэрлэгч нь хэрэгтэ шаарлагаар үйл хуван кэнэ. Турпана ялган дагын материалын байгалын урчин тойрно. Хуучирлыг байцан хэмжээг төвнө. Гсгард компанийн хэрэг мэдлэгшин дарга. Хоёулын таньчлан хэрэгтэн. Маш бол машина үйлдвэр жилдан махлын энтг бүхэл тарина их халууныг шилгэн батлах уу? Туршил хийж байна. Шинэ энерги машин тэргэн нэгч ухлаа дэнчиг нь илшин хэмаарлт их халуунд төргөн сэнгэлэх юм. Өргөлөн аялах нь буурах уу? Дээр даралт нь амар төвчтэй шилгэн батлах зэрэг. Шат шатар киний шилгэлтийг клаж твэл нэг халуун уршин тойрно. Амар төвчтэй чилэмж болно. Жулаадах яс шиг бүх талаар шилгэж байна гэв. Улсын хөврэ халуун уршин тойрнд кемжин туршгүй үйлхнэ яс шинэртийг хэлэн тавих уу? Шилгэн байцаагийн Шинжаан төв болно. Шинжаан турфана материалын идэгдэл болно. Тунаглын амар төвчтэй Улсын хэр гаднаг шинхуна ажиглалтын сулгаанаа үртэйд шиглэн тухайн цаг газарт үйлдэлх саах судлах байцаахыг нэг согцолон хөгжүүлэх цаврыг байгуулж юм нэгэнд 38 грууд нарны энерги цахлаа гарахгүй ажахул арын хэд нагар тохирлолч нь ажил төрлийг нь давхулгч ажахлыг уруулан сулгч улсын дотоод нь твэлийн их кэп чада халуун орно твэлийн хөөрэ халуун урчин дээрнэ кемжин дурсгүй ажил үйлсэн твэлийн эндэцэг алхам алхмаар байлгуу Машин энергиас агаар тохирлогч хүртэл нарны энергиар цахлаа гаргахаас барилгын материал хүртэл нэг олон үйлдэх нэг урдаар ухлаад турпана халан нарнаа дур хөргөж шаржи яснаа дараа дахин боглоо загтэлдүүг гаргах болсон байна. Маш олон ажахал давч гэлэхлээ эндх нэг та үйлдэх нь загтэлд гаргахын өмнөх чихэл шилгэлтийн талбар болсон байна. Бусдын эдэндх шадам хална харин эндх эргэн нанд нь их байл болж. Энх говь сайрхлын яг

0: амбадаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байсган та. Би Улаан Шинжаангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлэл байгатан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэрсцэн нэр.

Эргэнгээ сонсдоо. Одоо гэлзэхнээ дугаараар нь болно дөө. Бигүүлсэн. Ард тэмдээс сэтгэл ханамжтай албатан болох уу? Хумчлаад нь килэр уржиг гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаг өртөн. Ардан цагдаа. Сүнчог талчилъя. Сүнчог охлоо хумчлаад нь килэр уржиг гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаг өртөн. Ардан цагдаа болно. Тэр памерн өндөрлөлт 23 жил бад загсан. Болон тэмэр байлдагч байж. Далаан төвч нас дундчаар. 4000 өнгөрөө метр өргөдсөн. Ам насна хураа дурандуу. Унцхаа урсан төрнөнд байдаг ийлэн давж. Өндөрлөг нь тар жургаах тежэн үлгүй мэрэгжлийн гүч даасуудыг шидэрлж. Тэм нэрвэ мэс нургул арм мүү кэгтэ байна. Номын нугаан гайхамшиг үйдсэн байна. Суу гадарын цехнүүд өндсөнэ. Олон тэмдэг дайчилн үзэлтийг нь хөрүүлж. Ядугаас гэтлэгэн баяжуулж. 50 хэдэн кэлэмж ба өндөрлөг нь салаг тежэн үжилх. Хурсаг хавсран байгуулж. Тар жургаах тежэн үжилх мэрэгждэг. Биар мохло зааж тухан газар нь ажаахан хөвжөлтэй гүштэй дайжсан байна. Хоордгад исэн гавьяагаас нэг, гурдгад исэн гавьяагаас исэн удаа байгуулж. Дутаадыг хамгаалах уу? Алуу хааж байгаа. Цэргангийн шилдэг байдаг чи. Дутаад хамгаалах уу? Алуу хааж байгаа. Цэргангийн шилдэг эв хамт нам гэсэн. Кэда жахам дахмын үйлдэрлийн тэрвэнэ хуйг хэм. Ару илхэн айлын тэрвэнэ хуйг хэм. Шилдэг байдаг чин чидвэрднэ. Нэгдугад исэн шангалын зэрэг. Цулыг ер алдартаар хүрдсэн байна. Хамар нэндэлгийг ам насны хураат уран гэдэг. Дундчаа далаан төвчнээс 4000 өнгөрөө метр өргөдөж. Гүчтэй төвч нь агуулгасан зөвхөн мохло. Тал газар нь суунаа 48 байж. Уур амьсгал унцгаа бэгэд. Хөөрөлтөд байж. Бүх жилдийг хэрвгаа хугацаанд зэрн өдр хөрөхгүй байдаг. Идэж нугаа мах өндөг зэрэг. Эдгээр тал газрын хамгийн энгийн тарил юм. Харин өндөлгийн хамгийн ховорцохгүй хэрэгцээний зүйл болсон байна. 1996 оны 12 дугаар сард Сүнчог цэрэгт орж, Хумчратан Килэн Хамгаалтын байцаг өртөд хэрвэ. Эзгэ өндөрлийг хараад тэр дарга байлдагч савл шин сургаг эдсэн нугаа идэвлэх хэрэгтэй гэж дотроо нь зөрөх шийдсэн байна. Нугаа цагаан итгэхийг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь төлөө сүлөө кэлэмжи байгуулж юм. Хамяарагч болсон байна. Тэр итгэл төгөлдөр ер зөрөгтэйгээр дөөрлөд эдсэн нугаа тарьж, номын нугаан цастуу урна болтол хүслэнтэй байла. Гэвч хакер гит нь урчин тойронд идэшин дугааг тарьсан чи ургадгүй байваа. Гэтэл Сүнчог зөрөг харсангүй. Тэр тараалан шин ухаанаг хураалан тусгай мэрэгжлэнд олонудаа загтал бичи. Зунгрууда дахан давтан сүйгчилж нотгик төршилт гэхээр дамжин эстэн. Шимт жалтын савар ухлаа гүйс байжлах уу харгийг дэгнэн гаргах шиг. Нийлгчхийг амдар хэмжээг хикэр ухлаа дээгтүүлж. Хакер гитэн газар урна идэшин ухаа тарих зангилгын мэрэгжил. Сангилгын чанартай мэрэгжлийн асуудлуулаа шийдвэрлэж, өнөрт 30 хэдэн зүйл нь идэсэн нугааг амжилтаагаар тарьсан байна. Бэрэн бус бүртгэлийг үнэлсэхлээ 20 хэдэн жилээснаара Сүнчо Некста нийт 400 өнгөрөө тэм төргөн аж ахын ашгорлогыг үйдсэн байна. Энэхий абсурд Сүнчо тасалгаа сурулш үлэрлийн бус идэсэн нугаа тарих мэрэгжил. Тэжэн таруулах уу гахад жаак мэрэгжил зэрэг 50 хэдэн дэвтэр 300 өнгөрөө тэмнэ зүгтэй материалыг шүргэн хадуултаар сурулш. 50 өнгөрөө тэмнэ зүгэн ул төрөглөөмжсэн байна.

Хуурм нь унаас наара. Ялуун шатын өдрлөг. Ер нь хонорхлоо үртэнд хэрж. Адил байсах тань. Нэгэн байлдагч нь өндөрлөг нь ургамал ургадаггүй. Газар тохлоо. Ики амжилт үтэмж гаргасныг магтан шашаасан байна. Синчо сууж байгаа тасрын санаа нь нутган болгож. Цохнод нэнснаа хулан тэмнэг. Санаалхаас нь дайчилна. Үзэлтийн хөрүүлж. Тайр жургаах. Халан өрнөлт гаргаж. Орн нутг нь ажаахан хөвжлтийг авах болов. Хуурм 6 унаас наара. Нэг нэг хөлмжиг өндөрлөгт байгуулж. Суу газрын тэлс хураа. Жилвэр ухлаа синтог залж. Тайр жургаах. Тэжээний өлхий мэрэгдлийг ухлаа яруулдаг байна. Гэтгэ. Малчин тараажил хөлмжин амьдрын гүсээр бэлгсэн байна. Хуурм 13 нуунд. Тизнэб сумна малчин эмэрша утвцаагаар ухлаа. Дотор галзду ажиллах үхэж. Уурлаг нь дээр биш. Бас хоёр гүйхтэй. Ингээд сүнтогн давхулгуулаад тавсрал гар. Тэр ихтгэл төгдрээр. Тайр жургаах үйлс эрхэлж. Бас малч найрын байсан цаг эзэн чи. Мэмэ бахлаг хөгжанта болж. Шингэр ба шин машин дэргийн хулдан аваад. Амьдлын өөтэс ахан болсон байна. Хуурм 14 нууна 7-р сард 50 тэлс хураан. Кэдад усна их гэрдэмж гих булганд бас. Армиса болон сүнтогн илгэрэг тайлжсан байна. Хуурм 16 нуунд кирин байлалтын өр тань. Системээр нь ядуу төсөлн тасрахан шана. Мазар сумна. Эрм назарын кин түүлийн яд өгчлөлтэй байж сүнтойд шин угаан үр хулдан авсан байгаад бас биярн түүнийг хавсрын хөлн байгалж өгсөн байна. Ингээд тухайн жил эз намар хөлмжид хитшин угаа тариад амжилт болоод урлаг нь хуурм шаху төгрөг нэмгэсэн байна. Улан тэмнэг бажуулхан төлөө тэр бас өндөрлөг нь унцха живрт нэг тежан хөржүүлхийг сүвгчилж туршилдаан суу газрын улан тэмдэг зааж тэдэн тухлаа баян чинэлэг амьдралтаа болгосон байна. Хөөштэн төлөгийн тал асуух тоо синчок хэлэгтэн. Сухан байгальд хэрэгцээтэй боохлал би эмэгтэй бат сахна. Кирх зараа сахаа малх онгноо зөрилтэн. Төгсөлн цэгэж байхгүй юм. Кевра цаг хугацаа хасгаарлык нэмгдэх хэрэглээ. Миний харалд ухлаа насан туршид кек болно гэвэ. Эм боохлал аруу синчок нь уг нь энгийн нэгэн байлгч байснаас нь удааг нь энгийн нэгэн ардэн цагдаа болно. Тэр памир нөндөл болон суу газрын нь улан тэмдэ. Гүн зан хайр цалтайгаар Боттай үйл алгааг нь анхны зөрилт үүрэг хариуцлагаа нь үйлгэж үлжи. Цагийн зөрг санаана магтал дуугахла ханхнылсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигийг.

0: Эсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн сонсдоо. Энэ даг миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг он наглог сонсхил та нар бас слүрштин кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тах хэл нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчд аваран минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсох Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Каргийн 2. Урдаар цагур мэдлэг ялгая. Энэ цагаас мандр өдөрхөлтлөх Шинжангийн баран бий хөөд бий Шихас хот Хашгар аймаг Кызыл Цур үзэр газрын хэс газарт багхур орно.
3: Үрэмштэй энэ цагаас мандр өдөрхөлтл Чилграс нь үйлдэ 24-наас 33 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
3: 10 дугаар хугацаана Евран засхорна намын хураан 9 дугаар ээлжэна эргэн байцаалтын хариу тус гажлаан бүгдийн биелүүлсэн.
2: Чин Шожон Аркин туны аз Евран засхорна ерүүл хамаалал ерлэмэнтэн зөвлөлд байцаан судул гэж ярлдсан.
3: Нэг сүүг урсхол усны элсэн говийг өмдөлж, гурван нэг хүмсэс сэтгэл нэгдэн кök тавианыг цогцлоо гэхээ ширс медалийн, олон тэмнээ оюун ухаан усны ашиглалтын өрлөг кашаг цогцлоо гэхээ дүмд кэсэг.
2: Дээр хагшилд бикурна мэнгэн гэлгэн ажилханд ерөнхий хэмжээний тогтунаар нэмэгдсэн бүтсэн өргөлжилэн шилдэгсэн көрөн мэнгийн нийлүүлгээ эвэрн өртгөн бүүрсэн чөлөөтэй улсхийг гүнз гарвал нахгүйсэн сайн байдлыг илэрсэн.
3: Эвэрэн засхурна ардын төлөөлөгч нэхүлийн байнгу хураа сонун медаль нийтлэг хурал гэж Шинжангийн уйгур эвэрэн засхурна ковингийн яс чинэрийг акулах дүрмдөө тайлымч гэсэн.
2: Шинжангийн сэрүүцэн зугаацх зугаацл өргөжлөн хөгжөнтэй байх зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио төлөвсөрөнч маань Евран засхорны намын хураан байрлуулдаг өнөслөвөл 10 дугаар хугацааны Евран засхорны намын хураан 9 дугаар ээлж ана эргэн байцаалт энэ хариу тусах ажлыг шидр бүгдийн биелүүл бай. Тус ээлж ана эргэн байцаалт нь хариу тусах гол төлөвлөгөөр хариу тусах гол ба эргэн байцах дүүрэнгийн нэгтнээр хариу тусахыг үйл дуусна арга хэлбэрээр явуулдаг. Төлөвлөгөөр хариу тусахгүй хуралд эргэн байцаалт илрүүлсэн тухайн асуудлыг зарлан мэдэгдэж эргэн байцаач цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгах гэдэг байрлуулах юм. Евран засгорны намын хураан шүүж Чин Шаожан хуралд оролцсон хамт өх гэлж. Евран засгорны намын хураан дээд шүүж Евран засгорны тэргүүлэгч Аркин Турни ас хурлыг эрхэлвэ. Евран засгорны намын хураан дулаан эргэн байцаах дүүрэн тус ээлж ана эргэн байцаалт эргэн өссөн орон шууд хариат 6 цагаан мэчэр дээрвэн нээлт нь орон орно хариат дээрвэн улс нэмчлэл дааж ахлуулд нэгт нэгээр эргэн байцаасан байдлыг тус бүр хариу тусах ба. Хариу тусах гол анчлж хэлсэн Ерөн хаш ууж Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чих нэгдүүлтийг гэнэсг асуулсан ойлгож. Эргэн байцаах ажлыг өрнөлгийн чихл чинэрийг гэнэсг таньж. Эргэн байцаах ажлыг сайнар гэх хариуцлагатай сэтгэлийг өөрөктэй сэтгэлгээ нь юнин гэж хандхаж. Улс төрний эргэн байцаалтыг өргөлжлөн гэнэсг харуулж, эргэн байцаах хурцд сэлмэн үйлдэлийг нэгэн сайнар бадруулах хэрэгтэй. Нэн эрс бат гуур, нэн лаптан суртал, нэн чанг шаардлага, нэн күштэ арх гэмжээгээр эсдүгөр ээлж ана эргэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгах гэж. Эргэн байцаалт нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лаптан сайнар гэх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанг бодаруулж, эргэн байцаалтыг класс намын зугаан байгуулалт нь гол цусны хариуцлага. Шуужигийн 1-р хариуцлагатай хариуцлага бол удирдах багийн бүрэлдэхүүн нэг ажлын байранд хос хариуцлага үргэлжлэхийг чангадаг. Цэгцлэн сайжруулах төслийг нарийн кинема тогтоож, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж, цэгцлэн сайжруулах их данс байгуулна. Зүйл зурс дараалан сайнар цэгцлэн сайжруулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах төг кинэл тавихыг чангадаг. Сахлуут байцаах кинэн байцаах албан байгуулгын болон зохион байгуулах салан мэтрэн кинэн тавих тушаал хариуцлагыг бодтааруулна. Байцаан судлал гэж кинэн жолгадах болзон ярлцж сануулах. Тухайн царанд байцаах зэрэг ажлын хүчил цанигт хийж хааш яашаар цэгцлэн сайжруулсан гудал хөөрөнгөөр цэгцлэн сайжруулснаас чанга хариуцлага асуух хэрэгтэй. үр бүтээлдэн хэрэг нэлтийг гүнзг харуулж, мөн дурын сайжруулах ба утгах загвар байгуулахыг харилцан уйрдуулахыг барим.

0: хөдөлжээ. Иргэн байцаалтаар цэгцэн засчийг сайжруулахыг агуулх, иргэн байцаалтаар байгууллагыг агуулх, иргэн байцаалтаар заслыг агуулхыг үргэлжлэн агуулжээ. Нэг асуудлыг цэгцэн засчийг сайжруулна, нэг гэж тогтсыг төгөлөржүүлнэ, нэг хүрэг дүрмжүүлгийг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэв. Иргэн байцаах хугацаанд Еврон засгарны намын хурааны иргэн байцаахад гуулын бас зарим удирдах кадрын асуудлыг тулгсан сүйгчийг хураан авчээ. Холбогдлолтой тогтоолын ёсоор нь нэгэнт Еврон засгарны сахлууд байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөл Еврон засгарны намын хураан тохион байгуулах хэлцэрэг холбогдлолтой талд шийдвэрлүүл хар шилжүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн Еврон засгарны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан Еврон засгарнаа хэрэглэгч Аркин Туниаз 8-р сарын 11-ны өдөр Еврон засгарнаа эрэл хамгаал эрэл мэндийн зөвлөлд байцаан судалт хийснэ хамт ярилцваа. Чэн Шаожан чиглэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эрүүл энхэ дундад улсын бүтээн байгуулалтын тухай чихэл өглөлтийн гүнзгий суралцсан төлөвшүүлж шин ковжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засаг арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төлөвшүүлж нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, дундуудын нэмснээ хамтын цогцын үзлүү хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Ард түмнийг дээдлэг, ам насыг дээдлэг ойлгогдохны гүнзгий үйлдэлгжүүлж, эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар акулж, эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чидвэр болон кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Шинжангийн эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг шин шаттай гаргахыг акуулах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгарнаа өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах төвд өгөрчээ. Өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах тоног төхрөмжийг байцаан үзэж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах ажилтнуудтай суулзаж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах Игнаан байгуулалт хайлдвэрт өвчийг байцааж урчлан сэрэмжлүүлэх, бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгов. Еврон засгарнаа ардын эмнэлгийн хороод алс эзэмшилт эмнэлгийн ухаана төвийг байцаан үзжээ. Эмнэлгийн хороон битэн байгуулалт, эм эмнэлгийн үйлчлэг, олон төмнөө өвчин үзлэх зэрэг ажилдаа байцаан судалт хийв. Еврон засгарнаа эрэл хамгаал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн хологдлолтой газар тасагт өгөрчээ. Бүх орноо үндсэн шатын эрэл хамгаалын ажлын агцсан байдлын танилцуулгыг сонсвоо. Дараа нь Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгарнаа эрэл хамгаал, эрэл мэндийн зөвлөлийн удирд багийн бүрэлдэхүүн эрэл хамгаалын системийн хологдлолтой нэгц болон кэсэг эмнэлгийн хураан хариуцлагат нь нөхөр хийгээд Еврон засгарнаа хологдлолтой нэгцэн хариуцлагат нь нөхөртэй ярилцсан суулзаж бүх орноо эрэл хамгаал, эрэл мэндийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсваа. Чэн Шаожан чиглэлжилсэн. Эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг акулах болвол аливаа эмчтэнээ олон тэмнээ зул жиргал амар амгалан нийгмийн их талын эв зохицуул тогтворжилдөө холбогдох чихэл их ардын амьдралын инженерин, ардын сэтгэлийн инженерин мөн. Чинэр сайтай эм эмнэлгийн их байлгийн багтаамжийг өргөтгөх нь дурагш буулгах ба уран бисийг тэнцвэртэй байрлуулахыг төрөгтгөж, Шинжангийн олон улсын эм эмнэлгийн төвийн битэн байгуулалтыг идэвхтэйгээр акулж, улс ба Еврон засгарнаа шатын уран бисийн эм эмнэлгийн төвийн өлкөр үзүүлэн хөтлөн дахуулах үйлдлийг гүйц бадруулна. Аймаг шан 2 шатын Алунаас байгуулсан эмнэлгийн хурааг байгуулын хүчрхэгжүүлж, үндсэн шатын эм эмнэлгийн эрэл хамгаалын үйлчилгээний суурийг бэхжүүлэн, эм эмнэлгээр Шинжангийг туслахыг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, уран бис хот кодагийн эм эмнэлгийн үйлчилгээний хэр хэмжээг дээгшлүүлэн, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ өвчин үзэлж, эмнэлэг олдтой сэтгэл ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрэл хамгаалын амар түвшинэ халахвжийг бат бэхжүүлж, эмнэх ба сэргээлхийг хамжилцуулахыг чангатгаж, орон аймаг шан 3 шатын олон нийтийн эрэл хамгаалын системийг бүрэншилж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах байгууллагын голлох чидврийн байгуулалтыг чангатгаж, күнд их хайлдвэрт өвчийг сэргээлэн хязгаарлах ажлыг боттагаар атгаж, олон нийтийн эрэл хамгаалын бачин байдлыг аргацх чидврийг дээгшлүүлж, Улсын хайрлах эрэл хамгаалын хөдөлгөөний гүнзгий акулж, аливаа амьдснаа олон тэмнээ ам нас нь эрүүл мэндийг сайнаар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Кити дэм эмнэлгийн ажил үйлс болон ажилсын дээр ясны нэртэй хөвжилтийг акулж, кити дэм эмнэлгийн үйлчлэгнээ системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, годлогтай кити дэмлэгийн хураава онцлогтой тусгай салаан байгуулалтыг чангатгаж, кити дэм эмнэлгийн үйлчлэгнээ тор сэлжээг бүрэн шүлэн, Китид эмэмлэгийн чидвэртний күмжилгүй күчилцээ нэгтгэж, Китид эмэн зээгийн бүх келгасын байгалуултыг түрхтгэж, Китид эмэмлэгийн өдгайчилсан ажуэсжилтыг акулж, Шинжангийн китид эмэмлэгийн эх байлгийн даулгийг ажуэсэн даулуг болон көвжүлтийн даулуг болгон хүйрлэх гэрэгтэй. Күм наймнаа ажлийг лавдун сайнар гэж, шин цагүйн күм наймнаа көвжүлтийн дайлт гудлогийг ботааруулан, түгээмэл харгалзалды найдан боожулхийг икаар көвжүлж, настаачуудын эрүүл мэндийн ажил үйлсийг зогцуулуун акулж, күм наймнаа кепчинэрийг күчлэн дээгшлүүлж, Шинжангийн күм наймнаа дээр ясч нэртэй көвжүлтийг акулах гэрэгтэй. Эмнэлгийн ажилтнаа ингнааг байгуулан күчрөхөвжүүлж, оруулан күмжүүлэх үлдэйн хэргэлхийг зэргээр атахгийг баримтэлж, дээр кепчинэртэй эмнэлгийн тусгаа мэрэгжлийн чидвэртнаа ингнааг түрхтгэн нэгтгэж, эмчийн ёс морал, эмчийн сүртлийн байгуултыг чангатгана, төв чигчи кев сүрдэлдээ эмчилх орчин тойрныг бий болгож, эмнэлгийн ажилтнанд санаа өркөн хайрлан халамжилж, санаа өркөн хайрлан хамгаалах үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогссыг бүрэншүүлэн, эмчиг күнтгэж, эрүүл хамгаалыг чихэлжлэх, сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намын эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн ажилд болсон бүхтаалийн үдрдлгийг чангатгаж, эрүүл хамгаалын системийн үдрдах багва кадрын игнаг байгуулын күчрөхөвжүүлж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, эмэмлэг эрүүл хамгаалын байгуулын өөрчлөлтийг гүнзгайруулан, намаа бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан нагулж, олон тэмнээ хажуутгийн илжирэн дураатсан асуудал ба төв бүс суртлыг төвлөрлөн цэгцлэн засахыг гүнзгайруулж, кэргээр цэгцлэн сайжруулахыг акулах, засалтыг акулах ажлыг сайнаар атгаж, эрүүл энг Шинжангийн бүтээн байгуулалтад бат чанга батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хаден Кавин, Кайсар Абдкерим хөтөлбөрт оролцов.
0: Шинжангийн радио телевизийн хүмүүс, 8-р сарын 11-нд Еврон засгорны ардын төлөөлөгчний хурлын байнгуугаараа бүгд нарандахад үндэд ардуулсан уурхан гаралтын эх байлгийн хууль, Шинжангийн уйгур еврон засгорны уурхан гаралтын эх байлгийн хамьяралтын дүрм, Шинжангийн уйгур еврон засгорны уурхан гаралтын эх байлгийг хайм байцаах гурал улт кинэл тавьж хамьярах тогтоолын хууль хэрэглүүлэн байцаалтыг байрлуулах хурл гэжээ. 90-ш үжи Ши Жинпингийн улсын энергийн амар түвшинө тухай ажхал өглөөдийг Гэнзгаас суралцсан дуушлуулж, Евран засгорны намын хураан байрлуулдаг шаардлагыг нарин кинем гавуттааруулж, уурхан гаралтын эх байлгийн хуул цааж хуул тогтоол бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг акулж, уурхан гаралтын эх байлгийг хайм байцааж нэн хөгжүүлж, ашиглах ба хамгаалахыг хуулийн ёсоор хэмжих дараатаагаар акулж, уурхан гаралтын эх байлгийн давуулгыг ажуулсан давуулаг, көвжилтэн давуулаг болгон нэн сайнар хөөрүүлэхийг акулж, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясын нэртэй көвжилт 15-р 5 жилийн сайн ихлэлтэй болохыг акулж, улсын энергийн эх байлгийн амар түвшнийг хамгаалахдаа шинхэн нэмэр зүйл гарч ирмэх хэрэгтэй гэвэ. Евран засгорны ардын төлөөлөгчний хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрад өвөл хуралд оролцсоны хамт үгээр байна. Хурлаас ааж аргасын уурхан гаралтын эх байлаг болбол аж ахуй нийгмийн көвжилтэн чихэл бөдөсөн сүйр болно. Уурхан гаралтын эх байлгийг хам байцааж нэг көвжилгийн улсын аж ахуй ардын амьдрал болно, улсын амар түвшинд хол удна. Уурхан гаралтын эх байлгийн хуул цааж хуул тогтоолын хуул хэрэгжүүлэлтэн байцаалтыг өрнүүлж, хуул цааж хуул тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэлтхийг акулах юм болбол 90-ш үжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл чихэл заавар цухал бүрэн зэрэг санааг эрс боттааруулж, шин цагийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гээд сонвчтай бүх талаар түгэжтулах боттоо ажиллагаа мэн. 5-1-д айлдах бодлогын байр тогтоолыг сайнар боттааруулахыг хуулийн ёсоор акулж, манай улс уурхан гаралтын эх байлгийн амар түвшнийг үнэнх батламжлахын боттоо хэрэгцээ мэн. Шинжангийн уурхан үйлсэн дээр ясчнартай хөгжүүлдэг акулж, онцлогтой давуулагтай өдгөөжилсэн ажуулсан системийг төрөгтөн байгуулахын күштэй арга хэмжээ гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн хөрөлтөх тасны шийдвэрлэгчч нартай ач холбогдлыг гүнзгийлж, хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хуул цаажин тогтоолтой нэгт байрлуулан, тус удаагийн хуул хэрэгжлүүлэлтийн байцаалт нь харалт шаардлага ба голдлох дагуулгыг оновчтой эзэмшиж, асуудлаар худрдамж болохыг баримтлж, уурхан гаралтын эхвайлг нь амар твшнийг бивталаар батламжлах.

0: Уурхан үйлсэн эрхгэ бэлсэн эрхгэг данслахэд үрэм. Уурхан үйлсэд кэргэлгэ гадрын олон ишчгсэн хэрэгсэ шаардлага. Уурхан орна амахуг сэргэ ахи зэрэг талд анхаарлан төвлөр үлжэ. Хуул хэрэглүүлтэн байцаалтыг лабдуунар өрнүүлж, хуул цааж хуул тогтаалыг түүртүүлэн гэрэгжүүлгийг гэнзгарвул гэрэгтэг ива. Хурлаш арцин. Зэв алун амжилтан үзэлтэг батбэйг бэй болгон үйлдлэг жүлж, ажлаан нэгэлта төлүүлгийг чангадхийж, хуул хэрэглүүлтэн байцаалтын яс жинрэг болон бодда үрбитимжийг чангадхийж, Эвран засхорна намин хуран сануур гэж байгаа, олон тэмна анхаарж байгаа тухам асуудал гэхэд хуул цааж хуул тогтоолыг түүртүүлэн хэрэгжүүлгийг хязгаарлаж байгаа кучерт асуудал төвөгт асуудалда байрлуулна. Байдлыг гүнзгий ойлгож нарин хинэм га дүнэн задлж хуул хэрэгжүүлтэн байцаалт нь хандлагтач нэрийг татралдгүй чангадах гэрэгтэй. Хуул хэрэгжүүлтэн байцаалтыг хуул цааж нэрэм мэдлгийг түгээмжлэх ухаарлтаа ойлдуулж нийгмийн алба талгсан хуулийг суралцах, хуулийг мэдэх, хуулийг ойлгох, хуулийг сак, хуулийг гэргэлгийг ахгүйлж. Уурхан үйлсэн дээр яс чанартаг өгжүүлтийг ахгүйлхд хуулаар засах хөдөлг өгч энерх нэмрэх хэрэгтэй гэвэ. Юсупча Мамат, Еврон засхад нь ардан засгийн ордон уурхан гаралтын эквайлг нь хуул цааж хуул тогтоолыг түүшдүүлэн хэрэгжүүлсэн байдлын харин мэдүүлэлт гэвэ. Пиншин лав хурлыг эрхэлвэ. Еврон засхурны хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 8 нэгцэн нэхүрлэн харин мэдүүлүүлд гэвэ.
1: Одоо нэг сүг урсгал усны элсэн говийг өмдөлж, гурван нэгэн кэмсэс сэтгэл нэгдэн көх тавааныг цогцолва гэхээ ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр олон тэмнэ оюун ухаан усны ашиглалтын өрлөг кашааг цогцолва гэхээ думд кэскийг сонсхъя. Эквичкийг Шинжангийн радио телевизхоран сөрүүлжүүлэгч Гоу Мөнхүй, Хамит Абдрехи, Тангшуэ Чэн, Гүлбахар Турсан сөрүүлжлэн бичвэ. 8 дугаар сар болвол яг дайчин сүвгийн усн эвлэх хугацаа болно. 73 настай Айсан Курбан Ачкөвнанын гараас хөтлж, Чирья Шана Нур Сумна дайчин сүвгийн ихэнд хөрвэ. Настан Долгаалн нурсч байгаа сүвгийн усыг үзад, Сүүгийн эхнээ чулан ханыг илвэж, энд сүүг зассан өдрмүдэн ирэх зүйлвэ. Тэр келхтэн, энэхүү сүүгийг бидэн нэг-нэг күрзаар малтаж гаргасан юм. Тэр үед амьдрал маш хатуужилтай байсан бөгөөд, күчир бэрхшилчгийн маш улам байсан билэ. Күчир бэрхшилдэ тулгуурвал бидэн хамтар арга бодон шийдвэрлж, дайчин сүүгийг засч гаргасан мөртэн маш сайн зассан юм гэвэ. Дайчин сүүгийн гайхамшигын үй үйн сүүг засагчдын ажил хэж үйлс битайг орглом халуун сэтгэлэг ба, шургуу хатуужилдаа хөдөлмөрдөө түшгэлснээр барахгүй, төлийн бэрх хатуужилдаа барилгын ажил хэх нөхцөлийн нэмчгийн хамгийн эгэл бурагжин ардын оюун ухааныг илрүүлвэ. Каната босоо хөдгийн келвар нь сүүгийн нэгэн, үерийг залж элсэг урсах нь сүүг засах зэрэг алиу эндэстнэ битайн байгалагчид таван зүйлийн боттай хэргэлгэнаа шинийг үйсгсэн мэрэгжлэр дайчин сүүгийн барилгын ажил дүмтгөө аль олон кучертэй асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлэв. Түйна доторко хоёр зүйлийн шинийг үйсгсэн мэрэгжлийг бүх улсын усан ашиглалтын барилгын битэн байгуулалтад дэлгэрлэн хэргэлвэ. Сүүг засах явцдаа чулуу зөөх болвол бүхэл барилгын хамгийн их боомлол болж байжээ. Дайчин сүүгийн бүх шугамдөө 58 тэмн 8000 кубметрийн өндгөн чулуугаар нэвчгээ сэргэлг хашлах босхгүй чихал тавайсан болохоор өөр эргэнтгэ чулыг хэргэлж барснаас хоор бүтээн байгуулагчид 10 кэдэн түнчлэн 20 км-ийн хол гуй сайргаас чулуу төйж дан кэсэгэ чулуунаа күндийн 50 жирин жингаас сүн өнгөрөө жингдээ күрчээ. Цул кэмнаа күчээр үйрч сөөхдөө маш их хөдөлмөрөн күч зарцуулдаг мэртэн үр бүтэмжин чих дур байва. Энэхүү кучертэй асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө барилгын газрын мотчин болон 1-р фронтын ажилчид дакан давтан туршилт гэж өөрчлөн сайжруулж чолуу ерхөө модон бүтстэй канатаг кэж гаргав. Канатаг ут ахрын адилгоо 6 модыг ам сэрийг нь тааруулан өгүүлж жааз болгож чолууг дор кэскин ахар жаазын дээр лавдан хавчуулан тавьжээ. Дээсар баглан тогтуржулж, кишлэхтэй адил тэгш болж, чолуу ерхчгэ күч харилж болох болсон байна. Одоо өсөхдө ялангаа байсан багжийн тухайн жилд чулуу зөөхдө маш их үйлдэл үзүүлж, нэгкэсэг элсэн цөлдөө тэмцсэн гайхамшигт он сарыг гэрчилсэн юм. Чириашана нүр сумнаа 4-р зэргийн байцаан судлагч нүр мамат Режефин Авин дайчин сүүгийг засахдаа оролцож өнгөрчээ. Түүнэ гэрте Авинкин хэргэлж өнгөрсөн Каната одоо хүртэл хадгалагцаар байна. Тэр гэлгтэн нь энгийн үед 50 жингийн чулууг үерч чадахгүй юм. Гэтэл Каната хэргэлвэл зүүн жингийн чулууг үерч болно гэвэ. Хамга сүлүү кюмигийн гайхуулсны болвол босаа худгийн келвараар дис давгарх хуан ус татсан сүүгийн нэхэн бев улсын явдал болно. Эм болвол бүх барилгын гол ажил болно. Тохан үед бэлэн хөх зүрэг гэж байхгүй байгаад тохан үед Чириашана ардын засгийн ордна усан нашгалтын салаан дэд дарганы тушаал үргэлж байсан Дайджиян мэрэгжлийн ажилтудаа давхуулан өдрөр хань хэмжиж ороогоор нүүрсэн тосон шүмрийн дор эргэн сүүж дөхөн бодиулыг загварыг судлан яралцаж модон шидэм нарин нээсээр уснаа урсхлыг дураалгажээ. Дахин давтан туршилт хийснээс хоор тэд нь энэхүү өөр мэт бүтцийг бүтээлч шинэртэйгээр зурж төлөвлөн гаргасан байна. Дайжиян сөрүүлжүлэгчдэг хэлгтэн. Дайчин сүүгийн босоо худгийн келварийн сүүгийн нэхэнд босоо худгийн дэс давхарх хуан ус татах келварийг хэргэлж, түүнээ онцлогийн даруй дээрэх давхаргын үсийг татаж, юралын давхаргын элсийг гадагшлуулах болохоор нүр голын элс шоран агуулгацсан их байх боттой байдалд маш тохирно. Энхүү мэрэгжлийн Евран засхурна шинжил кухан техник мэрэгжлийн үр битайлын 3-р дэсэн шанлуул күрдсэн ахамд ихтэй сургуулийн усан ашхлалтын заах материалд найруулын оруулва. Мана сүүгийн нэхнэ байрын үүлдө их өөр болохоор газрын байцын налууцын их усын бас төлөрөнгөө учраас урсан ирсэн усан чулуутай элстэй урсж ирдэг. Тиймээс бидэнэ дээрэх давхаргын усыг татаж Юралын тунсан элсийг гадагшлуулах чихэлтэй байж, дурын нэг хонхол байна. Хонхлоор ус тач гаргана. Түүнэ амжилт олсон газрын даруй үүнд байна. Сүүгийн нэхнээ үр бүтэмжийн маш сайн болва гэвэ. Чириашана дайчин сүүгийн дурсхлын ордонд алио эндсэнэ олон тэмнэ мөр зэрэгсэн говтугаар дайчин сүүг засч байсан будуггө гэрэл зураг тавиатай байла. Одоо юсхтө бас л кэмсийг гайх шалдуулна. Тэрхүү хатуу бэрхшилтэй он сард алива үндэстнээ арт түмэн барилгын ажлын 1-р фронт төгөрч күмэн бүхэн өмнийн гавшхал нь орж күмэн бүхэн хариуцлага үүргэлэн хариуцлагаан гүйст гэж нэг күмжгэ хариуцлагаан төлгөлцөн зайцуулж хойш цохорсонгоо олж алдахыг бутах күмэнгоо вила. Дайджиян болвол дайчин сүүгийн бүтээн байгуулалтын гол мэрэгжилтэн болно. 1955 онд Уханаа усан ашиглалтын сургуулаас төгсснээс хойш тэр санаачилгаас нь ураадлагыг Кюрэлэн дахч Шинжаанд ирж утх хугацаагаар Хотан аймгийн Чириашанд ажиллан амьдарч нэг насна оюун ухаан хүчин чидлэн тухайн газрын усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтад зориулжээ. Тэр гэлгтэн дайчин сүүг яг миний күүхтэй адил юм. Би Шинжаанд ирсэн болохоор күчир бэрхшлиг даах бэлтгэл тавила. Би энэ сүүг засах болснаас күчир бэрхшил, ядрал, зовлон төрөмшгээс бүр айхгүй юм. Би төлөвжилг, зүрх төвлөг, барилгын ажлыг биярн кэвэ. Миний утхаар дайчин сүүг үйлдлэн бадруул чадвал, эврин бидэн осолдохгүй мөртэн, чириагийн арт дүмжг осолдохгүй юм гэвэ. Айса Курбан өнгөрсөндөө дайчин сүүг засах ажилд 20 шахуу жил оролцжээ. 2016 онд тэр дайчин сүүгийн 10-р номертэй хамьяалалтын нүртэнаас насна амралтаа гарчээ. Одоо Ачкёган дахуулан дахин нэг удаа дайчин сүүгийн эхэнд гөрч, хагас өнгөрөө зуна дарааг дайчин сүүг мөнөл өнгөрсөн тагаа найдал бат бэх байж, үерийг залах, элсийг урсхох, услуулт, ус хангах, чихэл үйдлэн үргэлжлэн бадруулж байхыг үзад наст нь маш баярлж байла. Тэр келхтэн. Өнгөрсөндөө алива үндэстнэ олон түмэн дайчин сүүгийн хажууд хамт идэж, хамт хонж, хамт хөдмөрлж байсан байдал тархинд үргэлж илэрч байдаг юм. Дайчин сүүгийг засах хугацаанд алива үндэстнэ ахトゥ эгч охин дүүнаар хамт идэж, хамт хонж, хамт хөдмөрлж, олнарын бэлкэмд нь эв зогсолтой байж, тамир тенка уйдах үед хажуутг ажилчин найж, сүм санаачилгаас нь хавсардаг вилэ. Үйлэн нүлүрд нүхэнгээр кийтэн болохоор ул нарын шахалсан хондог вилэ. Кенагэрэ кичрэлтэй болж, кена биеийн эвгэ болвол Ол нарын

байна. Нэр хагасчилд бихурна мэнгэн гүлгэн ажилганд ерөнхий хэмжээний тогтуу нар нэмэгдсэн, бүтцийн үргэлжилэн шилдэгсэн, көрөнгөн мэнгэн нийлүүлг эвэрн өтгэн бүүрсэн, чөлөөтэй уулзахыг гүнзгарвлан ахуулсан сайн байдал илэрчээ. Еврон зоцхорна 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэй болох ба ажах бүгэнд ер ясын нэртэг үгжилд бат бик мэнгэн гүлгэн тулгарлахан аваа. 6 дугаар сарын ад хүртэл бик орно нийгмийн хөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийг хэвчэна хадгалалт 6500 дүнжир төгрөгөрчээ. Адилх хугацаанд ка 189-гэд өөрөн хуваар нэмэгдэн нэмэгдлэн хурцын залгаар 30 сар өнгөрөх бик улсын дүнш нэмэгдлэн хурцаас дээр болжээ. Хөрөнгө мөнгө нийлүүлгэ батламжийн чиглэл нь өргөлжилэн бийгч байна. Ардын зуусны алиас зүлэн зээлгэн үйлдвэртгөө 3,300 дүнжир төгрөгөрчээ. Адилх хугацаанд ка 106 цагт улаан хуяар нэмэгдэн бик улсын дүндэс кирк хэмжээнаас 1,500 дээр болжээ. Шууд хөрөнгө мөнгөний нийлүүлэх нь үйлдвэртгөө 2,700 дүнжир төгрөгөрчээ. Адилх хугацаанд ка 13 цагт 6 хуяар нэмэгдэв. 6 дугаар сарын ад хүртэл Эмшинянгийн 5 аймаг жуугийн зээлгэн нийлдвэртгөө адилх хугацаанд ка 109 хуяар нэмэгдэж Бихорна дундч кирк хэмжээнаас 2,300 хүб дээр болжээ. Урамсан ажах үгэн тэнцвэртэй гүвжилтийг хүч тахгүй улваа гэвэ. Энэ хамт ман уран мэнгэн гэлгэн 5-1 ажилда анхаарлан төвлөрлөн итгэмстэй зээлгэн эквайлгийг нарилаг оногтойгоор тохируулжээ. Шинжил хүн техник мэрэгжил бузурдалгүй байх, түгээмэл харгалзал күртайг, настачт нь натрамж, Тоочилсан зэрэг 5-1 голдлогтой гүрэтэ байрлуулан тусгай зөвлөн тэрэн бодлогыг иж бүрдүүлжээ. Айл төвшрөн нөхөрм өг тогтцыг байгуулжээ. Онцлогтой туршилтын цэгийн тэрэн зүйлийг боддооруулва. Либок хэлхтэн шинжил хүн техник мэрэгжил мэнгэн гүлгэн 3 жилийн тусгай зөвлөн ажиллагааг эхлүүлжээ. Бузурдлогтой тэрэн зүйлийг дэмжих мэнгэн гүлгэн тэрэн бодлогын системийг тодорхойлоход өгөлдөржүүлж Мэнгэн гүлгээгээр кодат тусганыг цэцгнүүлэн хөгжүүлэхийг дэмж 8,000 тэмнэ голдлогтой үергийг гүнзгийарвулжээ. Кодат ажах үгэн тоног төкрөмж амд мал жүрднаар барьцаалх гэхэд ерөн үйлсийг цэцгнүүлэн хөгжүүлэхийг дэмж гарах хэмжээ гаргаж насачт насрамж мэнгэн гүлгэна 5-1 гэдээ ээжлүүлэх ажлгыг хэрэгжүүлнэ. Туучилсан ажах үгэн ажиулсаар дэмжгэх хүчилсаар нэгтгэж, туучилсан зүгийг хэлбараа нь хөвөрүүлөхтө чидэмж голгоно. 6 дугаар сарын ад хүртэл Бикорна мэнгэн гүлгэн 5-1 ажлын зээлгэн үйлдвэртгөө адилх хугацаанд ка 114 цаг 6 хуваар нэмэгдэж, альва зүйлэн зээлгэн 143 цаг нэх хэвгээсэлвэ. Энэ ад дотор шинжил хүн техник мэрэгжлэх бузурдалгүй байх, түгээмэл харгалзал күртайг, настачт нь насранж, туучилсан ажах үгэн ажиулсан зээлдэг тус бэр 116 цаг 5 хүб, 110 цаг 9 хүб, 117 цаг 5 хүб, 120 цаг 9 хүб, 112 цаг 8 хүбээр нэмэгдэв гэв. Энэс гасаа бүхгүйгүйрэн ардас эзэнсэн ажах үгэн мэнгэн гүлгэн үйлчлэг батламжийг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Хөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийг зохицуулахад тогтцтой төшкөлн альва төрлийн эзэнэлтэн гол цогцон хэрэгсэл шаардлагатай нарилаг оновчтой ажлаа залгуулжээ. Итгэмцэл зэрэгний хангалгыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх ба хөрөнгө мөнгөний нийлүүлг эвэрн өтхийг дурхшлуулна. Улсын мөнгөний гүлгэн кинэлтэ хамьяалтын ерөнхө төвчнө Шинжангийн кинэлт хамьяалтын төвчнө намын хураан гишүүн төвчнө дэд дарга шиш ошаг хэлхтэн 2026 оноос 6 дугаар сарын ад хүртэл Бикорна ардас эзэнсэн ажиглуулын зээлгийн үйлдвэртгөө нэг төбн 1,400 дүнжир төгрөгөрчээ. Адилх хугацаанд ка 110 цаг 18 хуваар нэмэгдэж шинээс тавьсан ардас эзэнсэн ажиглуулын зээлгийн күйх мэгнэ кемжэ дээр жилийн адгас тэг цаг 2400 хүб дөрөгшлөө. Ардас эзэнсэн ажиглуула гадаа даралж шинжил хүн техник мэрэгжил зэрэг голдлогтой гранд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Зээлэг авсанг өркасны 27 тэмн гадаа даралж ажиглуулаас 3,000 өнгөрө. Голдлогтой ардын нэг урлуулдан төрөлсөлөөс 35 шилэн сунгаж 50 зүлэн. Банкан байгуулмжиг нарилаг оновчтойгоор ажлаа залгуулдуулан эргэн

0: авжи байдал ойлгох гэдэг хэдэн жолоод иж. Итгэмжэн сэргээх гэ материалын дут боловч гэ урдаар кюлан авч битээх гэ. Үйлдэхнэ шиний гүйс гэ зэрэг арх гэлбар адамжан ардас эзэнсэн ажахлуулыг холтурун гэрэнгэн мэнгэн нийлүүлх гэдэг хүчиртэ асуудлыг шийдвэрлж байгаа. Даралхамдаа шинэ янгийн мэнгэн гэлгэнэ кинэл там ярилдан товчаа. Еврон зосхор нь ардас эзэнсэн ажахлуулыг хөгжүүлэн ихтгийг ахгуулхо альва зүйлэн байрлуулдыг үргэлжилэн боттааруулж. Хамьярлтан хариатуурна банк, даатхалын байгуулмжийг мэнгэн гүйлгэнэ хангалган үргэлжилэн ихтгэдэг хөтлэн жолаад иж. Мэнгэн гүйлгэнэ үйлдэхнийг байлагжуулж, мэнгэн гүйлгэг амдлэг тухруулан нэн улн ардас эзэнсэн захтэлгүрн голц ухсту, нарилдэг онуштагар ашгүртагийг ахгуулж. Бүх орна ажах үгэн дээр ячнартаг үгжүлдэг хүч нэмэрл нагива.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Ян Жугийн медальсаар болвол 8-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Эвран засгорны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хороо сунам медаль нийтлэг хурлгэж 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Шинжангийн уйгур Эвран засгорны Ковингийн яс чинэрийг ахуулах дүрмэнд тайлмж гэвэ. Дүрмийн болуулаа бэхүүлсэн Ковингийн ажилсан крантгийн анхдагч яс чинэрийг ахуулах тусгай зүйлийн орон нутгийн чанартаа хуул тогтоол болно. Нийт 6 бэлэг 37 зүйл байх байгаад яс чинэрээр Ковингийг хөгжүүлэх, бүх явцын кинэл хам яралт, зах дэлгүүрээр голлуулах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр тулааруулах, ардд ашигтай ардд ашиггүйтэй хуул тогтоох зарчимд суурилэн, агуулгын ковин тарих, түүж хураах, хулдан авах, боловсруулах, борлуулах, даашлан хадгалах бүх ажилсан хэрэгсэл хамарч, бүрэн төгөлдөр кинэл хам яралтын дүрмийн системийг байгуулва. Эвран засгорны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан дэд нарийн бичгийн дарга сонум медальа өглөгч Майран Исмаил илэрхийлэгдэн. Дүрмийн төрөл зүйлийг байрлуулах, баримжаажуулын үйлдвэрлэх, ондуурчсан ширхлэгийг засах, үлдэгдэл сулёо бүрхэвчийн бузурдлыг сэргаалн засах зэрэг Крылцка талд чиглүүлэн систем жигсэн яс чинрийг дээгшлүүлэх системийг байгуулва. Дүрмд 50 гол чар шилгэн байцаах, харалттай үнийн төрин бодлого, комрэгтгэ алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалт, бүх келгасын яс чинэрийг мөрдөн байцаах, бинг тайм ба орон нут хамжилсан кинэ хам ярах зэрэг бүтэмжтэй арга барилыг хуулаар засах дүрэн болгон дээгшлүүлж, улсын дутаадын тус грантгэ хуулаар засах дүрмийн хоосон байрыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ гэвэ. Эвран засгорны ардын төлөөлөгч Никурлийн байнгын хураан хууль дүрмийн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ежэн Шүн илэрхийлэгдэн. Дүрмийг тогтоох явцдаа Ковингийн тараачдын эрх ашгийг батламжлахыг тоон байранд тавьж, олон зүйлийн арга хэмжээ тогтоож, Ковингийн тараачдын ашиг орлогыг батламжилва. Хулдан авч шилгэн байцаасан үр дүнгийг үндэслэн Ковингийн төрөл зүйл, зэрэг дэс, тоо хэмжээгээр хулдан авахыг тогтоож, дэсийн бүрүүлэн үнийн дарж болохгүй. Ковингийн тараачнаа Ковингийн хулдсан мөнгийг цаг даруудан гүйс тоогоор өгөхийг шаардаж, чирэлдүүлж болохгүй. Ковин хулдсан мөнгийг чирэлдүүлсэндөө дүрмд тодорхой шийтгэн цэвэрлүүлэх арга хэмжээ тогтоожээ. Ковингийн алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалт ажаахлуул ковингийн тараашнаас шилгэн байцаах зардал хурааж болохгүй гэж тодорхойлсон байгаад алуун гэрчилгийн шилгэн байцаасан үнэмлэлэг зардал хураахгүйгээр гаргаж өгөх хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Ковингийн харалттай үнийн төрин бодлогыг тогтоосны нь ковингийн тараачдын жишилтийг тогтворжулах Ковингийн тараачдын тарих идэвх ашлыг дээгшлүүлэхдөө ашигтай байж, тэднийг өлөөхөн ковин тарих, сайн ковин тарихтай зөргөжүүлвэ гэвэ. Зах дэлгүүрийн кинт хамьяарлын талаар дүрмийн хуулжигсэн, туучилсан, давхар тулаарлсан ковингийн яс чинэрийг мөрдөн байцаах системийг байгуулвэ. Евразийн засгорны зах дэлгүүрийн кинт хамьяарлын топчана намын удирдлах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн топчана дэд дарга Жибен Жүн Тансүлэн хэлэхдээ ковин тарих, түүж хураах, хулдан авах, боловсруулах, борлуулах, даашлан хадгалах, шилгэн байцаах бүх келгасын туу аримтыг хураан цуглуулахар дамжин, туу аримтыг харгуулан шилгах, цаг дарууд нь урчлан сэрэмжлүүлэх зэрэг чидэмждэж хөшгөлн, ковингийн яс чинэрийн ирэлтгийн байцааж болох, борлуулсан чиглэлийг нь мөрдөн байцааж болох, хариуцлагыг нэхэмжилж болох заслтын харалтыг биелүүлнэ. Яс чинэрийг мөрдөн байцаах эх данст тарихчдын биеийн гарал, тармилын газар, төрөл зүйл, хулдан авчи боловсруулсан тоо хэмжээ ба цаг хугацааг 5 жилийн хугацаагаас бага

0: байлгаж болохгүйгээр бүрэн гүйц тэмдэглэнэ. Нэгдэл та дүрмжилсэн хамяарлын илэрхийлэл тэмдэг. Зураасан код ба шилгэн байцаасан гэрч баримт хийгээд яс чинэрийг мөрдөн байцаахаа асаалуураар дамжин, ковингийн яс чинэрийг хуурамгаар үйлж хутгал дулах зэрэг асуудал гарвал зураасан кодаар дамжин асаалуурыг мөрдөн байцааж болох зэрэг эсвэргүй чиглэлээр мөрдөн байцаах зогсцсон боловсрлон хулдан авах ба тарилтын гогцаанаа хариуцлагатныг олж болно. Бүх гэлгээсэн мөрдөн байцаах дүрмийн ковингийн дээр яс чинэртэй көгжилтэй бүх явцыг байцааж болох тогтаалаас зөрсөн болвол хариуцлагыг нэхэмжилж болох хуулаар засах батламж хангах болно гэв.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизрэнч мэн Жансу мужин Хуян хот системэрн бингтэн долоо дугаарш Хуян хотыг туслах явцлаа. Урамсан хамжилсан холбоолон хөдөлгөх Чинэрсаатын эквайлгийг нэгдэлдээ төлөвлөхөөр гардс болгож системэрн Шинжаан туслах ажлын боттой үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлвэ. Шинжаангийн үгүй бүүн эрэмжтэй архин үйлсэн хязгаарлалт компани бол бингтэн долоо дугаарш Хуянхы хотын 120-р тухайна. Хуучин нэтэ ажахлуул болно. Үйлбэрлэлийн шугам хууч өрсөн байлаа гэж болж. Тус ажахлуул өнгөрсөн дээ нэг үе эзэгнэлт нь орлогын дур, урлуултын дур, үйлбэрлэлийн чидвэрийн дур орцолд оржээ. Энэ хөшин байдлыг хөөрүүлэхэд л Хуян хот 3500 төгрөг тэмдэг төргийн Шинжаан туслах хөрөнгө мөнгөийг идэв гэдэгээр эрэмжнэ болж. Ажахлуулын тоочлсон онцсон мэрэгжлийн өөрчлөлтийг авахгүй болж, бүх явцсан автоучлсан үйлдвэрлэлийн шугам ба онцсон архинерхи үйлдвэрийн тасгийг байгуулжээ. Хар архин арх гарах хэмжээнь 128% байснаас дээшлээд 140% болжээ. Үүний хамт ажахлуул Шинжаангийн туслах эквайлгадд түшкэлэн Сүлжандгийн электрон худалдааны арга замыг өргөтгөж, нэгэн их зах дэлгүүрийн эзлэг хэвийг олжээ. 2025 онд ажахлуулын үйлдэх нөөртхийн 9100 төмөнт төрөлтгөрчээ. Шинжаангийн өвөн эрэмжтэй архины үйлсэн хязгаард компанигийн дэд 20 казакрал Чэн Шоян гэлэхтэн. Хоян уян хатан чинартайгаар чидвэртнийг оруулахар намжин бидний хавсрын шууд нэвтрүүл кеки чидвэрийг дээшдүүлж бэхжилэн электрон худалдааны борлуулалт нь орлого Бүкл борлуулт нь орлогын дээрүүн нэх бас тийх шиг эзэл байг юм. Ажилсан энэ сүрэг бат бэхжүүлэхийн хамт Хуян хот бас Шинжаангийн туслах хөрөнгө мөнгө 180% дээшийг нь ардын амьдрал хэрэгжилж тухайн газрын сургам гэмжил эм эмлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нь Кирилцко талыг нөхрөлвэ. Шидэрн 3 жилаас нар Хуян хотын Шинжаангийн туслах эм эмнэгийн анги бүлгэн байгуулах гэлбараар Бингтона 7 дугаар шигний эмнэгийн хураа болно. Бингтона Китна китэд эмнэгийн хураа хавсрын тусалж байна. Энэ хоёр эмнэгийн хураа хавсрын олон голдлогот тусгай мэрэгчлэн салаг юрскэн байгуулж. Бас эм эмнэгийн хошуурлын мэрэгчлэг идэв гэдэг дийлгүрлэн тухайн газрын 30 дээрэн зүлэн мэрэгчлэн хоосон байрыг нөхрүүлж Тус газрын эм эмнэлгийн чидвэртнаас 50 өнгөрөг хэмээн хэмжүүлжээ. Жансу мужин Хуян хотын Шинжаанг туслах эм эмнэлгийн ангийн дахуулагч Бингтона 7 дугаар шигний эмнэлгийн хороон дэд дарга Хууг уу дүнгээлхтэн 7 дугаар шигний эмнэлгийн хороо хавсрын 3 жилийн хугацаанд дулаан зүлэн шир хотын дэсэн сэдвийг ирмшин мэдүүлжээ. Голдлогдох тусгай мэрэгжлийн салан байгуулчих тархаа гүйцэлтэсн систем гэсэн өсөрлт тавулж кезад үлжиж чадах нэг эм эмнэлгийн эн нэг бий болгоо гэв. Жансу мужийн Хуян хотын системээр нь Бингтона 7 дугаар Хуянх хотыг туслах ажлын дуулингийн намын хураан шүүж дуулингийн дарга Гучан хэлхтэн. Энэ жил бид нь 12 голдлогдох төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж Хоёр газрын онцлогт эквайлгийн давлгыг гүйц бадруулна гэв.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч мэн. Шидэр Хамил хотын засгийн явдлын үйлчлэг ба олон нийтийн эквайлгийн арлжана 50. Бингтона 13 дугаар Шингшин хотын засгийн явдлын үйлчлэгнэ 50 та хамтран үйлэн тавцангийн Ерэнкалсын үйлчлэгнээс харуулт тохаалсан арлыг харааны давтамжаар битэк хамжилтэн үйлчлэх шин хэлбэрийг шинийг үйсгэн гаргаж тоочлсон алс эзэмшилтээр

0: кинэн зөв шарх арга замд төшөглөн бинг тоон ба уран нутгийн зүйлсийг өөр эргэндэн битааж болох уу он дан газарт төргөн битааж болохыг биелүүлж дээр битмиштэ заскын явдлын үйлчлэгээр бинг тоон ба уран нутгийн уусалсан гөвчгийг акулва хамил хотын заскын явдлын үйлчлэгнэ их тэнгийн ерөнхийлсэн клан авч шийдвэрлэх үйлчлэгнэ орондо хотын ард люди Угдан Бингтана 13-р шинжин хотто харьяалагдах эзэгнэлтийн төрлийн тухаалсан ажлаан маш түргэн бүтээж болов. Тэр хэлэхдээ энэ дирад нэг л өртэнэ келвараар бүтээчихнэ гэж үнээр бодж олсонгоо. Энтхийн ажилтан хараана давтамжаар бүтээхээр дамжин 13-р ширгийн ажилтантай харилцаж намаа хавсрын эзэгнэлтийн үнэмлэлийн сүрэг зангийг хөөрлөх тухаалсан ажлыг шууд газар орон алслан бүтээж өгвө. Үнээр дөхөн байна гэвэ. Хамил хотын заскын явдлын үйлчлэг ба олон нийтийн их баялагын арилжаана төв нийт 285 зүйлийн бинг тоон ба орон нутгийн нийтийн битаки зүйлсийг эмгтгэн гаргаж зах дэлгэрийн кинэл хамьяалалт кюмна кюшна их баялаг ба нийгмийн батламж орон сүс ба хот хөдөөгийн битан байгуулалт зэрэг дулаан салам өчрийн 34 зүйлийн олон тэмнээ дээр давтамжт тухаалсан ажлыг голдлохтой хамарва. Бинг тоон ба орон нутгийн заскын явдлын үйлчлэгнээ баримжааг нэгдэлтэй болгохоор дамжин бүх явцтай шамдуулан битэх, үйлдэл чиглэрийг үнэлэх, асуудлын бүтэц хагаргийн үт хугацаанаа бүтэмжтэй амьяралын тогтцыг байгуулж, БВК хамтран битэх зүйлсийг тогтсон цагт дүрмжүүлэн битэж дуусгахыг батламжилва. Хамил хотын заскын явдлын үйлчлэг ба олон нийтийн их баялагын арилжаана төвийн ерөнхийлсэн клан авч шийдвэрлэх үйлчлэгнээ орна төрөн байрны төлөөлөгч Цэн кайшин хэлэгтэн. Үйлэн тавцангаар хамтран битэхээр газар орнаа хизгаарлыг эвдэж, үйлчлэгнэ баримжааг нэгдэлтэй болгож, хараана давтамжаар үдс алгах, электрон тамга дарах зэрэг тоочлсон багажийг ашиглан, хавсран битэх, орлон битэх, үнэмлэл тэмдэг илгэн кэрхгэ үйлчлэг хангаж, кэрэг явдал битэх явцыг дохимжилж, орон бис алсалсан заскын явдлын үйлчлэгээр бинг тоон ба орон нутгийн үүсэлслийг гүнзгайрлана гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сургуульч хэл УК-ийн медиа сургууль. 8-р сарын 11-ний өдөр 2026 оны эвгэн цосхорны настачт нь 90 мэнд гээд ММ-лэг ба настачт нь асар хэмжээг уйлдуулсны үйлчилгээнэ. Үр чидвэрэн мэрацана шийдвэрт мэрацан Шинжангын эмнэгийн ухааны их сургуулийн 7-р харьяат эмнэгийн ухаанд юу гэж энэ шатны ММ-ийн байгууламжийн үйлчилгээнаас үрийг улмныг алхам бэхжүүлжээ. Настачтын эрүүл мэндийн хэрэгсэл шаардлагыг бүх хүчээр нь хангаж байна. Тусудагын ур чидвэрийн мэрацана шийдвэрт мэрацана агуулгыг өдөр тутмын ажлын болтой байдалтай нэгт өөрчилжээ. Настачтын эрүүл мэндийг үнэлж эргэлж тогтоох хэвчнэ сүйлөлт. Эрүүл жүлэн сүйлөлт бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх. Өтлөн насна зөвнөшг бүх өвчнө ювцэн үйлчлэг. Тавшруулын эмнэн сүйлх зэрэг холон гол хүрээг хамарч. Мэдлэгэн булаалдан хариулах, ондын биерин шилгулт, аху байдлын дурамал сэрэлт, боттайлгана урчидүр зэрэг олон гохцаг тохруулба. Бэгшиндангын 14-н аймаг жүү хотын албаш отын эм эмнэлгийн ерүл хамгаалын байгуулмжас ирсэн 84-н эмч сүйлэгчин голлогч хүчин анхна мэра цан Хоёрдугт мэрацагаар шат шатар шилгэрүүлэхэд амжуулна. Шийдвэрт мэрацанд орва. Мэрацанд оролцогч аваад шана дулаан сумна эрүүл хамгааллын хуран голлод эмнэг эмч. Мамад Кари Бакри хэлэхтэн. Өнгөрсөн би олон хөдөн өдөр тутмын бие сухцын эрүүл мэндийн байцаалт. Сүйэр чинартай эрүүл мэндийн мөрдөн тахгүй үйлчлэг зэрэг гэдэгм үйлчлэгэн ажил гэж байсан юм. Тусудана мэрэцэн дамжин би баримжаач гэсэн насаачтын эрүүл мэндийг үнэлэх, насаачтын үргэлж тогтолдог өвчийг эмнэх. Би янд ах чидрэн алдсан, ойн ухааг нь алдсан насаачтыг тусга атрын харгалзах зэрэг дүрмсэн уур чидрийг системтэй эзэмшиж, эмэмдэг гэдэг насаачтын насрамжийг үйлдүүлэх үйлчилгээ нь юбцыг үйлгэв. Өнгөрснө кевшмэн ажлын сэтгүйг хөөрүүлж, тусга мэрэгжлийн чидвэр илэрхэ дээгчлэлтэй болва гэвэ. Хүн намны насчил болвол удаагийн шатын манурна ардын амьдралын ажилдад тулгарч байгаа чихэл сэдэв болно. Еврон зохицуулалтын 2025 оны улс ордны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд бүртгэлэн алын медаль илрүүлснээр болвол 2025 оны адаг болтол бикорна 95 насан гэхэд түүнээс дээш насчилтын тоо 240

0: Эхтэмн кэмн кэржээ. Бихурна кэм намдгэ эзлг харцлэйн зуона исцэг нэх хэбд кэржээ. Эвэрэн захтхун ерүү хамгалуэл ерл мэндэн сэвэлдэн асцлэн ерл мэндэн гадрэн дээд дарг шээвэн жаан элэрх алхтан. Энжэл шин жаан өвчэн тахлэйг оншлэн эмнгэ ерл жэлдэн сэвэлдэ савад нас нэхцгэ үйн харгазлэн кэртлэг настачтэн ерл мэндэн үйлчэлгэн бүх кэркасыг бүх талар байгулна. 2020 дуулаан он адах болтол эмэмлэг бар насаачтан асрамжиг үйлд улсын үйлчлэг ана байгуулмжийг шанаа хэвчанд бүх талаараа хамруулахыг үндсэндээ биелүүлж аль нэг шанхуд наазахтан нэг 2 дугаар диск гэдэг түүнээс дээшгэ 20 калсан чинэрт олон нас байгуулсан эмэмлэгийн байгуулмжид насаачтан эмнэг нь ухаанасалааг тусдын тохируулахыг агуулгын хамт Бүх орнд тайвшруулн эмнэн сүйлх үйлчилгийг кэрлэнгэр өрнүүлнэ. Ходгүй даги хамурсан настачтан ерүүр мэндэн туларлын системиг түрүүтгэн байгуулж. Нэйн олн настачт дээр ячинатай ерүүр мэндэн батламж күртанай гэва.
1: Шинжан олбол сайхан газар. Шинжангийн арадио телевиз хорайн ерін кәлсін чимэн. Эн кэс хугацаанд Шинжаанд үргэлжлэн их халуун уур амьсгал илэрч, зугаацгчид араараас нь уулархаг орно өв шугуу буюу ус тахсан үзмчин цэгтэй гөрчөө сэрүүцэн амарч байна. Одоо хошуу шана шаргал эснэ төгөөлнгийн зугаацлын амралтын орн, зуна амралтын хугацаанаа зугаацгчдийн ургалын хугацааг нь өгтөн ирүүлвэ. Зугаацгчид нүрийн кавана элсэн тангаар сэрүүцэн алхах буюу усан домбож, зуна амралтын таата сайхан цаг мочаа нь өнгөрүүлнэ. Үзмжийн норон бас олон нисчихсэн усан ба хуурайд зугаацсан наадах эзэгнэлтэн хэлбарыг бий болгож усан дээрх хурдан зэв элсэн тангийн мотор зэрэг төрөл зүйлийн маш олон зугаацгчдыг хөрөлсөн ирж бичлэн ойлгохт татва. Корлийн зугаацгч Альфер Анвар хэлэхтэн эн хэдэн өдөр агаар маш битүү халуун болохоор гэртэн байх нь аргагүй болж насцэн күүхд ба найжаанд ахуулн шархал эснэ төгөөлнгд сэрүүцгээр ирвэ. Энд зугаацсан наадах төрөл зүйл маш олон байна гэвэ. Хар усна дэвсэнгийн усын өш угын цэцэрлэгт байх дэвсэнгийн үзмжин орнын сэрүүн тааламжтай үүр амьсгал, өсгөлэн сайхан өнг үзмжаар нь зугаацгчдийн зуна халуунд сэрүүцэн амарч зугаацсан наадах халамжилтай зөрилтийн газар болов. Китийн хотын ард Овшөмий хэлхтэн гэрэн хүмс болон күүктэн дахуулн ирвэ. Энтхэн үүр амьсгал маш сэрүүн тааламжтай юм. Күүхэчгэ энд наадах дуртай, бидэн бараг жил болгон бүр ирдэг гэвэ. Хамил хотын хотын орон Акам халан байхад хамлын зүн тэнгэр үлийн үзмжийн орон харин Кокрин нугаарч сэрүүн тааламжтай байж, өөрмөс үүр амьсгалын давлагтан түшхлэн байгаалык сэрүүцэн амарх сайн газар болва. Тохан газар залгалд нь үргэлжилсэн кэр буудлах суйрын газар, кэр көдагийн ардын орон сүүсэн буудл, Онцлогта идэн умдааныг боожлон бүрлдүүлж, уулд гарч сэрүүцэн кэр буудалж амрах зугаацгчид тасралтгаа цууралдаж байна. Эвргол араяна ахтас сумна кэр буудлах газрын ардын орон сүүсэн буудлын хариуцлагат нь маш байдгийн кэлхтэн. Одоо бидэн өдөр бүр думдчаараа жирнаас 80 орчмын зугаацгчдыг клан авч байна. Зугаацгчдийн олон янзчгсэн гэрийн газаак хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд бидэн усан цаглгаан бий угаах Онцлогтой идэн умдан зэрэг ич бүр нь үйлчилгээн тасралтгүй төгөлдөржүүлснэ хамт өөр эргэнэ тосхны ардыг илсэн өөр эргэнд нь ажил олгож тус газрын кодажахуугийн онц гаралтыг борлуулж байна гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн надагт Бэхшиндангийн 16 хотын цаг уур нь урчуулсан мэдээгээс сонсхийа.
1: Өрөмжтэй чилграс нь үйлдэ 24-аас 33 градус.
0: Алдаад үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Тарвтад үйлдэгээс бах хуртаа 21-аас 36 градус.
0: Гуулзд бах хуртаагаас нь үйлдэг 20-аас 30 градус.
1: Порталд үйлдэгээс бах хуртаа 21-аас 36 градус.
0: Гарамайд бах хуртаа 26-аас 36 градус.
1: Китэнд үйлдэг 23-аас 36 градус.
0: Шихозд үйлдэг 22-аас 33 градус.
1: Цанжид үйлдэг 24-аас 36 градус.
0: Хамилд чилгэрэ 25-аас 37 градус.
1: Турпанд үйлдэ 31-аас 44 градус.
0: Хорлд үйлдэ 26-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 26-аас 36 градус.
0: Адуушта бахуртаа гэсэн нь юу л да? 23-аас 32 градус.
1: Хашгард бахуртаа гэсэн нь юу л да? 22-аас 34 градус.
0: Хотанд юу л да? 25-аас 32 градус.
1: Өрөмштө Чилиграс нь юу л да? 24-аас 33 градус.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утх нь мэрэгэн хинжээ. Наран чимэг болоо нэвтрүүлвэ. Күлан авч сонсон том баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонс гэвэл таваас сүлүшит хэн хэрэглэгч нь үйлсрийг буулгаж болно.

0: хураагаас ярж байна.
1: Синжангийн радио тэлэлс хураагаас ярж байна.
0: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио тэлбэрс хорооноо Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээн плен авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Синжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэндичлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Лобшана чинэр сайта Шимиг газар даралжана төргөн хөгжилтийн завтокалыг ашиглан Дэлхан альва газарта борлуулж байх. Хуадиан бөлгөлөлийн Шинжаангийн цаглаа гаргах хязгаартай компани тосгонд суусан кадра Шүгофон Күжирдэлтэй олон төмнөг хавсарн тусалсан. Эврэн засхурна эв зогцолтой авишглэнтэй сайхана кадад осхна саксун бөмгийн уралдаана. Кадад осхна саксун бөмгийн уралдаана төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Тэгээ тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа ханд болох болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Кэдүнэ драссанара лобшана 1500 өнгөрөм үү? Шимия залгагаараа боловсурж төвж хураах хугацаанд орва. Тарилтны өркө завто калигамж натгч. Таслан түүх нарилгаараа сунгана хуан илхгэ. Сургагаараа байлгана буудлахаа зэрэг ажлыг эмх дараа тагаар өрнөлж. Кэднараа хадглан кэрхгэ келкасине барана гүйлгэнэ системдэ төшглөн. Баримжаа жүүлэн шийдвэрлсэн чинэр сайта лоббини шимиигээ тасралтгүй улсын дотоодын альва том хотдо явуулж байхын хамт газад борлуултын арга замыг амжилттай нэвтрүүлж газадд борлуулж байна. Өнөөдрийн кадад тусгнаар эргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар олондо лобшана чинэр сайта шимиигээ газад арилж ана түргэн хөгжлийн завтокалыг ашиглан дэлхэн альва газарта борлуулсны үлгэрийг ярьж өгье. Шидра лобшана чарбаг болгосонд байх хотана шамужго нэрмштэй земсийн үлсийн гзгаартай компани 600 мөгийн шими земсийн кралингд ажилтнаа таслан түйж ашч зөөх ажлыг эмх дараа тагаар өрнүүлж байла. Энэ жил земсийн кралингийн шимийн ургалт сайн байж бараг цалтаар 90 гаралтын 400 тоннад

хэрэг болно. Тасланд юусэн шин соргог шимиг тусга китнараа хадгалах кемрэгт нэгдэлтэй зөвөрлөн хэрэгж ажилтада улсын дотоод газрын зах тэлгэрийн баримжааг чанга журмлон нарилг араа шилэн сунхаг дэсхуана төрлөхаха нарин нимба буудлаха ба дуур дуланд өрчлөн китрүүлэн шийдвэрлэх ажил хэж ясчинэргээ шат шатаараа чанга эзэмдэн шимийн шин соргог үнрамтыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалж үйлдвхнийг хол замд зөвөрлөх газаадд гаргаж борлуулахтай яс чинэрийн үндэс суурийг бат бэхжүүлвэ. Компани Еринга Закрла эркэн жилийг хэлэхтэн 2018 онд бидний зөвхөн жирен хэдвэнэ шими зэмсэн муттай байсан байгаа да чилийн гаралтын зөвхөн 2-3 тонна байвэ. Эхнээ хугацаанд бидний кецан болгоомжтойгаар төршин тарж лабдунара хаан сүвгчлэлт гэж үйлдэхнээ зах дэлгүрт гаргаснаас хоороо шилдэг сана чинэр чинсаад төшөглөн зах дэлгүрийн өргөн дэлгүүр клан танилтыг олвоо. 2020 оноос эхлэн бидний шимийн ажилсыг кепчажүүлнэ хэвжүүлснэ хамт угийн байсан хуучин модны төрөл зүйлийг сайжруулж Сэмсэнэ яс чинэр ба тарилтын гаралтыг өргөлжлөн дээгшлүүлвэ гэвэ. Тогтон байгаад шилдэг санаа зэмсэн яс чинэр болно сайн сайхан зах дэлгүрийн өртгөлөлдөө төшөглөн аж ахуйн шимийн борлуулалтын кепч өргөлжлөн өргөжжээ. Улсын дотоодын зах дэлгүр 1-р шугамын том хэлбэрийн кэдаж ахуйн үйлдвэрийн бэмархултах зах дэлгүр араа гол арга заман болгоч. Мессаслаг хэлгэснэ дараа Гүлниса гэрте харж сүйлж. Шүгофон болон ажлын ангийн гэшүүд тутарга, гуйра, тусан зэрэг амьдрлын хэрэгслийг авч гертиний хүрч эргэн өсч. Төйгэ санаамра шархана сүйлхтэ загч. Төйнд хүчрэлт та болбула кизас гисэн тосхонд суусан ажлын ангид хүрч надиг хайгарэ гэж хэлж. Төйнэс хоро Шүгофонга Гүлнисаны нэг гэрин кино амьдрлын байдлыг анхаарсаар ирсэн байна. Цагаана баяра баар дурсахлын өдөр болох хөрэ тэр болно ажлын ингийн гэшүүд авира гертин гүрчээ эргэн үзжээ мэд сурдаг болжээ. Шүгофонга тусудаа эргэн үзсэн дараа Гүлниса хэдүүгээр алхач явж чадах боловчга би доторка болд хадасыг нэ бүхэл нэг жил болсны дараа авч хайж Тэр үед бас дакна эмнэлгийн хураад кепч мессасл хэлгвэл шинэ эмчилгээний зардал хэрэгсэх болно гэдгийг олж мэдчихэ. Шархана сүвлсэн бүхэл хугацаанд тэр газар гарч дэлгцээ гарах гин арахгүй болж гэр бүлийн төр цагаа урлагын ирэл таналтсан байна. Игээд шүгофонга урчлын хавсран туслахаараа ухаалан төлөвлөж Төнд 2 дугаар удаагийн төр цагийн аврын туслахаа тусламж ярамшгаар төлөвлөсөн байна. Марим Ниса хана сонсцсана дараа сэтгэл догдлон нүлмс асхруулж. Яагж таалрах кана мэтхгүй тэр сэвхэн чилийн чинагараа шүгофонгийн гарт хатаасан зэмсээ гардулсан байна. Шүгофонга ээж окон хоёртаа гэр зүрийн зөөг дэлгэж. Би цогцын байдал чинь бүрмсэн сайн болсон байна. Салгада ямар төвлөх тавэ гэж асуусан да. Гүлнис Айнамсклада. Шүшүжи би гэртэн тийм удаан цагаа зүгээр байва. Шархана сайнараа сэвлснэ дараа би бас дэлгс гаргаж эмсхүлж. Эврине хоёр гартаа нь төшөглөн амьдралан сайнар өнгөрүүлнэ гэж хариулжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгох болов.

Шахан сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэжилж байна. Одоо кэдэ жаху кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсхийа. 2026 оны Евран зас хорны эв зөвсөлтөд авьсгалантай сайхахна кэдэ тосхна. Саксон бөмбөгийн уралдаана. Кэдэ тосхна саксон бөмбөгийн уралдаан гэхэд Чапчалине шивэ Евран зас хаа шана 4-р хугацаана. Нада чинругине саксун бэмгине уралдаана, салгине уралдаан, чапчалшана дауниян луна биин таймирин цесарилгине саксун бэмгин талбурта төгсвэ. Тавн өдрине шүрүн уралдаагар дамжан, хамгине цэстэ үрүм чхотине ли куи идан ундна тэлэлэгчтэнэнг манглалж, турпан хотине темми үзүмтэ салана тэлэлэгчтэнэнгэ дээдэлж, цангжжуугине жоуршын хэ тэлэлэгчтэнэнгэ 3-р хорва. Өрөмж хотын ликвидан ундна талайлагчтан ангины таймирчин Чимин Хог хэлхтэн. Уралдаан эхэлснээс наара аль нэг царангины уралдаан чама маш хатуужилтай явагдваа. Манглалж чадсинэ бүх ангараана сэтгэл нэгдэнэ хамжилцж. Эгэрт шантаршгоа баримтлалда түшгэлсэн юм. Бидний уралдаана талбардка бэлкэмд нь эрл кэглэнэ тэмцгээ зэрэг санаагэ кэда тосхондана авч харна. Аса нэн голон кэмсэ бийн даймрын нэг хэдлэг

дорлосч сагсан бөмбөгийнэ татах хүчийг ойлгох гээд хүсэж байна гэвэ. Ойлгоснаар болбол тус удаагийн урал дандаа Бүкшинжангийн альва газрын 12 талайлагчтны ангийн 117 таймирчин цуглар нь урал данд оролцож нийт 28 царанг гайхамсайхан уралдаг биелүүлжээ. Шинжангийн тараачин малчдын биеийн таймрын нэг хэмдгийн дэд тэргүлэгч Нарин бичгийн дарга Маюу хань илэрхийлэхдээ уралдаг ерхэлсийн үндсэн шатын олон төмнө оюуна ба соёлын амьдралыг баялагжуулж Кэда тосх нэг сэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эд хүчтэй биеийн таймрын хөдөлгөгч энерги болно. Оюун санааны амжирлын хүч нэмэрлэв. Залгаада бидэн уралдаа ирхэлсэн туршлаганд дүнэж Кэда тосхны сагсан бөмбөгийн уралдаана нэрт тэмдгийг өрүүлжлэн байгуулагч үндэсний шатын олон төмнө соёлын амьдралыг баялагжуулж Кэда жаху соёл зугаслын нэг үнсгэ усалцхыг акулж Кэда тосхныг бүх талаараа сэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ шидэмж олох нэг хэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустагаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телескуран Монгол хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. 7 дугаар сараас санаара Синжагийн тал нутгийнээ зугаалцлыг үргэлжлэнэ гэж антай болва. Тунчанга зугаалцлын давтсан гинэ туу баримт илрүүлснээр Синжагийн тал нутгийн төрлийн зэрлэлтийн газрын хайлтын халамжлын хэмжээгээ дээр сартаг таарчвал зуна 100% ангиругаар нэмэгдвэ. Баян булгийн тал нутгаа зэрэг өвсөмжийн цагийн үйд нэбэлатын захаалгын халамжлын хэмжээ дээр сартгасаа зуна 55% ангиругаар нэмэгдвэ.

Шидра тулшина күб сумна сойлара кэда тосхныг омдолж, кэда тосхна амжирлин кчара билхна гэхэ сойл биин таймриня хамтран басилцхэг гэдлвэра мүүгэ өргэн талбада кюркэг жанта яугдва. Тусудагин гэдлвэрэг күб сумна ардин заскин орднас голлы нэркэлж, ах тайнча тосхна таашл нэркэлва. Хэдлвэрийнэ утхурлагийн тоглолт болон сонирхолтой биеийн таймрынэ уралдааг үсэлцүүлж, дээс татха, бэмбэгэ хавчингүйк, кэда тосхна кэлбэмгийн уралдаана зэрг, олон төмнэ үзжээ сонирхгэ дуртаа уралдаана төрөл зүйлийг тохруулж, агулгаара байдлага олон төмтэй өртсөн байгаада хэдлвэрийн нийт 411 рүү олон төмнэг оролцохдоо татсан байна. Уралдаана талбарт уралдаанда оролцохстой цог живха төгөлдөр арай бэлкэмд нь хамжилцж төрөнд орохоороо ерл хэглэн тэмцэнэ. Уралдаана талбаана өөр эргэнд крал нүзж байгаа олон төмнө хашкрана хүч нэмж магтна сайшаахад оно тасралтгүй цуураадна. Уралдаанда олон төрлийн шагнуул тохируулж уралдаана дараа бас шилдэг анга шилдэг оролцогчдод тоон царанда шагнуул гардуулва. Холшана күб сумна цохоро бүрү тосхна арда жайна сая хадла келхтан. Энэ удаагийн соёл биеийн таймрын хамтран баясалцахыг хөдөлвөрийг маш сайн нэрхэлвэ. Альвин цэснэ ах тунараа цуглуурна хамт тоглолт үзж үүр амьсгала маш хөргөж энэ табулва. Гайхам сайхан хөдөлвөрийг бидний хажууд эрхэлсэн сэтгэл санааг явуужруулсан мэр тана хошаа зэргэлдэн хоорондох харьцаагчгээ өөртөлвэ кивэ. Цохор бүрү тосхлаарда жалхас куата келхтэн. Сонирхолтой биеийн таймрын хөдөлгөөнө үүр амьсгалаа маш сайн болсон байгаада олон нарааны хантлаа наадлаа. Дээс татха бэмбэг хавчина гүй кинэ маш сонирхолтой байна гэвэ. Баялаг сайхна соёл биеийн таймрын хөдөлвөрийн альбин цэснэ олон төмнө оюуна ба соёлын амьдралыг төгөлдөржүүлж хошаа зэргэлдэнэ солилцгаа харилцсан үйлчлэгэд автсангийг байгуулж Альвин цэснэ олон төмнө өргөн дэлгэрэ явуулцаа, бүх талын солилцаа, гүнзгаа уусалцааг акулж, кадр олон төмнө хоорондох харьцааг улам нэг алхам өөртөөлж, кэда тосхныг цэцгэлдэн хөгжүүлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Загнад сонсогч та. Кадануудын хөгжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд Марл баш шана төргөн гэрглэлтийнэ барана гүйлгэнэ үйлсчинэ хөгжилтө тогтнараа сайжирхаа хандашта болва. Тохон газрын шүүднэ барана гүйлгэн бүрэн төгөлдөрэ илган гэрхг торсулж ада төшөглөн. Тохон газрын онцлогтой кадаж авахыг нүлтхнийг альва газартаа хөргөн борлуулахыг ахгүй. Энэ жилийн дээр хагас жилд Марл баш шана төргөн гэрглэлтийнэ хөргсөн хэмжээнь 481 төмнөнгөрөх хөвдөг өрч илгээн явуулсан хэмжээ 35 төмнөнгөрөх хөвдөг өрсөн байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөнд хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Шидэр Синжагийн Мужин замын 101-р шугамын утхгүй шугамын засмал замын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн онцгой тактын 2-р номерт тулаараа тавцсан гээд цутхга байрлахын ажиллагаа төгс амжилттайгаар дуусч баримжаатсан арчлан хамгаалах шаттай бүх тал руу НК төрөл зүйлийг барагцалтаар 2027 онд дуусгаж байгуулж болсны дараа Китэн голын кондана зам арилцана тасалдлыг төлөвтэй нэвтрүүлж тоснуул Кучана засмал замтай салгуулдуулах болно. Кэдүнэдрасанаар Янжи шана хоран уулын хормад байгаа Жунфия эркин эдлингийн төм муу юзмийн багц төвж хураах үлрэлдэн урва. Хараа тайван харахтай үргэлжилсэн эрк нэрк юзмийн орангууд сосненгийн юзм дүүртлэлгэгдсэн байлаа. Ажилчдаа дундийн наар цаараа сүлжилдэж, таслан дүйк хуанилхга машин тэргэнд ачх ажлыг боловсрунгуугар гэж зөэлтийн машин тэрэг юм уу наар цаар сүлжилдэн, шин соргог зэмсэг тэр даруудын шахга үйлдвэрийн тасгатай хөргөж гүв сайрагда илүү хуралтын баяр бахтлаа газар болгон дэлдэрнэ. Энд тхэ үзмиг таслан төөх үйлрэл 9-р сарын дунд өчгөртөл үргэлжилж архин эдлэн өдөр бүр суунг руу ажиллах хэрэгсдэг зохион байгуулан таслан төөх ажил гэлгч өөрөөр ганаас сум балгасна үлэг хөдөлмөрийн хүчин гэхэд гадар орно ажил авах хэрэгсдэг хөрөлцнэрж ажил авах хэрэгтэй татва. Кэскэ тосхнаар да ут хугацаагаараа үзмийн багцтай хайчлан засах, арчлан хамгаалах зэрэг ажлын байранд ажиллаж, тогтунараа ажил олох ба оролгоноо үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Жунфия архин эдлэнгийн тарилтын хамьяралтын ажилтан Янжа танилцуулан гэлхтэн. Архин эдлэнгээс ажил авах хэрэгсдэг үн төлөргоогаараа хунж байрлах газар хангасан байгаад ус цагалгаан шатамха кейдэ бүрээ зардал хураахгүй юм. Ахмад ажилтана 2013 онд үйлдвэрэ байгуулагдсанаас наар удаа хүртлээнд нэгт 13 жил ажиллаж тэдний инк халуун дулаахна их гэр бүлд маш дуртай байгаад инк орчин төрөндчгэ дуртай байна гэвэ. Гадар орно ажил авах хэрэгч Ораайма имитэ хэлхтэн. Би энд 10 жил ажиллалаа. Жилэн орлого 40 төм төрг орчих юм. Би энд ажиллах маш дуртай. Амьдрал улмас улам сайжирж байна гэвэ.

Эркмент сонсогч та. Янаудагийн Кадарутхын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаас сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshing хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater-ийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлний ярин калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнжон, саошан хао.
2: Күндэс онсгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуанинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хэрэг сонсогчдоо. Синьцзянгийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Улсын үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын эм зүлийн гарцхыг өргөжлөн өргөтгсөн. Өдөр бүр нэг цом пама дуртай шар бүрцгийн шүүс өвөл бүх биеийн нервслийг бууруулна уу? Хэдлгээ хэлснэ дараа

гана агаар тохируулагчтай герт урж болно уу гоё. Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клан авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Чагнас сонсогчдаа, нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах дугаараар 2 медаль дамжуулъя. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн төв чанаас үйлжэн 8 дугаар сарын 5 өдөр нийтлсэн хамгийн шин туу баримт илрүүлсэнээр манай улсын нэмэмлэгийн үндэсний даатгалын эмэн зүйлийн гарцагт олон удаа тэнг шаруулт гэж эмэн зүйлийн бүх тойны 2000 онд 1535 зүйл байснаас нэмэгдээд 2025 онд 3253 зүйл болж нэмэгдлийн хэмжээнь 100-110 хувьсад авчээ. Үүнд Европ АМ-ийн 913 зүйл байснаас нэмэгдээд 1857 зүйл болж Китэд Бэлн нэмиг өргөтгөхөд 1396 зүйл төгөрөгч. Үүнээс газар Хабдрыг эсэргүүцгэм Европ АМ ховор тухаалтхаа эвчиг эмникэм Күүхтийн хэргэлкэ эм зэрэг голдлох тахраана эмэн зүйлийн тоо хэмжээчкэ илэрхэ нэмэгдэж Үндэсний нэмэмлэгийн даатгалын эмэн зүйлийн гарцхын бүтцээ өргөлжлөлийн шилдэгч бай. Шидрэ сургам хэмжлийн яам нь алуун журмын сургам хэмжлийн шатын шинжилх ухааны сургам хэмжлэлээр кэхин даху суралцгаа замчлах ажиллагааны зөвлөрийг нийтэл бай. Кэхин даху суралцхыг бас сүйгчлэх хэлбэрийн суралцулгаа судалгааны чанартай суралцулах гэдэг. Голын күүхтэйг үйлдлийн дунд санаачилгаас санаа суралцулах явдал болно. Зөвлөрийн нийт 6 нэхэ сүйгчлэх гол сэд болгон хувааж. Төрөн байрдаж ихсгэгдсэн гол сэд болвол даруй ам насны эрүүл мэнд болно. Тус гол сэдвийн залуучууд багчдын сэтгцэн бүх талын хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж Кэмнэ биеийн бүтцэг хийгээд чидэмж өвчин тахлыг урдчлан зэргэлэх хийгээд эс алдах шим тежал хийгээд эрүүл мэнд эрүүл сарвал амьдралын арга хэлбэрээ зэрэг дөрвөн талаараа голдлон олон хэсэл төрлийн эрүүл мэндийн хэмжлийн агуулгыг усалцуулж шинжилх ухаанчаараа нүдэ хамгаалах багтаар хөргөх сэргээлэлтэй хамгаалалтаа эрүүл мэндэд тусдаа идэн ундун биеийн тамирын хөдөлгөөнө сэргээлэлтэй хамгаалалт зэрэг үйлдлийн үүргийг төлөвлөж сурагчуд өөр хараатаа болсон шилтаныг дурааж багтаар хөргөх үйлдэхнийг өврэнэ үйлдэх эрүүл мэндэд тусдаа идэн ундна төсөл тогтааж үйлдлийн дунд ам насны жим ёсыг ойлгох байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Заахын сонсогч та. Өдөр бүр нэг цомоо памадуртаа шар бүрцхийнэ шүүсүүвэл бүхвийн нэрвслийг бууруулна уу? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар үүнээ тохиолхъя. Бөгчм халууна үр амьсгалд ум дүүж ум дана дархинэ. Энэрэ энгийн явдал юм. Гэвчгэ нэг зүйлийн ундины харинэ маш онцгой байдаг. Даруу үргэлж харагддаг хоёр зүйлийн зэмс идэш ногоогаараа шүүс шахч уувал даруу. Бүхвийнэ ерөслийн хэрэг хэмжээг илэрхэ буруулж үмэнэс сэргалахчг их тустай байдаг. Архаг ерөслө хэдв аимшигтай би. Тэрийнэ төргөн жинэрт авирусл шиг тийм төргөн улааж хавж явтахгүй. Нэгчг муха утх шигээр эрүүл мэндийг тасралтгүй хөкрүүлж байдаг. Төвэнэ ууршихинэ 138% зүрх цус судлын өвчнө айл төвшрийг дэгшлүүлж бага 51% үмэйнэ бүр ерөслийн байдалтай холбоотой юм. Нэгчхлийн архаг ерөслийн ярлвчг эсэн дотор амьл утх цагаар ерөслийн ул мөрийг хадгалж Хайнине үмэнүсгэ гентийн хөвөрлтөй гарах үед хэштийн үмэнч хайл төвшрийг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Санаа мөр байгаарэ. Судалгаанд нэг цом онцгой зэмс эдишин ногоороо шүүсийнэ бидний хавсарж архаг өрөвслийг хөнгөрүүлж чадна. Судалгаанд өргөлж харагддаг энэ хоёр зүйлийн зэмс эдишин ногоогаараа шүүс шахч өдөр бүр 300 жирийн миллилитр ууж зөвхөн 4 гариг уувал даруй Насанд хөргсөдний биеийн доторх олон зүйлийн нэрвслийг акулах факторын хэрэг хэмжээг их хар бууруулж, бүхвийн нэрвслийг хөнгөрүүлж, цусны судлын харимхаа чанарыг хамгаалж чадахыг олж мэдчихэ. Яг өөр зүйл

Нэзэмсэ идэш ногаагэ олон нарана бүрэ бараг мэднэ. Даруу памадр болно шарбурцг болно. Эн хоёр зүйлийг өсөхдөө бүрмжсэнэ тохирохгүй айдаг нийлүүлбэл ягаад ийм эрүслийг дарах шилдэгүүл тавь. Памадорта илүүг агуулгатха памадорын улааны дэний эсэлтхийг эсэргөцөх хамгийн чанга үйлдэлтэй эдийнэ нэг болох юм. Тэрийнэ өрөвслийг ахуулха факторын илгэрүүлтийг бууруулахын хамт чалат бэлгийг оновчтой уулж чадах байгаад устгаж эсэлтгээ сэрэлжлэлийг багсгадаг. Эсэлтцэнэ сэрэлжлэлийн яг өрөвслийг өсгөх көндрүүлэх чихэл хүчин зүйл болно. Харин шар бүрцгтө агуулгатха шар котон болбол ургамлын эм хормондо багтаж олон талаараа эсэлдэхийн тусгалыг зогцуулж чихэл бус өрөвслийн эмтлийг хөнгөрүүлж Ерүслийн доканаа нэвтрэх замыг хөргөлж, Ерүслийн доканаа дамжилтыг хөргөлж чадна. Памадорын экөслэсний Ерүслийн байдлаа шимкертакиг тасалдуулж, шар бүрцхийн Ерүслийн байдлын дамжилтыг тасалж, маш гайхамшигтай харилцан нэкрүүлэх байдлыг бүрдүүлж, Ерүслийг эсэргүцэх өрөвтөмжийн айн дана нэн сан нэн бүх талын болно. Гэвчхэ бидний өдөр дутмын идан ундан дана ягж кевилла саяа, Нинг их кемжагара судалгаандка үүн тайдлавтара эрүүл мэндтэн тустай болох чадахгүй. Залгаад бидэн олонда памадор болно шар бүрцгийг үйлдүүлж итгэ хоёр зүйлийн аргыг танилцуулъя. Энийн өрөвслийг эсэргүсч юманаас сэргалахын хамт бас амттай байдаг. 1. Шүүс шахкада памадорын эдэнгара орлуулж болно. Дээр ярсан судалгааны туршилтад хэрэгэлдэг памадор шар бүрцгийн зэмсэс Идэш ногоона шүүсээр авч хэлбэл 1.390 мл шүүсэнд бараг 54 мг памадорын улаан ид 120 мг шар бүрцгийн ондоно шар катон агуулж хэрвэ энгийн зэмс идэш ногоогаар сулж бодвол хөрөн шин соргог памадора 105 грамм орчим хөрөө шар бүрцгтэй тэнцэнэ. Памадораар авч хэлбэл өдөр бүр энэ шингэн авах хэмжээгээ биелүүлэхдээ хүчтэй юм. Чихэл тавиуд шин соргог памадорыг памадорын эдэнгээр сулхыг сануулж байна. Памадорын улааны эдэн агуулгын бараг 100 грамд 45 мг байдаг. Бараг 120 грамм памадорын эдэнгээ даруй шингэн авах харалтыг хүр чадна. Өдөр дутмаа уухтаа 105 грамм хөрөө Шар бүрцгийг бүрцгийн эдэн болгож дээрийн 120 грамм памадорын эдэн нэмж хоол итхэс өмнө эсклэ хоолтойгоо хамт олон удаа өвлүүлчихнэ. Кэрва бүрцгийн эдэнгийн кемжа дэгд их болбол хөөрэ шар бүрцгэ памадорын эдэнгийн хэрэглэх кемжагийн зөвх харьцлаар багсгаж болно. Жишээлбэл 50 грамм хөөрэ шар бүрцгэд 90 грамм памадорын эдэн тохируулна. Бүрцгийн эдэнгээ кеж уухтанаа Шарыг нэ бичээш үү. Шар бүрцхийн шаард ширхлэг идэвхэ бодис илүг агуулж байдаг болохоор шүүвэл гэдэргэн шим тэжээлийн алдагдж ирүүслийг эсэргүсэх үйлдэлийг бууруулна. Бүрцхийн шаарыг урдаар үлдээж шихэр тавихгүй аргаар кекийг сунгарай. Юуны хамта бүрцхийн үргийг орин гахац ундна болгож их кемжагаар ухас зайлсгэж хотод гэсэн эвг оболхас сэргэлнэ. 2. Ногаз ууш кеж идэнэ. Памадорыг чанж болох гэ болбол зангилах болно. Шүүс шахч умдан болох гэс газа памадора дүүфүгийн шөл кеж өвөл бас болмаар арах юм. Зогх кемжана памадорын эдэнгэ буюу болсон памадорыг зогх кемжана жөлн дүүфтэ чанул болчихнэ. Кэдүгара памадорын улаан эд шар бүрцхийн ондана шар катоныг шинган авах кемжаны багсага Багсха боловчга ут хугацаагаар арчлан хамгаалж өрөвслийг дарахта нэг тохирно. Анхаарал хүчтэнэ памадорын улааны эд болбол өөхөндө уусах чанар тавьдс юм. Памадорыг түүхээр итгэхийн шингэх кемжай нилад дур халуулахын хамт баг кемжана тос өөх тохируулж идвэл шингэн авч ашиглах өрөвтөмжийг дэвшлүүлнэ. Памадорын эдэнгийг сунгавал шикэр тавихгүй амт оруулахгүй төрөл зүйлийг урдаар сунгаарай. Юунаас газаа бас цөөхөн бус үргэлж тагалддаг зэмс эдэш ногайн өсөхтэй тийм их холваагүй шиг боловчгаа харилцан тохиролцсон дараа бүх биеийн өрөвслийг дарах талаараа санаандгүй өрөвтмж болж болно.
Доорко хоёр хэсэг өргөлж харагддаг идайнэ мөнч өрөвслийн гемжаагэ бууруулха сайн тохролт болно. 1. Өнөртө ногоо болно саримсгэ тохролж идвэл өрөвслийг эсэргүцгэ идэв ха чинэриний 2-3 дахин дэгшилнэ. Маш олон кюмэнэ мэтхгүй байж магад. Үнэн дэнэ өнөртө ногоо ба саримсгэ бас нэг хосса сана хамтрагч мэн. Өнөртө ногоо буюу саримсгийг гах цар идвэл зөвхөн өрөвслийг акулха факторыг багсаага хөргөлж чадна. Гэвчгэ хоёулын холмог бодсны өрөвслийг эсэргүцгэ идэв ха чинэриг 2-3 дахин дэгшилүүлдэг. Энэ өнөртө ногоонд агуулгатха өнөртө заарта алкол болно саримсгт агуулгатха саримсгийн эдийн харилцаа хамжилсаж давхар давхар өрөвслийг таслах 90 канил гинэ нэвтрэх зам өрөвслийн чалат бэлгийг арилгаж өрөвслийн зуучны илгэрхийг икара хөргөлдөг. Гэвч өнөртө ногооны доторх өрөвслийг дарах бэрэлтгэн дэгдэмтгэ туссаа шар катана төрлийн халуун та учрал амархан алдагдах болохоор Саримсгийн эдийнэ дээр халуун та учруула амархан задарж хүчнэг оволно. Ийм ас түүхээр идвэл нэн сан байдаг. Жишээлбэл зогх хэмжээний саримсгийг үүрмэглэн кэрш 10-15 минут тавьж гүйцтэй саримсгийн эд болгоч. Дараа нь өнөрт ногоон та холж амт оруулах ногоон буюу кит ногоо болгоно чуулна. 2. Чин цай ногоон болно шарга тохруулж идвэл өрөвслийн факторын хөргөлөлтийн 2 цаг 7 дахин дэгшилдэг. Шаргаад агуулгатха гаагийн шар эд болуулаа нэр гарсан нэрвслийг дарах чадвартан болно. Чин цай ногоонд агуулгатх чин цай ногооны эдийн адилханараа чанга хүчтэй эсэлтгийг эсэргүцгэ нэрвслийг эсэргүцгэ үйлдэл тавиадаг. Энэ хоёр нийлбэл холбогдлоо нэрвслийн факторыг хөргөлөх хэмжээнь нэг чихэ 2 цаг 7 дахин дэгшилдэг. Гэвчгээ чин цай ногооны эдийн их халуунд сэрэг болохоор удаан чанж болохгүй шүүс шахах хийтнараа холих зэрэг аргаар идвэл зогхно. Жишээлбэл чин цай ногооны шүүсийг шахаж гаргаснаа дараа зогх хэмжээнаа шарга нэмж шарга чин цай ногооны өндөн гэж ууж болно. Бас зогх хэмжээнаа хар хуужав нэмж болно. Үүнд агуулж байгаа хуужавын шүлтийн гаагийн шар эдийн шингээ хэмжээгийн 20 дахин дэгшлүүлнэ. Гэвчгээ эрүүл мэндийн ханивтруулгын олон доо сануулх юм. Аль төрлийн эданундыг тохируулсан ч гэвэрэ зөвхөн өрөвслийг эсэргүсч өмнө сэргалах туслах арга барилаа болох гэс биш эмээрэ эмнхийг орлуулж болохгүй гэдэг. Шихэрхтэ өөх хихтэ эдагэ багч хөдөлгө гэж боловсурхана чангатхана ундах цагаана батламжлахын өрөвсөл ба өмнөг сэргалахтай адилхана төвийн чихэл юм.

Захын сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг хөлөг дугаараар Кэдлиг хэлснэ дараа Кэлстагана агаар тохируулагчтай гэрт орж болох хэсэг тохиоо ярья. Өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болвол Аза Кэдлиг хэгээд Кэлс гарсна дараа Сэрүүн газар зогсч Алчураара Кэлсараа зүлэг жагсан. Бие халуун бүрснэ дараа Дакна агаар тохируулагчтай гэрт орно. 8 дугаар сарын дундчараа Шинжаан өрн насханда сэрүүн байдаг болохоор маш олон гүмнээ гэрийн газар Кэдлиг хэхи сунгадаг. Кэдлигэсна дараа шарвснаа сүвинэ бүр нэгдэж бүхвинэ бүр кэлсэн болдог. Энэ үед нэг л дор агаар тохируулагчтай гэрт урвал китин кэ шууда нэгдсэн шарвснаа сүвээрэ нэвтлэн ураад удлуга үй гэшвинэ чангарч нургинэ китерж жингэнэ. Энэ агаар тохируулагчийн асуудал биш харин кэлсэн аршсангогийн асуудал юм. Газаака сэрүүн газарта ба хана зогсч кэлсэн аршиж Кэдүнэ гүн амсгч дакнур бол бие махмуд аачмара дулаан азураад зогс чадна. Энэ өдрө кэдлэгэ гэж бараад герт урхаараа бичаяар. Шинжангийн намур болж сэрүн болох инэ. Эрт байдгаас эврийн бие дарааны нэг шилжилтийн цаг үлдэж дакна агар тохруулагчтай герт ураарай. Эркмент сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтрэлэг мань энэ төрөд амжилт боллаа. Тав их нэг хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слуштин гэрэлтгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хууль ёсоор улсаан засгийг баримтлахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор улсаан засгийг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад энэ

0: нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суурилах чанартай ажил мөн. Мөн ч ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болно. Үндсэн хуулиар ажиллагааны үндсэн баримжаа болгож, шинжлэх ухаанч бөгөөд бүтэмжтэй систем нь бүрэн төгөлдөр байгууллын системээр үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг баталж, үндсэн хуулийн хяналтыг чангалдаж, үндсэн хуулийн зорих санааг бадруулж, үндсэн хуулийн эрх сүр ба нэр хүндийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Намаас ард түмнийг үдирдэн үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтоон хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээнд ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, хянан байцаах зөвлөл, шүүх хороо, байцаах хороо, цөм үндсэн хууль ба хууль цаазыг чанга журмлан идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар биеэн даан хариуцж зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажлаан өрнүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлжич түүний байнгын хороо үндсэн хуулийн холбогдол бүхий хууль цаазын байгууллыг төгөлдржүүлж үндсэн хуульд тогтоосон байгуулал, зарчим, дүрмэллийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлж байгаа байдлын тухай хяналт тавьж байцаахан чангадгаж, үндсэн хуульд нийцэх чанарыг хянан байцаах, дансалж хянан байцаах ажлын чанар чансааг дээшлүүлж, үндсэн хуулиас зөрчсөн ба хууль цаазаас зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс залруулах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг тайлбарлах журмын тогтцыг найдваржуулж, үндсэн хуульд холбогдох хамаа бүхий асуудлын тухай анхаарал тавьж байгаа зүйлд идэвхтэйгээр хариулт өгөх хэрэгтэй. Төв хорооны үндсэн хууль ба засаг захиргааны онцгой орны гол хууль ёсоор засаг захиргааны онцгой орнд бүх талаар хамааран засах эрхэн хэрэгжүүлэх хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлж, засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хууль ба гол хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох байгуулал ба тогтцыг төгөлдржүүлж, үндсэн хууль ба гол хуульд тогтоосон засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хуульд байгууллын эмх журам ба хуулиар засах эмх журмыг хамгаалах хэрэгтэй. Орон нутгийн эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлжич түүний байнгын хороо эрх тушаалан хууль ёсоор хэрэгжүүлж, үндсэн хууль ба хууль цаазыг тус засаг захиргааны орнд журмлан сахих ба хэрэгжүүлэхийг баталж, улсын хуулиар засах нэгдлийг ухамсараасан хамгаалах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хууль цаазын системийг төргөлн төгөлдржүүлж сайн хуулиар хөгжилтийг ахиулан чадамгаагаар засахыг батлана. Дэлхий дур сайн хуулийг тогтоо боосуу дэлхий дахныг засаж чадмаа. Улс дур сайн хуулийг тогтоо боосуу улс гүрнийг засаж чадмаа. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын удирдлага доор эл талынхны чармайлгаар манай улс 30 гарын жилийн цагийг зарцуулж байгаад дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хууль цаазын системийг бүрдүүлжээ.

Энэ бол хүн төрөлхийдний хуулиар засах түүхэн дээрх нэгэн ер бусын амжилт бүтэмж юм. Үүний хамт цаг үеийн давшилт, үйлдэлгийн хөгжилт нь хууль цаазын системийн байгуулалтад тасралтгүй шин шаардлагыг дурдж байх болохоор хууль цаазын системийг эрхэвч цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэдгийг ч олж харах хэрэгтэй байна. Хууль тогтоох ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж, намын хороо удирдсан ардын төлөөлөгчдийн их хурл голлсон, засгийн ордонд түшхэлсэн, эл талынхан оролцсон хууль тогтоох ажлын байршлыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт хөгжилтийн шийдвэрт бодлогыг хууль тогтоох шийдвэрт бодлоготой нэн сайн уялдуулж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжуулан хуулиар засахыг төгөлдржүүлэх мөртөн бас нэн төгөлдөр хуулиар засахаар дамжуулан эл хүрээний өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баталж, улсын хөгжилт чухал их өөрчлөлт нь хуулийн үндэслэлтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулиар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулиар засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, манай улсын хуулийг хилийн гадна тохируулан хэрэглэх хууль цаазын системийн байгуулалтыг ахиулж, хуулиар засах арга маягаар дамжин бүтэмжтэйгээр шалгалтыг аргацан төгшүүрийг сэргийлж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Системийн үзэлтийг баримталж, хууль цаазыг тогтоох, засах, хүчингү болгох, тайлбарлах, найруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хууль цааз засаг захиргааны хууль тогтоол, хянан байцаах хууль тогтоол, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолын системийг бүх талаар төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл жиси түүний байнгын хороо бол улсын хууль тогтоох байгууллага мөн. Чанар чансааг үнэнхүү баталсан өрдөлдөөр хууль тогтоох ажлын алхцаанд дүргэдгэж, хууль тогтоох системт чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг чангадгаж, хууль цаазын системийг нэн шинжлэх ухаанч бөгөөд бүрэн төгөлдөр нэгдэлтэй бөгөөд эрх сүртэй болгох хэрэгтэй. Голдлохтой хүрээ, шинээр хөгдсөн хүрээ, гадаадд холбогдох хүрээний хууль тогтоолтыг чангадгаж, нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтийг хууль тогтоолтод уусхан оруулахыг чухалчилж, төрийг засахад бачим шаардлагадах ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад заавал бүрдүүлэх ёстой хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Нөхцөл бүрэлдсэн хууль тогтоох хүрээнд хуулийн бичиг найруулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэх хэрэгтэй. Сайн хууль бол чадамгай засалтын өрдөл мөн. Хууль ану тэнгэрээс унсан бус, газар төр ургасан бус, харин хүний ертөнцөөс үүсэж, хүний сэтгэл дур нийцсэн юм болээ. Хууль тогтоох чанар чансааг дээшлүүлэх энэхүү зангилгыг атгаж, хууль тогтоох ажил дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурл жишээд түүний байнгын хорооны голлох үйлдэлийг сайтар бадруулж, бусдаж жим ёсыг хүндэтгэх ба илрүүлэхийг баримталж, ард түмний төлөө байх ард түмэнд түшхэлхийг баримталж, хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба хуулиар тогтоосон журмыг чанга журмлахыг баримталж, шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, ардчлалаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Хууль тогтоох хэлбэрийг баялагжуулж, хууль тогтоолтын хандлагад чанар, тохируулан хэрэглэгдэх чанар, хэрэгжүүлж болох үйц чанарыг чангадах хэрэгтэй. Хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журмыг чанга журмлан засаг захиргааны

0: хууль тогтоол, хянам байцаах хууль тогтоол, салаам үчрийн дүрм тогтоолыг тогтоож, хууль тогтоол, дүрм тогтоолын чанар чансааг батлах хэрэгтэй. Хууль тогтоох эрхтэй орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл нь хууль тогтоох эрхийн хэвчээг чанга журмлаж, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахтай уялдуулан орон нутгийн хууль тогтоох ажлыг сайтар хийж, бодтой асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гуравдугаарт үндсэн хуулиас ардын төлөөлөгчдийн их хуралд олгосон хяналт тавих эрхийг сайтар хэрэглэж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлнэ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын чухал зарчим ба байгууллын зураг төлөвлөгөөний үндсэн шаардлага бол ямар ба төрийн байгууллага жичи түүний ажилтны эрхийг цөм хяналт ба хязгаарлал хүлээлгэх явдал болно. Нам ба улсын хяналт тавих системдэх ардын төлөөлөгчдийн

их хурлын хяналтын чухал үйлдлийг нэн сайн бадруулж, ард түмнөр эрэхэд хяналт тавиулж, эрхийн ажиллагааг ил байлгаж, дөрмийн шингэлгээр эрхийг хамаарч, хуулиар засах жолоогоор эрхийг эзэмдэх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл жишээ түүний байнгын хороо үндсэн хууль ба хууль цаазаас олгосон хяналт тавих эрхэн хэрэглэж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлэн, улсын хуулиар засахын нэгдэл, нэр хүнд, эрх сүрийг хамгаалж, хууль цааз ба хууль тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдгийг үнэнхүү батлан, засаг захиргааны эрх, хянам байцаах эрх, шүүн таслах эрх, байцаах эрхийг хууль ёсоор зөв хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Манай улсын улс төрийн байгууллалд ардын төлөөлөгчдийн их хурл, нэг ордон, нэг зөвлөл, хоёр хороонд хяналт тавих үйлдэлтэй байж, эл төрийн байгууллагын ажлын нийлэл хүчинтэй болохыг ахиулдаг. Гол ажилтай уялдуулах, их талд үйлчлэх, голдлогыг товойлохыг баримталж, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтад анхаарлан төвлөрүүлэн, ард олны бодож санж хүсэж байгаа зүйлд анхаарлан төвлөрүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлаж байгаа товойм зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл хуулиар тогтоосон хяналт тавих арга маягийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэглэж, хууль цааз хууль тогтоолыг хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавихыг чангадхан, эл төрлийн байгууллагын цөм үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээн дотор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажлаан өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналт тавих дүрмийг төгөлдржүүлж, хууль хэрэгжүүлэх хууль барих ажил дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналт тавих тогтоц ба арга маягийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны нэг ордон нэг зөвлөл хоёр хороон ардын төлөөлөгчдийн их хурл жич түүний байнгын хорооны тогтоосон хууль цааз хууль тогтоол ба гаргасан шийдвэр тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ажиллаа мэдүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг ухамсараасаа хүлээх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дөрөвдүгээрт ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, ард түмэн ямар хүсэл шаардлага байвал бид ямар хариу тусгал гаргахыг бийлүүлнэ. Засаг барихын зангилга гануу ардын сэтгэл дур нийцүүлэхээр үндэс болохгүй дэр аамай. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал хүчрхэг их амжирлын хүчин ба илт давуулаг чанартай байхын зангилга нь ард түмний дунд гүн үндэслэлсэнд байна. Альва төрийн байгуулга ба төрийн ажилтан эрхэвш ард түмний албан зарц болох ухамсарыг бат бий болгож, ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавьж, ард түмэн лүг нягт харилцаатай байж, ард түмний санал сануулгыг сонсож, ард түмний хяналтыг хүлээж, ард түмэнд чармайн үйлчлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн ард олонтой харилцах агуулга ба хэлбэрийг баялагжуулж, харилцах арга замыг өргөдхөн, нийгмийн анхаарал тавьж байгаа асуудалд идэвхтэйгээр хариулт өгч, нэн сайнаар ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, ардын амьдралд ашиг тус хөртөөх хэрэгтэй. Элшатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо төлөөлөгчийн ажлын чадварын байгуултан чангадгаж, төлөөлөгчийн хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан нэн сайн гүйцэтгэхийг дэмжин баталж, Элшатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг бадруулахыг ард түмэн эзэн сууж эрх мэдхийн чухал илрэл болгох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч ард түмнээс олгосон яруу алдарт тушаал хариуцлагыг үүргэлж байгаа болохоор ард түмний ашиг тус ба зориг санааг үнэнчээр төлөөлж, төрийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд хууль ёсоор оролцох хэрэгтэй. Улс төрийн зогсолтой баттгаж, улс төрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, үзэл санаа овор суртлын байгуулалтыг чангадхан, үндсэн хууль ба хууль цаазыг жишээчээр журамлан сахиж, улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд үндэслэх онцлог давуулгаан гүйцэд бадруулж, ард олон лугагийн харилцаагаа нягтруулан, нам ба улсын ард олонтой харилцах хөөр

үг болж хамгийн их хэмжээгээр идэвхи хүчин зүйлийг дайчлан назгай хүчин зүйлийг арилгаж шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн цог явхааг илрүүлэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: За, сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1989 онд эхэлж байгуулсан Лүгү Чох өрг. Лүгү хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байт юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон юм.
3: Гинсин гуан уртон төхөрөх гэж байна. Аянчд ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Гинсин гуан бомбтод анх найзалтаа байгуулсан юм.
4: Дараачийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих Аянчд энд буугаарэ.
2: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаам бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Дундад улсын Чүүн Тод үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутгтай жохолч Фэн Сэчин Баатарын Өмгийн саргах Найруулын сүүлчийн хэсгийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхний санарт хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Тэр жил би анх Дундадд ороод гажиржүй сурав. Гажиржүй жаадаг багш Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн гажиржүйн салбараас төгсөөд Хошууны голдолгот сургуульд багшилж байсан 40-од настай номхон бор нүдтэй толгой нь жулайнаасан халжирсан хорчин нутагтай үг дуу чөн тусгай мэрэгжилсэн өөр юм хамааргүй домдын бэйтэй номхон лавдун соёлт гэдэг хүн байлаа. Төвний эхнэр нь нэгдлийн өмг тачуудын холбоот хурлын эрхлэгчийн ажилтай. Тийнхүү эхнэрэн хошууны төвд ажил шилжүүлж хамт амьдрна гээд хэдэн жилгүйгээд болсонгүй.